0: primim în perioada stabilită.
1: Medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, a anunțat ministrul interimar al sănătății Cheche Otilo. Proiectul e inclus în legea salarizării sub forma unui program pilot în spitale. Iar dacă într-un an sau doi programul va da rezultate, atunci poate fi extins la nivel național, a mai spus ministrul.
2: Să încercăm să avem în vedere introducerea unor sisteme de salarizare pe criterii de performanță pentru medici în principal. Și vom propune Ministerului Muncii aceea de a crea un temei legal în legea salarizării unitare, de a avea la început un program pilot în care la câteva spitale care pot fi selecționate pe baza unor criterii și pe baza criteriilor de performanță să putem să salarizăm în plus medici care lucrează mai mult, care lucrează după programul de lucru, care salvează vieți, cu posibilitatea de finanțare și din partea UAT-urilor care doresc să vină în acest program. Ar fi vorba despre criterii pe baza cărora să se dea pe lângă salariul de bază o finanțare în plus între 30 și 100% raportat la salariul de bază. Acest sistem nu afectează sistemul de sporuri care există astăzi sau are exista în legea salarizării unitare.
1: Parlamentul din Republica Moldova renunță la limba rusă, româna va deveni singura limbă de lucru în legislativul de la Chișinău. Astfel, proiectele nu vor mai fi prezentate sau traduse în limba rusă, cum se întâmpla până acum. Noile reguli au fost incluse în proiectul codului de funcționare a Parlamentului și au fost deja avizate de Guvernul Republicii Moldova. În prezent, câțiva deputați vorbesc doar în limba rusă la ședințele Parlamentului de la Chișinău. Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Ilie Bolojan nu ar mai putea fi desemnat din nou premier de către tabăra liberală. Asta susține fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu. Declarația vine în contextul în care liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a citat o decizie a curții din 2020, potrivit căreia premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții.
1: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea forță de izbândă într-o nouă nominalizare. De aia și curtea a spus, nu mai veniți cu același premier. Dar cum la noi Constituția se aplică după cum vor unii sau alții, nu e niciun fel de problemă. Președintele o să-l nominalizeze.
2: Dacă ar fi să o luăm pe litera legii, clar nu s-ar putea.
1: Pe litera legii, președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coaguleze o majoritate și să interimeze funcția de premier.
0: Captură impresionantă de medicamente contrafăcute, Interpol a confiscat peste 6 milioane de doze de medicamente neautorizate din 90 de țări, printre care și România. Medicamentele erau vândute online, după cum relatează Dana Costache.
3: Acțiunea Interpolului a avut loc în luna martie în țări din întreaga lume, inclusiv în România și în Bulgaria. În urma întregii operațiuni au fost confiscate peste 6 milioane de produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 15,5 milioane de dolari. Printre medicamentele confiscate s-au numărat sedative, analgezice, antibiotice, dar și medicamente care ajutau la oprirea fumatului. Au fost făcute aproape 400 de anchete și puse în executare 158 de percheziții la rețele criminale care vindeau astfel de medicamente ilicite. De asemenea, s-au făcut și percheziții digitale care vizau site-uri web sau rețele de socializare care promovau și vindeau produse contrafăcute farmaceutice. Toate aceste produse, spună cei de la Interpol, nu reprezintă doar o fraudă, ci pun în pericol viața și sănătatea consumatorilor.
0: Kremlinul confirmă instituirea unui armistițiu de două zile în Ucraina cu ocazia festivităților dedicate victoriei din 1945 împotriva Germaniei naziste. Ne referim la 8 și 9 mai, a precizat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă. După un prim anunț al acestui armistițiu din partea Moscovei, Kievul și-a anunțat propriul armistițiu în intervalul 5-6 mai, care urma să intre în vigoare începând de ieri, dar Moscova l-a refuzat, continuându-și atacurile împotriva Ucrainei. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România traversează o perioadă economică extrem de tensionată pe fondul instabilității politice și a presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice. Leul a atins minime istorice, iar lipsa unui guvern cu puteri depline întârzie adoptarea unor măsuri considerate urgente de economiști și de instituțiile financiare internaționale. Agenția Internațională de Rating Standard & Poor's atrage atenția că România are nevoie de măsuri fiscale suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar și stabilizarea economiei. Potrivit analiștilor, prelungirea crizei politice ar putea duce la noi majorări de taxe și impozite. În ultima evaluare făcută de agenție în aprilie, România era la un singur pas de categoria junk, nivel care indică un risc ridicat pentru investitori. Amalia Dobre.
1: România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. În joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: Medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, a anunțat ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo. Proiectul e inclus în legea salarizării sub forma unui program pilot în spitale. Iar dacă într-un an sau doi programul va da rezultate, atunci poate fi extins la nivel național, a mai spus ministrul.
2: Să încercăm să avem în vedere introducerea unor sisteme de salarizare pe criterii de performanță pentru medici în principal. Și vom propune Ministerului Muncii aceea de a crea un temei legal în legea salarizării unitare, de a avea la început un program pilot în care la câteva spitale care pot fi selecționate pe baza unor criterii și pe baza criteriilor de performanță să putem să salarizăm în plus medici care lucrează mai mult, care lucrează după programul de lucru, care salvează vieți, cu posibilitatea de finanțare și din partea UAT-urilor care doresc să vină în acest program. Ar fi vorba despre criterii pe baza cărora să se dea pe lângă salariul de bază o finanțare în plus între 30 și 100% raportat la salariul de bază. Acest sistem nu afectează sistemul de sporuri care există astăzi sau are exista în legea salarizării unitare.
0: Parlamentul din Republica Moldova renunță la limba rusă, româna va deveni singura limbă de lucru în legislativul de la Chișinău. Astfel, proiectele nu vor mai fi prezentate sau traduse în limba rusă, cum se întâmpla până acum. Noile reguli au fost incluse în proiectul Codului de Funcționare a Parlamentului și au fost deja avizate de Guvernul Republicii Moldova. În prezent, câțiva deputați vorbesc doar în limba rusă la ședințele Parlamentului de la Chișinău. Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Este ora 6, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. PNL și USR anunță o colaborare mai strânsă ca răspuns la alăturarea PSD Aur, iar noul premier al Bulgariei este un fost pilot de vânătoare. Și avem 9 grade acum în Voineasa, 15 în capitală și Timișoara și 16 grade în Oltenița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PNL și USR au semnat un acord de colaborare post-guvernare. Într-un comunicat comun semnat de liderii celor două formațiuni, Ilie Bolojan și Dominic Friț, cele două partide spun că acest pact este un răspuns la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR. Cele două formațiuni anunță că au decis să-și coordoneze pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, a confirmat aseară la Digi24 Dominic Friț.
1: PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă și, bineînțeles, pentru a ne opune la ce a început PSD și AUR în Parlament și asta înseamnă că pentru orice decizii pe care trebuie să le luăm, le vom lua împreună.
0: Directorii unor companii de stat încasează salarii care depășesc de câteva ori salariul președintelui României. Asta deși unele dintre firmele conduse de aceștia sunt pe pierdere. Spre exemplu, datele publicate de site-ul companiidestat.ro arată că directorul RomGaz are un salariu brut de peste 85.000 de lei pe lună, la care se adaugă bonusuri anuale consistente. Directorul Hidroelectrica câștigă aproape 66.000 de lei lunar, iar șeful Elcen aproape 72.500 de lei pe lună. Analistul economic Adrian Negrescu afirmă pentru Digi24 că statul român a permis contracte de management fără legătură cu realitatea economică și cere plafonarea veniturilor și introducerea unor criterii clare de performanță.
2: Noi avem niște salarii, cum nici în sectorul privat, în cele mai performante companii din economia românească, multinaționale, nu găsești. La asta se câștigă dublu în momentul de față, multe companii care sunt pe pierdere. Este vina pur și simplu a statului român, pentru că statul român este principalul acționar la toate aceste companii, care a permis practic aceste contracte de management care n-au nicio legătură cu realitatea economică din România. Sunt interese, bineînțeles, că salariile astea n-au apărut peste noapte, au fost constituite special de către membrii în consiliile de administrație. Statul trebuie să intervine și sper ca viitorul guvern să plafoneze și aceste contracte, măcar din prisma viitoarelor angajări pe care le va face în companiile de stat. Altfel spus, să nu ne mai trezim cu contracte de management în care doar pentru că vine la serviciu acel manager ia 10-15 mii de euro pe lună, indiferent de performanța companiei pe care o conduce.
0: Rumen Radev a fost numit oficial premier al Bulgariei. Fostul pilot de vânătoare favorabil reluării dialogului cu Rusia i-a prezentat președinte Iliana Iotova lista cu miniștrii pe care îi vrea în cabinetul său. Parlamentul va decide astăzi dacă îi acceptă sau nu. Ne spune mai multe Alina Vancea.
3: Învingător în alegerile legislative anticipate, fostul președinte Rumen Radev a ajuns la putere promițând să destructureze modelul oligarhic pe care l-a moștenit împreună cu o serie de dosare urgente. Bugetul pe acest an încă nu este gata. Țara cu 6,5 milioane de locuitori se confruntă cu o inflație care continuă să crească, iar sistemul judiciar este blocat. Radev a promis că se angajează la o serie de reforme incluse în planul de relansare și care ar trebui să deblocheze de la Bruxelles aproape 400 de milioane de euro. Din cabinetul său ar urma să facă parte unii dintre foștii consilieri pe care i-a avut ca președinte și un fost coleg din forțele aeriene. Este pentru prima oară în ultimii aproape 30 de ani când Bulgaria dispune de un guvern susținut de o majoritate absolută. La alegerile din aprilie, Partidul Bulgaria Progresistă al lui Radev a obținut 131 din cele 240 de mandate în Parlamentul Unicameral.
0: Andrei Rațiu este al 14-lea fotbalist care joacă pentru o echipă din străinătate într-o finală europeană, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
4: În 2000 și 2001, Adrian Ilie era finalist cu Valencia. Tot în UEFA Champions League a prins finala și Cristian Chivu în 2010 și a și câștigat-o. În 2000 au fost finaliști în Europa League Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi cu Galatasaray. Un an mai târziu, Cosmin Contra era finalist în aceeași competiție cu Alaves. A prins finala și Marius Nicolae când era legitimat la Sporting Lisabona în 2010. 2005. Răzvan Araț a prins finala cu Shakhtyor în Europa League în 2009. Iar Cristian Săpunaru a fost finalist cu Porto în aceeași competiție în 2011. Raul Rusescu a fost finalist cu Sevilla în Europa League în 2014, iar un an mai târziu Alexandru Vlad a jucat în finala cu Dniepro în Europa League. Yanis Hagi a fost în lotul lui Rangers în Europa League în 2022, iar Radu Drăgușin a câștigat trofeul cu Spurs, deși nu a jucat în finala din 2025. Pe lista unde acum apare și Andrei Rațu este și Valentin Cojocaru, finalist cu Feyenoord în Europa League în 2022.
0: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, vor fi averse și descărcări electrice la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deal a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade și în capitală vor fi perioade cu averse și intensificări ale vântului, iar maxima va fi de 25 de grade. Este 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
5: Descoperă Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele Nicușor Dan nu exclude refacerea fostei coaliții, însă liberalii resping orice asociere cu PSD. Iar românii renunță tot mai mult la produsele nealimentare, haine electronice și mobile. Ascultați știrile DGFM. Premierul Ilie Bolojan a discutat timp de o oră la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan în contextul crizei politice generate de demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Șeful statului i-a primit anterior pe președintele USR Dominic Fritz și pe liderul UDMR Kelemen Hunor în cadrul consultărilor informale în vederea identificării unei formule de guvernare după demiterea cabinetului Bolojan. Nicușor Dan nu exclude refacerea fostei coaliții formată din PSD, PNL, USR și UDMR. Dar Ilie Bolojan a fost categoric. Liberalii nu mai doresc o alianță de guvernare cu socialdemocrații. AUR l-a dat în judecată pe Fritz pentru dezinformare. Anunțul a fost făcut de avocata AUR, Silvia Uscov, pe pagina sa de Facebook. Aceasta spune că a solicitat instanței să întrebe AEP dacă este adevărată afirmația făcută de liderul USR legată de finanțarea AUR de la Moscova. Într-un interviu la Antena 3 CNN, președintele USR Dominic Fritz a declarat că AUR este finanțat din surse străine de la Moscova.
1: Dezinformările domnului Fritz afectează nu doar partidul, dar și electoratul, precum și democrația în România. Un discurs care nu respectă drepturile unui adversar politic și care rămâne nesancționat înseamnă acțiuni prin care nu se respectă drepturile cetățenilor români și care rămâne nesancționate. Am solicitat ca instanța să întrebe autoritatea electorală permanentă dacă e adevărată sau nu afirmația sa, precum și interogatorul domnului Fritz, care, dacă se admite, înseamnă că trebuie să se prezinte în fața instanței pentru a răspunde întrebărilor noastre. Apropo, AUR a cerut doar suma simbolică de 100 de lei. Pentru că acest proces nu este despre bani, este despre adevăr, despre dreptul milioanelor de români care susțin AUR de a nu fi prezentați în fața vecinilor, colegilor, familiei, drept manipulați de Moscova.
0: Vești proaste vin de la Institutul Național de Statistică. Consumul din România scade pentru a 8-a lună la rând. Românii fac mai puține cumpărături și renunță tot mai mult la produsele nealimentare, haine electronice și mobilă. Și vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut pe început de an față de aceeași perioadă din 2025. Bogdan Băcilă are toate datele.
2: Datele INS arată o scădere cu 3,2% a comerțului cu amănuntul în martie 2026 față de martie 2025, cu cele mai mari scăderi la produsele nealimentare, haine electronice sau mobile, minus 7,4%, urmat apoi de produsele alimentare, băuturi și tutun, 3%. O creștere este doar la carburanți, însă discutăm de prețuri mult mai mari în martie 2026 față de martie 2025. Și 5 pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. Dacă e să ne raportăm la cele două trimestre, trimestrul întâi din 2026 față de 2025, scăderile sunt chiar mai mari de atât, o scădere a comerțului cu amănuntul de 5,8%, iar în cazul produselor nealimentare, scăderea este chiar de 9,3%.
0: Au fost percheziții de amploare în județul Vrancea într-un dosar în care 4 persoane sunt suspectate că au transferat ilegal bani și date ale pacienților unei clinici medicale la alte două firme concurente. Autoritățile au pus în aplicare în total 18 mandate de percheziție domiciliară. Ancheta vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, fraudă informatică și acces ilegal la sisteme informatice. Unul dintre suspecți ar fi modificat credențialele și ar fi șters cont de e-mail folosite în activitatea curentă a clinicii. Potrivit DIICOT, ar fi fost eliminate și aproximativ 50 de coduri utilizate pentru participarea la licitații publice, acestea fiind ulterior activate în conturile unor firme concurente. Este 6:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu DGFM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Banii nu mai arată ca acum 10 sau 20 de ani, nu mai sunt doar bancnote și monede. Sunt aplicații, carduri, coduri și tranzacții instant. Tehnologia a schimbat profund modul în care câștigăm, cheltuim și gestionăm banii. Astăzi plățile sunt mai rapide ca niciodată. Transferurile se fac în câteva secunde. Cumpărăturile online au devenit rutină, iar accesul la servicii financiare este la un clic distanță. Asta înseamnă mai multă eficiență, dar și mai puține bariere. Însă lipsa acestor bariere poate duce la o problemă. Cheltuim mai ușor. Când plătești cash, simți banii. Când plătești cu telefonul, tranzacția devine aproape invizibilă, iar asta poate afecta disciplina financiară. Tehnologia nu schimbă doar modul în care plătim, ci și modul în care ne gestionăm banii. Astăzi, oricine poate investi direct într-o aplicație. Acțiuni, obligațiuni, fonduri sau chiar criptomonede sunt la îndemâna oricui are un simplu telefon. Este un lucru pozitiv, democratizează accesul la piețe, dar vine și cu un risc. Accesul ușor poate încuraja decizii rapide, fără analiză suficientă. Mai mult, tehnologia aduce și o avalanșă de informații, știri, opinii, recomandări, toate în timp real. Problema este că nu toate sunt corecte sau relevante. În acest context, filtrarea informației devine la fel de importantă ca investiția în sine. Trebuie să reținem însă că tehnologia este un instrument. Poate simplifica viața financiară, poate reduce costuri și poate deschide oportunități. Dar nu înlocuiește disciplina, planificarea, gândirea critică. Pentru că, indiferent cât avansată devine tehnologia, deciziile financiare trebuie să rămână ale tale.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: greșit.
1: Dracula, the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting.
2: Dracula. Da, din nou Dracula, pentru că este cel mai cunoscut personaj din filmele horror. Și nu doar atât, cei care l-au jucat au rămas în istoria genului. Despre Bela Lugosi, maghiarul născut la Lugoj, am vorbit. A venit vremea să vorbim despre un alt Dracula celebru, Christopher Lee, pentru că pe 8 mai 1958 se lansează filmul Dracula în unele țări cunoscut drept Horror of Dracula. După succesul literaturii gotice și a filmelor horror clasice hollywoodiene în anii 30-40 ai secolului trecut, casa de producție Hammer Film Productions a dorit să creeze o versiune mai modernă și mai colorată acestor povești. Evident, pentru ca începutul să fie memorabil, discutat de toată lumea, sursa de inspirație pentru prima producție horror a Hammer Film Productions a fost romanul Dracula, scris de Bram Stoker și apărut în 1897. Nu s-a respectat linia cărții în totalitate, ci s-a făcut o adaptare pentru a accentua tensiunea, violența și romantismul gotic. A contat, sigur că da, și alegerea actorului principal. Christopher Lee avea vârsta de 30 de ani la acea vreme, era impunător, măsurea 1,96 m, vocea îi era și ea impunătoare și în același timp de speriat, dacă pot să spun așa. Lumea se obișnuise cu Bela Lugosi, mult mai teatral, mai elegant, expresiv datorită privirii, dar schimbarea a plăcut pentru că Lee știa cum să puncteze prin voce și prin statură.
3: One thing to me is very important. If you're playing somebody that the audience regards as, let's say, evil or whatever, try to do something they don't expect. Something which surprises the audience. Never do something 100%. I mean, yes, you play the part 100%. But try and put something in somewhere which surprises people.
2: Da, chiar așa, Christopher Lee a știut cum să se facă remarcat și urmărit în rolul lui Dracula. Prestația lui a fost bună și pentru că tehnologia l-a ajutat. Dacă jocul lui Bela Lugosi era unul de lumini și umbre, cel al noului Dracula era foarte colorat, în roșu, din cauza sângelui fake, care se vede din plin în pelicula lansată în 1958. Și cum unde e sânge, e și violență, filmul chiar i-a impresionat pe fanii genului. Dracula a fost în general bine primit și de critici. Publicații de profil precum Film Bulletin și Variety l-au lăudat pentru atmosfera sa gotică, utilizarea culorii și abordarea serioasă a temei horror, dar au fost și voci care l-au considerat șocant și mai violent decât multe producții horror anterioare. Ei, tocmai aceste elemente i-au consolidat statutul de film cult. Trebuie să spun că pe cât de terifiantă a fost în epocă pelicula Dracula, pe atât de multă distracție a fost la filmarea ei. Atmosfera pe platou era adesea plină de râsete, glume, mai ales din cauza costumelor, perucilor și decorurilor elaborate. Într-o scenă, Christopher Lee trebuia să intre pe o ușă prea mică pentru statura sa. Actorii au râs pe platou când Lee s-a plecat exagerat ca să nu se lovească. Atât de bun a fost noul Dracula încât a revenit pe marele ecran de încă 6 ori. Ca să nu mai spun că tocmai interpretarea din filmele horror i-au adus actorului rolul negativ în The Man with the Golden Gun, unul din filmele în care Roger Moore l-a jucat pe James Bond, agentul 007. De văzut și Dracula din 1958, de văzut și The Man with the Golden Gun.
0: DJ FM, ca să știi, de la ce timp Rashid.

0: Radio. DGFM.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Peste ora 7 urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Armata continuă exercițiul de mobilizare a rezerviștilor ca să vadă câți dintre ei mai sunt apți de luptă. Iar pasagerii ar trebui să fie despăgubiți pentru cursele aeriene anulate din cauza prețurilor prea mari la energie, avertizează Comisarul European pentru Transporturi. Și sunt 10 grade acum la Petroșani, 15 la Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Președintele continuă consultările informale deocamdată cu liderii politici pentru a găsi o nouă formulă de guvernare. Aseară a stat de vorbă cu premierul Ilie Bolojan, iar primii doi politicieni pe care i-a primit la Cotroceni după moțiune au fost Dominic Friț de la USR și Chelemen Hunor de la UDMR. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Premierul Ilie Bolojan a discutat timp de o oră la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, care nu exclude refacerea fostei coaliții formată din PSD, PNL, USR și UDMR. Dar Ilie Bolojan a fost categoric: liberalii nu mai vor o alianță de guvernare cu socialdemocrații. Aseară PNL și USR au anunțat că au semnat un acord de colaborare post-guvernare. Într-un comunicat comun semnat de liderii celor două formațiuni, Ilie Bolojan și Dominic Friț, cele două partide spun că acest pact este un răspuns la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR. Șeful statului a discutat înainte și cu liderul UDMR, Chelemen Hunor, care crede că refacerea vechii coaliții rămâne prima opțiune pentru stabilitatea țării, însă viitorul premier nu ar trebui să provină nici de la PSD, nici de la PNL. El consideră că e nevoie de un candidat neutru care să poată fi acceptat de toți partenerii politici pentru a forma un guvern cu puteri depline în cel mult 3 săptămâni.
1: O nouă rundă de mobilizare a rezerviștilor va avea loc în perioada următoare. Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire. Foștii militari în termen vor trebui să meargă la unitate dimineața, vor primi uniforma și vestele antiglonți și vor ajunge apoi în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă și se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre cei care au făcut stagiul militar până în 2007, când s-a desființat serviciul de armată în termen, mai sunt apți de luptă, anunță comandantul exercițiului de mobilizare, Mihai Bălțătescu.
3: Vârsta medie a acestor rezerviști este destul de ridicată. Este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile. Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor îndatoriri cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere. Nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru. Sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers o idee a avertismentului.
1: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei. Urmează ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov. Mobilizarea nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei. La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, alții nu au mai apucat să tragă cu arma, pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să-i ducă în poligon. Companiile aeriene trebuie să despăgubească pasagerii pentru anulările de zboruri cauzate de prețurile ridicate la energie, avertizează Comisarul European pentru Transporturi. Oficialul a declarat pentru Financial Times că anulările generate de prețurile combustibilului nu sunt considerate circumstanțe extraordinare. 13.000 de zboruri au fost anulate doar în această lună. Adina Leoveanu.
4: Oficialul grec a precizat că majorarea prețului cherosenului face parte din riscurile normale ale activității în acest sector. În plus, Europa poate susține aprovizionarea cu cherosen pentru o perioadă lungă, în pofida avertismentelor venite din partea Agenției Internaționale pentru Energie. De aceea, Comisarul European pentru Transporturi, care coordonează și portofoliul turismului, a cerut prudență în comunicarea publică, având în vedere că sezonul turistic este la început și trebuie evitată provocarea panicii. Deși numărul turiștilor care vin din Orientul Mijlociu în Europa este în scădere, oficialul crede că turismul intern european va compensa aceste pierderi.
1: Andrei Rațiu s-a calificat în finala Conference League. Despre succesul fotbalistului român ne vorbește acum Ovidiu Pețenghia.
5: Brev, Cano s-a impus cu 1-0 în fața lui Strasbourg în Franța. Brazilianul Alemão a marcat.
6: Pacea Espino, dribbling, Pacea Espino cu dreptul, relare! Scoate Peders, gol! Alemão și Raio are 1-0 pe Lamelo în Strasbourg.
5: Raio va juca în prima sa finală europeană din istorie, unde o va întâlni pe Crystal Palace pentru trofeu.
1: Vreme caldă astăzi, dar instabilă, cu ploi, mai ales la munte, unde vor fi și descărcări electrice. Meteorologii anunță averse și în Transilvania, Moldova și în zona de deala Munteniei. Vom avea temperaturi între 19 și 27 de grade. În București avem condiții de ploaie, vântul va prezenta intensificări pe parcursul zilei și temperatura urcă până pe la 26 de grade. 75 minute, începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
7: Bună dimineața, irezistibililor!
8: Eu credeam că e vorba despre noi.
7: Ai. Da, nu știu, am dormit cred că 3 ore azi noapte. 4 de la adrenalina de la TV. Am visat-o pe mama Natalie Oreiro.
8: Mama Natalie Oreiro, da. Cum arăta? Sunt curioasă.
7: Mă arăta ca o femeie normală.
8: Ai văzut-o vreodată în viața ta? Nu. Că nici eu
7: cred că de la Dante mi s-a tras visul ăsta că a băgat Natalia Oreiro.
8: Nu, a băgat Talia, nu ceva. Natalia.
7: În fine, eu la Natalia Oreiro am ajuns și vorbeam cu mama ei în vis.
8: În ce limbă?
7: Română. Și îmi spunea, păi, Natalia e româncă de ale noastre.
8: Da. De la Slatina.
7: Și am googlit azi dimineață când cum m-am trezit, zic, bă, trebuie să aflu dacă Natalia Oreiro e o româncă sau...
8: E uruguiancă, din câte știu, nu?
7: Da, nu e de pe aici, e de pe acolo mai mult, dar în fine am...
8: Să știi că ne seamănă steagurile, parcă așa mi-amintesc.
7: Na,
8: steagurile,
7: nu,
8: nu, drapelurile, nu?
7: La Uruguay e alb-albastru cu un soare. Din ce știu, nu, de unde știu, îți spun. Ia. Din FIFA știu că îl jucam cu Suarez pe vremuri.
8: Așa.
7: Și ăla era uruguayan și îi ții minte steagul.
8: A, da, uite, ai dreptate, da.
7: Da, nu e, nu e, e de la ei, da.
8: Dar știi de ce am rămas cu impresia asta? Are ea un videoclip în care flutură mai multe drapeluri.
7: Columbia e aproximativ.
8: Și unul dintre ele seamănă cu al nostru, da.
7: Da, mm-hmm. Acolo da, s-ar putea să fie. A fost o zi interesantă. Ieri, călduroasă, astăzi văd că nu prea mai avem șanse de soare, mm-hmm. Dar măcar suntem liberi, adică, după...
8: Măcar suntem liberi?
7: Da, suntem liberi. Măcar e democrație pe pământ. Măcar, măcar nu ne-au arestat extremiști între timp. Măcar... Că de cât mergem înainte. Prost, dar mergem. Nu stăm, asta e important, știi?
8: Hai că nu știm ce o să se întâmple. E totul atât de confuz încât aproape că e frumos.
7: Este, da.
8: Că e interesant, știi?
7: Din
8: nu te
7: perspectiva
8: plictisești.
7: Jurnalistică poate fi interpretată ca fiind o, ca fiind niște vremuri superbe. Adică
8: fructuoase.
7: Da, jurnalistului trebuie carne de dezbătut, îi trebuie acolo lucruri să se întâmple. Nu contează bune, rele, dar să se întâmple.
8: Ce scrie, mă, jurnaliștii din Elveția, de pildă?
7: Aia-s neutrin. Niciodată nu scriu stânga, dreapta. Doar constată aia. Nu spun nimic, că e bine, că e rău. Constată. Da, chiar așa. Ori avea și aia jurnaliști răi. Or avea...
8: Care să muște din ce?
7: În ei, din...
8: Ciocolată!
7: Să tragă palme la fund văcuțelor pe preriile verzi. Pe câmpiile verzi. Eu când spun Elveția, parcă văd reclama aia la ciocolată. N-am fost în Elveția, am auzit că e superb, ci că te sperie ordinea lor.
8: Și disciplina, și curățenia, și da, și... e liniște, totul, da, totul apostă.
7: Te fac cu capul ăia, că pe o stradă vorbesc franceză, pe aia altă italiană, te duci în cartierul ăla, vorbesc germană, bă, hotărți-vă!
8: Eu vreau și română!
7: Da, hai, băgați și română! depinde de... zone de unde...
8: Da. Nu întâmplător am ales piesa de mai devreme pe care mi-am amintit-o uitându-mă la serialul ăla de care ți-am povestit, Slow Horses, care e scrisă de Will Smith. Și într-un episod era piesa asta.
7: E scris de Will
8: e
7: Smith?
8: E scris de Will Smith. Bă? Și produs de el.
7: Nu știam care și apucător de scenarii. Păi știam că e producător, dar...
8: După ce ai dat cu pumnul pe scena la Dolby Teatru acolo...
7: S-a reprofilat, a zis,
8: s-a reprofilat.
7: Bă, ia un job de ăsta mai din spate.
8: Mamă, dar e bun, atât de bun serialul ăla încât, băi, vă recomand, vă rog, dacă auziți sau vedeți undeva Slow Horses, dați-i play că n-o să regretați. Este ceva incredibil de... bine făcut.
7: Pe
8: și
7: Will Smith îl văd un excelent actor de filme de mainstream, în schimb nu îl văd într-un film de artă sau ceva.
8: Nu, dar scrie foarte bine. Dacă
7: bravo
8: el, deci Gary Oldman, care e personajul principal, mă rog, unul dintre ele,
7: da.
8: Este fenomenal.
7: E Gary Oldman.
8: E Gary Oldman, da.
7: Ar trebui să fie ceva de capul
8: lui. Și acțiunea este NMI 5 din Marea Britanie în Londra, adică nu are nicio treabă cu America, știi?
7: E acțiune...
8: E foarte tare, este un serial super fabulos și piesa asta, Simply Irresistible, de la Robert Palmer, a fost în ultimul sezon acum, ultimul lansat, și am zis, mamă, pe asta trebuie să o audă și ai noștri în matinal, mă, că a fost și o săptămână irezistibilă, adică...
7: A fost ceva
8: de serial de acțiune, nu?
7: Ne-a mai trecut cătrâneala de marți.
8: S-a mai diluat un pic.
7: Da. Dar acum, na, vedem ce o să se întâmple, ce, cum...
8: Cine propune, cine acceptă.
7: Propune. Vine Olguța și zice că PNL-ul ce a făcut e nestatutar.
8: Nestatutar, am văzut, da. Da,
7: da. Eu credeam că e nestatutar.
8: Mie îmi place că s-a
7: nestatutar.
8: S-a analizat și s-a constatat că domnul Bolojan poate fi din nou propus premier, că există și precedente.
7: Eu deci zic, poate, da.
8: Nu ne plictisim deloc.
7: Deloc. Și alianța cu USR pare interesantă, se creează un pol de putere strong. Poate fi cumva o asemănare cu ce s-a întâmplat în Ungaria cu Tisa, să fie un soi de Tisa și pe aici. N-ar fi rău.
8: Îmi dă frisoane orice comparație cu Ungaria.
7: Eu doar trec prin Ungaria. Nu stau.
8: Nu oprești.
7: Niciodată. Doar eventual o toaletă, dar nu. Trec rachetă sunt.
8: Dungă. Da. Bun, hai să începem dimineața frumos.
7: Nu, hai să o terminăm mai bine.
8: Da, ca să termin trebuie să și începi.
7: Adevărat.
8: Da? Bun, hai să începem frumos. Eu zic să dăm cu flori.
7: Hai cu flori.
8: Adevărate.
7: Facem podul de flori.
9: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la DGFM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
7: Bun. La noi, băi, e plin de gesturi frumoase, băi. De flori, bucurie.
8: Oameni buni
7: de-astea.
8: E despre gesturi care contează la ora asta, iar pentru asta ni s-au alăturat și prietenii noștri de la florăriile Magnolia, știți deja?
7: Da.
8: Vă tot zicem de câteva zile.
7: Așa că diminețile vin cu ceva în plus, nu doar cafea și vocile noastre. Mai avem și emoții trimise exact acolo unde trebuie.
8: În fiecare zi oferim câte un buchet de flori, livrat oriunde în România, dar de fapt nu trimitem doar flori, trimitem gânduri, trimitem mulțumiri, iubiri, împăcări și surprize.
7: Surprize! Spune-ne acum tu, măi, cui ai vrea să îi faci o bucurie în dimineața asta și de ce? E important argumentul. Poate a rămas ceva nespus, poate e cineva care merită să simtă azi că e important sau poate că e momentul pe care l-am întu de prea multă vreme.
8: Noi alegem povestea care ne emoționează cel mai tare, fără reguli complicate, doar sinceritate. Eu vă dau disclaimer, eu plâng ușor în dimineața asta, vă rog, luați-mă ușor, adică cu emoție, dar nu foarte multă, da?
7: Ne completăm, eu cred că râd ușor în dimineața
8: asta. Ok, perfect, e numai bine, da.
7: Da, hai să le zicem cum pot intra în posesia buchetului de flori și ce trebuie să fac.
8: Păi, în primul rând, să sune acum, chiar acum, la 031 400 2929, să intre în direct cu noi, o să intre primii trei, care prind fir, și să ne spună povestea. Cui vor să trimită florile, buchetul ăsta superb de la florăriile Magnolia? De ce merită persoana aia? Și spuneți-le numele, fraților.
7: Da, domne, măcar atât.
8: Dați-le numele. Bă, vreau să trimit florile lui
7: Georgescu
8: Ionica.
7: Ionel, Marcel
8: exact.
7: Jebeleanu, Ionescu Constantin. De-astea măcar...
8: Mamă, de unde le-ai scut?
7: Nu știu, astea mi-au venit. Dar așa... Chiar dacă nu câștigați, rămâne gestul, intenția contează, nu?
8: Declarația
7: aude cineva.
8: Nominalizarea.
7: Băi, Popescu, am auzit la DGFM, a vrut cineva să-ți trimeată flori, mă. Băi, și n-a câștigat, a fost cineva cu o poveste mai tare.
8: Da. Mai lacrimogenă, mai
7: emoționantă.
8: Da. Gata, i-avem.
7: Eu n-am central,
8: da,
7: așa
8: liniștit,
7: că...
8: Știi că te poți baza pe mine și pe ochiul meu de vultur.
7: Mai încerc o dată să văd dacă merge, da.
8: Bună dimineața, George din Pitești.
7: Neața, George.
10: Alo, bună dimineața.
8: Neața.
10: Bună, Oana. Povestea mea este simplă. Aș vrea pentru fosta mea soție am avut o căsnicie de vreo 17 ani. Nu a fost să fie, ne-am despărțit. Avem o fetiță împreună. Este foarte bine fetița, este pe lângă voi, pe acolo, pe la facultate, pe la medicină.
7: Wow.
10: Și îi mulțumesc soției că ea a avut mult mai mult grijă de fată față de mine. Și vreau să spun că am rămas în relații foarte bune, adică foarte, foarte bune. Eu nu mi-am refăcut viața, nici ea.
8: Dar sunteți
10: ce
8: prieteni.
10: Pot să spun? Suntem
7: oameni civilizați.
10: Mult mai bine decât înainte, ca să spun așa. Adică vreau să spun, îmi aduce mâncare. Când am fost bolnav, a avut grijă de mine, mă vizitează, mă sună, mă întreabă ce fac, cum sunt.
8: George, mă faci să plâng. Cum da, cheamă?
7: Mă moaie poveștile astea.
10: Mihaela. Okay. Ioana. Da.
8: Da, George.
10: Stăm aproape la, în cartierul vecin, stăia la 3 km de mine. Eu stau cu mama, ea cu părinții. Dar v-am spus, am rămas într-o relație.
7: Ce înseamnă, domnule,
10: foarte,
7: să fii
10: foarte bine
7: civilizat,
10: da.
8: Mihaela, acum, George...
10: Acum, dacă o sun, în maxim un minut îmi răspunde. Adică...
8: Bine, George.
7: Cum o cheamă pe ea?
8: Mihaela.
7: Mihaela Popescu?
10: Nedelcu.
7: Acum
10: Nedelcu,
7: okay.
10: Da, înainte Sorescu.
8: Bine, George. Păi am reținut și e foarte frumoasă foarte povestea frumos. Ta și a voastră. Hai să mergem mai departe la Adi din Timișoara.
7: Neața, Adi.
11: Româna Oana,
7: robotul mine.
11: Neața Vlad. Povestea mea e și mai simplă.
7: Ia.
11: Pentru că întotdeauna, nu știu de ce, am emoții când sun la voi și îmi răspunde Luiza.
7: E Valentina.
11: De flori. Dar când Luiza răspunde, nu știu de ce am emoții, mi-e frică.
8: Aoleu!
11: Sincer, eu nu-l văd pe acela care într-o bună zi va spune Luizei că nu-i bună ciorba.
7: Cineva a citit-o pe Luiza?
11: Merge din suflet Luizei.
8: Luiza noastră?
12: Da, eu.
11: Da, Luiza noastră!
7: OMG!
8: What?
12: Neața, Adi.
8: Voi!
11: De româna Luiza, uite, iar mă băgați în gata.
12: Ok, nu mai vorbesc, gata.
7: Dacă n-am văzut-o pe Luiza fustăcită până acum niciodată. Fiți atenți la Luiza. Uitați-vă, colegi, la Luiza.
11: De obicei sunt eu cel fustăcit când vorbesc cu Luiza. Nu o cunosc, dar după temperamentul, după firea ei, eu nu-l văd pe acela să spună vreodată că nu-i bună ciorba. Aveți cuvântul meu.
7: Și o fură.
11: Luiza, o zi frumoasă și vouă...
7: Două. Că suntem doi.
12: Adi, dar să știi că nu prea gătesc, Adi.
8: Au.
11: M-am pupat.
8: Te pupăm și noi,
7: băi,
8: doamne.
7: Tare, nu mă așteptam la asta.
8: Super mesaj, da, mi-a plăcut. Hai să vorbim și cu Dorina din Craiova. Bună dimineața, Dorina. Dorina.
13: Bună dimineața.
8: Te ascultăm.
13: Povestea mea e și mai simplă.
7: Băi, ce aveți astăzi?
13: Ca să fie toate simple. Deci,
7: da, tine fiind din Craiova, e perfectă și simplă.
13: Deci, da, exact. E prima dată când sun la un radio. Vă ascult cu mare plăcere.
8: Hai, bine ai venit pe frecvență.
13: Am o emoție, îmi bate inima.
7: Stai liniștită.
13: Dar povestea este așa. Am 50 de ani. Nu i-am cumpărat mamei mele niciodată un buchet de flori special. Niciodată.
7: Da, ai rupt de pe undeva să-i dai așa...
13: Nu am rupt, că ne umura mama dacă rupeam flori când eram mici, deci n-aș rupe în viața mea o floare. N-aș rupe.
7: Băi, e o competiție extrem de strânsă azi.
13: Doamne, deci în Craiova părinții ne băteau de ne omorau.
8: Aoleo, nu.
13: Noi suntem 5 frați.
8: Da.
13: Bine, eu n-am luat niciodată bătaie, dar îi bătea pe ceilalți suficient să facă înțeleg eu că eu nu trebuie să fac profit.
7: Puterea exemplului e mare.
8: Ai fost un copil extrem de cuminte, să înțeleg.
13: Eu, doamne, cuminte nu, de tot nu făceam deloc prostii. Dar
8: okay.
13: Din cauza celor care l-au bătaie mai multă ca
8: bun,
13: mine.
8: Ok,
13: deci...
8: dar hai să nu vorbim despre bătaie, să vorbim despre lucruri frumoase.
13: Ideea asta era, n-am luat niciodată un buchet de flori mamei.
8: Da.
7: Și bătaie.
13: Și bătaie, da. Pentru că mi s-au părut tot timpul foarte, foarte scumpe. Preferam să-i cumpăr... o cutie
8: ceva
13: de bomboane,
8: mai...
13: un parfum decât okay. Să dau flori, însă mama e nebunită pe flori. Dar inima mea nu mă lăsa niciodată să dau banii pe flori.
7: Da, înțeleg ce zici.
13: Asta era problema mea.
8: Doamne,
13: păi
8: doamne.
13: Dacă s-ar putea să-i facem O surpriză ar fi minunat.
7: Băi, ne-ați stopit în dimineața asta, pur și simplu.
13: Da, toate povestile sunt foarte frumoase, foarte greu. Foarte
7: eu nu mă mai bag, eu nu votez nimic. Votați voi, frate.
13: Ceva trebuie, oricum, eu nu vreau să fie...
7: Eu nu vreau să fiu la guvernare în dimineața asta.
13: Da, dacă n-a primit până acum, nu o să se supere nici că...
7: Da, sunt de mereu, cu aur, cu PSD-ul, cu ăștia să se bătărească.
8: Dorina, hai că, uite, eu sunt aproape nedormită și atunci am creierii activați încă de ieri.
7: Ai tupeu mai mult?
8: Am tupeu mai mult, nu am ce pierde, da.
7: Ok.
8: Nu-i nevoie, Luiza. Nu. Dacă Vlad zice că mă lasă pe mine, eu...
7: Cu tot dragul,
8: da?
7: Te rog.
8: Da. Ok, e greu, știu că e greu.
7: Nu, toate
8: dar știu unde mi s-a strâns sufletul și unde mi s-a strâns stomacul. Și știu că nu se va supăra nimeni, pentru că povestea asta, care mă convinge să trimit buchetul de la Florările Magnolia, este o poveste specială, e o poveste despre recunoștință și prietenie. Și speranță pentru mulți oameni care divorțează.
7: Există și atunci, viață și după divorț.
8: Mă gândesc că nici

0: după.
1: Da, și eu sunt tot.
0: Și e un exemplu care trebuie spus tare, că se poate.
2: Da, vreau să spun că am mers chiar împreună la mare, la munte, după ce am divorțat.
1: Am mers mai bine după aia.
2: După, după câțiva ani de zile, adică vreau să spun, da.
0: Bă, sper să se bucure. Să se bucure și să...
2: Cu siguranță.
0: Să-i facă ziua.
2: Cu siguranță.
1: Bun, păi țineți-o tot așa, ce să
0: da.
1: Zicem.
0: Păstrează... Sănătate multă, George.
1: Păstrați legătura exact cum a fost.
0: Da,
1: da, ce dimineață ce...
0: Hai
1: nebună.
0: Că am început pe emoție, rău de tot.
1: Hai să dăm niște muzică, vin știrile, ne revenim.
3: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia, alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
1: Nici ieri nu s-a rezolvat nimic cu guvernul. Bine, nu știu cine avea așteptări că gata de pe zi pe alta.
0: Eu
1: dau un august așa.
0: Cam. Așa dai tu?
1: Da,
0: eu zic totuși mai devreme.
1: Cam un august. Președintele Dan a avut discuții cu Dominic Fritz, cu Kelemen Hunor și Ilie Bolojan, cu fiecare separat, să ne înțelegem, nu cu toți odată.
0: Între timp, pesediștii au avut și ei discuții. Discuțiile lor.
1: Între ei.
0: Da. Am pus și noi mâna pe o casetă a unei convorbiri strict secrete și vă avertizăm că o să rămâneți cu toții surprinși. Noi am apucat să o ascultăm și vă spunem că nu vă așteptați la asta.
1: Păi ia, hai să-i dăm un play și să auzim ce e acolo.
4: La Digi FM e Unguru Bulan. Ca să știi cine a fost primul
5: care te-a făcut să râzi.
6: Dimineața bună, la telefon cine este?
7: Alo, maestru Ioda?
6: La telefon este.
7: Florin Ciordache sunt, maestate.
6: Salut, Ciordache Florin.
7: Ce faci, rege?
6: Uite, joc un șah cu râtul de tu.
7: Auzi, maestre, de ce te-am sunat? M-a rugat Grindeanu să te sun.
6: Pentru ce?
7: Ce ai zice să vii tu de premier la noi așa, la România? Ți-ar plăcea?
6: Premier în România?
7: Da.
6: Atractiv?
7: No?
6: Nu sună.
7: Păi de ce?
6: Păi de ce eu?
7: Pentru că uite, frate, ăștia nu mai se înțeleg niciunul, pe cuvânt. Ăla nu vrea, ăla nu poate. E tensiune mare și ar scoate și ochii dacă ar putea, dar știi că corp la corp...
6: Ochii nu scoate.
7: Exact, și atunci am zis, hai să aducem un outsider.
6: Ciordache-san, un outsider înseamnă din alt partid, nu de pe altă planetă.
7: Așa e, dar tu ești tehnocrat și...
6: Adevărat? Muzică techno ascult.
7: Hai zi, vrei?
6: Pas!
7: Hai mă, de ce nu vrei? Îi dăm un post și la nevastă-ta pe la Petrom, angajăm niște wokip în companiile de stat, o să fie bine, o să vezi.
6: Nu, nu, pe Grindeanu pune-l.
7: Dar nu vrea el, ci că nu lasă părinții, trebuie să-l cer de la socri, e complicat, nu vrea.
6: Pe Simion pune.
7: Dar nu vrea nici Simion, a zis că se concentrează pe cariera de influencer, pagina de TikTok acolo, Facebook.
6: Atunci pe Bolojan înapoi puneți.
7: Am vrea noi, dar nu dă bine acum, știi, mâncăm de unde am scuipat, știi?
6: Pe Andrușcă.
7: E ocupat cu vulcanizarea, nu poate.
6: Puneți ungurii.
7: Am vrut, dar apoi am realizat că și tu tot cu verde ești, deci mai bine tu. Hai, te rog eu, că o să fie bine, promit. Hai, te gândești?
6: Deficitul cât e?
7: Vă 6% l-a lăsat Ilie sărăchie.
6: Ăla cu sabia laser trebuie tăiat deficit.
7: Da, taie, bre, nu e problemă. Ia tu măsurile astea nașpa, că mai, după aia nu mai trebuie să le luăm noi, știi?
6: Euro cât e?
7: 5,24 cât e?
6: Au, măiculiță, doamne, sfinte Darth Vader.
7: Nu e bine.
6: Inflația cât este?
7: Vă 10, nu e mare, dar dacă zic că dimineața am deschis ușa și mi-a intrat niște prosperitate pe lângă preș, pe cuvânt. Hai, nu vrei, mă?
6: Nu, nu.
7: Aoleo, dar e greu cu tine. Stai că mai am pe cineva pe fir, poate te înduplecă el.
6: Cine este?
7: Alo, salut, Ioda.
6: Dan Micușor?
7: Da, am văzut să mediez puțin discuția asta că devenea contradictorie. Calm. Nu vă ambalați.
6: Dar eu calm sunt.
7: Repet, calm și vom trece peste asta.
6: Ok.
7: Ioda, nu vă gai să fii premierul nostru? Să păstrăm direcția pro-occidentală?
6: Pas!
7: Încep să mă enervezi.
6: Hai,
7: am zis și eu, hai bre, nu te trage pe fese. Suntem în mare dificultate, Ioda, ajută-ne.
6: În dificultate sunteți? Pe

0: bolojanina, apoi puneți.
1: Aș vrea, da.
0: Da ce?
1: Bolojan n-are șapcă. Hai bre, că nu te uităm pe cuvânt. Vorbesc cu Peiu să-ți dea și niște acțiuni și ție acolo. Facem să fie bine.
0: Nu.
1: Hai bre, te rog eu că mă strânge presa să le dau un titlu ceva. Ce să le zic?
0: Un titlu de presă vrei?
1: Da.
2: Da.
0: Atunci zile așa. România atât de praf este că nici extratereștrii nu vor la guvernare.
3: Unguru Bulan în direct la DGFM cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi. DGFM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
6: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare. Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești. Dimineața la DGFM. Ca să știi.
8: Când iei puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: O afacere fericită e o afacere conectată. Iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
13: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
14: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
15: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
17: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
16: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
17: A, pui un link.
18: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
19: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
20: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
21: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Bună dimineața, este ora 7:32, sunt Alina Vancea. Aveți grijă dacă folosiți ghiseul.ro. Nu vă lăsați păcăliți de SMS-urile care ar veni din partea platformei, avertizează Autoritatea pentru Digitalizarea României. Și piesele regelui muzicii pop revin în topuri la 2 săptămâni după lansarea filmului biografic Michael. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii nu mai vor o alianță de guvernare cu socialdemocrații, e mesajul transmis de premierul interimar Bolojan în discuția pe care a avut-o aseară cu președintele. Nicușor Dan s-a consultat înainte și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, care susține că refacerea vechii coaliții rămâne prima opțiune pentru stabilitatea țării. Însă viitorul premier nu ar trebui să provină nici de la PSD, nici de la PNL. Liderul UDMR consideră că după tensiunile recente e nevoie de un candidat neutru, care să poată fi acceptat de toți partenerii politici, pentru a forma un guvern cu puteri depline în cel mult 3 săptămâni. Deși nu exclude varianta unui guvern minoritar pentru a depăși actuala criză, Kelemen Hunor a declarat la ProTV că o astfel de formulă ar avea o viață scurtă și că România are nevoie urgentă de o soluție solidă pentru a evita probleme economice grave.
1: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu va rezista foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
0: Autoritatea pentru Digitalizarea României avertizează asupra unei campanii masive de phishing prin SMS-uri care vizează utilizatorii ghiseul.ro. Mesajele conțin link-uri către site-uri false care imită perfect platforma oficială pentru a fura date personale și bancare. Cei de la ghiseul.ro avertizează că nu trimit niciodată SMS-uri pentru a anunța datorii și nu cer accesarea unor link-uri pentru plăți sau actualizarea datelor. Autoritatea pentru Digitalizarea României îi sfătuiește pe utilizatori să ignore orice mesaj suspect și să folosească exclusiv adresa oficială sau aplicația mobilă a platformei. Lansarea filmului biografic a adus un record de streaming pentru piesele lui Michael Jackson, 137 de milioane de redări într-o singură săptămână. Billie Jean a fost piesa cu cele mai multe redări la sfârșitul lunii trecute, aproape 9 milioane și jumătate. În plus, a ajuns din nou în topul Billboard 100 pe locul 38. Și după 2 săptămâni de la lansare, filmul Michael se apropie de $1 miliard în casări. Atât pentru momentele la știri, 7:35, ascultați matinalul Digi FM.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: DGFM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
11: ChatGPT, spune-mi cum să mă descurc astăzi dacă plouă, să am o zi superbă. Bip, bip. Fă ce simți, fă ce simți, fă ce vrei, ești liber să faci ce vrei. Gata, mersi, ChatGPT. Oricând sunt aici pentru tine să te ajut.
12: Le întreb pe ChatGPT, am vrut să-l testez.
11: Așa.
12: Evident că mă uitasem toată ziua la televizor și știam, dar am vrut să văd ce-mi zice el. Zic, poți să-mi spui o melodie românească potrivită pentru fiecare personaj politic în contextul zilei de astăzi, a fost ziua cu moțiunea. Și îmi dă acolo...
11: Ce ți-a dat el?
12: Zice, super idee. Mergem pe un ton ironic, dar recunoscutibil. Și zice, pentru Ilie Bolojan s-a furat mireasa. Pentru Marcel Ciolacu, We Are The Champions.
11: Dar care aici nu o prins.
12: Așa, zic, George Simion, noi suntem români. Nicușor Dan, The Sound of Silence.
11: Bun.
12: Și zic eu... Zic, auzi, și îmi dă din nou pentru Marcel Ciolacu și zic, nu te supăra, zic, vrei să zici Sorin Grindeanu, nu? Nu Marcel Ciolacu. Uh-huh. Zice, nu, nu, nu. Sorin Grindeanu nu este un personaj atât de important în PSD. Marcel Ciolacu, el este liderul PSD. Sorin Grindeanu e important, a fost premier, dar el nu este figura centrală a jocului politic. Și zic, măi, ce agibiti, lasă-o
11: dracu.
12: În pana mea de treabă. Dacă nici tu nu te-ai prins, dacă nici până acum nu te-ai prins, cine e liderul PSD?
11: Păi, nu că mai dă erori pentru cea GPT Nicușor Dan în continuare, primarul Bucureștiului.
12: Adică
11: trebuie să fii atent că halucinează nebunul de...
12: Și atenție, oameni buni, e varianta premium. Și eu și Vlad avem varianta premium a modelului ăsta.
11: El are altceva în mintea lui, sunt alte lucruri. Hai că avem o poveste exact pornită de la ChatGPT-ul ăsta. Nici nu știi ce să zici. Mie mi s-a părut foarte interesant ce am citit aici. E povestea venită de la o postare a doamnei Carmen Crețu.
12: Da.
11: Bun. Și zice așa. Am stat în avion la dus lângă un băiat care lucrează în Danemarca. A fost angajat ca electrician pentru construcția unei farmacii într-un soi de mall pentru 6 săptămâni. Pentru poziția asta primește 6.000 de euro pentru toată perioada, la care se mai adaugă și diurna de muncă în străinătate, fond de vacanță, etc.
12: Da.
11: Pe scurt, încă câteva mii de euro, iar în total aproape 10.000 de euro pentru o lună și jumătate. Bun.
12: 10.000 de euro, fraților. Da, deci bă, electrician în Danemarca, un băiat foarte tânăr, da? O lună. Deci 6 săptămâni înseamnă o lună și jumătate.
11: Cam așa, da.
12: Bun. Și el a fost angajat, luat de oamenii aia acolo, pentru 6 săptămâni. Deci câștigă per total 10.000 de euro. Și zice doamna Carmen Crețu așa în postarea ei. Partea interesantă este că acest băiat își făcea treaba cu ChatGPT pentru că, după spusele lui, habar nu avea cum să schimbe o priză. Iar motivul pentru care l-au angajat a fost diploma de bacalaureat pe care scrie electrician. Ceea ce pentru un angajator dintr-o țară în care există încredere socială și educație, contează. Este suficient să te angajeze pe o poziție pentru care se presupune că ai fost pregătit 4 ani și ai primit și o diplomă în sensul ăsta.
11: Ok. În realitate, omul a făcut 4 ani de liceu tehnologic, dar avea 0 ore de practică de specialitate. Adică era pe lângă total. Așa că acum când primește schema cu ce are de făcut, adică știi cum sunt schemele alea cu circuitele, unde intră cablu, nu știu ce, ci că el bagă o poză în ChatGPT ca să înțeleagă ce îi se cere.
12: Doar ca să montezi prize într-un mall, nu e ca și cum ai scrie un eseu greșit, scrie Carmen Crețu. Dacă AI-ul halucinează sau dacă interpretează greșit ceva, farmacia respectivă s-ar putea să aibă nevoie de pompieri înainte de a-și face stocul de medicamente.
11: Măi, eu am făcut asta. Bine, nu m-a angajat nimeni nicăieri. Dar am folosit GPT-ul în Franța la greu. Adică prin aeroport îi spuneam, uite-mă, sunt aici, cum ajung la terminalul cu tare de la poarta cu tare. Și el îmi zicea, da, o iei pe acolo, bă, m-a ajutat.
12: Avea harta.
11: Pe cuvânt, deci mi-a spus, o iei pe acolo, vezi, îmi dădea și puncte de reper, treci de aia, după aia faci dreapta. Zic, cum îmi scot biletele de tren, că le comandasem pe net și trebuia să le scot de la un aparat și erau vreo 6 aparate diferite și toate în franceză. Avea o setare în engleză, dar era o chestie mică, un stegulez mic cu Anglia și nu prea îl vedeam.
12: Deci pe tine te-a ajutat?
11: Foarte mult.
12: A fost un fel de ghid și GPS.
11: Da, deci pe partea asta m-a ajutat, cred că în proporție de 90% și ceva. Foarte mult m-a ajutat.
12: Sunt domenii în care sunt de acord cu tine, ChatGPT-ul poate face o treabă excelentă, dar acum îi întrebăm pe ei noștri și chiar poate ne sunați la 031-400-2929 să ne spuneți dacă e posibil într-un domeniu cum este electrotehnica să fie electrician cu ChatGPT.
11: Da, și acum ce facem? Îl judecăm pe om că a luat job-ul deși nu era neapărat specializat în domeniu, dar dacă a făcut o treabă bună. Nu, preferi un muncitor calificat, dar leneș, care trage de lucrare, nu ți-o face în timp, sau unul necalificat, dar dornic să învețe.
12: Unul calificat, dar leneș, este mai safe pentru toată lumea. Da. Uite, ne sună cineva chiar din Danemarca, ce
11: okay,
12: zici?
11: Ok, hai să vorbim cu om.
12: Costel, bună dimineața!
11: Bună dimineața, Costel!
13: Bună dimineața, Oana, bună dimineața! Vreau să intervin în legătură cu ceea ce zicea despre băiatul care a fost angajat de alicien în Danemarca, dar eu sunt în Danemarca de 6 ani de zile. Lucrez ca un operator CNC.
11: Adică?
13: Și într-adevăr aici chiar se pune foarte mare accent pe...
12: Dar ce înseamnă CNC?
13: Robot. Uh-huh. Robot de...
11: Industrial sau...
13: Da.
11: Okay.
13: Metalic, lemn, depinde.
11: Bun.
13: Și, da, cel mai mare accent aici se pune pe școală. Adică dacă, de exemplu, cum a zis dumneavoastră, că omul este, are școală...
11: Te cred,
13: ăștia. Foarte mare accent. cu tema asta.
11: Păi de nu fac rost de un kil de diplome și merg în Danemarca. Îmi iau și GPT-ul cu mine.
13: Da, și să știți că problema asta cu banii care nu sunt chiar, nu e chiar atâta de, cum să vă zic,
11: de mult, 10.000?
13: 10.000, da. Dintre care taxele sunt foarte mari aici.
11: Poate au omis să spună de asta.
13: Da, probabil că firma recrutoare îi ia o mare parte din, din venit.
11: Și el cam cu cât rămâne la 10.007 tot ar trebui, sau 6, cât?
13: Ca să vă zic sincer, de exemplu, toți care lucrăm în, în branșă care suntem, suntem impozitați cu 39%, aproape 40%.
11: Mamă, ca în România, adică stai așa.
12: Ok, nu e chiar atât.
11: Da. Bă, da.
12: Atât?
11: Dăm 40 și ceva la asta. Sunt
13: destul de bunișoare, să zicem. Uh-huh. De exemplu, eu, să zicem, sunt undeva la un 30.000 de coroane pe lună.
11: Zine în euro, că nu, nu știm așa.
13: 3.500 de euro. Uh-huh. Și dintre care mai rămâi cu 2500.
12: Dar spune-ne, Costel, că despre asta vorbim în dimineața asta. Tu crezi că jobul tău, de pildă, ce faci tu, ar putea fi făcut cu ChatGPT?
11: De cineva novice care n-are experiență. Vine, își pune GPT-ul și...
13: Nu, nu. Pentru, de exemplu, pentru mine acum, eu am lucrat pe operator CNC într-o fabrică metalică timp de 3 ani de zile. Am lucrat pe niște mașini, roboți, de exemplu, italieni. Acum, unde sunt la nou job, lucrăm pe niște roboți care facem, de exemplu, facem pereți pentru case modulare.
11: Uh-huh. Okay.
13: Totul este diferit. Deci componentele sunt aduse din Japonia, iar toată montarea, tot softul, tot ce este, este din Danemarca. Deci e foarte... Ca să zic, să cunoști un program sau să pui GPT-ul, să-i zici, uite, vreau să fac asta. Nu există. Nu, nu, nu. E foarte complicat. Pentru că programele sunt programe diferite, sunt programe scumpe, și nu oricine are acces.
12: Da. Hai că ne dai speranță, e foarte bine ce ne spui.
11: Ok.
12: Mergem mai departe la Vlad din Brașov. Neața.
11: Neața, Vlad.
14: Neața, neața. Nu există așa ceva, mă, oameni. De ce nu-ți scut ăla? Păi, dar aduc pe ăla în casă. Deci, dacă îmi repară ăla ceva pe în casă, electric. Păi, eu dacă am pus mâna pe frigider, zbor de acolo.
11: Da, dar ți se aprinde becul în cameră.
14: Da, da, da, ambii. Am doi ochi, știi? De fapt, dintr-o dată. Da? Nu, nu. Deci, trebuie, din câte știu eu, sunt o, două sau trei autorizații pe care trebuie să le iei, ca să lucrez ca și electrician de plin. Bun. Da? Și mai ales pe instalații industriale, unde te duci să faci o hală pe la ce știu eu ce fabrică sau ce știu eu ce depozit, și mai departe. Nu, nu, nu, nu. Că te folosește ChatGPT pentru o piesă, să zic, vrei niște informații mai clare despre o piesă. Da, înțeleg acest aspect. Dar trebuie să pui tu mâna acolo, ai schemă electrică, ai diversi curenți de intrare, de ieșire, mm-hmm. Trebuie să știi cum așezi pe schema aia piesele, nu o să...
11: Păi nu e că bagi un deget în gură, pui salivă pe el și vezi, curentează sau nu curentează.
14: Da, se leagă circuitul, corect, da.
11: Mulțumim. Mulțumim frumos pentru telefon. Văd că ai noștri s-au sesizat și se pricep la electrică, la roboți, la de-astea. Au zis CNC, ne-au explicat ce înseamnă CNC-ul ăsta, comandă numerică computerizată, o strămâni și cu o informație după asta.
12: Marius din Brăila, în continuare. Neața, Marius.
11: Neața,
12: ce
11: Marius.
12: Zici? Se poate să fii electrician cu ChatGPT? Sau dă-ne alte exemple în care nu s-ar putea.
11: Dar s-a putut a fi avocat ChatGPT și a câștigat procesul, nu prin America. Oh. Da!
15: Bună dimineața, Oana!
12: Neața,
15: Neața, Vlad! Vă ascult dimineața la cafea. Sunteți frumoși tari?
11: Ești
15: Oana,
11: drăguț.
15: Ai un râs, dragă Oana, ai un râs atât de frumos.
11: E cu ChatGPT făcut.
12: Să mă vezi când plâng, Marius, cum sunt, să mă vezi când plâng.
15: Numai. Râs sigur prin casă când vă ascult la glumele frumoase care le face. Extraordinar. Cât despre ce spuneți dumneavoastră cu electronica, nu știu ce să zic. V-am sunat pentru să urez la cât mai multe emisiuni.
11: Doamnește, să ne țină Dumnezeu.
12: Hai să fie primit. Uite, vezi, ChatGPT nu poate să-ți facă de-astea.
11: Da. Ba, când începe să te perieze
12: Nu m-am băgat acolo, mi-a fost frică.
11: Da, eu i-am spus să termină cu vrăjelile.
12: Hai că ieșim la izat, dar vrem să-l auzim un pic și pe Răzvan din Brașov.
11: Hai și cu Răzvan.
12: Răzvan, ești cu noi? Bună dimineața, te ascultăm repede.
16: Da, referitor la centrala termică, m-a lăsat placa de bază.
11: Așa.
16: Iar meseria și estimau că ar fi peste 1000 de lei, 1500 cu tot cu o mentenanță.
12: Așa.
16: Reparația, care ar fi inclus schimbarea plăcii de bază. Uh-huh. Cu toate acestea, defecțiunea era minoră, pentru că prima dată se defectează sursa de alimentare, la fel ca la un calculator.
11: Și cât și are?
16: Am descris în ChatGPT contextul.
11: Uh-huh.
16: Și în momentul în care am apelat o firmă de electronici, am știut și cum să pun problema și reparația a fost 200 de lei.
11: Excelent! Da.
12: E un asistent bun, poate fi un asistent. Corect. Sau un consultant bun, dar să-ți faci meseria tu, adică să ai habar zero despre treaba asta și să vină el să completeze până la capăt, mi se pare riscant.
11: Eu apreciez curajul omului,
12: categoric,
11: serios.
12: Și eu la
11: și încrederea. Bă, da. Lasă-mă, românul se pricepe la orice.
12: Și ce se poate întâmpla, că dacă se întâmplă nu la mine în România, e la ei în Danemarca,
11: mă
12: nu?
11: Mă curentez un pic, îmi fac părul creț. Aia e.
12: Da.
11: Bun. Da, uitați un exemplu excelent, mai tăiați din costurile pe care vi le pun în plus diversi meșteri ca să vă repare lucruri. Ia băgați o verificare cu ChatGPT și spuneți-i în ce constă problema și puneți-l tot pe ChatGPT să estimeze costurile și s-ar putea să aveți surprize plăcute, zicem.
12: Mm-hmm.
11: Dragilor, hai că iar ne ceartă știrile dacă mai stăm mult peste cât ar trebui. Rămânem aici, venim după 8, ascultăm și noi știrile, aflăm ce se mai întâmplă și ne ocupăm corespunzător de buna dumneavoastră dispoziție.
17: DGFM.
18: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
20: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
19: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
20: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
21: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
22: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
23: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
25: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
26: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
27: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
28: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
29: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
30: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
29: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
31: Nu știu.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată Cornet Trio Gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată Bon Gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: DGFM, 8:03, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Indiferent de ce doresc liberalii, Ilie Bolojan nu mai poate fi desemnat din nou premier, o spune un fost judecător CCR, iar reprezentanții OMS spun că focarul de hantavirus de pe o navă de croazieră nu va duce la o nouă pandemie. Și avem 9 grade acum în Voineasa, 14 în capitală și Sibiu și 16 grade în Giurgiu, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Discuțiile despre viitorul guvern continuă. Până acum au trecut pe la Cotroceni liderii USR și UDMR, precum și premierul interimar Ilie Bolojan. Consultările sunt încă informale. Șeful statului vrea să vadă pentru moment pozițiile fiecărui partid. Ministrul interimar al investițiilor nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. Dragoș Pâslaru este de părere că Ilie Bolojan rămâne cea mai bună soluție pentru România.
2: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndumnește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
1: Numai că Ilie Bolojan nu ar mai putea fi desemnat din nou premier de către tabăra liberală, susține fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu.
3: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare. De aia și curtea a spus, nu mai veniți cu același premier. Dar cum la noi Constituția se aplică după cum vor unii sau alții, nu ai niciun fel de problemă. Președintele o să-l nominalizeze.
4: Dacă ar fi să o luăm pe litera legii, clar nu s-ar putea.
3: Pe litera legii, președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coaguleze o majoritate și să-i interințeze funcția de premier.
1: 11 persoane au dat declarații în fața procurorilor în urma perchezițiilor de ieri la o firmă care se ocupă de livrări. Au fost verificări în județele Hunedoara și Timiș. Reprezentanții firmei sunt acuzați că ar fi creat statului un prejudiciu de aproape 1 milion de lei. Mihai Vălușescu ne aduce mai multe informații despre anchetă.
5: Ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale care ar fi prestat servicii de curierat prin intermediul unei platforme online. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2023, reprezentanții firmei nu ar fi declarat integral impozitele și contribuțiile aferente muncii prestate de curieri. În același dosar, polițiștii susțin că în evidențele contabile ar fi fost introduse și cheltuieli fără operațiuni reale. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat ajunge la aproape 1 milion de lei și include TVA, impozite și contribuții.
1: Apar noi informații privind focarul de hantavirus de la bordul unei nave de croazieră. Numărul de pasageri infectați a ajuns la 8, iar aproape 40 de persoane debarcate înainte de declanșarea alarmei epidemiologice sunt căutate în 12 țări. Alte 3 persoane au murit. Nava de croazieră ajunge weekendul acesta în insulele Canare. Autoritățile din Spania spun că vor permite să coboare de pe navă doar celor care merg direct la avion pentru a pleca spre țările de origine. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății vine să ne liniștească. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei pandemii, spun experții OMS. Îi ascultăm pe Maria Van Herkove, epidemiolog specializat în boli infecțioase, și Tedros Ghebreyesus, directorul general al OMS.
6: Acesta nu este coronavirus, este un virus foarte diferit. Îl cunoaștem, hantavirusurile ne sunt cunoscute de ceva timp. Nu este începutul unei pandemii precum COVID. Este un focar pe care l-am observat pe o navă. Este o zonă delimitată. Nu este aceeași situație în care ne-am aflat în urmă cu 6 ani. Având în vedere perioada de incubație a virusului Andin, care poate dura până la 6 săptămâni, este posibil să fie raportate mai multe cazuri. Transmiterea între oameni a fost asociată contactului apropiat și prelungit, în special între membrii familiei, partenerii intimi și persoanele care oferă îngrijiri medicale.
1: Andrei Rațiu este singurul român prezent într-o finală europeană în acest sezon din fotbalul internațional. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
7: Calificat în ultimul act din Conference League cu Rayo Vallecano, Andrei Rațiu este singurul fotbalist român care va disputa o finală europeană în acest sezon. În Champions League se vor întâlni PSG și Arsenal, iar pentru trofeul Europa League vor juca Aston Villa și Freiburg. În stagiunea precedentă, o altă echipă din Anglia a fost în prim plan, iar Radu Drăgușin a cucerit Europa League cu Tottenham, dar fundașul român nu a jucat niciun minut în finala cu Manchester United, scor 1-0, pentru că era accidentat.
1: Vor fi averse și descărcări electrice astăzi la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deal a Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Și în capitală vor fi perioade cu averse și intensificări ale vântului, iar maxima va fi de 25 de grade Celsius. Este 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
8: Sunteți bine, sunteți ok, aveți nevoie de ceva, vă ajutăm. Spuneți-ne, doar voi să ne spuneți că rezolvăm.
9: Dacă nu-l punem pe CGBT la
8: exact. Da, vremea nu e frig. Am ieșit pe balcon mai devreme. Cred că sunt vreo 13-14 grade Celsius. Sunt unecat în București, poate pe la voi este soare. Am înțeles că până la 9, ziceai tu, Ana, că...
9: Așa ne arată aplicația. Care e și un pic soarele astăzi, să ne mai încălzească sufletele.
8: Așa ziceau ieri, că astăzi va fi o zi faină și de mâine se strică vremea. Haideți, vă rog, țineți-vă de cuvânt, nu ne dați iluzii
9: false. Tu acum ai cu cine vorbești? Cu zeii din Olimp,
8: da. Cu doamna Rodica, Romica Jurcă. Doamnă, a zis o treabă, hai să o ducem până la capăt. Bun, ce avem noi ora asta?
9: Avem niște discuții interesante. Nu m-aș duce, uite, în zona foarte scorțoasă, rigidă și serioasă.
8: Okay.
9: Că toți suntem în buza weekendului. Un subiect pe care îl țin cu mine de vreo 3 zile și vreau să-l pun la bătaie aici în emisia Digi FM.
8: Am văzut ceva care un pic mă sperie.
9: De ce?
8: Un pic mă sperie.
9: Hai că
8: da.
9: Să fie fain, îți promit.
8: Hai că încerc să fac un șpagat să ieși eu bine din discuția asta.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco!
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
10: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
11: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
12: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
15: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
15: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
16: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
17: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
19: DGFM. Oana și Craioveanu sunt la DGFM. Ai cu cine să împarți dimineața.
20: Bun, am să o las pe Oana să înceapă ostilitățile.
21: Am găsit zilele trecute o postare foarte interesantă care spune așa.
20: Yeah.
21: Și în mai multe slide-uri. Căsătorește-te cu un tip care spune lucruri precum: am făcut rezervări. Sau rezervare.
20: Da, că a făcut rezervare, are
21: la
20: bani.
21: La restaurant,
20: are bani.
21: Sau la hotel.
20: Are, da? Stă bine pe portofel. Da.
21: Alt lucru pe care îl spune tipul cu care merită să te căsătorești: mi-amintesc că ai spus că îți place lucrul ăsta.
20: Bun, da.
21: Asta ce înseamnă?
20: Înseamnă că ești preocupat de persoana de lângă tine.
21: Așa.
20: Da.
21: Nu trebuie să faci asta singură.
20: Aici, da, mă regăsesc, zic, pot să te ajut? Zic, știi, pot să te ajut.
21: Vrei să fii acolo, lângă ea, nu?
20: Da, dar niciodată la bucătărie sau ceva.
21: Nu contează, alte lucruri care să nu împovăreze pe ea atât de tare.
20: Da, chestii mai de cărat, mai de bărbat.
21: Da,
20: așa
21: da.
20: Mă bag, știi?
21: Da, da.
20: Eu întreb, dar știu că zice nu.
21: Da, întrebi.
20: Da, eu întreb.
21: Da.
20: Da.
21: Alt lucru. Ți-am luat băutura pe care o comanzi tot timpul.
20: Da.
21: Da?
20: Da, da, da.
21: Bun.
20: Adică știi ce îi place. Adică
21: da?
20: Și dulciuri, dacă știu că îi place ceva. Am avut o perioadă, veneam numai cu dulciurile.
21: Vezi,
20: pe care
21: pentru că știai că
20: știam
21: plac,
20: că îi
21: da.
20: Plac.
21: Căsătorește-te cu un tip care spune: îmi place să trăiesc viața cu tine.
20: Ok.
21: Îmi place viața cu tine.
20: Nu știu, dar o-i fi zis și asta, cred. Dar se presupune că dacă stau acolo îmi place, că altfel stau de nebun.
21: Nu te obligă nimeni, nu? Căsătorește-te cu un tip care te întreabă: de ce ai nevoie acum?
20: Mie... Și dacă zice de 8.000 de euro. 80.000 de euro. De...
21: Bă, măcar ai întrebat.
20: Da, am întrebat. Da, da, ok.
21: Un tip care îți spune: du-te cu fetele, du-te cu prietenele tale, eu sunt aici. Asta e grea.
20: Asta e... E grea, dar să știi că n-am fost niciodată genul care să zic nu. Mm-hmm. Du-te, mă duc și eu.
21: Arată că tipul îți dă libertate. Și că nu este genul...

0: A fost ok, ți-a mers bine, zici ce ai făcut.
1: Eu am trăit foarte mult timp în situații în care n-am fost întrebată cum a fost ziua.
0: Păi de aici începe discuția,
1: păi,
0: cum a fost ziua ta.
1: De aici explicația, Oano, că nu ești măritată.
0: Sau n-ai vrut să... Dar ce te interesează? Cum a fost ziua mea?
1: Dar ce da. Te...
0: Eu uite-l pe ăsta, băi, trebuie să-i spun eu
1: ce
0: cum a fost.
1: Ce te interesează pe tine, da. Și ultima, tipul care spune... Poți să-ți împrumut hanoracul meu. De fapt, știi ceva? Poți să-l păstrezi. Hanoracul.
0: Până la hanorac.
1: Totul până la bluza de training.
0: Da, e asta cu... Mai e o fază că vouă vă place să ne purtați cămășile. Uh-huh. Aveți o chestie, un fetiș din ăsta cu...
1: Da, de-aia se numește boyfriend t-shirt sau boyfriend jeans sau boyfriend shirt.
0: Dar e și mișto... Doar așa în cămașă, să o vezi umblând prin cameră. Hai că e vineri. Copiii au fost duși la școală, au fost, da. Înțelegeți, dragilor, la ce mă refer.
1: Bun, deci am zis, am trecut în revistă 8 lucruri pe care ar trebui să le spună tipul cu care să te măriți. Acum sunt foarte curioasă și poate ne scriu ai noștri și îmi zici și tu.
0: Da.
1: Zim replici care ar face automat o femeie, pe care le-ar spune o femeie cu care să te însori. Mai ales că te-ai însurat și știi despre ce e vorba.
0: Ce am râs la emisiunea ta, Vlad.
1: Stai, mă, că...
0: M-am spart de râs.
1: Ok.
0: Da.
1: Asta e o replică.
0: Stă mai bine cu chelie decât cu... Nu știu de ce nu te-ai ras în cap de mai multă vreme. Ce să-mi zică? Arăți, ești foarte atractiv, poți să mor. Ai o tristețe cuceritoare.
1: Ne scrie Marius. Yeah. Du-te tu cu prietenele tale, las-o doar pe Lili aici.
0: Rămân eu cu Lili. Lili! Da.
1: Poate genul de femeie care să nu-ți răspundă cu nimic la întrebarea ce ai?
0: Astea sunt... Te bagă pe niște terenuri destul de alunecoase. Cu ce ai.
1: Da,
0: de obicei, noi zicem, noi vă întrebăm.
1: Da, când... păi asta spun.
0: Da.
1: Da.
0: Da, ce ai?
1: Și nu te scotea din minți când o femeie îți răspundea? Nimic.
0: Nimic.
1: Dar ce-am făcut?
0: Nu neapărat, că dă un sentiment de vinovăție. Te gândești, după aia dai firul înapoi. Bă, ia să vedem ce-am făcut eu de a ajuns să fie supărată. Și de obicei mă cam prindeam unde am greșit, știi? Ce-am, nu e așa că atunci când am zis eu chestia aia te cam enervat?
1: Auzi, dar eu sunt foarte curioasă și poate îmi spuneți și mie. Mă, un bărbat apreciază când o femeie îi spune ești frumos?
0: Da.
1: Funcționează la voi chestia asta? Că la noi știu că funcționează. Adică dacă bărbatul vine la mine și îmi spune ce frumoasă ești.
0: Depinde.
1: Mă, gândi-l, îmi place. Îmi dă un fluturaș acolo din aripioare, știi? Sunt curioasă la voi cum e. Dacă vine femeia și spune Vlad, ești frumos.
0: Da, apreciez, dar stau și mă gândesc ce vrea de la mine. Zic, de ce mi-a zis că frumos. Că...
1: Deci nu te gândești, hai mă că pe asta o iau de nevastă.
0: Nu,
2: Vlad nu se vede frumos. Asta
1: nu cred asta.
0: Ba, la mine a fost o treabă. Cred că și am dat de răutăcioase când eram în adolescență. Că sunt urât.
1: Ți-au zis că ești urât?
0: Da. Că disproporționat corpul, că în fine am avut niște d-astea și multă vreme... Da, chiar dacă îmi spuneau 5 că arăt bine, ăștia clar vor ceva.
1: Da, deci tu tot la aia care ți-a zis.
0: Da,
1: în...
0: rămăsesem cumva marcat.
1: Adolescență
0: mi-a
1: sau...
0: Mi-a zis când eram în formare cumva și...
1: Te-a marcat.
0: M-a marcat. Da, după aia m-am demarcat.
1: Hai să spunem replica aia. Replica la care n-ai putea rezista. Ți-ar veni să o iei de nevastă încă o dată.
0: Te aștept în dormitor.
3: DGFM. Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex.

0: Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
2: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
5: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
4: Deci nu doar hainele sunt fresh.
5: Și bugetul, dacă scanezi.
6: Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
8: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
11: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
10: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
11: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
13: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
14: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
15: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
16: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
17: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
18: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
19: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Este ora 8:32, urmează știrile cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Declarațiile liderilor de partide din ultima perioadă duc mai degrabă spre un blocaj politic, avertizează ministrul dezvoltării, Ceche Otilo. Iar ploile pun stăpânire pe aproape toată țara în weekend. Asculta știrile Digi FM. Încă se caută o formulă pentru viitoarea guvernare. UDMR crede că refacerea vechii coaliții rămâne prima opțiune pentru stabilitatea țării, însă viitorul premier nu ar trebui să provină nici de la PSD, nici de la PNL. PNL și USR au anunțat că au semnat un pact care a răspuns la colaborarea dintre PSD și AUR. Asta în timp ce europarlamentarul Vasile Dâncu afirmă că socialdemocrații nu au un contract politic cu AUR. Tot el spune că nu ar fi niciun dezastru dacă PNL merge în opoziție.
2: Sigur că fiecare partidele noastre credem că varianta noastră este bună, dar totuși ar trebui mai mult realist, pentru că altfel nu o să ieșim din această groapă. Noi mergem pe ideea refacerii acestei coaliții. Dacă nu, se vor găsi și alte soluții. Există și soluția unui posibil guvern tehnocrat, cu un premier tehnocrat, de exemplu, la care să se alinieze pe baza programului și din partidele coaliției sau și din altă parte.
3: Și să cuprindă unui și guvern, AUR?
2: Nu cred că AUR, nici nu cred că este interesat, pentru ei ar fi un dezastru să intre în guvern, pentru că și-ar distruge vocația lor de contrasistem. Eu nu cred că AUR poate să facă parte dintr-o coaliție în acest moment.
1: Ministrul dezvoltării Ceche Otilo lansează un avertisment. Declarațiile din ultimele zile duc spre un blocaj politic mai degrabă decât spre o rezolvare a crizei, spune el. Otilo speră totuși că partidele pro-europene vor găsi un premier acceptat atât de PNL cât și de PSD. Altfel am putea rămâne cu acest guvern interimar chiar și luni de zile, mai spune ministrul dezvoltării.
4: Este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici, aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politice a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totuși să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi. Poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic. Acest guvern să rămână interimar, bine mersi.
1: Vremea se schimbă din nou după câteva zile cu temperaturi peste medie. În weekend, meteorologii anunță averse, vânt intens și grindină. Ce zone vor mai fi afectate, ne spune Meda Andrei, meteorolog ANM.
5: Avea intervale cu averse în mai toate regiunile, dar mai importante cantitativ în sud-vest, în centru și nord-est. Iar duminică, în jumătatea de est a țării și izolat, posibil și în rest. Săptămâna viitoare vor fi temperaturi ceva mai mici decât cele din această săptămână, adică normale sau puțin sub cele specifice perioadei, iar ploi sunt de așteptat luni și marți, în special în partea de vest, de nord-vest, de centru a țării și în rest nu pe arii atât de extinse.
1: Este 8:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
0: Dragilor, mulțumesc pentru susținere. Self-esteem-ul meu a revenit la normal. Appreciate.
6: Vlad, ești frumos, îți scrie Dori. Oana ar trebui să facă un sondaj. Și Vlad ar primi multe voturi.
0: Hai să trecem peste subiectul ăsta, mergem mai departe.
6: Uite, altcineva ne scrie: ți-e foame? Ai mâncat ceva azi?
7: A, da.
6: Mai ai cămăși călcate? Și cea mai tare, îți aduc o bere?
0: Da. Astăzi chiar am un program.
6: Deci femeia care întreabă bărbatul: îți aduc o bere? Sau mai bine cum a scris alt ascultător: bem o bere împreună.
0: Și asta, apreciem. Bă, dar nu vreți să vă dăm noi niște pui din ăștia de crește? Acum hai să ne recompensăm față de drăgălășenia lor noștri. Vin imediat puiilor.

0: Avem cuvinte ajutătoare pentru o poezioară câștigătoare. De la Puiul de Crăiești, 500 de lei primești, ca să știi.
1: Vreau să vă zic că pe zi ce trece mă amuză din ce în ce mai tare acest concurs. Ieri a fost o tipă super.
2: Poezioara ei, da, e memorabilă.
1: Nu, rimele alea și cum a dat, m-a surprins.
2: Oana în totalitate. Oana din Suceava, mi-o amintesc foarte bine.
1: Nu o să uităm niciodată. Hai să le zicem povestea.
2: Avem 500 de lei și în dimineața asta pentru voi și ne ajută să vă facem această bucurie prietenii noștri de la Puiul de Crăiești.
1: Bineînțeles că aveți și voi puțin treabă. Vă provocăm la o joacă simpatică, o joacă rimată, în esență.
2: Trebuie să ne sun la 031 400 2929, dar nici măcar nu mai e nevoie, că deja avem ascultătorii pe fir, dar noi zicem. Voi trebuie să fiți pregătiți cu o poezioară care trebuie să conțină neapărat numele Puiul de Crăiești și cuvântul cină.
1: Bun, dar înainte de a vă auzi pe voi, avem și câteva lucruri interesante pe care ținem neapărat să le știți, pentru că sigur că vă vor fi de folos inclusiv când vă veți gândi ce să alegeți să cumpărați.
2: La Puiul de Crăiești totul este gestionat intern cu responsabilitate și transparență, de la hrănirea puiilor și până la livrarea produsului final.
1: Această integrare verticală asigură și bunăstarea păsărilor, având control total, inclusiv asupra furajelor, garantează că promisiunea zero antibiotice folosite vreodată este 100% adevărată.
2: Mai mult, gama 0AB de la Puiul de Crăiești deține certificatul RINA, care atestă oficial lipsa antibioticelor din întregul proces de creștere.
1: Păi când iei Puiul de Crăiești, păi bine faci, bine găsești, ai un produs din Ardeal simplu și curat.
2: Bun, haideți să începem cursa și concursa poezioarelor cu Flori din Megidia. Bună dimineața, Flori!
1: Neața, Flori!
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
1: Bine ai revenit! Ai lucrat, ai compus?
3: Păi... am încercat și astăzi nu mă mai las, că am început concursul și eu trebuie să finalizez, nu?
2: Opa! Bun, cineva are spirit de competiție!
1: Perseverența aduce rezultate întotdeauna. Ia să auzim ce ai muncit acolo.
3: Pulpe fragete de pui, tapetate, împânate și condimente bogate, cu mirosuri parfumate de prin lume adunate, le gătesc seara la cină, că sunt mare gospodină. Să nu spui că nu grăiesc tot ce vă pregătesc cu puiul de la Crăiești. O friptură delicioasă o aduc seara pe masă, garnitură cu praz verde, un plating de usturoi ce merge cu vinul din butoi. Și vă invit pe toți la noi, că știți doar, bine faci, bine gătești cu puiul de la Crăiești. Dar și o bere mai găsești.
2: Vezi, a băgat și berea, că noi vorbim
3: păi
2: de bere.
1: Aha. A fost țintită asta, ultima parte. Bun, notăm aici. Avem poezie de la
2: Maria. Maria din Argeș, bună dimineața, Maria.
1: Neața.
4: Bună dimineața. Eu sunt persoana care a calificat pe Marius Lun.
2: Ah, perfect! Cea care a deliberat exact în locul nostru.
1: Ah, ok.
2: Maria, păi da, gata, acum ești concurentă, s-a schimbat paradigma, exact, te ascultăm.
4: La cină noi ce gătim? Ciulama în sos de vin. Din frumosul de Crăiești, mare Santos Campovești. Ceapă verde pătrunjel, un vin bun în păhărel. Mulți ani să ne gătești, doar din Puiul de Crăiești.
1: Bun.
2: Foarte drăguț. Okay.
1: Te califici și mergi mai departe.
2: Mai ales că și Flori și Maria sunt pentru a doua oară în direct la concursul Puiul de Crăiești. E greu. O să fie greu să jurizăm. Da, bun. Și o mai avem pe Mihaela din Buzău. Neața, Miha.
1: Neața, Miha.
5: Bună dimineața.
2: Te ascultăm.
5: La Puiul de Crăiești găsești tot ce ai putea să gătești. Mușchiuleți și aripioare, copănele, chiar și ghiare, pipote, inimi, ficat și adoratul piept bombat, pentru o cină copioasă, mic dejun sau prânz în casă.
1: Băi! Foarte dibace!
2: Și noi acum ce facem?
1: Apelăm iar la varianta, mai luăm un ascultător să delibereze.
2: Nu, cred că de data asta trebuie să deliberăm noi cu microfonul stins.

0: s-a făcut pielea de găină pe mine.
1: Și a început puiul să zboare.
0: Prin studio pe aici, pe la noi. S-a cam deliberat, dragilor.
1: Dragilor,
0: da, corect, dragilor.
1: Păi ce să spunem, a fost foarte complicat, dar am ajuns la mal cu decizia.
0: Cu greu, cu chiu, cu vai.
1: Să zicem că în dimineața asta premiul de 500 de lei de la Puiul de Crăiești merge către acea ascultătoare, concurentă, care nu doar că insistă și persistă, dar a fost și de mare ajutor.
0: Da, este persoana care ne-a ajutat să deliberăm chiar în prima zi de concurs.
1: Da, ea este. Maria, ce faci?
2: Mulțumesc mult!
0: Ce credeai?
2: Deci aveam inima cât o inimioară de pui de creier.
0: Draga noastră, să te bucuri de cei 500 de lei, să-i cheltuiești așa cum îți dorești. Ia, uite, am început să vorbesc în rime.
2: Da, plec la fetiță la facultate la Cluj.
0: Sunt bineveniți. Clujul e recunoscut pentru prețurile ieftine.
1: Da.
2: Maxime.
1: Eu vreau să zic așa, Maria, în primul rând felicitări și vreau să spun foarte clar și sincer că mi-mi pare foarte rău că nu pot să dau 3 premii în dimineața asta.
0: Da,
1: și Flori și Mihaela, ați fost foarte bune și vă rog mai sunați, vă rog fiți pe fază pentru că concursul ăsta nu se oprește aici.
0: Yep, mai avem și încă o săptămână de deliberări. Dragilor, acestea fiind spuse, v-ați descurcat minunat, primele v-au adus 500 de lei de la Puiul de Crăiești, 0 antibiotice folosite vreodată.
3: Bine faci și bine gătești cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat,

0: boata bam bam, băi, frate. Ce mai bam bam? Ce mai oata bam bam? Văd că vom discuta despre o situație de circulație.
1: O situație din viața noastră de zi cu zi, cu care chiar vorbeam cu Georgiana, despre care vorbeam cu Georgiana, cu Georgiana noastră, că la un moment dat am stat și am povestit ce fel de persoană ești tu la semafor sau în privința traversării străzii. Și uite, povestește Georgiana, zice, uite, imaginează-ți următorul scenariu.
0: Yeah.
1: Vii acasă într-o seară, te lasă un coleg cu mașina în fața blocului, dar pe partea opusă a străzii.
0: Ok.
1: Da? Și sensurile sunt separate de un scoar din ăla cu vegetație, cu iarbă, cu plante, flori, ce-or fi. Da? Și ca să ajungi la scară, trebuie să traversezi, bineînțeles, ilegal, toate cele patru benzi, plus sectorul ăla de iarbă.
0: Păi și calci florile.
1: E, nu, acum, potetopotatul, nu știu, te pofilezi și tu. Și fix în momentul în care vrei să traversezi, vezi cum la 5 metri de scară oprește o mașină de poliție.
0: Bună seara, bună seara! Ce faceți? Încalc și eu regulile.
1: Ce faci tu în momentul ăla? Te deplasezi 30 de metri, 50 de metri înapoi până la trecerea de pietoni sau traversezi
0: așa? Stai așa. Dacă poliția a oprit lângă mine, înseamnă că m-a prins, comițând infracțiunea, nu?
1: Deci tu te pregătești să traversezi.
0: A, da, o vezi.
1: Și o vezi că trage în fața scării, știi? Și ce faci?
0: Eu normal. Păi ce-s nebun să trec când vine poliția acolo să-mi iau
1: amendă? Deci nu treci.
0: Nu trec, mă duc, dar... Eu oricum nu trec peste, dacă văd flori, nu trec peste flori.
1: Tu nu treci, oricât de grăbit ai fi.
0: Dacă e doar gazon... Okay. Poate m-aș băga.
1: Okay.
0: Dar dacă au pus flori, nu mă ating, nu, nu
1: știi
0: trec.
1: Știi că e chestia aia, ești român dacă, puncte, puncte. Și aici sunt super multe completări.
0: Nu mă dau ușa de biserică, Oana, dar...
1: Nu, dar toți românii fac asta. Avem punga cu pungi.
0: Da,
1: avem
0: adevărat.
1: Tot felul de metehne ale noastre, da. Și aici se încadrează și traversatul ilegal. Eu am observat că la trecerea de pietoni, întotdeauna când am timp și disponibilitate, observ tipologiile de oameni. Sunt două categorii de oameni. Să zicem că este duminică,
0: da,
1: când traficul e mai subțire prin București.
0: Da.
1: Și stau oamenii la semafor. Și strada e goală, nu trece nicio mașină. Da. Și e roșu la semafor, la pieton.
0: 2, 3, țup, țup.
1: Exact. Întotdeauna sunt câțiva care se uită stânga-dreapta și zic, aștept. Și trec. Și alții, care oricât de goală ar fi strada, mă stau până se face verde.
0: Știi care e treaba? Depinde cât de tare mă grăbesc către destinație.
1: Aha.
0: Dacă, într-adevăr, nu trece nici naiba pe acolo, trec strada. Recunosc. Da, trec. Dacă vă poliția, no way. Nu trec, nu mă bag cu minte, stau la locul meu. Dar când nu e nimic și dacă nu e nici vreo intersecție de asta cu camere de luat vedere să mă amendeze după, mă trec. Eu trec. Da, mai ales că sunt pe grabă, trebuie să ajung într-un loc.
1: Deci și tu ești ca mine.
0: Da.
1: În funcție de cât de tare te grăbești sau ce stare ai, ori ești din ăla care stă,
0: da,
1: ori ești din ăla care o zbughește.
0: Da, sunt niște semafoare chiar pe la aviatorilor, pe acolo, pe undeva.
1: Așa.
0: Și acolo am mai forțat un pic.
1: Ok. Adică mai ca pieton.
0: Ca pieton, da.
1: Okay.
0: Dar nu peste... Asta cu florile e bariera supremă. Deci pe mine, dacă vreți să mă opriți în trafic, îmi puneți un lan de flori.
1: Măi,
0: în față,
1: nu știam,
0: și nu trec.
1: Nu știam că ești atât de sensibil la flori.
0: Nu, sunt sensibil pentru că de mic mi-au plăcut și le-am crescut. Și acum am... Cred că am la tantinina restanțe.
1: Ce miez mușii ai!
0: Am. Și am pus ochii pe niște petunii roșii, roșu din ăla regal, aprins așa superb, spre Burgund, cumva, nu?
1: Mamă, da.
0: N-am cam așa aia. Da. Și trebuie să le iau. Eu nu știu cum fac, dar în weekendul ăsta iar cred că o să iau flori, apropo de flori. O să pun și pe Facebook.
1: Ia
0: să mă arăt ce flori.
1: Ia să postez niște flori, că da, de politică,
0: da,
1: mi s-a luat.
0: Exact, o să iau și o pauză.
1: Dă-ne și ceva frumos. Mai e o chestie și cu asta, da, vin știrile peste noi. Ia. Mai e un lucru pe care l-am observat la mine, cel puțin, cât am stat la Bruxelles câteva săptămâni. Primul lucru pe care mi l-a spus cineva, un român care stătea de ceva vreme acolo, mi-a spus, indiferent cât te arde buza să traversezi neregulamentar, don't do it.
0: Au camere.
1: N-o face pentru că te ard ăștia cu amenzi de te ustură.
0: Știi că nu e nimeni.
1: Nu, că ci că se
0: au
1: întâmplă,
0: camere,
1: sunt
0: sau
1: peste
0: ce?
1: Tot. Deci oamenii sunt geană și primește amenzi. Atât de tare m-am chinuit, mi-am dat seama că m-am chinuit, pentru că reflexul meu era să zbughesc. știi?
0: Da.
1: Mai ales în weekend în Bruxelles, e gol, gol, este și că orașul pietonilor. Nu mai e nicio mașină.
0: Cum aproape. E la ei, la trecerile de pietoni, apeși pe buton să ți se facă verde? Sau aștepți să se facă verde?
1: La trecerile de pieton treci, că acolo pietonul e rege. La semafor stai. N-o
0: forțezi. Bine, la semafor și eu am fost cu minte, cu minte.
1: Știi cât de cu minte am fost 5 săptămâni?
0: nu o comit.
1: Nici măcar o dată n-am.
0: Poate pe vremuri în Grecia să fi făcut niște...
1: E, la Grețilii e permiți? Pentru că nu vine nici autobuzul la timp.
0: I-am șocat și pe ei, dar nu vă zic ce am făcut.
1: Mai bine să nu le zici.
0: Nu
1: ne învăța la prostii.
0: Dragilor, 8:57 de minute, avem știrile, după aia vedem dacă s-a trezit Lucia Mândruță să vorbim cu el, dar tipul e destul de matinal, din câte știu eu, cred că s-a trezit. Și avem o sumedine de subiecte de discutat cu dumnealui. Până atunci, programul este pentru dumneavoastră.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
4: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravide, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
7: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
9: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
11: Viitorul copilului meu valorează 1 milion de începuturi.
12: Și 1 miliard de idei noi pe zi.
13: Pentru viitorul celui mic, educația valorează enorm. Pune bani deoparte pentru studiile lui cu asigurarea Avantaj Junior. Tu alegi valoarea și o ajustezi când dorești, iar copilul primește banii integral sau în tranșe anuale, garantat. Cere o ofertă personalizată, BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
14: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
16: Lidl. Știi că merită.

0: 9:02 minute, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, anunță ministrul interimar al sănătății. Iar România joacă împotriva Franței pentru calificarea în semifinalele campionatului de tenis de masă. Și sunt 16 grade acum la Brașov și la București. Ascultați știrile Digi FM. PNL și USR au convenit să-și coordoneze pașii următori în Parlament, în guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni. Într-un comunicat comun semnat de liderii celor două formațiuni, Ilie Bolojan și Dominic Friț, cele două partide susțin că acest pact este un răspuns la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR. Cele două formațiuni mai anunță că au decis să facă front comun în fața acestei crize provocate artificial, a confirmat aseară la Digi24 Dominic Friț.
2: PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă și, bineînțeles, pentru a ne opune la ce a început PSD și AUR în Parlament și asta înseamnă că pentru orice decizii pe care trebuie să le luăm, le vom lua împreună.
1: Medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, anunță ministrul interimar al sănătății Cechea Otilo. Proiectul este inclus în legea salarizării sub forma unui program pilot în spitale, iar dacă într-un an sau doi programul va da rezultate, atunci poate fi extins la nivel național, a mai spus ministrul.
3: Să încercăm să avem în vedere introducerea unor sisteme de salarizare pe criterii de performanță pentru medici în principal. Și vom propune Ministerului Muncii aceea de a crea un temei legal în legea salarizării unitare, de a avea la început un program pilot în care la câteva spitale care pot fi selecționate pe baza unor criterii și pe baza criteriilor de performanță să putem să salarizăm în plus medici care lucrează mai mult, care lucrează după programul de lucru, care salvează vieți, cu posibilitatea de finanțare și din partea UAT-urilor care doresc să vină în acest program. Ar fi vorba despre criterii pe baza cărora să se dea pe lângă salariul de bază, o finanțare în plus între 30 și 100% raportat la salariul de bază. Acest sistem nu afectează sistemul de sporuri care există astăzi sau ar exista în legea salarizării unitare.
1: Antrenorul român Cristian Chivu va fi primit de Papa Leon după ce a câștigat campionatul Italiei. Sâmbătă, tehnicianul de la Inter Milano și jucătorii săi vor merge la suveranul pontif într-o audiență devenită tradiție în cetatea Sfântului Scaun. Adela Mohanu transmite din Italia.
4: Invitația specială a fost anunțată pe site-ul oficial al Clubului Internaționale Milano. Este o invitație care vine din partea Papei Leon și care îl așteaptă pe Cristian Chivu și întreaga echipă la Vatican. Audiența va avea loc sâmbătă 9 mai de la ora 10. Este o invitație care vine în urma faptului că Inter Milano a câștigat campionatul în Italia, iată, cu câteva etape înainte de încheierea lui oficială matematic, însă echipa nu mai poate fi depășită în clasament. Este o obișnuință ca suveranii pontifi să invite la Vatican echipa din Italia care câștigă campionatul. Așa s-a întâmplat și cu Napoli anul trecut. Atunci, echipa din Napoli i-a oferit Papei Leon un tricou cu semnăturile jucătorilor și cu numărul 10 pe spate. Este așadar o mare așteptare din partea fanilor să vadă ce anume va primi Papa Leon din partea lui Chivu și din partea echipei Inter Milano.
1: România joacă împotriva Franței pentru calificarea în semifinalele campionatului de tenis de masă. Ovidiu Pețenghia vine cu detalii.
5: România va întâlni Franța după ora 19. În cazul unui succes, reprezentantele României le vor reîntâlni pe chinezoice. A fost o confruntare asiatică în sferturi, iar China s-a impus în fața Coreei de Sud cu 3-0. Într-un alt sfert de final, Ucraina o înfruntă pe Japonia. În grupa preliminară, China a dominat, iar România s-a clasat pe locul al doilea în fața naționalelor din Taiwan și Coreea de Sud. A fost confruntare chinezo-română și la masculin. După ce au învins pe polonez cu 3-2, românii s-au recunoscut învinși de chinezi cu 3-1.
1: Vreme caldă astăzi, dar instabilă, cu ploaie mai ales la munte, unde vor fi și descărcări electrice. Meteorologii anunță averse și în Transilvania, Moldova și în zona de deal a Munteniei. Vom avea temperaturi între 19 și 27 de grade. În București mai avem condiții de ploaie, vântul va prezenta intensificări pe parcursul zilei și temperatura urcă până pe la 26 de grade. 9:06 minute, continuă matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
6: E un meci de tenis de masă de dimineață, nu de prânz. Joacă România-Franța. Băi, să sperăm că îi batem la tenis de masă. Știam că suntem foarte tari. Aveam niște, pe partea de fete, niște...
0: Serios? La
6: niște
0: ping-pong?
6: Campioane, da, tare. Am încercat să joc din nou tenis de masă.
0: Și ți este ca... Chiar nu am vrut prea. Să te întreb nu, că tu ai toate datele fizice.
6: Nu, am vrut să fac de performanță tenis de masă și m-am dus. Era în Craiova un antrenor. Mi-aduc aminte, săracul, mi se pare că avea o problemă, n-avea o mână. Și am zis, vreau și eu să fac tenis de masă. Și s-a uitat așa, m-a scanat și a zis, tu n-ai cum să faci tenis, ești prea înalt pentru sportul ăsta.
0: Ești prea înalt?
6: Da, a zis că ești prea înalt pentru sportul ăsta.
0: Wow! Eu credeam că
6: după
0: persoanele înalte sunt bune.
6: Am zis, mă duc la basket. M-am dus la basket, aveau doar echipă de fete.
0: N-a fost
6: am
0: să
6: ajuns
0: fie.
6: Să fac handbal, da. Stai, am insistat cu sport.
0: Lasă,
6: sportul
0: că
6: e recomandat.
0: E, da, e pentru o viață sănătoasă, musai face sport, dar
6: și disciplina.
0: Ping-pongul la radio.
6: Păi, ping-pongul la radio ne iese că nu poți să-l joci singur la perete, așa că aveți și dumneavoastră un merit în această.
0: Da,
6: să
0: da,
6: fim,
0: așa, acum încercăm în trei.
6: Să-i dăm cezarei ce ai cezarei. Și acum facem un ping-pong în trei, într-adevăr,
0: da,
6: că
0: da.
6: Se pare că s-a trezit Lucia Mândruță. Hai să-l auzim la cafea, ce zici?
0: Imediat.
7: Oana și Craioveanu la Digi FM.
8: Cu ei, râsul capătă volum.
9: Uite iar,

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.

0: e pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Chiselef două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Chiselef. Eveniment recomandat de Digi.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
9: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
10: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
11: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
13: DGFM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
14: PPA, PPO, bună dimineața, avem un invitat mișto.
15: Bună dimineața, Lucian.
16: Nu, eu trebuia să intru.
14: Dă-i un pic radio sau ceva, se aude, suntem pe cale să facem o microfonie.
16: Se aude cu eco.
14: Da. Da, ia, acum e bine, acum e bine. Despre tine este vorba, ne bucurăm în fiecare vineri că avem acea discuție despre tot și despre toate împreună.
16: Da, ce vreți să știți despre situația în care se află România?
15: Tot ce ne pot spune în direct la radio.
14: Exact.
16: Fiți atenți, let's look at the bright side, ok? În momentul în care ajung unii la putere care ne înjură pe noi, dintr-o dată poziția noastră în a-i critica pe ei e mult mai puternică. Pentru că din ziua întâi în care se duc la putere, încep să-și arate limitele, să arate cam unde sunt ei și ce fac ei și ce pot face ei mai ales. Își pot arăta cu adevărat lipsa de consistență și o să vedem cu toții că promisiunile lor, că n-au bani, că nu e Călin Bogăție. Da? A fost Ilie Sărăcie, nu vine Călin Bogăție. Și atunci, rezultatul pentru noi va fi mai multă audiență.
14: Și aici nu cumva
16: nu te-ai
14: le băgăm iar mortul în casă, vrei să-i deprimăm total, că eu primez la mesaje din astea că ce, oricum nu te ascultă nimeni, oricum nu te citește nimeni, oricum.
16: Să știi că astea sunt construite pentru fiecare dintre noi și eu primesc din alea cu ești un jurnalist slab, nu, da. Se bagă, nu te bagă nimeni în seamă. Da, sunt construite pe insecuritățile noastre, să știi. Și ele vor, de fapt, sunt construite de oameni cu psihologia la bază, după părerea mea. Și vor să ne facă, cumva, mesajele alea, știu că rămân la noi în creier și ronțe ca niște ca niște animăluțe.
14: Da.
16: Așa? Ca să nu folosim termeni de ăștia duri.
14: Șobolănești.
16: Exact. Și ne lucrează la stima noastră de sine și atunci chiar cu adevărat ne face mai nesiguri și mai slab pe picioarele noastre. Așa că ignorele sunt scrise de specialiști și sunt făcute ca să mess up the brains.
15: Hai să nu vorbim atât despre noi, cât despre ce se întâmplă în România despre și ce s-a întâmplat și ce urmează.
16: Abar n-am ce se întâmplă în România. Pe mine mă interesează de mine, ca pe toți votanții, nu?
14: Corect. Dar nici România habar n-are despre ce se întâmplă în România.
16: Nici ea nu știe, săraca, da.
14: Vreau să întreb o chestie.
16: În România, vestea bună este că în curând, înțeleg că s-ar putea să se facă benzina 1 euro.
14: Băi, să-mi iei și mie dacă nimerești la pompă
16: înainte.
14: Nu,
16: serios, deci gândiți-vă puțin, când euro ajunge la 10 lei, o să avem benzina 1 euro.
14: Da,
16: exact.
14: Mai zice cineva că a mințit.
16: Mai avem încă puțin, exact. Nu o să mai fie nicio minciună. Deci vin ăștia la putere, chiar fac benzina 1 euro.
14: E vineri și vreau să discutăm despre ceva optimist și am ceva optimist. Cel puțin din perspectiva
16: Blow
14: mea.
16: Blow weekend.
14: Nu. Se presupune că va apărea un pol politic foarte interesant alcătuit din PNL și USR, care ar putea să dea peste cap toate calculele celorlalți.
16: Dacă sunt anticipate. Deocamdată cu cea un parlament în momentul ăsta, nu. Dar nici ăilalți nu pot să facă majoritate fără ei. Sau majoritate stabilă fără ei. Suntem într-o situație cumva fără ieșire, care dacă lucrurile persistă și animozitatea va merge până la capăt, nu are ieșire decât în anticipate în momentul ăsta. Ceea ce s-ar putea să fie o veste bună, dacă aur chiar e la 40%, să-și ia ei guvernarea și să facă tot ce doresc, sau invers, dacă de fapt nu sunt la 40% și au destabilizat România și au aruncat-o într-un moment prost din punct de vedere al conjuncturii internaționale și financiare, atunci poate că o să-și ia și o pedeapsă la alegerile astea. O să vedem.
14: Da, tind să cred că niște anticipate n-ar fi tocmai cel mai rău scenariu pentru România.
15: Doar e foarte greu să se ajungă la anticipate.
14: Da, haideți să vedem.
16: Dar nu e
14: imposibil
16: dacă există consens.
15: N-am zis că e imposibil, am zis că e foarte, foarte greu.
16: E adevărat.
15: Dar ce zici de cum a prestat domnul premier demis sau trântit Ilie Bolojan? A avut un discurs care a înflăcărat pe mulți în Parlament. Cum l-ai văzut tu?
14: Și prin partid, la el?
16: Eu l-am văzut ca pe liderul care lipsea până acum. Pentru că Bolojan a stat un an la Palatul Victoria și a cam muncit, a ieșit destul de puțin. Cred
15: serios,
16: că unul dintre
15: domnule,
16: motivele
15: serios?
16: Pentru da, pentru care a ieșit destul de puțin a fost pentru că nu a vrut ca Nicușor Dan sau alții din PNL să-l considere vedetă. Pentru că deja exista animozitatea cu care au pornit la drum. De altfel, Nicușor Dan are o istorie în a nu colabora cu oamenii care par la un moment dat să-i fie lui, să zicem,
14: competitori.
16: Cât de cât competitori. Cu Ciprian Ciucu s-a purtat exact la fel de urât. Mi-aduc aminte că povestea Ciucu că nu-i răspundea la telefon. Și sunt absolut convins că așa este, adică nu cred că mințea.
14: Dar cu Drul a fost ok.
16: E adevărat că și ei l-au dat afară din partid. Și useriștii l-au dat afară din partid când a luat-o pe ulei și s-a dus, dacă vă aduceți aminte, el s-a dus spre Coaliția pentru Familie la votul ăla. Pentru că el este, de fapt, în sufletul lui un dark conservative, ca să zic așa. Dark horse conservative. Dar să ne întoarcem la Bolojan. Când a ieșit în public și a început să vorbească și să povestească după un an de experiență cu ăștia la butoane și povestind cu câte sforțe se trăgeau în jurul lui ca să se obțină câte contracte pentru prietenii de familie sau de partid, dintr-o dată a devenit un fel de speranță pentru oamenii care așteaptă acest gen de mesaj din altă parte decât de la aur.

0: formă. Sigur că există în partid și doamne precum Alina Gorghiu, căreia mi-aduc aminte într-un spot îi fura Victor Ponta sandwich-ul.
1: Da.
0: Ți-aduci aminte?
1: Acum, atâta. Dar
0: asta
1: nu putem
0: uita. Ăsta e nivelul ei de competență în materie de comunicare.
2: Eu nu mi-aduc aminte.
0: I-a furat la sandwich-ul, votați-o deci pe ea.
1: Nu era clipul ăla, uite, de dragul lui Vlad, că nu-și amintește. Ăla când bătea la ușă, parcă. Bătea la ușa unui apartament și a deschis o fetiță sau un copil.
0: Da,
1: ceva
0: și ăla care bătea la ușă era Victor Ponta, care își dorea să fure sandwich-urile oamenilor. Deci votați Gorghiu, votați PNL. Atât a dus-o capul pe ea și pe echipa ei. Da, ok. Deci asta e zona de care vorbim. Nu știu, domnul Predoiu. Domnul Predoiu este un om abil, mai abil decât doamna Gorghiu.
1: Și primul rând că a supraviețuit și supraviețuiește de atâta timp, sigur că atâtor conduceri.
2: Highlander.
0: Exact. Deci el a avut, vrem să rămânem la guvernare o zi, a doua zi a votat împotriva rămânii la guvernare, a treia zi, dar totuși poate ar fi bine să ne întoarcem la guvernare. Eu aștept cu o emoție ziua de azi. Declarația lui Predoiu de astăzi. E bine să mergem pe Marte? Oare trebuie să fondăm orașe subterane la larg de Constanța? Nu-mi dau seama ce prevedere pentru viitor.
1: Cine face declarația azi? Cine?
2: Predoiu.
0: Nu, așteptam Predoiu, așteptam Predoiu astăzi să văd cum ce să mai răzgândește azi. Înțelegi?
1: Da.
2: Și despre doamna Olguța Vasilescu, care a declarat ieri că e nestatutară decizia PNL-ului, ai ceva
0: doamna,
2: de zi?
0: Doamna Olguța Vasilescu de la PRM știe pe de rost toate statutele partidelor din România.
1: Știe cum stau.
0: Stă noaptea, știi, și ea se uită la televizor, la realitatea, știi, și dă cu degetul pe, cum să zic, dă un pic de salivă pe deget și ea are niște cataloage mari, știi, cu statutele. Ia să ne pagina 74. Uite aici, aha, aici. Nu e bine, e nestatutar, cum vă permiteți așa ceva? Doamna Olguța Vasilescu e o deosebită, mi-a plăcut foarte tare de ea. Așteptăm în curând. Eu mă gândesc că la un moment dat o să apară pe la Spitalul de Urgență Floreasca, să se ducă în sala de operație și să le zică lor: băi, nu e pe procedură ce faceți voi aici. Nu așa se scoate rinichiul, nu așa se repară o fractură. Deci se bagă aici un fier beton. Da? Nu, cum credeți voi? Dați-o încolo de treabă.
2: Bun.
0: Olguță. Da, eu zic că noi ocolim de fapt problema cu adevărat gravă.
2: Care ar fi?
0: În mediile evangheliste din America circulă de vreo câteva zile niște mesaje care ar veni de la guvern, care îi previne pe pastori că trebuie să-și pregătească enoria și pentru momentul în care vor fi dezvăluiri despre extratereștrii care vor zgudui în esență credințele religioase ale oamenilor.
1: Asta înseamnă, deci, domnule, să te uiți la imaginea de ansamblu.
0: Exact.
1: Da?
0: Uitați-vă la The Big Deal. Asta este ce urmează acum. Dacă o să aflăm că extratereștrii ne-au creat, inclusiv pe doamna Olguța Vasilescu, nu e așa că va avea mai mult sens?
2: Nu, eu sper să nu se dezvolte, că atunci ar trebui să ne dea în fapt adevărata noastră origine, Lucian.
1: Băi, băieți, și tu, Vlad, și tu, Lucian, trebuie weekendul ăsta să vă faceți timp să vedeți Bugonia. Asta trebuie să vedeți.
0: Am văzut Bugonia.
1: Ai văzut? Despre asta e vorba. Extratereștrii sunt printre noi.
0: Exact. Știi, ăla era un George Simion cu barbă, ăla. A răpit-o.
2: Eu nu l-am văzut, o să vă promit că o să-l văd.
1: Neapărat.
0: Nu, Călin a răpit-o și ajutorul era ăla, George Simion.
1: Gata,
0: un pic mai,
1: să ne oprim aici. Că dăm spoilere, nu de alta.
0: Da, nu mai dăm spoilere, gata. Deci uitați-vă, vă rog frumos.
1: Bugonia e foarte bine? Bugonia, da.
2: Nu weekend, biciclim, nu biciclim.
0: Mai în weekendul ăsta plouă, deci o să biciclim pe ploaie, dacă e cazul să biciclim. Uh-huh. Oricum avem bicicleta la mare 23-24 mai, care vine în curând și suntem cu toții emoționați, că e o echipă mare, sunt vreo 20 de inși numai din organizare.
2: Wow!
0: Da, e tura mea de 20 de ani. Anul ăsta e a 19-a ediție și la anul o să fie 20 de ani de bicicleta la mare. Cred că e cel mai vechi eveniment de lungă distanță din România.
2: Doamne, ăsta mă simt așa bătrân.
0: Da, și eu la fel. Și mă întreb, cât o să mai pot pedala?
1: Eu v-am zis să
0: că n-am începutul la 20 de ani.
2: Da, trebuia să lăsăm la Bugonia.
1: Mersi, Lucian!
2: Un weekend superb să ai, 9 și 27 de minute. Vine invitatul.
1: DGFM.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate.

0: toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
5: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Tati valorează o tonă de îmbrățișori și un catraleon de povești pe seară.
7: Pentru mine, liniștea că e mereu aici.
8: Pentru cei dragi, viața ta valorează enorm. Protejează-i cu asigurarea de viață Avantaj Protect. Tu contribui cu doar 90 de lei pe lună, iar ei primesc până la de 3 ori suma asigurată. În plus, poți recupera până la 35% din banii plătiți dacă nu o folosești. Cere o ofertă personalizată BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
9: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
12: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
13: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
12: Super, așa rămâne.
14: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
15: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transport?

0: Bună dimineața, este ora 9:32, sunt Alina Vancea. Un procuror din Olt a fost condamnat la închisoare pentru că lua bani ca să soluționeze dosare. Iar în Germania, un turist care a plătit cu bani grei o vacanță în Grecia s-a adresat instanței pentru că nu a găsit un șezlong liber și a câștigat. Ascultați știrile Digi FM. Fostul șef al DIICOT Olt a fost condamnat la închisoare pentru luare de mită. Ar fi primit mașini și vacanțe ca să intervină în dosare penale. Elena Alexandru are detalii despre acest caz.
1: Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2024, acesta a instrumentat mai multe dosare penale în care erau implicați oameni de afaceri din Slatina, prieteni cu procurorul respectiv. În toate aceste dosare s-a dat clasarea. Anchetatorii spun că procurorul divulga informații secrete din aceste dosare și toate persoanele implicate au ieșit nevinovate. În tot acest timp, el a primit mită, bilete de avion în excursii, în străinătate, vacanțe de lux, iar cei din familia procurorului au primit mașini pentru a merge la școală sau la serviciu de la oamenii de afaceri implicați în aceste dosare. Așadar, acum magistrații Curții de Apel Craiova au luat decizia să-l condamne la 6 ani de închisoare cu executare pe procurorul respectiv, însă decizia poate fi atacată. Timp de 2 ani, el a fost suspendat din funcția pe care o deținea la parchetul din județul Olt.
0: Vor fi restricții de circulație pe Transalpina astăzi și mâine, anunță centrul Infotrafic. Traficul rutier va fi închis pe DN67C între localitățile Nova și Rânca pentru desfășurarea competiției automobilistice Transalpina Challenge 2026. Astăzi traficul este restricționat între orele 8:13:30 și 14:30-19, iar mâine drumul va fi închis între orele 8:12:30 și 13:30-19. 1000 de euro este suma pe care trebuie să o primească un turist german drept despăgubire pentru neplăcerile suferite într-o vacanță în Grecia. Decizia venită de la o instanță din Hanovra după ce turistul a reclamat problemele în urma vacanței din 2024 pe insula Kos. Ce anume l-a deranjat, ne spune Ana Maria Ivan.
2: Bărbatul care achitase 7.000 de euro pentru vacanța în Grecia alături de soție și cei doi copii a fost extrem de nemulțumit de faptul că, deși se trezea în zori în fiecare dimineață, nu a reușit niciodată să găsească un șezlong liber. Toate erau ocupate de alți oaspeți. Inițial a depus o plângere la hotel și chiar a primit o rambursare parțială a sumei achitate pentru sejur. A decis totuși să deschidă și o acțiune în instanță, iar tribunalul din Hanovra a decis că are dreptul la despăgubiri de aproape 1.000 de euro din partea operatorului turistic din Germania, în condițiile în care hotelul este considerat juridic un furnizor de servicii și, prin urmare, un agent al operatorului turistic. Deși nu există o lege care să reglementeze rezervarea șezlongurilor cu prosoape, există reguli generale de etichetă, iar rezervarea locurilor este considerată inacceptabilă. Unele hoteluri au chiar afișe care anunță că vor îndepărta prosoapele după 30 de minute de neutilizare, însă nu întotdeauna fac asta și astfel apar frecvente conflicte între turiști.
0: 9:36, continuă matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
3: Și nu doar ei, avem musafiri supraponderali. Da. Rubicondul va veni în studio în curând, Rubensianul.
0: Grațuis XL a revenit la Digi FM.
3: Puneți un scaun mai serios.

0: Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Da. A venit Rubicondul.
2: Cine?
1: Rubicondul. Rubensianul. Rubensianul XXL aici. Grasul.
3: Ia stai așa, să mă țin un pic.
1: N-a venit cu mâna goală.

0: Analiză pe text face Vlad acum.
1: Parcă e despre mine să dea drag.
0: Ți-ai adus aminte când ai ieșit din facultate?
1: Da. Firmă mare, salariu mare.
0: Da, s-au regăsit mulți la piesa asta. Am primit o grămadă de mesaje.
2: Mamă, asta a fost cea pe care eu am ales-o aseară, da, am stat și am ascultat aproape tot albumul nou despre care vorbim. Și am desemnat piesa asta ca fiind piesa cu care să începem discuția cu tine. E un featuring cu Kojo, da?
0: Da.
2: Mamă, îmi place piesa asta atât de tare.
1: Îmi plac versurile foarte mult. Actuale.
0: E despre un prieten de-a meu. Într-o lume cadă. Eu n-am trăit chestia asta,
1: nu? Și e ok tipul acum?
0: El tot timpul și-a dorit să fie muzicant. Dar e tot timpul îmi spune mie că eu am reușit, știi?
2: Mm. Oh.
0: Dar el e foarte ok, are o familie foarte frumoasă.
1: Ah, deci
0: câștigă o grămadă de bani.
1: E cu happy end, povestea.
0: Dacă el nu simte că e ok, nu e ok.
2: Asta e Kojo. Doar asta îmi vine în cap în timp ce stau privind în gol. Parcă sunt tot ce visam, dar parcă nu mi-aduc aminte. Tresar ca funcționarul și singur în birou. Cu ce tupeu această revelație? Și câte muncă s-ar duce pe apa sâmbetei, că nu s-o împlinit mușcă. Grație XXL, în studioul Digi FM, cu un disc, ca așa ai spui tu, noului album. Primul după 11 ani. Grație.
0: Apropo de asta cu discul, bă, deci am văzut niște comentarii de la copici că Grasul e atât de bătrân că încă zice disc.
1: Deci da, nu se mai copii, dă discul de aur? Sau?
0: Copiii nu zic disc, zic album sau știi? Ah. Și sunt o grămadă de copii care sunt în preajma mea și eu lucrez cu ei și am făcut o melodie cu IDK și probabil fanii lui au venit și au început să comenteze. Grasul e atât de bătrân încă zice încă disc. Eu așa zic disc, da, așa m-am obișnuit de când erau discuri. Acum oricum au revenit discurile și ale de vinil și...
1: Cum a fost colaborarea cu Kojo? Mie îmi place foarte mult Kojo și nouă ne place. L-am avut și invitat. Mm-hmm. E un tip foarte smart.
0: Bă, Kojo a venit cu Ironic înainte să lanseze discul și a vrut să vină la Def Jam. Și am ascultat discul, i-am zis lui Ironic că și era și Kojo acolo și am spus eu în două zile nu mai sunt bun de nimic după ce am ascultat discul. E foarte greu așa și foarte... Asta e ca un film de... Tarkovski, ceva de mă doare capul, după aia stau și mă gândesc o viață, zic, la viață, la mă tai la vene, știi, zic, asta nu-i de mine tătuț, că am prea multe probleme, știi. Și a vrut să vină la Def Jam și cumva am zis că la Def Jam parcă e un pic cam prea așa, cred că la Universal și atunci au scos discul la Universal și ne-am ținut în contact cumva. Suntem la același label și pe piesa asta eu n-am văzut, l-am văzut pe Toto întâi, pe Deliric. Uh-huh. Dar Toto a zis că nu-l mișcă deloc. Cred că are prea mulți prieteni corporatiști fericiți. Și după aia m-am gândit că singurul care ar putea să joace rolul ăsta al corporatistului cumva neîmplinit e Kojo. Și a rupt-o în două. Deci i-am povestit și i-am zis că aș vrea să joace rolul ăluia de care vorbesc eu. Uh-huh. Și a intrat fantastic. Deci a zis niște chestii acolo care m-au răcorit. Plus povestea de la sfârșit care m-a... Eu nu știam că povestea era, că a inventat eu ceva, dar chiar el chiar a văzut pe unul care a zis chestia asta. Că l-a sunat fisul și i-a zis că a luat locul 2. Și asta i-a zis că... Și în dinamica asta, tată-fiu, așa, cu presiunea, da.
1: Al meu s-ar fi bucurat dacă luam locul 2.
0: Da, eu nu am avut timp încă să vorbesc cu taică, încă s-a dus de vreme, dar e o dinamică asta între tată și fiu. Se întâmplă chestia asta, la unii chiar, cred că, fără să vrei, știi? Se întâmplă așa, da? Na, e dificil.
1: Da, sunt ai noștri, iubim și pe locul 3, dacă e.
0: Așa ar trebui, dar uite că sunt unii care nu văd lucrurile chiar așa.
2: Uite, prietena mea, Dana, îmi scrie superbă piesa, bună alegere, te răscolește. Să știi că mai am una. Am ales una care ne place mult, mult. Se numește Pe tine nu te pot iubi. Este bombă.
0: Am filmat clip la piesa asta.

0: A doua zi când am sunat, știa cine sunt. Avea tot dosarul, cum, cu cine, când. Am râs în telefon, am râs ca mamă.
1: E o poveste, Vlad, trebuie să o auzi de la început. E o întreagă situație.
2: Chiar mi-am activat melomanul din mine. L-au și încerc să simt. Mai ales că 11 ani de așteptare pentru un nou album e ceva. Mai ales că ultimul a fost Rupere, deci.
1: Da, am mai făcut un disc în 2017 cu Ghes, se numea În Labirint, dar nu e același lucru. Când faci un album singur, e...
2: Tu ai schimbat cumva paradigma în care dansai înainte. Erai mai... un pic mai pe golăneală, așa, acum ești mult mai profund.
1: Aveam 30 de ani.
2: Da, e normal.
1: Acum am 45. Okay. Nu mai pot să cânt despre lucrurile.
2: Corect.
1: Eu de la 14 ani până la 35 de ani am stat doar în club.
0: Wow.
1: Ori cântam, ori puneam muzică, ori mergeam să agăț, ori...
2: Asta și eu, dar până pe la vreo 28.
1: Nu, eu de la 14 ani am fost în continuu în club. Da. Deci despre ce puteam să cânt.
2: Da, corect.
1: Aveam și momente de introspecție, dar mai puține. Cum...
2: N-aveai timp, oricum te distrai.
1: Asta zic. Alte droguri, alte tehnologii.
2: Dar cine e tipa?
1: Tipa e bruja.
0: Okay. Bruja în spaniol înseamnă vrăjitoare.
2: Da? Mm. E din nou val de cântărețe, am auzit de ea.
1: Nu e chiar nou val, dar e. Deci relativ. De vreo 10 ani e, tot e.
2: Aha. Ia. Dă mai tare, Luisa, un pic.
1: Așa începe.
2: Am ce să ascult în weekendul ăsta.

0: inspirat pentru povestea asta? Că am înțeles-o pe aia cu corporatistul, cu prietenul. Vreau să spui despre cine e vorba aici.
1: Cred că îl întrebi
2: tu asta. Asta nu e atât de reală povestea. Era și, a fost și Andreea Esca la, când am făcut
1: Lisa. Andreea Esca te-a inspirat?
2: Tot ce am zis eu, că e așa ca un fel de compilație de povești și a râs Andreea. A zis, da, da, sigur. Sigur e o compilație de povești. Chiar așa e, da. Na, e un fel de... Caterinca de asta așa.
1: Și are clip?
2: Acum am făcut și clip, da.
1: Ok. Tare.
2: L-am filmat la Lido. Are un la Lido, la hotel,
0: da, da, da.
2: Are un vibe așa foarte... Când eu nu am mai fost la Lido niciodată și când am intrat era așa, și mirosul și zic...
0: De bogați. De...
1: Sau s-o.
2: Cred că era de
0: cum
2: bogați.
0: Cum si, cum sa, așa, da. Cu un aer de praf.
2: Da, gen, și cu mirosul ăla așa. Și zic, ok, e bine aici, facem un film noir, știi, am zis eu.
0: Dar apropo de filme, am aflat, citind un pic despre tine, că ești mare cinefil.
2: Mare cinefil.
0: Mare cinefil. Da.
3: Vorbeam de Sorrentino cu el mai
0: da,
3: devreme.
0: Da, măi, deci tu ai plâns la Grația, la filmul ăsta nou al lui Sorrentino, care înțeleg că e superb.
2: E superb. Eram singur în... I-am zis și lui Vlad. M-am dus, nu știu, luni, după amiază, nu știu. Singur, l-am văzut singur la cinema. Mi-a plăcut
0: maxim. Excelent. Mișto, Doamne, ce experiență faină.
2: Bine, cred că plângeam și dacă erau mai mulți oameni în sală, că n-am probleme de astea. Dar da, Sorrentino are un soi de melancolie, așa, o nostalgie în filmele lui.
0: Ale cui sunt zilele tale grase?
2: Da, am pus și un post. Am pus un post, după film, am pus The Kiss on the Nostri Journey. Și mi-au răspuns o grămadă de oameni, nu așteptam, știi? Pentru că e o frază foarte, care ți rămâne în cap, o zice de vreo trei ori, știi? În film. Hmm. Și la sfârșit și zice ceva despre chestia asta, nu? Foarte bun. Da, Sorrentino se... pentru mine
1: Da, dacă ar fi să facă un film despre tine, grasul, pe cine ai alege să te joace?
0: Na, că te-am cuiat.
2: Demn Rădulescu.
1: Păi săracul nu mai
0: e.
2: Da, e. Dar da. Cu aiu, cu asta ceva.
1: Eu l-aș îngrășa pe Florin Piersic Junior pentru rolul ăsta un pic. L-aș pune să bagi. Cred că ar putea. Da, barbă, aveți păr, un pic modificat. Ar ieși ceva, cred, din asta.
2: Eu tot cred că Demn Rădulescu ar fi ceva.
1: Ai un fix. Și... În ce film ți-ar fi plăcut să joci? Dacă...
2: Eu am încercat când eram mic să joc, dar nu... Mi se pare foarte, foarte greu, deci nu...
1: Nu e de tine.
2: Da, mie regia și film... Regia mi se pare cea mai grea meserie. Și mi-a zis... Mi-a zis un regizor la un dat, băi, ești prost, sunt mineri, există oameni care se uită să se urcă pe clădiri, să spele geamuri, tu zici că regia e grea. Și, dar mie mi se pare foarte grea. Foarte, foarte grea.
1: Ok. Da,
2: și film și actoria la fel. Deci e o chestie care o respect prea mult ca să...
1: Dar oricum ca artist ai ceva de actor, pentru că trebuie să apari în videoclipuri. Și
2: da, acolo... atunci da. Joci rolul tău, piesele tale, da. Știi? Nu pot altfel. Dacă nu am muzica mea pe desubt, nu urăsc să filmez videoclipuri, urăsc să fac poze, e ceva îngrozitor. Nu mă plac foarte mult.
1: Înțeleg ce vrei să zici.
0: Să știi că avem ceva pregătit
1: pentru
0: tine.
1: Da, o surpriză.
2: Ți-a adus armale.
0: Nu.
2: Pizza?
0: Nu.
2: Nu am voie că sunt la dietă.
0: Nu contează, avem ceva, o surpriză pentru tine. Stai, Valentina, stai.
1: Ceva groaznic.
0: Tu închizi ochii acum. Nu mai trage cu ochii, închizi ochii.
2: Bine,
0: că zic eu.
2: Ce-mi zici tu? Când să deschid ochii?
1: Doamne ferește să închizi ochii. Lasă-i deschiși.
0: Stai că și-a dat și haina jos, că l-au luat căldurile.
2: Da. M-a luat toate căldurile.
0: Ia, închide tu ochii că eu vin spre tine, da? Dar ți închiși, te rog. Nu că avem public, stai liniștit, n-o se întâmple nimic deplasat. Doar eu mă voi deplasa în spațiu. Ia, închide
2: bine,
0: ochii, te rog.
2: Bine, hai, închid ochii.
1: Ok, se deplasează Oana în spațiu, în spațiu locativ. Preia surpriza și... O aduce chiar în fața
2: grasului. Și muzică pe fundal.
1: XXL.
2: De Tom și Jerry. Ce...
1: Descriu surpriza.
4: Da, trebuie să-l întreb, să se audă și pe post. Îl întrebăm a ce miroase.
1: Îl întrebăm a ce miroase, zice Oana. Va trebui să ghicească. Probabil că va ghici foarte repede.
2: Brânzoaice.
1: Nu, nu-s brânzoaice.
2: Unde miros? Că nu...
4: Aici, aici. Ia. Sub nasul tău.
2: Ceva cu acreală.
1: Ceva cu acreală.
2: Murături.
1: Na, e departe de adevăr, cumva. Nu, Oana...
2: De unde ați luat, mă? E ceva cu mâncare, sigur.
1: Da, e cu mâncare, adevărat, dar ce mâncare aici?
2: Sarmale, nu. Sarmale, nu. Salată de băf.
1: Nu, măi.
2: Măi.
1: Măi.
2: Nu știu, poți deschide.
1: Ne așteptam să ghicești din prima. Da. Bling. Cerurile s-au deschis.
2: Și idioți sunteți, mă, ce
1: ochii s-au deschis. S-a luminat la față, practic, când a văzut.
2: Voi râdeți, dar n-am voie să mănânc chestiile astea. Mi-a zis doctorul că n-am voie.
0: Da, zi-ne care-i faza cu parizărul și cu muștarul. Hai, trebuie să ne zici, povestește-le și ascultătorilor.
2: Clipul a fost așa, la Flo Grăsan a fost un fel de heirupis în ăsta. Am zis eu, hai mă facem într-un studio, nu știu, și în drum spre filmare, eu văzusem pe Instagram unul care mânca parizări cu pâine, știi?
1: Ok.
2: Și mi-era poftă de parizer cu pâine. Și pe aia zic, dar poate ar fi tare să facem un cadru cu parizerul cu pâine pe mașina mea, știi?
1: Și
2: l-am sunat pe Mogli și ne-a dus și cumpără
1: parizer cu pâine.
2: Și am mâncat toată lumea, de seama. Am pus acolo și am mâncat.
1: Asta e un soi de guilty pleasure la tine culinar sau?
2: La mine e multe guilty pleasure. Dar acum nu mai am guilty și executed, că
0: dar
2: nu am voie să
0: la dietă?
2: Am ficat, s-a îngreșat ficatul. Am trigliceridele. Am observat că asta cu trigliceridele toată lumea o știe, știi? Ești la dietă, pac, trigliceridele. Zic, da, trigliceridele.
1: Tu dacă slăbești trebuie să schimbi numele de scenă.
2: Mergem, mă, până la grasul L. Dacă e până,
1: okay.
2: până la grasul L, cool.
1: Atunci o să spui El Grasu.
0: El Grasu, ce bun. Ce bun e El Grasu.
2: El Grasu, El Ceapo,
1: da.
2: Deci sunt la dietă de 3 săptămâni. Îmi vine să mănânc din birou ăsta.
1: Măi,
0: am vorbit cu Vlad mai devreme despre replici pe care bărbații vor să le audă sau le place să le audă și l-am întrebat pe Vlad dacă un bărbat se simte gâdilat dacă o femeie îi spune că e frumos. Și te-am auzit pe tine spunând într-o sesiune foto pentru albumul ăsta, pentru discul ăsta nou, într-o sesiune foto cu Alex Gălmeanu, când te-ai uitat la poze și ai zis, bă, dar urât sunt. Cum să zici, mă, grasule, că ești urât?
2: Că
0: serios?
2: Adică,
1: ia zi frumosule, de ce?
2: Eu înțeleg că femeile mă plac, că sunt așa un personaj, că sunt animalic, nu știu, dar sunt urât, frate, când te uiți la mine, zici, mamă, urât e ăsta să moară.
0: Mi se pare că ești frumos.
1: Nu, tu ai ceva de ursuleț diafan.
2: Da, ursuleț diafan, asta. Da, mie nu-mi place să zic că sunt frumos, nu? Dar mi s-a spus și mi se spune. Da.
0: Și cum te-ai simțit când ți s-a spus asta?
2: Așa, nu, diafan.
1: Da, dacă e să ne luăm, nici eu, nici el, nu suntem în standardele de frumusețe.
2: Tu ești bine, bro, ești bine.
1: Nu,
2: ești bine.
1: Hai să-ți dau, știi cine e bine dacă e să o luăm conform părerilor celor mai multe femei din România, dintr-o perioadă, Liviu Vârciu era considerat frumos. Ăsta...
2: În canoanele știu eu, dar... Na.
1: L-am avut invitat. Cum îl cheamă, mă? Am un lapsus.
0: Jorge!
1: E frumos, Jorge! Ăsta e considerat frumos.
2: Nu vreau să mă cert cu nimeni.
0: Nici eu. Dar mi se pare că tu ai ochi frumoși, adică nu ți
1: da,
0: s-a spus asta,
1: sunt
0: nu?
1: Blânzi, da, acolo, da.
2: Așa. Ochii și mâinile. Vezi? Așa mi se
1: așa. Da.
0: Și acum, ce să zic?
2: Ai ce ochi frumoși, ai ce mâini frumoase ai. Mulțumesc, mă,
1: da,
2: accept orice,
0: nu?
2: Accept, orice, orice.
0: Dar ce putem faci noi să spunem este că albumul e frumos.
2: Să rămână bună.
1: Abia aștept să-l ascult în weekend. Mă bucur că...
2: Please, e de vârsta noastră, așa.
1: Ok.
2: De generația noastră.
1: Se simte maturitatea artistului, da. Grasu XXL acolo.
2: Se simte vârsta, na, nu știu, nu puteam să cântăm despre...
1: Abia aștept să te văd la Mamaia.
0: Arată-mi degetele.
2: Să moară tata.
0: Wow!
1: Da, adevărat.
2: Nu, uite, vezi? Uite, vezi reacție, vezi? Uite, asta e
1: are
2: reacția.
1: Are mâini frumoase, adevărat.
0: Mai faci o dată.
2: Am mâini de pianist.
1: Da, așa wow. E.
0: Mă, n-ai mâini grase. Deloc.
2: Really, dog?
0: Păi, da, pe bune, really. Te cheamă Grasul XXL numele de scenă, na.
2: Really,
0: și
2: frate,
0: când ridici mâna
2: really
0: aia de pianist, pe bune?
2: Da, frate, da, da, ok. Frâdeți voi de copilul gras, n-ai mâini de gras?
0: Păi n-ai... Păi, da,
2: Nil de gras?
0: Ce înălțime ai?
2: 1,96.
0: Și câte kilograme ai?
2: 1,25. Că am băgat dietă.
0: Și mâinile sunt de 70 de kile.
1: Da, ai mâini.
0: Degetele
2: deci
0: sunt super...
2: deformat, practic.
0: Nu!
1: Ai mâini subnutrite.
2: Da.
0: Bă, nici cum nu-i bine. Nu știe, mă, să primească un compliment. Nu știe.
2: Nu știe, bărbații nu știu.
0: Training season îți trebuie.
1: Mai treci pe la noi ca să te antrenăm. Pe partea
2: nu, mama
1: asta
2: avea o vorbă că zicea că bărbatul trebuie să fie un pic mai urât ca dracu.
0: A, o știu și eu pe
1: sper
0: asta.
1: Sper să fie adevărată.
2: Adevărată. Da. Eu sunt un pic mai urât ca dracu, deci sunt exact unde trebuie.
1: Suntem în grafic.
0: Cu degete de înger.
2: Cu... Oh!
1: N-am văzut-o venind pe asta. Degete de înger. Stau să imaginez cum sunt degetele de
0: care lui Gras.
1: Ok, bun.
0: Uite, primesc mesaje de la de la cine se uită.
1: Grasul
0: femeile
1: zis,
0: care
1: zis
0: se uită.
1: Deget de înger.
2: Era un ciorditor la Bacău când eram mic, îi zicea mânuță să moară bine că ciordă.
1: Bun.
2: Îi zicea mânuță, ești nevoie la ciorditor.
1: Încheiem Tom Degețel, a.k.a. Vlad Ferdeanu. Degețica, Oana.
0: Degețica.
1: Și deget de înger.
2: Cred că s-a terminat timpul. Dude, what the fuck?
0: Da. DGFM, cum? Băi, da. La săptămâna pe care am avut-o, nu puteam să chem altfel. Serios.
1: A fost fain.
0: Pe bune.
2: Să înceapă weekendul cum
1: da, doamne. Doamne, uite, ai răsărit și soarele, avem tot ce ne trebuie.
0: Să mai vii pe la noi, Grasule, că e de bine.
1: Da.
2: Mai vin.
1: Te așteptăm cu degetele tale.
2: Băi, eu v-am spus că vă uit în fiecare dimineață. Mă trezesc, mă uit pe YouTube, ce-i drept. Dacă îmi vine Florin, eu sunt
1: asta,
2: online.
1: A zis că ne urmărește, dar îi place cel mai tare Florin Negruciu.
2: Nu, îmi place cum vorbește despre politică Florin Negruciu.
1: Noi suntem niște diletanți, niște fraie.
2: Pe politică, pe lângă Florin, da, îmi pare.
1: Mai intră și tu pe paginile noastre de Facebook și mai discutăm.
0: Ăsta e Q-ul nostru, da. Să ne ducem acasă.
1: Hai, separația puterilor în stat începe de aici. Mergem să stăm degeaba.
0: Vă pupă, weekend fine!
1: Love. Bye, bye!
5: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook DGFM. Ca să știi!

0: săptămână o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei. Două la preț de una. Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei. Și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
5: Și miliarde de idei.
6: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordonezi agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
7: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
8: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
10: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
11: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
12: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
13: Am schimbat planul de 3 ore azi.
12: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
14: Pe configurare traseu.
12: Botează-te la Digi.
14: Eu m-am portat.
12: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
14: Atât costă?
12: Nelimitat e ritmul tău.
15: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Chiselef două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Chiselef. Eveniment recomandat de Digi.

0: Bună dimineața, Caseșteana Maria Ivan.
1: Bun găsit, actuala criză politică s-ar putea prelungi până spre sfârșitul lunii, cred unii lideri politici, iar gimnasta Ana Bărbosu, suspectată că ar fi încălcat regulile antidoping, a fost suspendată provizoriu. Și avem 11 grade acum în Roman, 17 în capitală și Târgu Mureș și 20 de grade în Caracal, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Actuala criză politică declanșată de demiterea guvernului prin moțiune de cenzură ar putea dura cel puțin 2 săptămâni. Președintele a avut până acum doar discuții informale cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii USR și UDMR. Nicu Șordan nu exclude refacerea fostei coaliții formată din PSD, PNL, USR și UDMR, dar Ilie Bolojan a fost categoric. Liberalii nu mai doresc o alianță de guvernare cu socialdemocrații. Același lucru îl susține și USR, cu care liberalii au semnat aseară un acord de colaborare. Dominic Friț a explicat într-o intervenție la Digi24.
2: Bineînțeles că președintele este implicat în găsirea unor soluții, dar în același timp ce i-am transmis sunt motivele de ce nu credem că putem să mai guvernăm cu PSD. Asta nu este un moft, nu este din orgoliu, ci tocmai pentru că PSD a spus la revedere la calea pro-europeană a României și la o cale care să schimbe un fel de a face politică cu care o majoritate largă a oamenilor nu mai sunt de acord. Asta i-am transmis președintelui. Eu presupun că o să mai fie, așa cred că a și anunțat, că o să mai fie după această rundă de consultări informale, că o să mai fie încă o rundă de consultări mai largi.
1: Salariile nu vor mai fi un secret de luna viitoare nici în România. Angajatorii trebuie să pună în aplicare din 7 iunie o directivă europeană privind transparența salarială. Decizia a fost luată pentru a fi eliminate diferențele salariale dintre femei și bărbați sau dintre angajații cu vechime și cei noi, care sunt mai bine plătiți. Ne spune mai multe Cezar Ascutari.
3: În momentul în care vor publica anunțurile de angajare, companiile vor trebui să includă și salariile. Vor dispărea astfel negocierile în orb de la interviurile de angajare. De altfel, această nouă directivă scoate la lumină o situație din companii. Foarte mulți angajați nou veniți, recrutați într-o piață mai scumpă, au salarii mai mari decât colegilor cu vechime. Prin noile reguli europene, practic, companiile vor trebui să explice diferențele sau să renegocieze salariile. Și schimbările se văd deja pe piața muncii. Pe o platformă de recrutare, aproape 8.000 de anunțuri de angajare includ deja salariul, adică 45% din totalul joburilor disponibile. Această directivă vine și pentru a elimina diferențele de salarii dintre bărbați și femei. Potrivit Parlamentului European, femeile câștigă cu aproximativ 12% mai puțin decât bărbații.
1: Gimnasta Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu din data de 5 mai, anunță ITA pe site-ul oficial. Agenția confirmă că a acuzat-o pe gimnasta română de încălcarea regulilor antidoping. Nu a respectat în 3 rânduri obligația de a comunica locul unde se află, iar agenții antidoping care au vrut să o testeze nu au găsit-o. Ana Bărbosu cere ca dosarul să fie judecat de divizia antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Roman Radev a fost numit oficial premier al Bulgariei, fostul pilot de vânătoare favorabil reluării dialogului cu Rusia. I-a prezentat președinte Iliana Iotova lista cu miniștrii pe care îi vrea în cabinetul său. Parlamentul va decide astăzi dacă îi acceptă sau nu. Ne spune mai multe Alina Vancea.
4: Învingător în alegerile legislative anticipate, fostul președinte Rumen Radev a ajuns la putere promițând să destructureze modelul oligarhic pe care l-a moștenit împreună cu o serie de dosare urgente. Bugetul pe acest an încă nu este gata. Țara cu 6,5 milioane de locuitori se confruntă cu o inflație care continuă să crească, iar sistemul judiciar este blocat. Radev a promis că se angajează la o serie de reforme incluse în planul de relansare și care ar trebui să deblocheze de la Bruxelles aproape 400 de milioane de euro. Din cabinetul său ar urma să facă parte unii dintre foștii consilieri pe care i-a avut ca președinte și un fost coleg din forțele aeriene. Este pentru prima oară în ultimii aproape 30 de ani când Bulgaria dispune de un guvern susținut de o majoritate absolută. La alegerile din aprilie, Partidul Bulgaria Progresist al lui Radev a obținut 131 din cele 240 de mandate în Parlamentul Unicameral.
1: Universitatea Craiova vrea să se apropie de titlul de campioană astăzi cu o victorie contra fotbaliștilor de la CFR Cluj, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
5: Meciul din Cluj este de la ora 21 în direct pe Digi Sport 1. În clasament, Universitatea Craiova este pe prima poziție. Este un avantaj de 3 puncte în fața echipei U Cluj. Pe 3 este CFR Cluj cu 40 de puncte. Urmează în clasament Dinamo și Rapid București și FC Argeș. Astăzi este meci în play-out. De la ora 18 UTA înfruntă pe Csíkszeredo.
1: Vor fi averse și descărcări electrice astăzi la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deal a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade și în capitală vor fi perioade cu averse și intensificări ale vântului, iar maxima va fi de 25 de grade Celsius. Este 10 și 9 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, de luna viitoare, salariile la vedere, să vezi păruială generală. Să vezi câți oameni dispar de pe grupul de WhatsApp de la muncă. O să fie cu... DGFM. Alex Vidia, Vidia. Cu tine până la ora 13 începem Kim Cesarian și Emma, noaptea, iar apoi Kygo pentru tine. Higher Love, bine te-am găsit. Zi.

0: 10:20 urmează știrile tale de la și jumătate, când răspundem la întrebarea când ne potolim, și răspunsul este nu astăzi. ANAF-ul a descoperit un mecanism de fraudare în urma unui control la o firmă din capitală. Fraudă uriașă. Anita și Purple Disco Machine până la știrile tale.
1: DGFM.

0: Offland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11,49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei. Activia mic dejun iaurt 3,59 lei. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Fiecare pas contează. Pe 9-10 mai te așteptăm la OMV Petrom Bucharest Half Marathon 2026, unde mișcarea se întâlnește

0: kilometri.ro. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Digi și McDonald's.
1: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
2: Amândouă! Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
1: Două? Nu împărțim!
2: Mai mergem încă o dată!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită

0: oferită de Boehringer Ingelheim.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
2: Lidl. Știi că merit.
3: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
9: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, fraudă de peste 18 milioane de lei în domeniul reciclării de ambalaje în capitală și crește bilanțul persoanelor infectate cu hantavirus pe o navă de croazieră. Ascultați știrile Digi FM. Inspectorii fiscali au descoperit un mecanism fraudulos care a adus prejudicii de aproape 19 milioane de lei. Frauda a fost comisă în capitală în domeniul reciclării de ambalaje. Alina Vancea ne spune cum funcționa acest mecanism.
2: Inspectorii ANAF au descoperit mecanismul de fraudare în urma unui control făcut la o firmă din capitală. Practic, se folosea o rețea formată din 9 societăți fără activitate economică reală, prin care se emiteau facturi fictive pentru achiziții de deșeuri și prestări de servicii, precum sortare sau dezmembrare. Facturile se introduceau în evidențele contabile ale firmei verificate de ANAF și care activează în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje. Sumele obținute astfel au fost folosite inclusiv în scop personal de către administratorii societății și au cumpărat chiar și un autoturism de lux în valoare de aproape o jumătate de milion de dolari. În urma controlului antifraudă s-a constatat și că firma nu avea echipamentele și aplicațiile informatice necesare activităților declarate, dar și că existau diferențe mari între cantitățile de deșeuri intrate și cele procesate.
1: Candidații pentru posturile de director și directori adjuncți de școli trebuie să treacă 3 probe pentru a obține funcția, iar Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică noua metodologie de concurs. Astfel, potrivit documentului, probele constau în evaluarea competențelor, testul scris și interviul. Toate etapele vor fi susținute pe o platformă informatică. Nota minimă de promovare este 6 la evaluarea competențelor și 7 la testul scris și interviu. În cadrul interviului vor fi analizate proiectul managerial al candidatului, competențele digitale și capacitatea acestuia de a rezolva situații problemă. Noua metodologie rămâne în consultare publică timp de 10 zile. Apar noi informații privind focarul de hantavirus de la bordul unei nave de croazieră. Numărul de pasageri infectați a ajuns la 8, iar aproape 40 de persoane debarcate înainte de declanșarea alarmei epidemiologice sunt căutate în 12 țări. 3 persoane au murit. Nava de croazieră ajunge weekendul acesta în insulele Canare. Autoritățile din Spania spun că vor permite să coboare de pe navă doar persoanele care merg direct la avion pentru a pleca spre țările de origine. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății vine să ne liniștească. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei pandemii, spun experții OMS. Îi ascultăm pe Maria Van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecțioase și pe directorul general al OMS.
3: Acesta nu este coronavirus, este un virus foarte diferit. Îl cunoaștem, hantavirusurile ne sunt cunoscute de ceva timp. Nu este începutul unei pandemii precum COVID. Este un focar pe care l-am observat pe o navă. Este o zonă delimitată. Nu este aceeași situație în care ne-am aflat în urmă cu 6 ani. Având în vedere perioada de incubație a virusului andin, care poate dura până la 6 săptămâni, este posibil să fie raportate mai multe cazuri. Transmiterea între oameni a fost asociată contactului apropiat și prelungit, în special între membrii familiei, partenerii intimi și persoanele care oferă îngrijiri medicale.
1: Este 10:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, dar încă o pandemie ne mai trebuia la toată ciulămaua negativă de până acum. Partea bună, s-ar fi ieftinită benzina. Rita, o rămâne departe și Shimza cu Fire Fire.

0: 10:40 s-a dat militaria jos din pod la un liceu din Cluj-Napoca. Acolo s-a introdus un regulament vestimentar strict la unisifor ghibu. Deci, fetele n-au voie mai mulți cercei în urechi, băieții n-au voie deloc cu cercei în urechi, sunt interzise piercingurile nas, unghiile false și extensiile sunt interzise, s-a distrus o industrie, e interzis accesul cu ochelari de soare, șepci, căciuli la clasă și părul, asta mi-a plăcut, părul trebuie să fie natural, fără culori neconvenționale. Nu vă apucați să vă vopsiți părul verde astăzi. Partea asta cu părul mi-a atras atenția. În Cluj-Napoca e o idee bună să nu-ți vopsești părul, să nu-ți afectezi și mai mult scalpul. La cât sunt ratele pe acolo? Copii, trebuie să înțelegeți ceva despre viitorul vostru. Când se îndesesc ratele, părul o ia în direcția opusă.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia. Show is hot out here.

Loveful și vin știrile de la Șifix când vorbim despre situația critică în care ne aflăm cu un leu în genunchi și toată cealaltă sarabandă pozitivă. Bun, Dave și Thames și Naughty Boy înainte de știrile tale. DJ.

0: DGFM.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
9: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Tehnologie de top aveți?
15: Da.
14: Prețuri bune?
16: Ia să văd foaia.
14: Da, domne.
17: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
18: Clinica Samtet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
19: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Cântea. Apuși de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

0: Ora 11 știri cu Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Proiectul Noii Legi a Salarizării nu va intra în consultare publică fără un consens politic prealabil, anunță ministrul interimar al muncii. Donald Trump determină până pe 4 iulie Uniunii Europene pentru ratificarea acordului comercial. Altfel, riscă tarife vamale mult mai mari. Sunt 19 grade acum la București, Arad, Brașov și Craiova, 20 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Cu leul la minime istorice, fără un guvern cu puteri depline și cu ratingul sub semnul întrebării, România are câteva săptămâni să se salveze. Deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale care cer măsuri fiscale suplimentare. Însă dacă această criză politică se prelungește, viitorul executiv ar putea fi pus în situația de a mări din nou taxele și s-ar putea întâmpla dacă ajungem la mâna FMI, spune Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: O nouă creștere a taxelor ar fi extraordinar de ineficientă. Însă este soluția la care se va ajunge dacă se blochează finanțarea statului român, dacă ajungem la mâna Fondului Monetar Internațional, care Fondul Monetar Internațional va veni și va impune un program care nu va ține cont de ce e optim. Optim trebuia să facem noi cu politicienii noștri când am avut ocazia. Dacă ajungem acolo, vor fi implementate niște măsuri care vor ține cont doar de a nu pune România în poziția de a destabiliza alte țări din lume prin comportamentul iresponsabil fiscal-bugetar al politicienilor de la București. Asta este varianta cea mai probabilă în care vom vedea noi creșteri de taxe. Dacă reușim cumva să scăpăm și să gestionăm lucrurile, am putea să adoptăm niște soluții care să fie mai bune, care înseamnă evitarea aproape cu orice preț a unor noi creșteri de taxe.
1: Proiectul Noii Legi a Salarizării nu va intra în consultare publică fără un consens politic prealabil, anunță ministrul interimar al muncii. Dragoș Păslaru a precizat că va transmite partidelor principiile esențiale ale reformei. Miza acestui demers este stabilitatea procesului legislativ, în condițiile în care actualul guvern interimar nu mai poate da ordonanțe de urgență. Noua lege a salarizării va presupune salarii de bază mai mari și sporuri incluse, de asigurări ministrul. Cât privește doctoratul, există două versiuni. Una cu spor, cealaltă fără spor, a explicat Dragoș Păslaru la televiziunea publică.
3: Cea fără spor a fost propusă de Banca Mondială, cea cu spor a fost propusă în weekendul de dinainte de plecare de conducerea Ministerului Muncii. Decizia finală va fi luată după ce ne mai consultăm încă o dată cu Banca Mondială și cu toate celelalte familii ocupaționale care au acest lucru important. Doctoratul trebuie să fie un lucru foarte apreciativ în societate și să nu îl desconsiderăm, pentru că presupune un efort serios, dar el ar trebui bonificat mai degrabă prin faptul că odată ce ai doctorat, te califici pentru niște poziții care ar trebui să fie mai bine remunerate și la care nu ajungi dacă nu ai aceste studii înalte. Logica care se aplică în prezent nu este în această direcție. Mai degrabă trebuie să justifici printr-un document administrativ, anume doctoratul te ajută la activitatea pe care ai și lucrurile acestea trebuie să faci lună de lună.
1: Donald Trump determină până pe 4 iulie Uniunii Europene să ratifice acordul comercial, altfel riscă tarife vamale mult mai mari, notează The Guardian. De cealaltă parte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că blocul comunitar a făcut progrese pentru ratificarea acordului până la începutul lunii iulie. Alexandra Grigoriță.
4: Blocul comunitar și Statele Unite au încheiat un acord în iulie anul trecut stabilind tarife de 15% pentru majoritatea produselor europene. Donald Trump s-a declarat nemulțumit de ritmul implementării acordului, iar situația s-a complicat după ce Curtea Supremă Americană a decis în februarie că liderul de la Casa Albă și-a depășit atribuțiile atunci când a impus o gamă largă de tarife vamale, inclusiv asupra Uniunii. Totuși, decizia instanței nu a afectat tarifele sectoriale, precum cele aplicate automobilelor care, potrivit acordului cu Uniunea, au fost reduse la 15%. Și în timp ce acordul așteaptă aprobarea statelor membre, Donald Trump a promis că va majora taxele pentru automobilele și camioanele europene la 25%, acuzând blocul comunitar că nu și-a respectat partea sa din înțelegere.
1: Meciul Barcelona-Real Madrid poate decide matematic titlul în La Liga duminică în direct la Digisport. Ovidiu Pețenchea explică.
5: El Clasico va fi duminică de la ora 22. Sunt 11 puncte avantaj pentru Barcelona. Pe 11 ianuarie catalanii i-au învins pe madrileni cu 3-2. Anul trecut din 4 confruntări, una singură a fost câștigată de Real Madrid pe 26 octombrie cu 2-1.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu ploi mai ales în estul țării și la munte, unde vor fi și fenomene electrice. Averse sunt posibile însă și în Transilvania și Muntenia. Contăm pe maxime între 15 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. În curând discutăm despre un om, este ziua lui de naștere, un om pe care îl urâm toți. Până acolo, Stormzy și Jess Glynne.

0: 11 și 13 minute, ia să ne enervăm puțin. Este ziua de naștere a unui om pe care nu-l place nimeni, domnule. De ce? Pentru că nu îmbătrânește. Victor Pițurcă împlinește astăzi, să mai zic, să nu mai zic, mai contează? Da, împlinește 70 de ani. O arată? Nu arată. Am aflat care sunt secretele lui, sunt prezentate în presă de ani de zile. Spune așa, domnule, fac sport 5-6 ore pe zi și mănânc puțin, puțin și bun. A zis, am ferma mea, mănânc de acolo legume și carne. Da, așa mă mențin în formă. 5-6 ore pe zi. Și apoi vine partea care ne enervează pentru că nu o putem schimba. Factorul genetic. Povestea la un moment dat, mama mea are 90 de ani și încă are fire negre în, de păr. Și tata la fel. Așa că, la mulți ani, Victor Pițurcă.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Domnule, noi am încercat. Cu partea asta nu se poate, nu. Hai la mici.

Pharrell Williams, alt om care nu îmbătrânește. Pharrell are peste 50, avea vreo 53 de ani. Bun, Jason Derulo, Ina, Complicated, înainte de

0: DGFM. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe DigiSport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe DigiSport 1.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: E provocator.
9: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
10: Și îi place să fie contrazis.
11: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
12: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
13: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
10: ca să audă toată România ce ai de zis.
9: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
13: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
14: Trendyol e House of

0: locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Șoferii ar putea circula pe tronsonul Focșani-Bacău la sfârșitul verii. Miniștrii propuși de Rumen Radev dau testul susținerii în Parlamentul de la Sofia. Sunt 13 grade acum la Constanța, 15 în Bacău și Cluj-Napoca, 16 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Este cod galben de furtuni în cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Oriental și Meridionali, iar de la noapte ploile vor cuprinde cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, spune directorul ANM Elena Matescu.
2: Având în vedere temperaturile foarte ridicate, fenomenele de instabilitate vor fi prezente astăzi cu precădere în zonele din estul României și în masivele sudice și estice, și acolo unde vor fi averse cu caracter torențial, care pe secvențe scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, pot să genereze cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării, respectiv zone din Oltenia și vestul Munteniei, se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice de cod galben, pentru că fenomenele de instabilitate vor continua până la finalul acestui săptămâni.
1: Șoferii ar putea circula pe tronsonul Focșani-Bacău, parte din autostrada Moldovei, cel mai târziu în august. Lucrările sunt finalizate în proporție de 95%, anunță Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. 350 de muncitori cu 120 de utilaje sunt mobilizați în prezent pe acest lot de 39 de kilometri. Se asfaltează, se trasează marcaje rutiere și se montează parapetele de protecție. Reamintim, circulația a fost deschisă parțial încă din decembrie pe segmentul de 13 kilometri dintre Domnești, Târg și Adjut. Rumen Radev a fost numit oficial premier al Bulgariei. Fostul pilot de vânătoare, favorabil reluării dialogului cu Rusia, i-a prezentat președintei Iliana Iotova lista cu miniștrii pe care îi vrea în cabinetul său. Parlamentul va decide astăzi dacă îi acceptă sau nu. Alina Vancea.
3: Învingător în alegerile legislative anticipate, fostul președinte Rumen Radev a ajuns la putere promițând să destructureze modelul oligarhic pe care l-a moștenit împreună cu o serie de dosare urgente. Bugetul pe acest an încă nu este gata. Țara cu 6,5 milioane de locuitori se confruntă cu o inflație care continuă să crească, iar sistemul judiciar este blocat. Radev a promis că se angajează la o serie de reforme incluse în planul de relansare și care ar trebui să deblocheze de la Bruxelles aproape 400 de milioane de euro. Din cabinetul său ar urma să facă parte unii dintre foștii consilieri pe care i-a avut ca președinte și un fost coleg din forțele aeriene. Este pentru prima oară în ultimii aproape 30 de ani când Bulgaria dispune de un guvern susținut de o majoritate absolută. La alegerile din aprilie, Partidul Bulgaria Progresist al lui Radev a obținut 131 din cele 240 de mandate în Parlamentul Unicameral.
4: DGFM. Flaxi România, în parteneriat cu The Happiness Index, a lansat a doua ediție a studiului Barometrul Fericirii la locul de muncă. Realizat pe baza răspunsurilor a peste 3600 de angajați români, studiul arată că România este peste media europeană la implicare și productivitate. Scorul productivității este de 7,9 din 10, iar cel al implicării de 7,4. Totuși, angajații au nevoie de mai multă recunoaștere, feedback și apartenență la locul de muncă. Studiul complet este disponibil pe plaxi.ro.
0: DGFM. 11:33, mergem mai departe aici în emisiune cu Paul Van Dyke, Rick Garvey, Let Go și Mantel Jordan acum. This is how we do it.

0: Între 10 și 40 de minute, astăzi la matinal am vorbit despre cuvinte magice.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Am găsit zilele trecute o postare foarte interesantă care spune așa,
3: yeah.
2: Și în mai multe slide-uri. Căsătorește-te cu un tip care spune lucruri precum: am făcut rezervări. Sau rezervare.
3: Da, că a făcut rezervare, are
2: la
3: bani.
2: La restaurant,
3: are bani.
2: Sau la hotel.
3: Da? Stă bine pe portofel. Da.
2: Alt lucru pe care îl spune tipul cu care merită să te căsătorești: mi-amintesc că ai spus că îți place lucrul ăsta.
3: Bun, da.
2: Asta ce înseamnă?
3: Înseamnă că ești preocupat de persoana de lângă tine.
2: Așa. Da. Nu trebuie să faci asta singură.
3: Aici, da, mă regăsesc, zic, pot să te ajut? Zic, știi, pot să te ajut.
2: Vrei să fii acolo, lângă ea, nu?
3: Da, dar niciodată la bucătărie sau ceva.
2: Nu contează, alte lucruri care să nu împovăreze pe ea atât de tare.
3: Da, chestii mai de cărat, mai de bărbat,
2: da,
3: așa
2: da.
3: Mă bag, știi?
2: Da, da.
3: Eu întreb, dar știu că zice nu.
2: Da, întrebi.
3: Da, eu întreb.
2: Da. Alt lucru. Ți-am luat băutura pe care o comanzi tot timpul.
3: Da.
2: Da?
3: Da, da, da.
2: Bun.
3: Adică știi ce îi place. Adică
2: da.
3: Și dulciuri, dacă știu că îi place ceva. Am avut o perioadă, veneam numai cu dulciurile.
2: Vezi,
3: pe care
2: pentru că știai că
3: știam că îi
2: da. Căsătorește-te cu un tip care spune: îmi place să trăiesc viața cu tine.
3: Ok.
2: Îmi place viața cu tine.
3: Nu știu, dar o-i fi zis și asta, cred. Dar se presupune că dacă stau acolo, îmi place, că altfel stau de nebun.
2: Nu te obligă nimeni, nu? Și... Căsătorește-te cu un tip care te întreabă: de ce ai nevoie acum?
3: Și dacă zice de 8.000 de euro. 80.000 de euro.
2: Bă, măcar ai întrebat.
3: Da, am întrebat. Da.
2: Un tip care îți spune: du-te cu fetele, du-te cu prietenele tale, eu sunt aici. Asta e grea.
3: Asta e... E grea, dar să știi că nu n-am fost niciodată genul care să zic nu. Du-te, mă duc și eu.
2: Arată că tipul îți dă libertate. Și că nu este genul care te sufocă.
3: Posesiv.
2: Da, da, da.
3: E tricky și asta. Dacă îți dă prea multă libertate, s-ar putea să fie dezinteresat. Mm-hmm. Și atunci iar e... Că vouă vă place să fim și un pic geloși.
2: Acum sunt foarte curioasă și poate ne scriu ai noștri și îmi zici și tu.
3: Da.
2: Zim replici care ar face automat o femeie, pe care le-ar spune o femeie cu care să te însori. Mai ales că te-ai însurat, da. Și știi despre ce
3: am râs
2: vorba.
3: La emisiunea ta, Vlad.
2: Stai, mă, că...
3: M-am spart de râs.
2: Ok.
3: Da.
2: Da. Da.
3: Stă
2: asta
3: mai
2: e
3: bine cu chelie decât cu... Nu știu de ce nu te-ai ras în cap de mai multă vreme. Ce să-mi zic?
2: Ne scrie Marius: yeah. Du-te tu cu prietenele tale, lasă-o doar pe Lili aici.
3: Rămân eu cu Lili. Lili.
2: Auzi, dar eu sunt foarte curioasă și poate îmi spuneți yeah. și mie. Mă, un bărbat apreciază când o femeie îi spune: ești frumos?
3: Da.
2: Funcționează, da, la voi chestia asta? Că la noi știu că funcționează. Adică dacă bărbatul vine la mine și îmi spune: ce frumoasă ești.
3: Depinde.
2: Mă, gândi-lă, îmi place. Îmi dă un fluturaș acolo din aripioare, știi? Sunt curioasă la voi cum e. Dacă vine femeia și îți spune: Vlad, ești frumos.
3: Da, apreciez, dar stau și mă gândesc ce vrea de la mine. Zic, de ce mi-a zis că frumos, că...
2: Deci nu te gândești: hai mă, că pe asta o iau de nevastă.
3: Nu,
4: nu, nu, Vlad nu se vede frumos. Asta
2: nu cred asta.
3: Ba, la mine a fost o treabă. Cred că și am dat de răutăcioase când eram în adolescență.
2: Care zice
3: că sunt urât.
2: Ți-au zis că ești urât?
3: Da, da, da. Că disproporționat corpul, că în fine am avut niște d-astea. Și multă vreme... Dar chiar dacă îmi spuneau 5 că arăt bine, aha, ăștia clar vor ceva.
2: A, deci tu tot la aia care ți-a
3: da,
2: zis.
3: Da, rămăsesem cumva marcat. De...
2: Adolescență
3: mi-a
2: sau...
3: Mi-a zis când eram în formare cumva și...
2: Te-a marcat.
3: M-a marcat. Da, după aia m-am demarcat.
2: Vlad, ești frumos, îți scrie Dori. Oana ar trebui să facă un sondaj. Și Vlad ar primi multe voturi.
3: Hai, hai să trecem peste subiectul ăsta, mergem mai departe.
2: Uite, altcineva ne scrie: ți-e foame? Ai mâncat ceva azi?
3: A, da.
2: Mai ai cămăși călcate? Și cea mai tare, îți aduc o bere?
3: Da. Astăzi chiar am un program.
2: Deci, da, femeia care întreabă bărbatul: îți aduc o bere? Sau mai bine, cum a scris alt ascultător: bem o bere împreună.
3: Și asta, apreciez.

Salvatore Ganaci și 8 minute până la știrile tale de la prânz, când vorbim despre păci imposibile și la noi și la ei. Să fie rotund, să iei parfum, giorno. Avem Ciara și David Guetta înainte de știrile tale. DJ FM.

0: DGFM.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelii 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
5: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Chisinau. Selef, două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Chiselef. Eveniment recomandat de Digi.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
8: A schimbat planul de 3 ore azi.
7: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
9: Reconfigurare traseu.
7: Botează-te la Digi.
9: Eu m-am portat.
7: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
9: Atât costă?
7: Nelimitat e ritmul tău.
10: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set baz de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
11: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: DGFM, ora 12, Roxana Horghidan.
13: Bun găsit! Dragoș Păslaru susține că o reconciliere între PSD și PNL nu ar fi posibilă. Și CIA îl contrazice pe Trump, Iranul ar putea rezista mai mult decât se estima în fața blocadei impuse de Washington. Sunt 23 de grade acum la Alexandria, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. O reconciliere între PSD și PNL nu ar fi posibilă, este de părere Dragoș Păslaru. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene crede însă că socialdemocrații ar putea recunoaște public că au greșit când au dărâmat guvernul din care au făcut parte. În plus, susține o schimbare a conducerii PSD cu niște lideri, citez, mai normal la cap.
14: Nu văd o astfel de reconciliere, văd poate o recunoaștere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greșeală, o susținere din partea domnilor lor a principiilor de reformă, în mod explicit, poate și o schimbare a conducerii domnilor lor și a da o șansă unui eșalon 2 care e mai proaspăt și mai normal la cap din partidul respectiv și da, sigur, asta se poate întâmpla. Da, dar m-aș opri aici, cred că am spus suficient.
13: Între timp, UDMR așteaptă consultările oficiale de la Palatul Cotroceni înainte să iau decizie cu privire la poziția sa legată de viitoarea formulă de guvernare. Un lucru este însă cert, partidul nu va face parte din nicio alianță care implica AUR, spune vicepremierul Tanțoș Barna. El este totuși optimist că de săptămâna viitoare vor apărea și soluții pentru deblocarea situației politice.
15: Crizele politice pot afecta negativ și situația bugetară și situația globală a economiei naționale, deși ele trebuie evitate. evitate. Dacă n-au fost evitate, avem nevoie de soluții rapide pentru a ieși cât se poate de repede din această situație. Și așteptăm consultările și formale ca să ne putem raporta și noi la ce propun partidele mari.
0: Pare că suntem într-o situație fără ieșire. Care este formula guvernamentală cea mai viabilă, după părerea
15: mea? Pare să fie fără ieșire. Sunt convins că săptămâna viitoare deja, dacă încep consultările formale, vor apărea și soluțiile pe masă. AUR este un partid nefrecventabil pentru noi și nu vom participa niciodată niciun guvern în care este Partidul AUR sau care este susținut de Partidul AUR.
13: CIA contrazice optimismul președintelui Trump în ceea ce privește încheierea conflictului din Orientul Mijlociu. O analiză realizată de Serviciul de Informații arată că Iranul ar putea rezista mai mult decât se estima în fața blocadei navale impuse de Washington. În plus, Teheranul ar dispune în continuare de capacități semnificative în materie de rachete balistice. Adina Leoveanu cu detalii.
16: Potrivit estimării CIA, Teheranul ar putea rezista blocadei impuse de Statele Unite cel puțin 3-4 luni înainte de a se confrunta cu dificultăți economice mai grave, au declarat surse familiarizate cu situația pentru Washington Post. Asta pentru că Iranul depozitează o mare parte din petrolul său la bordul unor petroliere, care în alte condiții ar fi rămas goale din cauza blocadei. De asemenea, reduce debitul din câmpurile petroliere pentru a se asigura că sondele rămân funcționale. Specialiștii susțin chiar că analiza CIA ar putea să subestimeze reziliența economică a Teheranului în cazul în care reușește să exporte petrol pe căi terestre. Cât privește armamentul, raportul serviciilor de informații arată că stocul de rachete și lansatoare mobile rămâne impresionant. Iranul deține aproximativ 75% din stocurile sale de lansatoare mobile dinainte de război și aproximativ 70% din stocurile de rachete din aceeași perioadă. În plus, există dovezi conform cărora regimul a reușit să refacă și să repună în funcțiune aproape toate instalațiile sale subterane rane de depozitare și să repare unele rachete avariate.
13: De la această oră încep meciurile de tenis de la Roma, Ovidiu Pețenghia cu detalii.
17: Jacqueline Cristian va evolua împotriva sportivei din Cehia Plișcova după ora 18. Patru partide au fost programate la miezul zilei. Kipsan cu Schneider, Mkneli cu Świątek, Samsonova cu Lee și Wang Xin cu Iala. La masculin este confruntare iberică, portughezul Porges contra spaniolului Horaer. Australianul de minor îl întâlnește pe italianul Arnaldi. Va fi și o confruntare ruso-azeră între Kachanov și Shevchenko.
13: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu ploi mai ales în estul țării și la munte. Averse sunt posibile însă și în Transilvania și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
12: Mulțumim, Roxana Horghidan. Începem ora asta cu Dua Lipa, Keito și Nico Envinza, acum. Superb, am I wrong.

12 și 12 minute, astăzi este ziua de naștere, face 100 de ani, imensul om de televiziune, printre altele, David Attenborough. Sir David Attenborough, care are emisiuni la BBC de prin anii 50, ca să ne înțelegem. Și el a zis o vorbă mare la un moment dat. Deseori vorbim despre salvarea planetei, dar de fapt adevărul e că vorbim despre salvarea oamenilor. Și resimțim treaba asta în fiecare zi. O să se facă după amiază și o să simțim ce acum, început de mai, o să simțim un soare care strălucește ca la final de iunie. Astăzi, mâine o să strălucească așa ca în inima lui August. Hai la ștrand! DGFM.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Banii nu mai arată ca acum 10 sau 20 de ani, nu mai sunt doar bancnote și monede. Sunt aplicații, carduri, coduri și tranzacții instant. Tehnologia a schimbat profund modul în care câștigăm, cheltuim și gestionăm banii. Astăzi plățile sunt mai rapide ca niciodată. Transferurile se fac în câteva secunde. Cumpărăturile online au devenit rutină, iar accesul la servicii financiare este la un click distanță. Asta înseamnă mai multă eficiență, dar și mai puține bariere. Însă lipsa acestor bariere poate duce la o problemă. Cheltuim mai ușor. Când plătești cash, simți banii. Când plătești cu telefonul, tranzacția devine aproape invizibilă, iar asta poate afecta disciplina financiară. Tehnologia nu schimbă doar modul în care plătim, ci și modul în care ne gestionăm banii. Astăzi, oricine poate investi direct într-o aplicație. Acțiuni, obligațiuni, fonduri sau chiar criptomonede sunt la îndemâna oricui are un simplu telefon. Este un lucru pozitiv, democratizează accesul la piețe, dar vine și cu un risc. Accesul ușor poate încuraja decizii rapide, fără analiză suficientă. Mai mult, tehnologia aduce și o avalanșă de informații, știri, opinii, recomandări, toate în timp real. Problema este că nu toate sunt corecte sau relevante. În acest context, filtrarea informației devine la fel de importantă ca investiția în sine. Trebuie să reținem însă că tehnologia este un instrument. Poate simplifica viața financiară, poate reduce costuri și poate deschide oportunități. Dar nu înlocuiește disciplina, planificarea, gândirea critică. Pentru că indiferent cât avansată devine tehnologia, deciziile financiare trebuie să rămână ale tale.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!

0: Digi FM.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze! Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
4: Da, drag, am văzut!
5: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal!
6: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Cine zice că lumina din magazin nu e bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
11: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
12: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
10: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă ai ochi la spate.
12: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
13: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi. Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 mai, orașul e al tău. Intră în cea mai antrenantă cursă. Fun Race 2,5 km Mega Image din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Digi și Mega Image.
2: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
3: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpe.

0: bine, spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, este cod galben de viituri pe râuri din 13 județe până mâine și un tribunal care va judeca agresiunile Rusiei va fi înființat săptămâna viitoare la Chișinău. Ascultați știrile Digi FM. Hidrologii au emis cod galben de viituri pe râuri din 13 județe până mâine la prânz. Vor fi torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Sunt vizate râuri din județele Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Vrancea sau Buzău. În plus, fenomene hidrologice similare se vor semnala pe parcursul zilei de mâine și pe râurile din bazinele Gilord, Cibin, Olt, Călmățui și Vedea. Inspectorii fiscali au descoperit un mecanism fraudulos care a adus prejudicii de aproape 19 milioane de lei. Frauda a fost comisă în capital, în domeniul reciclării de ambalaje. Alina Vancea ne spune cum funcționa mecanismul.
2: Inspectorii ANAF au descoperit mecanismul de fraudare în urma unui control făcut la o firmă din capitală. Practic, se folosea o rețea formată din 9 societăți fără activitate economică reală, prin care se emiteau facturi fictive pentru achiziții de deșeuri și prestări de servicii, precum sortare sau dezmembrare. Facturile se introduceau în evidențele contabile ale firmei verificate de ANAF și care activează în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje. Sumele obținute astfel au fost folosite inclusiv în scop personal de către administratorii societății și au cumpărat chiar și un autoturism de lux în valoare de aproape o jumătate de milion de dolari. În urma controlului antifraudă s-a constatat și că firma nu avea echipamentele și aplicațiile informatice necesare activităților declarate, dar și că existau diferențe mari între cantitățile de deșeuri intrate și cele procesate.
1: Un tribunal special care să judece agresiunile Rusiei va fi înființat săptămâna viitoare la Chișinău, dar își va desfășura activitatea la Haga. Până acum, 24 de țări au confirmat că se vor alătura acordului de la Chișinău. Statele Unite au anunțat deja că nu blochează demersul. Adina Leuveanu cu detalii.
3: Activitatea anchetatorilor nu va începe mai devreme de sfârșitul anului viitor, iar verdictele cel mai probabil nu vor fi pronunțate înainte de 2028. Dar orice verdict viitor ar avea o semnificație nu doar simbolică, ci și practică, pentru că ar trebui să demonstreze că un război de agresiune are un cost ridicat atât pentru lider cât și pentru stat, ori responsabilitatea financiară revine statului. Se preconizează însă că o comisie de compensare va începe să emită primele sale decizii anul viitor. Ucraina are mari speranțe de a avansa problema activelor rusești înghețate, care ar putea deveni o sursă rapidă și legală de finanțare pentru fondul de compensare și consideră că tribunalul ar trebui să acopere și statele care au asistat în mod clar Rusia în agresiunea sa, inclusiv Belarus, Corea de Nord și eventual Iranul. Pierderile totale cauzate de agresiunea Rusiei sunt estimate la peste $1 trilion.
1: 12:33, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm JP Cooper și Zone My Mind și Alexia ți-aduce acum două linii.

Tiesto de business, piesa asta a apărut în pandemie și era speranța lui Tiesto că ne întoarcem la afaceri, pentru că totul se înghețase economic, mai ții minte, în perioada aceea. Bun, vin știrile tale de la Fix 13 când vorbim despre un guvern al binelui și despre noi taxe. Guvernul binelui până la noi taxe. Ai mai multe detalii peste 14 minute. După știrile tale, audiență națională, sunt Alex Videa. Weekend perfect să ai, pa, pa!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
2: Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
5: Bifa, tu chiar îți bine azi!
6: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
5: Deci secretul e reducerea!
6: Și scanarea!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. PSD nu mai poate face parte dintr-un guvern pro-occidental după ce a generat o criză politică, spune ministrul mediului. România se află printre țările europene cu cele mai slabe evaluări la capitolul democrație și încredere în statul de drept. Detalii în jurnal și sunt 26 de grade acum în București, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PSD nu poate face parte din noua majoritate care va forma viitorul guvern, este opinia ministrului USR al mediului. Diana Buzoianu spune că România are nevoie de un executiv care să își asume real reforme. USR va sprijini orice scenariu în care guvernul este un instrument al binelui, a spus ministrul mediului.
1: Noi cu PSD nu mai votăm, dar ne uităm la crearea unei mișcări reformiste de care România considerăm că are nevoie. Vrem, nu vrem. Această criză politică a fost creată de către partide. Tot partidele trebuie să vină, cele care au creat această criză politică, tot ele ar trebui să vină să și răspundă. Avem nevoie de un guvern care să își asume real reformele, iar partidele care au votat mână în mână cu mișcările extremiste, din punctul nostru de vedere, nu pot fi parte și din soluția care se propune după aceea ulterior ca fiind pro-europeană, pro-occidentală. Îmi doresc un guvern care să poată să facă curățenie. Guvernele, în general, sunt instrumente. Poate să fie instrumente pentru făcut bine, poate să fie instrumente pentru creat haos. S-a încercat să se creeze haos pe seama guvernului. Ce încercăm noi și unde putem noi să ajutăm USR este să dăm o mână de sprijin în orice scenariu în care guvernul este un instrument al binelui.
0: Cu leul la minime istorice, fără un guvern cu puteri depline și cu ratingul sub semnul întrebării, România are câteva săptămâni să se salveze. Deja curg avertizmentele din partea instituțiilor financiare internaționale care cer măsuri fiscale suplimentare. Dacă această criză politică se prelungește, viitorul executiv ar putea fi pus în situația de a mări din nou taxele. Și s-ar putea întâmpla dacă ajungem la mâna FMI, spune Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: O nouă creștere a taxelor ar fi extraordinar de ineficientă. Însă este soluția la care se va ajunge dacă se blochează finanțarea statului român. Dacă ajungem la mâna Fondului Monetar Internațional, care Fondul Monetar Internațional va veni și va impune un program care nu va ține cont de ce e optim. Optim trebuia să facem noi cu politicienii noștri când am avut ocazia. Dacă ajungem acolo, vor fi implementate niște măsuri care vor ține cont doar de a nu pune România în poziția de a destabiliza alte țări din lume prin comportamentul iresponsabil fiscal-bugetar al politicienilor de la București. Asta este varianta cea mai probabilă în care vom vedea noi creșteri de taxe. Dacă reușim cumva să scăpăm și să gestionăm lucrurile, am putea să adoptăm niște soluții care să fie mai bune, care înseamnă evitarea aproape cu orice preț a unor noi creșteri de taxe.
0: România se află printre țările europene cu cele mai slabe evaluări la capitolul democrație și încredere în statul de drept. Cel puțin asta arată studiul anual privind democrația, publicat înaintea summitului democrației de la Copenhaga, programat pentru 12 mai. România are cel mai slab scor și când vine vorba de încrederea că instanțele din țara noastră iau decizii corecte și imparțiale. În ceea ce privește Statele Unite, politica lui Trump a făcut ca imaginea țării să fie acum chiar mai proastă decât cea a Rusiei. Are detalii Roxana Horchida.
3: Raportul Democracy Perception Index vine într-un context tensionat pentru relațiile transatlantice, astfel că, potrivit sondajului, percepția asupra Statelor Unite a scăzut la minus 16% de la plus 22% în urmă cu 2 ani. Prin comparație, Rusia are un scor de minus 11%, iar China de plus 7%. Studiul măsoară imaginea țărilor pe o scară de la minus 100% la plus 100%. De asemenea, Statele Unite au fost indicate frecvent drept țara care reprezintă cea mai mare amenință țară pentru lume după Rusia și Israel. În Europa, țările nordice și Elveția au cele mai bune scoruri. La polul opus se află Ucraina, România, Rusia, Franța și Serbia. România are un scor de minus 21%, identic cu cel al Rusiei, în timp ce Ucraina este singura țară europeană evaluată mai slab, cu minus 23%. Potrivit studiului, România și Liban au cel mai slab scor privind încrederea că instanțele iau decizii corecte și imparțiale, ambele având un indice de minus 36%. Sondajul a fost realizat de Enira Data între 19 martie și 21 aprilie pe baza răspunsurilor a peste 94.000 de persoane din 98 de țări.
0: Universitatea Craiova vrea să se apropie de titlul de campioană astăzi cu o victorie contra fotbaliștilor de la CFR Cluj. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
4: Meciul din Cruia este de la ora 21 direct pe Digi Sport 1. În clasament, Universitatea Craiova este pe prima poziție. Este un avantaj de 3 puncte în fața echipei U Cluj. Pe 3 este CFR Cluj cu 40 de puncte. Urmează în clasament Dinamo și Rapid București și FC Argeș. Astăzi este meci în play-out. De la ora 18 UTA înfruntă pe Csíkszeredo.
0: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu ploi mai ales în estul țării și la munte, unde vor fi și fenomene electrice. Averse sunt posibile și în Transilvania și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 5 minute, rămâneți cu Digi FM.
5: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi...
6: Bine v-am găsit în audiență națională. Se încheie o săptămână tare complicată. Personal n-am mai simțit atâta tensiune și atâta zbatere politică în principal, dar nu numai, cam de la ultimele alegeri. Și au tot fost alegeri în ultimii 2 ani și ceva. Pare însă un lucru bun, cred eu, că românii rămân implicați în viața politică a cetății și atenți la ce se întâmplă. Poate de acolo și multitudinea de reacții pe care le-am văzut în aceste zile. Un lucru e cert, guvernul a căzut săptămâna aceasta, suntem într-o situație de interimat, culmea la un an de la un alt interimat care se întinsese așa în mai toate instituțiile statului și suntem într-o situație de negocieri. Toți ochii sunt ațintiți către Palatul Cotroceni, însă de acolo nu pare să vină niciun semn, niciun semnal, nimic clar, cel puțin. În acest moment, le-ar fi cerut șeful statului liderilor politici să încerce totuși să țină situația cât de cât sub control, tensiunea cât de cât așa în niște limite, până trece summitul B9 programat săptămâna viitoare, la jumătatea săptămânii viitoare, vin lideri europeni în România și așa, să facem cât de cât impresie bună, probabil. Probabil după aceea șeful statului se va pleca mai atent asupra ceea ce se întâmplă în criza politică de la noi. A discutat așa informal cu liderii partidelor care până de curând au fost în aceeași coaliție de guvernare. Cel mai probabil a aflat și de la ei personal, așa, cam ce au spus în spațiul public. Opiniile sunt ireconciliabile, părerile sunt la o distanță atât de mare încât soluția e departe, nu se vede. Și de la administrația prezidențială nu se aude nimic. Foarte multă lume s-a întrebat cine l-a capturat pe Nicuș Ordan. Unde e președintele României? Ce nu spune președintele României? Ce are de gând? Are vreun plan? N-are vreun plan? Are vreo soluție? Încercăm să ne lămurim puțin astăzi în audiență națională, așa la final de săptămână, când ne mai uităm la o discuție care a fost deschisă în contextul ăsta săptămâna aceasta, cea apropo de alegerile anticipate. Florin Negruțiu, te salut!
7: Bună ziua!
6: Unde e președintele? Ce face președintele? Are vreun plan? Știu că e o întrebare pentru Nicuș Ordan.
7: Președintele este baricadat în propria lui minte și nu iese de acolo. Mi se pare că Nicuș Ordan, după nici un an de mandat, este un om singur, un om izolat, împachetat de vocile din pereții Palatului Cotroceni, un om care le-a întors spatele aliaților lui și, mai grav, propriilor votanți, propriului electorat. Prin urmare, cred că președintele Nicuș Ordan a făcut praf 6 milioane de voturi cu o viteză de care nici măcar Klaus Iohannis nu a fost în stare. Iohannis a fost lent, dar l-a pierdut voturi, a fost foarte rapid. Însă l-a depășit Nicuș Ordan, care a făcut niște calcule politice absolut halucinante pentru cei care l-au votat acum un an. Și pentru oamenii care observă scena publică, întrebarea este ce s-a întâmplat cu acest om? Unde s-a produs ruptura? Cine l-a deturnat în aceste luni? Pentru că este foarte clar că în toată această criză politică, Nicușor Dan a fost, dacă nu parte, cel puțin informat. Și nu a făcut nimic să o oprească. E foarte surprinzător la un om care lucrează cu rațiunea, un om rațional, un matematician, să comită atâtea erori de judecată politică. Pentru că, hai să le luăm pe rând, poate că ar fi bine să ne uităm puțin în urmă ca să înțelegem totuși ce s-a întâmplat cu președintele nostru. Prima eroare este că la scurt timp după ce a ajuns la Palatul Cotroceni, a început să asculte vocile din pereți. Cred că am mai vorbit despre lucrul ăsta. Acolo, în palat, este foarte ușor să te zmintești. Pentru că mergi pe culoarele alea, în sălile alea frumoase, somptuoase, marmură, oameni care stau smirnă, lipiți de câte un
6: perete,
7: un stâlp acolo și te salută cu să trăiți, domnule președinte. Și trebuie să fii foarte stăpân pe picioare și foarte foarte în control. Să nu fii foarte impresionabil ca să poți să controlezi locul, spațiul. Eu am impresia că președintele Nicușor Dan nu controlează spațiul. Spațiul îl controlează pe președintele Nicușor Dan. Da, la Cotroceni pereții vorbesc, îți șoptesc diverse lucruri. Nu știm cine îi șoptește președintelui Nicușor Dan în ureche, consilieri, generali, servicii, fostul
6: politician
7: prezidențial Ludovic Orban, fost premier, om politic, președinte al Partidului Național Liberal. Asta câteva, nici nu știu dacă asta câteva luni.
6: Puțin, oricum,
7: foarte puțin.
6: La Cotroceni.
7: A fost unul dintre primii consilieri prezidențiali care răspundeau de zona politică. Adică îi spuneau președintelui cam cum se așează scena politică. L-a dat afară rapid, i-a făcut bagajele, probabil i-a spus Ludovic Orban ceea ce nu-i place să audă. Și l-am avut invitat în interviu de la În Fața Ta, care se difuzează mâine, și pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu președintele. Și Ludovic Orban spune, eu cred că a fost împachetat de servicii. Adică un om din interior, un om care a stat lângă președinte, poate să spună lucrul ăsta pe care noi, ca observatori din afară, îl bănuim. Bănuim că acolo sunt multe tentații și mulți se bagă în seamă și mulți vin și dau rapoarte și spun și... Cred că domnul președinte a fost foarte impresionat. Și cred că a fost foarte și cred că este un om foarte impresionabil. Pentru că știu cum să te împacheteze. După un an de zile, iată, nu a pus șef la serviciile, șef civil la serviciile de informații. Lucrează tot cu Vlase de la PSD,
6: la SIE.
7: Iar la SRI lucrează cu conducerea militară.
6: Poate are impresia că având poate conduce așa.
7: Având impresia,
6: serviciile.
7: Nu că poate are impresia, știu cu siguranță că Nicușor Dan crede că controlează serviciile. Crede că în felul ăsta lucrează foarte bine și este în control. Poate că cea mai bună manipulare este să ți se creeze sentimentul că ești în control. Deci asta a fost prima eroare. S-a lăsat prea mult sfătuit de vocile din pereți. Nu știm cine sunt aceste voci. Ale cui sunt aceste voci? De unde vin? Consilierii au un low profile. Au un profil foarte... De asemenea, sfătuitorii președintelui. Sau poate exista o variantă în care președintele nu se consultă cu nimeni.
6: Uite... Sincer, la nivel personal, spre asta înclin.
7: Și face numai ce îi dictează lui, impresiile, părerile, raționamentele proprii, care știm că durează foarte mult. La primărie se spunea că este foarte fixist, că îi se pune pata pe câte o problemă și nu-l interesează nimic altceva
6: până nu termină cu problema aia.
7: Continuă stilul ăsta de lucru la președinția României, dar aici nu este ca la primărie. Aici problemele sunt mult, mult mai complexe și interesele sunt mult, mult mai mari. Și nevoia de răspuns prompt la probleme ale societății este mult mai mare.
6: Eu cred că asta plus că este principala problemă pe care o are Nicu Șordan din punctul meu de vedere. Nu înțelege că oamenii nu mai au răbdare.
7: Revenim. Deci asta, după părerea mea, este prima eroare pe care a făcut-o președintele. A doua eroare, pentru că vreau să ne referim strict la criza actuală. A doua eroare a fost că a mers pe planul PSD. A crezut, orbește în planul PSD. Există o fascinație a tocilarului față de derbedeul clasei. Probabil la Nicu Șordan s-a manifestat acest complex de inferioritate al omului deștept față de omul cu mușchi. Dar ce să vezi, PSD-ul nu are mușchi. PSD-ul este un partid care numai gura este de el. Uită-te la performanțele lor electorale din ultimii ani. Ei dau impresia că sunt un partid mare, de masă.
6: Trăiesc pe gloria de altă dată.
7: Dar l-au impresionat pe Nicu Șordan, care vorbește cu respect de PSD, ca de un partid mare. De Sorin Grindeanu ne-a spus că pe Sorin Grindeanu trebuie să-l ascultăm, pentru că are 10.000 de voturi în spate. Spune cu admirație domnul președinte Nicu Șordan, uitând că el avea 6 milioane, nu 10.000 de voturi în spate, 6 milioane doar pe persoană fizică, nu ca Sorin Grindeanu, că are niște voturi de la partid. Deci domnul Nicu Șordan se arată impresionat de PSD, că este un partid mare, serios, matur și pro-european. Cu pro-europenismul cred că ne-am lămurit cu toții, mai puțin domnul Nicu Șordan. A fi pro-european nu înseamnă să te plimbi prin Monaco sau să-ți iei case pe coasta de Azur și pantofi Jimmy Choo. Nu? Nu înseamnă să trăznești la parfumuri de duty free și să te îmbraci cu Prada și să ai trolere
6: Vuitton. Mă da? Scuzi.
7: Asta nu te face pe tine un pro-european. Te face un parvenit coclit, în cel mai bun caz, care mergi cu brandurile agățate de gât. Pro-european înseamnă să trăiești efectiv valorile pro-europene. Europene, nu pro-europene. Valorile europene. Să respecti regulile. Să respecti justiția. Să nu încerci să fentezi, să fușerești, să furi. Să respecti dreptul la liberă exprimare. Să nu încerci să compromiți piața liberei exprimări. Să ai un comportament democratic. Să trăiești valorile europene, efectiv. Nu să te îmbraci în țoale din Europa. Făcute în China. Deci, de pro-european ce este, PSD-ul țipă de o lună de zile, nu ne vindem țara. Cel mai negru slogan anti-european din zorii democrației din România. Dar domnul Nicu Șordan consideră că PSD-ul este un partid pro-european care trebuie invitat la masă și, mergând orbește pe planul PSD, domnul președinte a ajuns într-o fundătură. Ce însemna acest plan? Moțiune de cenzură plus puci în PNL, care să-l debarge pe Ilie Bolojan.
6: Scăpăm de Ilie Bolojan, ăsta era planul.
7: Scăpăm de Bolojan, scăpăm de problemă. Iată că Nicu Șordan matematicianul a lucrat pe o cacealma a PSD-ului. A girat această cacealma a PSD-ului, pentru că pasul 2, puciul din PNL, a fost o variabilă. A fost atât de încrezător că asta se va întâmpla, încât au mesorbește. Iar acum dau din colț în colț. PSD-iștii să roagă de liberal să fie responsabil. Hai, vă rog.
6: Hai înapoi, că am glumit.
7: Hai înapoi, că am glumit cu moțiunea aia. Iar Nicușor Dan își dă un timp, rezonabil, ceea ce îl face să se scarpine în cap, învârtindu-se în jurul cozii, gândindu-se, domnule, poate mi-o dea Dumnezeu mintea de pe urmă și o soluție la toată această mizerie. Asta a fost eroarea 2. Deci prima eroare asta cu împachetarea, a doua eroare încrederea în PSD, a treia eroare este trădarea lui Ilie Bolojan. Pe Ilie Bolojan președintele l-a trădat, cred că din prima lună de mandat. Nu mi-e foarte clar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu-l știam un ranchiunos și răzbunător. Unii spun că e de la povestea aia cu TVA-ul, că a semnat aici la Digi că nu va crește TVA-ul, după care Ilie Bolojan a crescut TVA-ul și asta a considerat o sfidare Nicușor Dan, peste care nu poate trece. Poate să fie și explicația că îl vedea pe Ilie Bolojan ca pe un competitor electoral pentru 2030. Nu știu, poate să fie altceva. Cert este că de o lungă perioadă de timp președintele nici măcar nu-i mai rostește numele lui Ilie Bolojan. Deci președintele joacă cu PSD împotriva lui Ilie Bolojan. Foarte contraintuitiv. Nu? Dacă îmi spunea mie cineva acum 9 luni că se va întâmpla lucrul ăsta, i-aș fi spus că este o fantezie. Și aici ajungem la eroarea numărul 4, care mie mi se pare cea mai gravă. Trădarea propriului electorat. Cum Dumnezeu să ajungi la Cotroceni cu voturile a 6.300.000 de români, cât au fost, 6 milioane și ceva, după care să alergi pe câmpii după electoratul suveranist și PSD-ist. Pur și simplu uiți ce le-ai promis alegătorilor tăi, reforma statului, reforma justiției și reforma educației, și fugi după ăia care te fac mucușor și aruncă în tine cu blugi și banane, știi? Adică gruparea turul 2 înapoi. Cum să-i convingi pe oamenii ăștia? Ce să le spui? De ce faci lucrul ăsta?
6: Nu cred că trebuie abandonați. E și președintele lor. Tu, chiar dacă mulți nu-l recunosc.
7: Deci nu vorbesc de abandon. El pur și simplu asta a făcut. Numai asta a făcut. Într-un timp rezonabil, domnul președinte Nicușor Dan trebuia să ne spună de ce s-au anulat alegerile. Au trecut 11 luni. Și nu ne-a spus. Într-un timp rezonabil voiam să vedem. Ne-a spus că începe o reformă a educației. Un mare șantier ca să combatem dezinformările, manipulările, să nu mai ajungem în momentul ăla în care 2024. Milioane de oameni sunt spălați pe creier cu rețelele sociale. Într-un timp rezonabil trebuia să se întâmple lucrul ăsta. Nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic. Într-un timp rezonabil trebuia să dea președintele un mesaj privind relansarea luptei împotriva corupției și independența justiției, reforme în justiție. Și ce ne-a oferit domnul președinte Nicușor Dan? Ne-a oferit pe tavă propunerile de procuror venite de la PSD. Și cu sfidarea propriului electorat, știu eu mai bine, o să plătesc la vot dacă mă înșel. Adică foarte aroganțel, domnul președinte, vorbind cu cei care l-au

0: cei doi. Deci, concluzia este că domnul Nicușor Dan a comis o serie de erori, provocate, neprovocate, dar realitatea este că avem un președinte izolat și singur, care nici măcar nu mai clipește ca să fie salvat. Nu?
1: Dar uite, Nicușor Dan nu va scăpa de un lucru. Va trebui să nominalizeze un premier până
0: la
1: urmă.
0: Știi, mă gândeam acum că tot vântură unii pe la televiziuni ideea asta a suspendării. Unii pe la televiziuni și doamna Șoșoacă. Eu cred că pentru Nicușor Dan asta ar veni ca o eliberare.
1: Nu cred acest lucru. Și întotdeauna, ai spus și tu, e așa foarte încăpățânat Nicușor Dan, nu știu dacă într-un sens bun sau într-un sens de care lucrează împotriva lui, dar ar fi o mare pierdere și pe persoană fizică să fie dat jos înainte de finalul mandatului.
0: Hai să mai întreb un lucru. Ce aliați are în momentul ăsta domnul Nicușor Dan? Pe cine se bazează?
1: Politic?
0: Pe cine se bazează? Cine sunt prietenii domnului Nicușor Dan?
1: Nu cred că se bazează pe
0: un om politic, un președinte trebuie să se bazeze pe ceva. Dacă n-are partide pe care să se bazeze, se bazează pe popor. Partidele te poți suspenda, atunci te bazezi pe popor, că inevitabil acolo ajungi. La un referendum...
1: Poporul poate să dea dreptate partidelor sau, te salvezi, sau să te salvezi.
0: Dar în momentul ăsta, domnul Nicușor Dan... Cred că a făcut alegerea greșită. În clasa politică se bazează pe PSD. E foarte isteață mișcarea, nu?
1: Și pe PSD. Poate pe unii de prin PNL.
0: Adică să ai încredere în ce-ți spune PSD-ul mi se pare foarte tare la domnul președinte Nicușor Dan. Da, domnule, așa da.
1: Da. Uite,
0: și poporul s-a dus în altă parte.
1: Îți propun să luăm o foarte, foarte scurtă pauză și ne uităm în partea a doua a emisiunii. Vorbim despre o altă variantă care s-a vehiculat mult zilele acestea, cea a alegerilor anticipate, alegerilor parlamentare anticipate. Vorbim în partea a doua a emisiunii. Rămâneți pe DGFM.
2: DGFM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale.

0: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 13:31, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Ca șocant la o școală din Arad, unde un copil a fost înjunghiat de un coleg de clasă. Și Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție, detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Un elev de 12 ani dintr-o comună arădean a fost înjunghiat de un coleg în timpul unei pauze. Victima a fost dusă cu elicopterul la un spital de copii din Timișoara. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Transmite Bogdan Băcila.
1: Incidentul deosebit de grav a avut loc în Liceul Tehnologic din Vinga, județul Arad. Pe fondul unei dispute din timpul pauzei, doi colegi de 12 ani de clasa 5-a s-au încăierat, iar unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt cu un cuțit de bucătărie. Profesorii au sunat imediat la 112, iar victima a fost preluată cu un elicopter smurt și transportată la spital în Timișoara, fiind conștientă și cooperantă. La nivelul școlii a început o cercetare, iar polițiștii fac și ei verificări la fața locului. Este important de menționat că la această vârstă, minorul agresor nu riscă decât o sancțiune pe linie școlară, având sub 14 ani, deci fiind considerat lipsit de discernământ.
0: Un incendiu de proporție a izbucnit în zona de excludere de la Cernobâl, au anunțat autoritățile ucrainene citate de Euronews. Pompierii încearcă să limiteze extinderea flăcărilor în timp ce vântul puternic și terenul minat complică intervenția. Potrivit administrației rezervației naturale Cernobâl, incendiul se întinde pe aproximativ 1100 de hectare. Imagini publicate de serviciile de urgență din Ucraina arată coloane uriașe de fum alb ridicându-se deasupra pădurilor din zona contaminată radioactiv. Autoritățile au precizat că focul a izbucnit ca urmare a prăbușirii unei drone, fără a indica însă proveniența acesteia. Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție, mai exact premierul de la Atena vrea ca noua lege fundamentală a țării să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită, citez, în slujba libertății individului și a prosperității societății. În plus, unii experți constituționali din Grecia susțin chiar că tehnologia trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația. Roxana Horchidan cu detalii.
2: Potrivit presei Elene, Atena încearcă să creeze un model juridic nou într-un context în care inteligența artificială schimbă deja economia, piața muncii și administrația publică. În plus, FMI estimează că aproape 40% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate vor fi afectate de AI în următorii ani. Astfel, Grecia susține că regulile trebuie stabilite acum, înainte ca tehnologia să avanseze mai repede decât legislația. Iar în acest context, guvernul de la Atena susține că următorul pas este introducerea unor garanții constituționale pentru folosirea inteligenței artificiale. Pe lângă capitolul dedicat tehnologiei, reforma constituțională din Grecia include și alte schimbări importante. Extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor retroactive. Procesul va dura însă ani și are nevoie de voturi în două legislaturi succesive.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 13:34, rămâneți cu Digi FM.
3: Audiență națională la Digi FM.
4: Fără zgomot, doar esența.
3: Cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu la Digi FM.
4: Ca să știi.
5: Ne-am întors în partea a doua a audienței naționale. Vorbim în emisiune, așa, la final de săptămână, despre un subiect care s-a vehiculat mult în această perioadă, cel al alegerilor anticipate, pentru că despre varianta declanșării alegerilor parlamentare înainte de termen s-a discutat în condițiile în care dinspre Palatul Cotroceni și dinspre partide nu se vede, cel puțin nu în acest moment, o variantă plauzibilă de majoritate care să susțină un nou guvern, iar Constituția e citită așa cumva diferit în funcție de cei care deschid cărticica aceea la capitolul destinat alegerilor parlamentare anticipate. Ce se întâmplă dacă Parlamentul refuză de două ori nominalizarea, înscăunarea unui prim-ministru? Scrie acolo în legea fundamentală, Florin Negruțiu, că președintele poate declanșa alegeri parlamentare anticipate, dizolvă Parlamentul dacă sunt întrunite niște condiții, aleșii refuză două variante de guvern în termen de 60 de zile. Dar rămâne la decizia președintelui, pentru că acel poate nu îl obligă pe șeful statului să o și facă. Și cred că nu e un secret ce a spus Nicu Șordan, pentru că a fost întrebat de varianta asta și nici nu ia în calcul șeful statului.
6: Poate? Poate. Însă întrebarea este dacă Nicușor Dan poate să facă o astfel de mișcare bruscă fără să aibă un șoc personal.
5: Adică să declanșeze, să meargă pe varianta asta declanșării anticipatelor?
6: Nu-l văd pe Nicușor Dan făcând gesturi bruște. El este omul tergiversării, temporizării. Cred că va sta și se va consulta și va lăsa să treacă timpul și o va lălăi sperând în ceea ce speră și PSD-ul. Că timpul trece și încet, încet tăria liberalilor
5: se moaie.
6: Se moaie. Și ies iară predoi și responsabilii și vin și primarii din teritoriu, aleșii locali, care vor susține că nu trebuie să abandonăm guvernarea după ce am tras atât de mult și din greu. Probabil asta este tactica acum. Să întins cât mai mult perioada asta de interimat a lui Ilie Bolojan, să întins consultările, să întins pelteaua. Alegerile anticipate în momentul ăsta nu convin probabil decât
5: celor de la AUR cu siguranță, le și cer cu insistență.
6: Nu convin decât lui Ilie Bolojan.
5: Ah!
6: Dar sunt alegeri parlamentare, ar fi alegeri anticipate parlamentare. Sunt foarte curios să văd un sondaj pe bune care să mă arate cât din popularitatea lui Ilie Bolojan se transferă asupra PNL-ului. Normal ar fi să se transfere. Însă la PNL este și domnul Predoiu. Eu nu știu dacă oamenii care l-ar vota pe Ilie Bolojan, oricând, ar pune ștampila pe un PNL în care sunt domnul Predoiu, domnul Tuma, doamna Pauliuc și domnul Iadăpân în teritoriu, știi? Prin urmare, da, aurului s-ar putea să-i convină această variantă, această soluție, pentru că ei au fost sus în sondajele de opinie în toată această perioadă, fiind singuri în opoziție, singurul partid mare în opoziție.
5: Chiar dacă poate au mai pierdut puțin, nu cred că pierd locul 1.
6: Au mai pierdut puțin acum din înfrățirea cu sistemul.
5: Cu PSD.
6: Că și-au dat arama pe față, au arătat cât de partid antisistem sunt. Dar nu știu dacă ar pierde foarte mult, pentru că votanții lor
5: sunt fideli.
6: Acolo, sunt fideli, sunt foarte radicalizați. Unii s-ar putea duce la soluții mai extreme, la doamna Șoșoacă, nu știu. Dar știu cine nu vrea, cine n-ar vrea alegeri anticipate și cine va lupta cu cerbicie, folosindu-și toate pârghiile pe care le are în statul român să oprească acest proces, ăsta este PSD-ul. PSD-ul, dacă s-ar întâlni în momentul ăsta cu electoratul, ar avea un șoc. Un mega șoc. Prin urmare, nu-și doresc acum. Ei speră că va trece o perioadă prin care, nu știu, printr-o minune vor reuși să-și revină, să se întoarcă PSD-iștii care s-au dus la AUR spre ei sau să facă ceva, o altă combinație prin
5: speră
6: care
5: să
6: iasă
5: bine
6: la suprafața apei. Dar mai este un lucru. Alegerile anticipate trec prin votul parlamentarilor. Adică ei ar trebui să dea verde,
5: să creeze condițiile
6: alegerilor anticipate. Sigur că decizia finală este
5: la
6: președinte. Dar dacă Parlamentul respinge și a doua propunere de premier pe care o face președintele, atunci se creează condițiile pentru alegerile anticipate. Eu cred că vor vota cu două mâini. Pe oricine. Doar ca să nu își piardă 2 ani și jumătate de mandat.
5: Cam
6: aproape
5: așa.
6: 3 ani de mandat. Că viața de parlamentar este bună. Cine
5: deci
6: este
5: să-i dai
6: nebun
5: cu piciorul
6: să renunțe la această viață? Îți aduce multe avantaje, îți aduce și statut și putere politică. Prin urmare, deși avem asta în Constituție, întotdeauna a fost doar o variantă teoretică. Practic, este foarte greu să ajungem la alegeri anticipate din motivele pe care ți le-am spus mai devreme. Dar ar fi bine, nu știu, mie mi se pare că este bine din când în când să se clarifice apele, să se... Însă ce s-ar întâmpla chiar dacă în urma alegerilor anticipate, să zicem că facem alegeri anticipate și cumva avem cam aceeași scenă politică?
5: Păi ce am făcut?
6: Și criza se perpetuează.
5: Am pierdut eventual vreo jumătate de an, așa. Atât ne-ar lua să fie create condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate, să fie organizat procesul, campanie electorală, etc. Și știi și tu foarte bine, nu cred că e un secret, în momentul în care e precampanie, e campanie electorală, nu mai mișcă nimic. Și așa ne urnim, cu greu.
6: Da.
5: Mai mult batem pasul pe loc. Că am avut la alegeri anii ăștia, ne-au ieșit pe nas.
6: Deci nu văd o nu văd o soluție pe care politicienii să o pună în aplicare, pentru că fiecare își vede propriul interes, iar interesele politicienilor în momentul ăsta sunt împotriva acestei soluții. Prin urmare, vom avea o lungă perioadă de consultări, de negocieri, de tot felul de încercări, de dislocări de trupe dintr-o parte într-alta și dacă nu se poate face și nu se poate face o majoritate, vom avea un guvern minoritar.
5: Tocmai ca Parlamentul să nu creeze condiția aia de declanșare a anticipatelor. Votează pe oricine. Ar fi să vină a doua oară.
6: Eu zic că cinstit ar fi ca cei care au dat jos guvernul să pună ceva în loc. Consultările de la Cotroceni să ne arate că există această coaliție PSD și AUR, să dea un premier, să guverneze următorii doi ani.
5: Nu acum, cel puțin.
6: Dar de ce n-ar vrea? Care este problema?
5: E greu, Florin, la guvernare.
6: Dar nouă nu ne-au spus. Care este problema? Care este, de fapt, problema? Nu ne-a spus niciunul că este greu la guvernare. Pun niște condiții imposibil de acceptat de ceilalți, doar ca să nu ajungă la această alianță, la această formulă de guvernare. Dar care este problema? Ce împiedică pe cei de la PSD să ia pe cei de la AUR la guvernare? Ce împiedică? E vreo diferență între cele două partide? Ba, aseară ne-a spus domnul Grindeanu că au aceeași viziune economică. Sunt patrioți. Împărtășim patriotismul economic. Să vină patrioții.
5: Dar lasă Sorin Grindeanu portița deschisă așa.
6: Da, domnule, să vină patrioții să guverneze țara, să nu o vândă, să își pună în aplicare viziunile și oamenii se vor lămuri. Și în privința PSD-ului sunt destul de lămuriți oamenii, pentru că i-au văzut la lucru, dar și în privința partidului AUR. Asta este formula democratică, asta este formula normală pe care ar trebui să ne-o propună Nicușor Dan. Dacă mergem în continuare cu stereotipuri de-astea pro-european, anti-european, practic nu face altceva decât să camufleze, practic, o decizie politică pe care înțeleg că a luat-o, fără AUR la guvernare. Ori asta nu este democratic. De ce fără AUR la guvernare? Cum fără AUR la guvernare? Dacă AUR și PSD au dat jos guvernul, să vină la guvernare. Nu ne facem bine. Nu o să ne facem bine dacă nu respectăm totuși ce votează oamenii. Oamenii au votat PSD și AUR. În momentul ăsta au majoritate în Parlament cu SOS-POT și cei care au dat jos guvernul. 281 înseamnă majoritate
5: consolidată.
6: Cei care au dat jos guvernul să vină să guverneze. Domnul Simion, domnul Grindeanu, ați fost acolo, v-am văzut, eram cu toții în Parlament, v-am văzut, erați fericiți. Și acum alergați după PNL să fie responsabil. Mi se pare o dovadă de ipocrizie uriașă. Lăsați-i, domnule, să se ducă în opoziție. Au zis oamenii aia că se ducă în opoziție. Nu înțeleg. Nu-l înțeleg nici pe Nicu Șordan. De ce se opune? De ce e atât de căpos? El nu știa când vorbea cu domnul Grindeanu? Că cu domnul Bolojan înțeleg că nu vorbea. Dar cu domnul Grindeanu nu i-au spus? Dom'le, dăm jos guvernul împreună cu AUR. Nu i-a întrebat domnul Nicu Șordan ce puneți în loc? Adică ei și-au imaginat că de-a doua zi PSD-ul e iară pro-european, AUR este iarăși extremist și toată lumea n-a văzut nimic, știi? Adică mi se pare că ne insulte inteligența oamenii ăștia. Băi, hai că noi suntem cei mai deștepți, facem o combinație în văzul lumii, iar voi sunteți atât de proști încât n-ați văzut nimic. Este, știi, e ca atunci când unul își pune mâna la ochi, îți întoarce portofelul și are impresia că nu-l vede nimeni, pentru că el și-a pus mâna la ochi. Asta face PSD-ul cu noi în aceste zile. PSD, AUR și Nicu Șordan. Iar șarada asta de la Cotroceni cu pro-europenii care vin, care...
5: Pro-occidentalii,
6: mi se pare la fel de insultătoare. Domnul Nicu Șordan, potrivit Constituției, după căderea unui guvern, este obligat să cheme partidele reprezentate în Parlament la consultări. Punct. Nu șopârlel de-astea, nu combinații de-astea, chestii informale. Hai să-i chemăm și pe unii din teritoriu, de pe la PNL, niște primari, poate trădează. Dom'le, PSD-ul este primul partid, are cei mai mulți parlamentari, îl chem primul. De fapt, ar trebui să-i chem împreună pe cei care au inițiat moțiunea. PSD, PNL, PSD,
5: AUR, AUR și partidele
6: domnule,
5: mai mici.
6: Vreți să vă dau guvernul? Vă dau guvernul. Guvernați. Nu vreți? Spuneți. Dom'le, nu vrem să venim la guvernare. Și căutăm o altă formulă. Ce-i prosteala asta?
5: Pare că e așa, un concurs de cine clipește primul. Exact așa e. Concurs de cine clipește primul. Numai că e concurs pe
6: AUR,
5: banii și
6: puncte.
5: Pe...
6: Uite la Digi24 pe burtieră. AUR, evităm vreo alianță cu PSD. Băi, dă-o naibii. Alaltăieri erau da brațeta.
5: Păi,
6: acum
5: aveau un scop.
6: Toți exclud. Toți exclud. Toți vor în opoziție.
5: Au mers
6: toți
5: până la
6: vor ca
5: și
6: altcineva să guverneze. Lăsați-l, dumne, atunci pe Bolojan acolo. Lăsați-l pe Bolojan să vină Nicu Șordan, să-l propună din pe Bolojan, să-l voteze cei care l-au dat jos, să-l voteze cu două mâini, ca să-i salveze. Nu? Dacă nu vor, dacă toți exclud orice fel de combinație de asta, să-l lase pe omul ăla, că este singurul care văd că își asumă chestia asta cu guvernarea într-o perioadă de criză.
5: E, uite, știi, am mai auzit eu ceva apropo de nume vehiculate. Mă uitam puțin la un personaj foarte vizibil perioada asta, la doamna Lia Olguța Vasilescu și a rostit un nume, cel al lui Sorin Grindeanu, apropo de variantă de prim-ministru.
6: Foarte bine! Foarte bine! Minunat! Un nume nou, speranță, nu l-am văzut până acum guvernând, n-a mai fost premier. Să vină, dom'le, să ne arate ce... Mai știu și un băiat bun la Buzău. Foarte bun. Pe economie, brici. Brici. Brișcă. Dar normal ar fi ca PSD-ul să dea premierul. După care domnul Grindeanu să oficializeze în Parlament susținerea cu AUR, ori să vină la guvern să guverneze pe față, ori să guverneze pe dos. Dar cu AUR. Cu AUR. PSD, AUR. Altfel nu se poate. Cine își imaginează domnul Grindeanu că îl susține din Parlament? Dacă nu AUR. PNL? USR? Hai, UDMR-ul. Vine UDMR-ul.
5: Deși și Chelemen Cunor a spus.
6: Dar are nevoie de AUR. Fără AUR nu se poate, domnul Grindeanu. Dom'le, v-am găsit în pat cu AUR. nu ne spuneți acum, domne, nu e ceea ce credeți.
5: N-ați văzut bine.
6: N-ați văzut bine. Nu este ceea ce crezi, dragă. Dom'le, e ce am văzut cu toții. V-a văzut o țară întreagă. Mergeți, domnule, pe pofta inimii. Dacă asta e pofta inimii, asumați-vă, domnule. Bucurați-vă împreună. Să aveți viață lungă împreună. Deci, fără aur nu se poate, domnul Grindeanu. Puteți fi premier cu un guvern majoritar dacă aduceți aur la guvernare. Puteți fi premier cu un guvern minoritar dacă semnați un protocol de colaborare parlamentară cu aur. Altă soluție eu nu văd în momentul ăsta. Pentru PSD.
5: Da, greu. E greu pentru PSD. Știi, riscă să fi dat divorț și să rămână cu datoriile.
6: Păi, da, datoriile. Nu mă băga în datorii. Că nu o să avem timp în emisiunea asta să vorbim despre toate datoriile care sunt acolo la întreținere și cine le-a făcut.
5: Păi, cine a nins să strângă, nu? E ce auzi cel mai des de o săptămână încoace. Cine a făcut criza să o repare în varianta de 2026 și până la urmă e îndreptățit. Și am tot auzit exemplul Germaniei, unde inițiatorii unei moțiuni de cenzură la adresa guvernului sunt obligați prin Constituție, prin lege, să vină și cu o variantă de guvernare, de guvern, de premier, de cancelar. Pardon.
6: Nu știu dacă vom ajunge prea curând să ne modificăm Constituția, că pentru asta trebuie totuși o majoritate de două treimi care să
5: și încercări au mai fost
6: șantierul ăsta, dar uite, asta este o modificare esențială pe care aș băga-o în Constituție.
5: Da, pentru că ai evita blocaje de genul acesta.
6: Impui responsabilitate.
5: Plus asta, da.
6: Deci e ușor să dărâm un guvern și să croncăni.
5: Mai ales în perioade nefavorabile
6: și
5: economic, zici, în care guvernul nu e
6: nu
5: tocmai...
6: Nu e problema mea. Nu e problema mea. Cum zic PSD-știi? Să fie liberali, responsabili. Chiar nu vă pasă de țară? Într-un moment tu,
5: abandonați
6: ca
5: ăsta, lupta.
6: Abandonați lupta, abandonați guvernarea. Era doamna Liviu Olguța Vasilescu foarte îngrijorată că în PNL nu se respectă statutul. Că nu au fost consultați nu știu ce primari. Deci doamna Olguța, după ce și-a făcut
5: Damblaua
6: în partidul ei, cu momentul adevărului, cum i-a dus pe ea, i-a încolonat 97%, acum face ordine și până alte apartamente. S-a dus, începe să schimbe mobilele, știi?
5: Cineva a lucrat aici, știi? Cam așa.
6: Deci dânsa, care este o doamnă energică, foarte inimoasă, începe să organizeze toate apartamentele din bloc. Să duce la PNL, vrea să pună acolo o conducere, să pună premier, să așa, să duce la USR, îi organizează și pe ăia, învață și maghiara, îi pune pe ăștia de la UDMR să vorbească. Știi? Adică, mi se pare un comportament foarte democratic al doamnei Liviu Olguța Vasilescu. Eu nu înțeleg de ce doamna nu-și asumă rolul de președintă.
5: Meargă la Cotroceni.
6: Președintă de scară, domnule, să fie președintă de scară, doamna președintă. Eu nu l-aș pune pe domnul Grindeanu, că mi se pare prea mototol. Aș pune direct pe doamna Liviu Olguța Vasilescu. Patriotă, nu există. Uite, dacă ar fi doamna Liviu Olguța Vasilescu, eu cred că n-ar exista niciun impediment în alianța PSD aur pe față. Pentru că doamna vine de acolo. Vine din coasta lui
5: Corneliu Vadim Tudor.
6: Corneliu Vadim Tudor e o doamnă de un popor, rafinată, bătăioasă, patriotă, auristă până în măduva oaselor și pesedistă până în măduva oaselor. Deci s-ar dilua orice fel de diferențe d-astea formale între cele două partide.
5: Și cumva impresia mea e că s-ar și formaliza ceea ce
6: există
5: se întâmplă
6: deja
5: în PSD,
6: da,
5: de fapt, pentru ceea că Sorin Grindeanu nu prea pare în controlul partidului.
6: Haideți să renunțăm la măști, la toate ipocriziile astea și să fim mai asumați, domnii de la PSD.
5: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost, vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiența națională. Weekend fain să aveți, ne reauzim luni imediat după știrile DGFM de la prânz. Pe curând!
3: DGFM, Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 și 10 mai, orașul e al tău. Trăiește energia celei de-a 15-a ediții OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și OMV Petrom.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: Într-o organizație, felul în care se vorbește zilnic creează normă. Cursurile Casei Paleologu pentru companii sunt adaptate echipelor de diferite tipuri și niveluri de experiență. Comunicarea, vorbirea în public și cultura adevărului se pot antrena. Pentru detalii, scrieți Ioanei Prândurel la ioanaarondpaleologu.com.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin Cotnari Busuioacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Mai mult stil la un preț mai bun! La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
12: Ritmul tău nu stă pe loc.
13: Aici.
12: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
13: Am schimbat planul de 3 ore azi.
12: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
13: Reconfigurare traseu.
12: Botează-te la Digi.
13: Eu m-am portat.
12: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
13: Atât costă?
12: Nelimitat e ritmul tău.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Dragoș Pâslaru susține că o reconciliere între PSD și PNL nu mai este posibilă. Mai multe persoane au fost luate ostatice într-o bancă din vestul Germaniei. 25 de grade acum la București, 22 în Buzău și Arad, 20 la Brașov. Ascultați știrile Digi FM! Leul câștigă teren pentru a doua zi la rând în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 23 de bani pentru un euro, în scădere cu aproape 3 bani față de ieri. Moneda națională s-a apreciat și în fața dolarului american, cotat astăzi la 4 lei și 44 de bani. PSD îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să înceteze numirile intempestive fără concurs în funcții guvernamentale. Formațiunea transmite într-un comunicat că denunță, citez, operațiunea premierului demis și a unor miniștri interimari de a-și instala pe ultima sută de metri pilele și apropiați în structurile de conducere ale unor instituții publice. Socialdemocrații susțin că cea mai mare culpă morală a premierului demis este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale, după ce partidul a decis rămânerea în opoziție. O reconciliere între PSD și PNL nu ar mai fi posibilă, e de părere Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene crede însă că socialdemocrații ar putea recunoaște public că au greșit când au dărâmat guvernul din care au făcut parte. În plus, susține o schimbare a conducerii PSD cu niște lideri, citez, mai normal la cap.
2: Nu văd o astfel de reconciliere, văd poate o recunoaștere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greșeală, o susținere din partea domnilor lor a principiilor de reformă, în mod explicit, poate și o schimbare a conducerii domnilor lor și a da o șansă unui eșalon 2 care e mai proaspăt și mai normal la cap din partidul respectiv și da, sigur, asta se poate întâmpla. Da, dar m-aș opri aici, cred că am spus suficient.
1: În acest moment, singura soluție este un guvern minoritar, crede însă politologul Cristian Preda.
3: PSD a distrus ideea unei asemenea combinații. Și atunci tot ce se poate avea în vedere acum este o formulă de guvern minoritar. Dacă PSD dorește să continue cu AUR, au libertatea să o facă, dar dacă acest lucru nu este asumat de PSD, atunci nu rămân decât guverne minoritare. Fie cu PSD lider, fie cu acest bloc care acum are mai multe mandate decât are PSD, și anume bloc cu PNL-USR. Guvernele nu sunt întotdeauna majoritare și guvernele trebuie să folosească un consens mai slab decât cel dintr-o coaliție cum a fost asta, pentru a avea un guvern investit și nu unul care este interimar.
1: Este alertă în Germania după ce mai multe persoane au fost luate ostatice la o bancă din vestul țării. Poliția a lansat operațiuni ample și a împrejmuit o zonă extinsă și negociatorii au ajuns la fața locului în încercarea de a afla ce își doresc infractorii în schimbul eliberării ostaticilor, transmite Alexandra Dinu.
4: Este vorba despre o luare de ostatici în desfășurare, atenție, chiar în aceste momente. Ce se știe este că în interiorul băncii acum sunt mai mulți ostatici. Unul dintre ei este chiar șoferul unei dube de transport valori care venise în această dimineață la bancă. Este un semn că această spargere ar fi putut fi planificată. Centrul orașului Sinzig, de doar 17.000 de locuitori, este în acest moment izolat. La fața locului sunt mobilizate mai multe forțe speciale, echipaje de salvare, dar și un elicopter al poliției. De asemenea, polițiștii au anunțat că nu vor oferi mai multe detalii, pentru că suspecții ar putea să citească presa germană chiar în aceste momente.
1: Barcelona poate sărbători titlul în El Clasico din La Liga într-un meci cu miză istorică duminică. Are detalii Ovidiu Pețenchea.
5: Cu un avans de 11 puncte, Barcelona are nevoie doar de un egal în El Clasico pentru a fi din nou campioană. Dacă Barcelona câștigă ultimele 4 meciuri din acest sezon, începând cu El Clasico împotriva echipei antrenate de Álvaro Arbeloa, aflată în dificultate, va egala recordul de 100 de puncte în La Liga. Această performanță a fost atinsă pentru prima dată de echipa antrenată de José Mourinho la Real Madrid. La reușita din sezonul 2011-2012 a venit performanța echipei antrenate de Tito Villanova la Barcelona un sezon mai târziu. Barcelona are deja 29 de victorii în acest sezon, cele mai multe la acest moment. Recordul este de 32 de victorii într-un sezon. El Clasico este duminică de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1.
1: Vremea s-a se menține caldă, dar instabilă, cu ploi mai ales în estul țării și la munte, unde vor fi și fenomene electrice. Averse sunt posibile și în Transilvania și Muntenia. Contăm pe maxime între 15 și 27 de grade, cu 26 de grade în București. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și invitatului surpriză.
0: Salutare, salutare! Ai dat din casa, Adina, voiam să păstrez puțin suspansul, dar da, așa este, am un invitat surpriză despre care veți afla în câteva momente. Oficial am intrat în intervalul în care toată lumea spune mai rezist puțin. Rezistă și tu, ești la Digi FM, locul unde încercăm să facem tranziția spre weekend mai frumoasă și mai muzicală. Vescan cu Andrei Bănuță, All Friends, și chiar acum Khaled, Se La Vie, ascultăm ca să știi.

0: Dragă old friend, unde ai fi tu acum? Astăzi sunt singurică, colegul meu, Alexandru Mocanu, este puțin faultat. Dar hai să ne concentrăm pe ce este. Este vineri, este vreme de vară, mie pe mașină îmi scriau 29 de grade, tu ești la Digi FM, eu sunt Antonia, sunt cu tine și nu sunt chiar singurică. Avem un invitat special, cum a spus și colega noastră Adina Leoveanu puțin mai devreme. A trecut de la partea de producție direct la microfon. Bogdan Ciuclaru, ce faci?
1: Hei, salutare! Good
0: to be here, my friend!
1: Good to be here! Da, mă, ce frumos! Pachetul mic, știi că era pe vremuri o glumă la Divertis? Că ziceau ei mârț. Și cum adică mârț? Nu e marți? Ce nu, nu, că e zi scurtă. Așa e și azi. Vânăr!
0: Ce zăpăcit ești! Eu mă bucur că ai acceptat invitația și nu m-ai lăsat singurică, că o să fii astăzi până la ora 17 alături de mine și îți mulțumesc pentru asta.
1: Să-i dăm bătaie, să facem weekendul la oameni, să fie frumos, să fie cu muzică.
0: Să fie cu muzică, Regard, cu Ray, Secrets și The Weeknd, I Feel It Coming, ți-am pregătit în continuare, ca să știi.

0: ne-am gândit să începem emisiunea de astăzi de vineri cu câteva vești bune și drăguțe. Să începem așa, pe o stare de bine.
1: Vine energia aia bună. Se întâmplă și lucruri bune în jurul nostru și cred că vrei să auzi într-o zi de vineri că se întâmplă lucrul ăsta. Își revine moneda națională. Mă uitam mai devreme la colegii de la Digi24. 5,23 lei pentru un euro. Am și o idee. Știi că există ligru? O combinație de leu cu tigru?
0: Am auzit.
1: Să facem și noi leuro. Să trecem așa încet, încet de la lei la euro, făcând leuro. Mai e o veste bună. Andrei Rațiu, fotbalistul de la Rayo Vallecano, va juca finală de Conference League. Bravo, domnule!
0: Bun!
1: Păi da, ce numai lui Chivu să-i meargă bine. Și a treia poveste mișto pe weekendul ăsta, Shakira a dat drumul la un strop de melodie, la un teasing pentru Cupa Mondială din 2026 și noi o să-l ascultăm în timpul acestei emisiuni.
0: Puțin mai încolo. Deci am stabilit, este vineri, avem vești bune, este relaxare, suntem cu gândul la weekend. Avem de toate.
1: Și e și ziua aia în care poți trișa dacă n-ai chef de muncă. Poți să te mai...
0: pofilezi un
1: da,
0: pic.
1: Da, te mai bași pe sub masă, pe sub laptop, știi?
0: Te rog să nu vină șeful cu două, trei task-uri fix la final de zi.
1: Sau eu îi dai o subtilitate de asta. Hai, șeful, nu băgăm și noi un liber, adică îi dai și lui. Nu pleci numai tu.
0: Hai că e frumos afară, hai să mergem la o plimbare, la ceva, la un suc.
1: Te fac o terasă, șeful. Ce zici?
0: Eu zic să propunem și noi, dar hai să întrebăm pe ascultători. Cum le-ar spune șefilor că nu au chef de muncă, fără să le spună direct, șeful, nu am chef de muncă astăzi. Cum mai spune?
1: Șeful... Hai să nu ne certăm azi. Sunt prea obosit să-mi dau demisia.
0: Sau prea sărac.
1: Paranteză.
0: Șefu, e vineri, te rog eu. Hai să o luăm mai ușor un pic. Vorbim de luni.
1: Te duci cu ochii mici la el așa. Te
0: apropii. Papi eyes.
1: Da, și zice, șefu, se vede pe mine că am stat eu vreo 6 sezoane azi noapte? Se vede? Chiar așa?
0: 0774-601-601. Intră în jocul nostru. Cum îi zici șefului că nu ai chef de muncă, fără să-i spui direct că nu ai chef de muncă?

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: E provocator.
5: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
4: Și îi place să fie contrazis.
6: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați, ca să poți să le eficientizezi timpul.
7: Cine e cel mai bucat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
4: ca să audă toată România ce ai de zis.
5: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
8: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
3: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai, ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
10: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Agenții ICE nu vor fi prezenți la Cupa Mondială organizată de Statele Unite, Canada și Mexic. 1000 de euro trebuie să primească un turist german, despăgubire pentru neplăcerile suferite în vacanță în Grecia. Sunt 14 grade acum la Constanța, 19 în Suceava și Tulcea, 22 la Craiova și Deva. Ascultați știrile Digi FM! Este cod galben de furtuni în cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Oriental și Meridional, iar de la noapte ploile vor cuprinde cea mai

0: mare parte a Olteniei, Nord-Vestul și Nordul Munteniei. Directorul ANM, Elena Matescu.
1: Având în vedere temperaturile foarte ridicate, fenomenele de instabilitate vor fi prezente astăzi cu precădere în zonele din estul României și în masivele sudice și estice, acolo unde vor fi averse cu caracter torențial, care pe secvențe scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, pot să genereze cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării, respectiv zone din Oltenia și vestul Munteniei, se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice de cod galben, pentru că fenomenele de instabilitate vor continua până la finalul acestui săptămâni.
0: Agenții ICE nu vor fi prezenți la Cupa Mondială organizată în Statele Unite, Canada și Mexic, anunță Comitetul de Organizare din Miami. Copreședintele Rodney Barreto a declarat că a primit asigurări din partea secretarului de stat Marco Rubio că Serviciul de Imigrare și Vamă nu se va implica în acest eveniment fotbalistic. Reamintim, mobilizarea agenților ICE pentru raiduri de control al imigrației a crescut de când Donald Trump și-a început al doilea mandat prezidențial anul trecut, declanșând o dezbatere politică intensă în Statele Unite. Unite. 1000 de euro este suma pe care trebuie să o primească un turist german drept despăgubire pentru neplăcerile suferite într-o vacanță petrecută în Grecia. Decizia a venit de la o instanță din Hanovra după ce turistul a reclamat problemele în urma vacanței din 2024 pe insula Kos. Ce l-a deranjat, de fapt, ne spune Ana Maria Ivan.
2: Bărbatul, care achitase 7.000 de euro pentru vacanța în Grecia alături de soție și cei doi copii, a fost extrem de nemulțumit de faptul că, deși se trezea în zori în fiecare dimineață, nu a reușit niciodată să găsească un șezlong liber. Toate erau ocupate de alți oaspeți. Inițial a depus o plângere la hotel și chiar a primit o rambursare parțială a sumei achitate pentru sejur. A decis totuși să deschidă și o acțiune în instanță, iar tribunalul din Hanovra a decis că are dreptul la despăgubiri de aproape 1.000 de euro din partea operatorului turistic din Germania. În condițiile în care hotelul este considerat juridic un furnizor de servicii și, prin urmare, un agent al operatorului turistic. Deși nu există o lege care să reglementeze rezervarea șezlongurilor cu prosoape, există reguli generale de etichetă, iar rezervarea locurilor este considerată inacceptabilă. Unele hoteluri au chiar afișe care anunță că vor îndepărta prosoapele după 30 de minute de neutilizare, însă nu întotdeauna fac asta și astfel apar frecvente conflicte între turiști.
3: DGFM. Plaxi România, în parteneriat cu The Happiness Index, a lansat a doua ediție a studiului Barometrul Fericirii la Locul de Muncă. Realizat pe baza răspunsurilor a peste 3600 de angajați români, studiul arată că România este peste media europeană la implicare și productivitate. Scorul productivității este de 7,9 din 10, iar cel al implicării de 7,4. Totuși, angajații au nevoie de mai multă recunoaștere, feedback și apartenență la locul de muncă. Studiul complet este disponibil pe plaxi.ro.
4: DGFM.
5: Deja mulți dintre noi suntem cu gândul la weekend, la relaxare, la plimbare, la grătare. Și ce moment mai bun ca ăsta să facem acest joculeț? Cum îi spui șefului că nu ai chef de muncă fără să-i zici direct că nu ai chef de muncă? Asta te întrebam. 0774 601 601. Așteptăm mesajul tău.

0: toți avem zile și zile, dar parcă nu te-ai duce la șeful să-i zici direct nu am chef de muncă, îi spui și tu altfel. Uite, cum ar încercat Gabi, de exemplu.
1: Bună, Antonia, bună, Ciuclaru. Mă, eu l-aș întreba, așa, șeful, îi bai dacă nu terminați lucru? Vă dați seama că ce o să răspundă el, e problemă mare, dar eu îi dau din înțeles că nu prea am chef. Să aveți o zi faină.
2: Mulțumim.
0: Mulțumim, dar poate ai noroc, poate vine la tine și îți spune direct, nu mă, lasă că facem luni, du-te acasă, liniștit, meri acasă, dragule.
2: Sau poate ai noroc și zice, a, păi nu-i bai, îi ia noș în locul tău, de mâine. Stai liniștit. Acasă. Da, se poate întâmpla și lucrul ăsta. Vrei să mai citim un pic din mesajele primite? Că au venit foarte multe.
0: Hai, Bogdan.
2: Zice cineva așa, șeful, să știți că eu plec mai devreme pentru că vreau să-mi urmez visul. Și are dialog. Și care e visul tău? Să plec mai devreme.
0: Ce drăguț, noi îi susținem visul.
2: Da, ne-a dat cineva și foarte greu. Ne-a pus acolo un cuvânt mai bizăruț de citit, așa că l-am rescris un pic ca să poată fi dat la radio. Zice așa, șeful, eu sufăr de glaucom într-o zonă mai puțin luminată. Nu-mi văd fundul să meargă azi la muncă.
0: Ce bun! Salut, eu sunt Dana, vă ascult și eu și șeful. Îl întreb, nu ești obosit? Când pleci acasă?
2: Ce drăguț!
0: Ai făcut asta astăzi?
2: Pe empatie, pe astea, da mă, asta trebuie gâdilat șeful.
0: Ai muncit cam mult, du-te și odihnește, facem noi, poți să te bazezi pe noi.
2: Facem noi, sau faci tu. Am primit telefon, zice cineva, să te duci la șeful să zici, am primit telefon, a intrat un hoț în casă și a furat vana. Vana ce trebuie să fie? Cada, nu?
0: Da, este regionalism pentru cadă.
2: A furat vana. Băi, cum să te gândești la așa ceva?
0: Fii atent, mai avem și mesaje vocale, dăm play chiar acum.
3: Chiar am zis că încerc o dată varianta asta și s-ar putea să o fac. Am să-i spun șefului, bă, șeful, dacă mă las să plec azi mai repede de la muncă, promit că nu-ți mai fur motorină din rezervor de la camion.
2: Auci, asta e complicată, e cu șantaj. Nici n-aș recomanda-o. Cum de altfel nu mai recomand, mi-a zis cineva, șeful, nu închidem și noi cașcarabeta? Băi, nu-i zici așa, că afacerea lui nu e cașcarabetă, s-ar putea să-l doară.
0: Da.
2: Dacă vrei pe empatie sau pe gâdilat, mi-a trimis cineva un banc și cred că dacă reușești pe șef să-l faci să râdă, s-ar putea să fie mai amabil cu tine. Și bancul sună în felul următor. Nu știu dacă are legătură cu ce facem noi aici la radio, dar e mult prea bun.
0: Ia.
2: Și că un ardelean, pe patul de moarte, trăgea să moară, iar nevastă se făcea gogoși în bucătărie. Bineînțeles că de la miros, ăsta își dă seama și zice, fiule, mai am și o dorință, adu și mie o gocoașă. Fiul pleacă și se întoarce în doar câteva clipe. O zis mama că nu-ți dă căs pentru pomană. Are șeful.
0: Liber la toată lumea, liber la muzică. Avem și noi aici la DGFM.

0: Uite, Bogdan, dacă locuiam și noi în Irlanda, scăpam de problema asta. Nu mai trebuia să ducem muncă de lămurire cu șeful. Cum să-i spunem că n-avem chef de muncă?
1: Ia zi, mate!
0: Uite, ia să ne zică Alex.
2: Salut! În Irlanda există un număr mic de zile în care poți să-ți suni șeful și să-l anunți: astăzi eu nu am să ajung la muncă pentru că mă doare capul, am fost mult prea biat aseară. Și se acceptă.
1: Prea biat, biat, biat.
0: Dar cât de tare!
1: Da, sick day, sick day. Știi cum se cheamă un supererou irlandez-moldovean care stă numai în puburi?
0: Mi-e și frică să întreb, te rog, spune-mi.
1: Biatman, Biatman.
0: Nu mai tu puteai să te gândești la așa ceva, Bogdane.
1: Dar să ne mutăm șeslongul într-o altă țară.
0: Să ne mutăm. Ne mutăm undeva prin Grecia, pe o plajă.
1: Paracalo, Tikanis, Antonia.
0: În Grecia, unde un bărbat german de naționalitate a plecat cu familia în vacanță.
1: Cum se obișnuiește?
0: Ce se poate întâmpla când mergi la All Inclusive și dai 7.000 de euro pe vacanță?
1: Ce a pățit Hans? Hai, spune-mi.
0: A pierdut la Jocurile Olimpice de rezervat șezlonguri. N-a găsit în nicio dimineață săracul de el, nici pentru el, nici pentru soție, nici pentru copii. În fiecare dimineață se trezea cu noaptea în cap, ajungea pe plajă, șezlong, nada, nimic.
1: Das prosopen! Is habitul să ai prosopen pus, trezit în morning,
0: da, nu? Da. În traducere, da, au rezervat oamenii, da. Oamenii își rezervau șezlongul
1: și
0: cu...
1: Și a făcut urât, îți dai seama, la 7.000 de euro nu te supăra, eu plecam, dezasamblam șezlongul. Românul, ai și românul din mine.
0: A făcut urât, a primit din partea hotelului o sumă modică, drept rescumpărare, să zic așa, dar până la urmă, tribunalul din Hanovra, din Germania, a decis că familia va primi o sumă de aproximativ 1.000 de euro de spăgubire, pentru că au fost în vacanță și n-au putut să stea și ei la plajă.
1: Bravo, liniștiți. Fritz! Frumos. Îți dai seama, el a ajuns la muncă și era bronzat, a stat numai în picioare și a trebuit să le explice colegilor. Ce slongen?
0: Nada.
1: Da? Nine?
0: Nine.
1: Măi, Fritz, ce cu tine de ești nervos așa? Noi te-am trimis în vacanță. N-am prins ce slongen?
0: Eu cred că morala cea mai potrivită pentru povestea asta este că în 2026, dacă prinzi șezlong în vacanță, trebuie neapărat să-i faci poză, că nu o să te creadă absolut, absolut nimeni.
1: Și pui numele pe el, Dr. Hans Fritz, nu?
0: Sau, cum am pune noi, Gigela lui Maricica.
1: Moștenire de familie.

0: DGFM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Leul s-a apreciat pentru a doua zi la rând în fața euro și valuriași de pensionari la stat. Peste jumătate dintre angajați vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Ascultați știrile Digi FM. Leul câștigă teren pentru a doua zi la rând în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 23 de bani pentru euro în scădere cu aproape 3 bani față de ieri. Banca Națională și-a făcut treaba pentru tot anul, a explicat la Digi24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: Singurul vinovat de serviciu a fost dobânda pe termen lung de finanțare a României. Într-adevăr, cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul, dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Acum avem și un euro deocamdată foarte puternic față de dolar. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu, după atâtea luni de vești și de griji economice.
1: UDMR așteaptă consultările oficiale de la Palatul Cotroceni înainte să ia o decizie cu privire la poziția sa legată de viitoarea formulă de guvernare. Un lucru este însă cert, partidul nu va face parte din nicio alianță care implica AUR, spune vicepremierul Tanțoș Barna. El este totuși optimist că de săptămâna viitoare vor apărea și soluții pentru deblocarea situației politice.
3: Crizele politice pot afecta negativ și situația bugetară și situația globală a economiei naționale, deși ele trebuie evitate. Dacă n-au fost evitate, avem nevoie de soluții rapide pentru a ieși cât se poate de repede din această situație. Și așteptăm consultările și formale ca să ne putem raporta și noi la ce propun partidele mari.
4: Pare că suntem într-o situație fără ieșire. Care este formula guvernamentală cea mai viabilă, după părerea noastră?
3: Pare să fie fără ieșire. Sunt convins că săptămâna viitoare deja, dacă încep consultările formale, vor apărea și soluțiile pe masă. AUR este un partid nefrecventabil pentru noi și nu vom participa niciodată niciun guvern în care este Partidul AUR sau care este susținut de Partidul AUR.
1: Valuriași de pensionări la stat, peste jumătate dintre angajați vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Cel puțin asta arată o analiză realizată la nivelul guvernului. Cu toate acestea, îmbătrânirea personalului poate reprezenta oportunitate pentru reducerea graduală a aparatului administrativ, mai indică raportul. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Raportul guvernului arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Pe baza acestei structuri demografice, autorii estimează că între 50 și 60% dintre salariații actuali vor ajunge la vârsta pensionării în următorii 15 ani. O situație similară apare și în companiile de stat. În cazul acestora, cei mai mulți angajați sunt în grupa de vârstă 55-59 de ani. Raportul arată că îmbătrânirea personală poate reprezenta o oportunitate pentru reducerea graduală a dimensiunii aparatului administrativ. Cu alte cuvinte, statul ar putea reduce numărul de posturi prin neînlocuirea angajaților care ies la pensie. Măsura ar putea fi combinată cu reorganizarea instituțiilor, comasarea unor structuri, digitalizarea fluxurilor administrative și eliminarea activităților repetitive care pot fi automatizate. Raportul avertizează însă că valul de pensionări poate crea și vulnerabilități. În anumite domenii, plecările masive pot duce la pierderea unor competențe greu de înlocuit.
1: România are două reprezentante, pe Sorana Cârstea și pe Jacqueline Cristian, programate să joace la turneul de tenis de la Roma, știe mai multe Ovidiu Pețenghe.
6: După ora 18, Jacqueline Cristian o înfruntă pe sportiva din Cehia, Carolina Plișcova. Mâine va încerca să ajungă în optimile de finală Sorana Cârstea. Adversara este numărul 1 mondial, Arina Zabalenka. Partidele de tenis de la Roma sunt în direct pe canalele Digi Sport. Anul trecut, Jasmine Paolini și-a trecut în controfeul în turneul de casă. Ea va juca mâine împotriva belgiencei Mertens pentru calificarea în optimi.
1: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în mare parte din țară, vor fi averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, trecători se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, se răcește și în capitală mâine, temporar vor fi norări, averse și posibil descărcări electrice, iar maxima va ajunge la 21 de grade. 15 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Îți mulțumim frumos pentru informații, Roxana. Îi căutăm pe cei care și-au făcut deja planuri pentru weekendul acesta. Pregătește WhatsApp-ul, noi ți-am pregătit o mega provocare. Până atunci, hai alături de noi, până în Miami, alături de Manuel Riva și Alexandra Stan.
7: Salut, sunt Manuel Riva, ascult DGFM. Ca să știi.

0: Bogdan, mai ai ceva vești bune de saga ta pregătite pentru noi?
1: Sigur, coleguța, băgăm mâna aici la săculeț. Până rapid pe fotbal. CFR Cluj, Universitatea Craiova, diseară la colegii de la DigiSport, derby, de la ora 21. Hagi s-a apucat și el de treabă cu naționala. Na, avem și noi selecționer. Și, fii atentă, știi melodia Peiaj, Peiaj, Voiaj, Voiaj.
0: Asta voiam să te corectez.
1: Dacă aveți de gând să treceți în vara asta podul ăla Giurgiu Ruse, s-ar putea să fiți foarte fericiți să aflați că veți putea plăti online. Dar discutăm despre asta ceva mai târziu. Deocamdată îi salutăm pe toți cei care vinerea se află pe drumuri. Știi ce se întâmplă vinerea? Trebuie să o dau așa mai relaxat.
0: Ia spune-ne.
1: Că mai ia capo! Vinerea, toată lumea are un drum de făcut. Se activează grupul la pește. Facem un pește, facem un fotbal. Se iese din oraș, se pleacă de la Cluj la Florești. Se fac drumurile alea la țar. Să mai luăm și noi niște o-o.
0: Se pregătește toată lumea imediat cum a terminat programul, cum au ieșit de la muncă, direct.
1: Da. E aglomerațiune, dar e și bine, na, că începe weekendul. Ai drumuri de făcut weekendul ăsta?
0: Oho, am o listă lungă, pe lângă cele clasice de cumpărături. Am promis bunicii mele că îi fac
1: la un pește. Așa,
0: că merg la un pește. Nu, mă duc la grădină, la bunica, să o ajut.
1: Ce drăguț!
0: Weekendul ăsta, da. Mai am de făcut chestii din asta de fete, de mers la un salon, mai o unghie, mai un masaj.
1: Unghii cu gel.
0: Da.
1: Sapă și unghii cu gel. Bravo, Antonia, dar ce mix. E greu să găsești un mix bun.
0: Păi mă duc sâmbătă la sapă și duminică repar ce-am stricat sâmbătă, știi?
1: Frumos, bravo.
0: Tu ai de mers pe undeva weekendul ăsta? Ți-ai făcut planuri?
1: Băi, încă din seara asta merg cu copilul la not. Eu nu ies vinerea din București. E o regulă.
0: E regula de familie.
1: Da, stau foarte mult pe drum când mă duc spre Târgoviște. Îmi iau uneori ieșirea din București mai mult decât drumul în sine, București-Târgoviște. Și atunci nu plec vinerea din București.
0: Tu ești ăla, deci trezește toată familia cu noaptea în cap. Hai să plecăm la 6-7 dimineața.
1: Dai.
0: Doamne, nu te-aș suporta să fii tatăl sau soțul meu, hey, sub nicio formă.
1: Dar lista este lungă.
0: Hai să revenim la ale noastre, să întrebăm și pe ascultători dacă au de mers pe undeva în weekendul ăsta. Dacă au pregătit ceva, au
1: drumuri,
0: planuri. Ce planuri aveți? Hai, 0774 601 601, vă așteptăm pe WhatsApp-ul Digi FM.

0: Ia să vedem pe unde au demers ascultătorii noștri în acest weekend. Ce planuri s-au făcut?
1: S-auzim, da.
0: S-auzim.
1: Auzi, Antonia, știi că era pe vremuri pe internet, dădea cineva prin stație: coleguțu, e ceva de colo încoace.
0: Știu, și întrebau, sunt o grămadă de filmări.
1: Întrebau de radar. Da, pentru că lumea e în mișcare. Și știi care e marele avantaj? Digi FM se prinde în toată România.
0: Chiar este un mare avantaj. Deci noi practic ne plimbăm prin toată țara.
1: Hai să vedem pe unde mergem.
0: Prima dată mergem la...
2: Respect, obligatoriu, vom merge la Aquapark Păzia, apă termală, 30-33 de grade, 36, cât o fi Dumnezeule acolo, pentru că pe la Pitești se anunță 15 grade, maxim 16. Cu respect, Cătălin.
1: Cătălin Termalu, excelent, bravo!
3: Bună, Antonia, bună, Ciuclaru!
0: Salut!
3: Bă, oameni buni, de vreo două săptămâni încoace mă întrebam ce mai face soacră mea. Și aseară nevasta o întreb, zic, băi, femeie, ce mai face soacră mea?
0: Nu-mi spune.
3: Zice, mâine trebuie să mergem la ea, că trebuie să-i faci instalația electrică la șură. Nu, ca să vedeți voi când la gând cu bucurie. Să aveți un weekend minunat, atât voi cât și toți ascultătorii.
1: Mulțumim!
0: Mulțumim mult de tot! Uite-mă, gând la gând cu bucurie! Ți-a găsit de lucru, soțioara!
1: Și ție, weekend fine cu soacra, sure!
4: Dragii mei, cum să vă spun, de la începutul anului aștept acest weekend. Vreau să merg la pescuit, n-am reușit să mă duc anul ăsta, mai ales că de la începutul anului am făcut anumite achiziții în acest domeniu.
0: Hopa!
4: Bineînțeles că dacă ciorapii sau chiloții au două, trei găuri acolo, nu i-arunc, mai merg, dar la așa ceva nu pot să mă abțin. Deci, Doamne ajută,
1: fii
4: să
1: fii
4: sănătoși și la pungă groși.
1: Mulțumim.
0: Să fiu rău tăcează să zic cuvântul cu B?
1: Nu.
0: Fir întins,
1: nu,
0: rămânem la fir întins?
1: Da, rămânem așa și fălnii niște că speri prada.
0: Ce ți-ai luat? Lansetă, bărcuță pentru momele? Ce ți-ai cumpărat?
1: A investit curioasă ceva și ai văzut că zicea cu jumătate de gură așa.
0: Să nu audă soția, prietena, partenera.
1: Da, cum ar suna un buletin de știri la Digi FM? Unde se duc bărbații dumneavoastră aflați la Digi FM, ca să știi. Adi din Ploiești, uite, zice așa: eu am ceva supermarket programat, nimic complicat. Posibil o noapte albă de consolă, mai zice cineva. Vai. Noi scoatem țoglele, dacă nu plouă, la Urdin Timișoara. Știi ce e o țoglă?
0: Nu, dar presupun
1: sau
0: că
1: îmi spune
0: tu, te rog.
1: Biciclă.
0: Hai mă, zi pe de dreptul.
1: Bicicletă, mă, la Timișoara, asta e țogla.
0: A, n-am știut.
1: Scoatem țoglele.
0: Deci se merge la plimbare.
1: Da, drăguț, parc, frumos.
0: Uite, ne spune că Dan din București ne spune că are de mers la shopping, că vrea nevasta să schimbe draperiile.
1: Mi-am amintit de o postare făcută de cineva care a mers la shopping la Mobil, acolo unde asamblezi. Și zice, am fost la mobilă, n-am luat nimic, m-a costat 3 milioane.
0: Hai să dăm drumul la muzică. Țopi cu A7S, Breaking Me. Și la și jumate avem știri, ca să știi.

0: în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
4: Gazul, întreținerea, meditațiile,
5: vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
8: Pentru că e mai fain împreună.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
10: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
12: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 9:15, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Programul Masă Sănătoasă în școli va continua și în acest an, a anunțat guvernul. Și schimbare importantă pe litoral în această vară, 30% din plaje vor rămâne libere pentru turiști. Ascultați știrile Digi FM. PSD nu poate face parte din noua majoritate care va forma viitorul guvern, susține ministrul USR al mediului. Diana Buzoianu spune că România are nevoie de un executiv care să-și asume real reforme. USR va sprijini orice scenariu în care guvernul este un instrument al binelui, mai spune ministrul mediului.
2: Noi cu PSD nu mai votăm, dar ne uităm la crearea unei mișcări reformiste de care România considerăm că are nevoie. Vrem, nu vrem. Această criză politică a fost creată de către partide. Tot partidele trebuie să vină, cele care au creat această criză politică, tot ele ar trebui să vină să și răspundă. Avem nevoie de un guvern care să-și asume real reformele, iar partidele care au votat mână în mână cu mișcările extremiste, din punctul nostru de vedere, nu pot fi parte și din soluția care se propune după aceea ulterior.

0: Fiind pro-europeană, pro-occidentală, îmi doresc un guvern care să poată să facă curățenie. Guvernele, în general, sunt instrumente. Poate să fie instrumente pentru făcut bine, poate să fie instrumente pentru creat haos. S-a încercat să se creeze haos pe seama guvernului. Ce încercăm noi și unde putem noi să ajutăm USR este să dăm o mână de sprijin în orice scenariu în care guvernul este un instrument al binelui.
1: Programul Masă Sănătoasă în Școli va continua și în acest an, a decis guvernul. Astfel, peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi zilnic o masă la școală. Programul are un buget de 1,5 miliarde de lei, iar numărul beneficiarilor va fi mai mare ca anul trecut. Decizia a fost luată prin hotărâre de guvern în contextul în care executivul este interimar pentru o perioadă de maximum 45 de zile. Vara aceasta, litoralul românesc ar putea arăta complet diferit. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările îi vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Acesta promite mai mult spațiu liber pe nisip și mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
1: 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Bogdan.
3: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Bogdan, cred că tocmai ce-am stricat planurile cuiva pentru weekendul ăsta, ia.
4: Dar ce-am făcut?
5: În secunda 2 m-a sunat soția, cred că m-a recunoscut.
3: Am făcut o prostie.
4: Erau reclame, domne, era AI-ul.
3: Draga AI-ul. Noastră, să știi că nu era vorba de soțul tău, era soțul alt cuiva.
4: Da, ai grijă ce bani dai pe scule.
3: Sau ai grijă ce faci în weekendul ăsta. Poate mai ajungi acolo. Coolio, Gangsta Paradise și Nelly Furtado, All Good Things, am pregătit în continuare.

0: Surprize, surprize! Am pregătit un nou episod din Peripețiile Antoniei.
1: Wow, lasă-mă să...
2: Doamne, apără și păzești!
0: Încă un episod. Hai să-ți povestesc, Bogdan, ce-a mai pățit și tura asta.
1: Dar lasă-mă să te profilez un pic, să le zic ascultătorilor cu cine au de-a face.
0: Hai, te rog frumos.
1: Antonia nu este o fată obișnuită. Ea nu-și cumpără ruj, poșetă, genți. E așa, jantă. Ea este sora lui Vin Diesel. E...
0: După luna vaslui.
1: Antonia pe benzină, nu?
0: E pe diesel.
1: Ai și număr la mașină cu numele tău, nu zic care.
0: Da, nu spune, te rog, e mult de tot pentru binele meu. Mă lăsa să-ți povestesc ce prostie am făcut tura asta.
1: Te rog.
0: Am făcut un mare tam-tam săptămâna trecută cu cauciucurile de vară. Mi-am comandat, mi-au anulat comanda. Am reușit, până la urmă am găsit undeva, au venit. Vreau să le montez în weekend, era fix weekendul cu 1 mai, n-am găsit unde, am reușit într-un final, luni le-am montat, le-am pus pe mașină, am zis gata, mi-am luat piatra asta de pe inimă, am scăpat.
1: Am încălțat mașina,
0: da,
1: cum se zice.
0: Am pregătit-o de vară.
1: Da, bravo!
0: Am încălțat-o. E, aseară mi-a apărut martorul pe bord că nu am presiune în pneuri și să mă duc la vulcanizare să o verific. Asta pe la ora 22.
1: Ce scria pe bord? Probleme cu potcoava. Dreapta, lateral dreapta.
0: Nu-mi scria unde, îmi zicea că am pe toate o problemă. Și zic, aolo, ce s-a întâmplat?
1: Senzorii, senzorii!
0: Panică, panică, panică, panică, panică.
2: Asta ne mai trebuie acum.
0: Fix asta m-am gândit eu, zic,
1: și ce era?
0: M-am dus la o vulcanizare, am găsit una non-stop până la urmă. Mi-a zis că nu era nimic, să plec liniștită. Am plecat. 5 minute mai târziu, același martor, zic, aolo, mă ia corazonul, e nasol. Mai ales că eu am avut o mașină din 2002. Aia, hai să fim serioși, avea martor doar pentru benzină și maxim e motorul dus. Atât, nu aveam altceva.
1: Tu și un pic.
0: Tu și un pic mai mult.
1: Și ai dat de cap, cum se zice?
0: M-am întors la vulcanizare, am zis.
1: Bravo!
0: Haideți să mai verificăm o dată. Poate ați ratat, poate e târziu, poate...
1: Probleme cu antilopa.
0: Da. Norocul meu că a fost un domn.
1: Așa.
0: Care se uită la mine, domnișoară, ați schimbat cauciucurile de curând? Și zic, da, ați resetat din bord, bă, nu știu ce acolo. Și zic, trebuia, haideți, domnișoară, că vă ajut.
1: Dați-vă
0: eu
1: la o parte.
0: Da, eu m-am gândit că abia le-am cumpărat și le-am și tăiat, le-am făcut varză, zic, a, nu. A intrat omul cu mine în mașină, mi-a arătat, uite, domnișoară, că avea o mașină asemănătoare. Intri aici în meniu, faci asta, asta, asta. De fiecare dată când schimb cauciucurile, ar trebui să reseteze asta, că mașina nu vede senzorul. Eu mi-am luat panică degeaba.
1: Da.
0: Dar e bine că nu a costat foarte, foarte mult. Și am dat de omul ăsta care s-a făcut mil, a zis, săraca, e femeie, hai să o ajut. Pe mine mă oftică toată chestia asta, că atunci când mi-am cumpărat mașina,
1: da,
0: nu a venit cu instrucțiuni pentru fraier, nici măcar pentru femei n-a venit cu instrucțiuni.
1: Adică nu ai căpăcele roz acolo la roată?
0: Nu, n-a venit cu praf de zâne și cu căpăcele roz.
1: Dar lichid de semnalizare ai?
0: Trebuie să am și din ăla?
1: Păi cum?
0: Ai, mă, Bogdan, abia mă liniștisem!

0: Sanson, am ascultat chiar acum la Digi FM, 15:48 și îți propun să ascultăm împreună ce au făcut colegii noștri matinali Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în această dimineață. Ce zici?
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Am găsit zilele trecute o postare foarte interesantă care spune așa,
3: yeah,
2: și în mai multe slide-uri. Căsătorește-te cu un tip care spune lucruri precum: am făcut rezervări. Sau rezervare.
3: Da, că a făcut rezervare, are
2: la
3: bani.
2: La restaurant,
3: are bani.
2: Sau la hotel.
3: Are,
2: da?
3: Stă bine pe portofel. Da.
2: Alt lucru pe care îl spune tipul cu care merită să te căsătorești: mi-amintesc că ai spus că îți place lucrul ăsta.
3: Bun, da.
2: Asta ce înseamnă?
3: Înseamnă că ești preocupat de persoana de lângă tine.
2: Așa.
3: Da.
2: Nu trebuie să faci asta singură.
3: Aici, da, mă regăsesc, zic, pot să te ajut?
2: Mm-hmm.
3: Zic, știi, pot să te ajut.
2: Vrei să fii acolo, lângă ea, nu?
3: Da, dar niciodată la bucătărie sau ceva.
2: Nu contează, alte lucruri care să nu împovăreze pe ea atât de tare.
3: Dar chestii mai de cărat, mai de bărbat,
2: da,
3: așa,
2: da,
3: mă bag, știi?
2: Da, da.
3: Eu întreb, dar știu că zice nu.
2: Da, întrebi.
3: Da, eu întreb.
2: Da. Alt lucru. Ți-am luat băutura pe care o comanzi tot timpul.
3: Da.
2: Da?
3: Da, da, da.
2: Bun.
3: Adică știi ce îi place. Adică
2: da.
3: Și dulciuri, dacă știu că îi place ceva. Am avut o perioadă, veneam numai cu dulciurile.
2: Vezi,
3: pe care
2: pentru că știai că
3: știam că îi
2: da. Căsătorește-te cu un tip care spune: îmi place să trăiesc viața cu tine.
3: Ok.
2: Îmi place viața cu tine.
3: Nu știu, dar o-i fi zis și asta, cred. Dar se presupune că dacă stau acolo, îmi place, că altfel stau de nebun.
2: Te obligă nimeni, nu? Căsătorește-te cu un tip care te întreabă: de ce ai nevoie acum?
3: Și dacă zice de 8.000 de euro. 80.000 de euro.
2: Bă, măcar ai întrebat.
3: Da, am întrebat. Da, da.
2: Un tip care îți spune: du-te cu fetele, du-te cu prietenele tale, eu sunt aici. Asta e grea.
3: Asta e... E grea, dar să știi că n-am fost niciodată genul care să zic nu.
2: Mm-hmm.
3: Du-te, mă duc și eu.
2: Arată că tipul îți dă libertate. Și că nu este genul care te sufocă.
3: Posesiv.
2: Da, da, da.
3: E tricky și asta, că dacă îți dă prea multă libertate, s-ar putea să fie dezinteresat.
2: Mm-hmm.
3: Și atunci iar e... Că vouă vă place să fim și un pic geloși.
2: Acum sunt foarte curioasă și poate ne scriu ai noștri și îmi zici și tu,
3: da,
2: zim replici care ar face automat o femeie, pe care le-ar spune o femeie cu care te însori. Mai ales că te-ai însurat, da, și știi despre ce
3: am râs
2: vorba
3: la emisiunea ta, Vlad.
2: Stai, mă, că...
3: M-am spart de râs.
2: Ah, ok.
3: Da.
2: Da. Da.
3: Stă mai bine cu chelie decât cu... Nu știu de ce nu te-ai ras în cap de mai multă vreme. Ce să zic?
2: Ne scrie Marius: yeah, du-te tu cu prietenele tale, las-o doar pe Lili aici.
3: Rămân eu cu Lili. Lili.
2: Auzi, dar eu sunt foarte curioasă și poate îmi spuneți, yeah, și mie. Mă, un bărbat apreciază când o femeie îi spune: ești frumos?
3: Da.
2: Funcționează, da, la voi chestia asta? Că la noi știu că funcționează. Adică dacă bărbatul, da, vine la mine și îmi spune: ce frumoasă ești.
3: Depinde.
2: Mă, gândi-lă, îmi place. Îmi dă un fluturaș acolo din aripioare, știi? Sunt curioasă la voi cum e. Dacă vine femeia și îți spune: Vlad, ești frumos.
3: Da, apreciez, dar stau și mă gândesc ce vrea de la mine. Zic, de ce mi-a zis că frumos, că...
2: Deci nu te gândești: hai, mă, că pe asta o iau de nevastă.
3: Nu,
4: nu, nu, Vlad nu se vede frumos. Asta
2: Nu, nu cred asta.
3: Ba, la mine a fost o treabă. Cred că și am dat de răutăcioase când eram în adolescență.
2: Care zici,
3: că sunt urât.
2: Ți-au zis că ești urât?
3: Da, da, da. Că disproporționat corpul, că în fine am avut niște d-astea și multă vreme... Dar chiar dacă îmi spuneau 5 că arăt bine, aha, ăștia clar vor ceva.
2: A, deci tu tot la aia care ți-a
3: da,
2: zis...
3: Da, rămăsesem cumva marcat. De,
2: adolescență
3: mi-a
2: sau...
3: Mi-a zis când eram în formare cumva și...
2: Te-a marcat.
3: M-a marcat. Da, după aia m-am demarcat.
2: Vlad, ești frumos, îți scrie Dori. Oana ar trebui să facă un sondaj. Și Vlad ar primi multe voturi.
3: Hai, hai să trecem peste subiectul ăsta, mergem mai departe.
2: Uite, altcineva ne scrie: ți-e foame? Ai mâncat ceva azi?
3: A, da.
2: Mai ai cămăși călcate? Și cea mai tare, îți aduc o bere?
3: Da. Astăzi chiar am un program.
2: Deci, da. Femeia care întreabă bărbatul: îți aduc o bere? Sau mai bine, cum a scris alt ascultător: bem o bere împreună.
3: Și asta apreciez.

0: La preț mic, între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11,49 lei kilogramul, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11,99 lei, Activia mic dejun iaurt 3,59 lei și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
0: Prea fancy!
1: Ingrediente pe bune?
0: Da!
1: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.

0: Ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! PSD nu exclude varianta unui premier tehnocrat, dar respinge ideea unui guvern minoritar. Un raport al guvernului arată că cele mai multe companii subvenționate de stat consumă miliarde de lei imediat și mâine vremea se răcește în mare parte din țară. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații ar fi de acord cu un premier tehnocrat, dar exclud varianta unui guvern minoritar. Declarația a fost făcută de vicepreședintele PSD Ionuț Puchianu la interviurile Digi24.ro. Potrivit acestuia, România ar putea avea un nou executiv în cel mult 2 săptămâni. Din viitorul guvern vor face parte atât PSD cât și PNL, mai spune Ionuț Puchianu. Liderul socialdemocrat exclude însă o eventuală alianță între PSD și AUR.
2: În maxim 1 săptămână sau 2 vom putea ieși cu un guvern împreună.
3: Prima variantă probabil ar fi un guvern majoritar.
4: Evident.
3: Dacă nu va fi un guvern majoritar, posibilitatea unui guvern minoritar
2: e aproape exclusă.
3: Mai este varianta PSD și AUR.
2: Nici asta nu există. Eu cred că se poate realiza o împăcare în jurul unui terț. E singura formă prin care domnul Bolojan își poate păstra partid. Cred că avem nevoie de un economist foarte bun, care să înțeleagă macroeconomie și care să înțeleagă că deficitul nu se coboară doar din neplata unor facturi sau din mărirea unor taxe.
1: O reconciliere între PSD și PNL nu ar fi posibilă, este de părere Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene crede însă că socialdemocrații ar putea recunoaște public că au greșit când au dărâmat guvernul din care au făcut parte. În plus, susține o schimbare a conducerii PSD cu niște lideri, citez, mai normal la cap.
5: Nu văd o astfel de reconciliere, văd poate o recunoaștere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greșeală, o susținere din partea domnilor lor a principiilor de reformă, în mod explicit, poate și o schimbare a conducerii domnilor lor și a da o șansă unui eșalon 2 care e mai proaspăt și mai normal la cap din partidul respectiv și da, sigur, asta se poate întâmpla. Da, dar m-aș opri aici, cred că am spus suficient.
1: Companiile de stat subvenționate consumă miliarde, astfel că restructurarea devine inevitabilă, avertizează un raport al guvernului. Potrivit acestuia, aproximativ 17% dintre companiile analizate primesc subvenții de la stat. Cu toate acestea, ele concentrează aproape 45% din totalul cheltuielilor cu personalul din întregul sector public de întreprinderi. Raportul arată că problema nu este doar una de număr, ci de impact financiar disproporționat. Cu detalii, Roxana Horchidan.
6: Raportul elaborat de Cancelaria Prim-ministrului privind eficiența administrației publice conturează o imagine îngrijorătoare. Dintr-un total de 1140 de companii analizate, doar 195 primesc subvenții de la stat, adică aproximativ 17%. Totuși, aceste companii concentrează aproape 45% din totalul cheltuielilor cu personalul din întregul sector public de întreprinderi. Numai 49 de companii cumulează 7 miliarde de lei cheltuieli de personal, adică aproximativ 22% din total sectorului, se precizează în document. Situația financiară a multor companii de stat este critică. Raportul identifică 15 companii care au cheltuieli, dar nu raportează venituri, semnale clare de inactivitate sau lipsa de control financiar și entități aflate în insolvență, lichidare sau dizolvare. Printre companiile cu pierderi se numără CFR SA, CFR Marfă, Metrorex, Termoenergetica București, Electrocentrale Craiova, Unifarm sau Complexul Energetic Valea Jiului.
1: Real Madrid traversează o perioadă tensionată, iar duminică este El Clasico în direct la Digisport. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
7: O parte din grupul lui Real Madrid consideră că atacantul brazilian Vinicius Junior, aflat într-o relație apropiată cu antrenorul Alvaro Arbeloa, este chiar persoana care tensionează. Nemulțumirile din cadrul echipei nu sunt recente. Surse din anturajul clubului madrilen susțin că încă din luna martie au existat discuții privind comportamentul lui Vinicius. Situația este complicată și de faptul că brazilianul nu și-a prelungit încă înțelegerea. Contractul său este valabil până la 30 iunie 2027. În lipsa unei noi înțelegeri, jucătorul ar putea intra în ultimele 6 luni de contract, începând cu 1 ianuarie, ceea ce i-ar permite să negocieze cu alte cluburi. Barcelona-Real Madrid este duminică de la ora 22 în direct pe Digisport.
1: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în mare parte din țară, vor fi averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Trecător se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, cu cel mult 21 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Bogdan!
0: Mulțumim, Alexandra. Andia, Aș fi iubită și John Newman, Love Me Again. Asta ascultăm pe început de ora 16, ultima oră petrecută împreună aici la DGFM.

0: Bogdane, te rog din tot sufletul, am nevoie de o veste bună. Mai ai ceva pentru
1: Sigur,
0: noi?
1: Sigur, coleguța, am preluat legătura.
0: Ia zi, colegul.
1: În primul rând, am găsit formula matematică prin care se poate face guvernul. Deci matematică, da?
0: Te-ai dus greu departe.
1: Formula.
0: Ia.
1: Vă zic acum, notați, scriți. Luați pixul și scriți. Combinări de N luate câte K. Unde N este de la Nicușor și K de la K la noi la nimeni. Asta era gluma. Și acum că v-am pus un zâmbet în colțul gurii, să vă dau adevărata știre bună, e că de la vară o să avem plată electronică la podul de la Giurgiu Ruse.
0: A ajuns tehnologia și la podul prieteniei.
1: Da, domnule, o să ziceți, cum adică? Ca la Fetești. Dacă la Fetești nu vrei să stai și nu vrei să întinzi mânuța, să plătești cu cașcaval, da, cu bancnote și cu bani de ăștia mici, poți să plătești online, dar ce nu poate să facă băiatul pentru dumneavoastră, nu poate să vă dea o dată precisă. Ca așa au anunțat autoritățile, din vara asta. În vara asta poate să fie și 1 iunie și 30 august.
0: Nu contează, măcar o să avem chestia asta, nu o să mai stăm la cozi, putem să plătim, am înțeles că există și aplicații de telefon valabile și pe iOS,
1: da,
0: și pe Android.
1: E pe Iași, Giurgiu. Ce da. Zici de treaba asta? Și o să fie foarte funny, pentru că până acum noi aveam Schengen, dar din motive de stat la pod acolo, să plătești taxa de pod, nu era Schengenul complet. Acum, pac, putem să trecem la bulgar, tătă, veste tătă, superbă, tătă. Ți-a plăcut?
0: Da, frumos, frumos ce ai făcut acolo. De menționat, trebuie să plătim cel puțin cu 3 minute înainte ca să se deschidă bariera aia, să nu stăm la coadă. Dacă ai plătit mai devreme...
1: Da, mă, dacă ne dă și un los de răzuit. Zic, o să ne strângem cu toți acolo. Și știi care e partea cea mai tare? Și am serios vorbind.
0: Ia.
1: Bulgarii vor termina și ei lucrările, că le-au început prin 2024. Noi introducem plata electronică fluent pe vacanță, hashtag.
0: Direct, o să ne bucurăm de mai mult de concediu, de mai puține claxoane, de mai puțin trafic.
1: Eu am prins acum, cred că un an de zile, într-o vară am prins răsăritul. Am plecat la 4 dimineața din București și am stat 2 ore în mașină pe podul, există prieteniei, dar era o prietenie cu nervii, adică...
0: Ai prins răsăritul?
1: Da, pe Dunăre, ce romantic!
0: Romantic!

0: Pe data de 8 mai, de-a lungul timpului, am avut o grămadă de întâmplări. De exemplu, în 1970 este lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, Let It Be. În 1972 a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României.
1: Iar în minutele următoare o să aflăm de la colegul Cetin Rașit care este legătura între ziua de 8 mai și Dracula. Hai, Cetin! Zile!
0: Cetin, hai!
2: With the shape of you.
3: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
4: Dracula, the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting.
5: Dracula. Da, din nou Dracula, pentru că este cel mai cunoscut personaj din filmele horror. Și nu doar atât, cei care l-au jucat au rămas în istoria genului. Despre Bela Lugosi, maghiarul născut la Lugoj, am vorbit. A venit vremea să vorbim despre un alt Dracula celebru, Christopher Lee, pentru că pe 8 mai 1958 se lansează filmul Dracula, în unele țări cunoscut drept Horror of Dracula. După succesul literaturii gotice și a filmelor horror clasice hollywoodiene în anii 30-40 ai secolului trecut, casa de producție Hammer Film Productions a dorit să creeze o versiune mai modernă și mai colorată acestor povești. Evident, pentru ca începutul să fie memorabil, discutat de toată lumea, sursa de inspirație pentru prima producție horror a Hammer Film Productions a fost romanul Dracula, scris de Bram Stoker și apărut în 1897. Nu s-a respectat linia cărții în totalitate, ci s-a făcut o adaptare pentru a accentua tensiunea, violența și romantismul gotic. A contat, sigur că da, și alegerea actorului principal. Christopher Lee avea vârsta de 30 de ani la acea vreme, era impunător, măsurea 1,96 m, vocea îi era și ea impunătoare și în același timp desperiat, dacă pot să spun așa. Lumea se obișnuise cu Bela Lugosi, mult mai teatral, mai elegant, expresiv datorită privirii, dar schimbarea a plăcut pentru că Lee știa cum să puncteze prin voce și prin statură.
6: One thing to me is very important. If you're playing somebody that the audience regards as, let's say, evil or whatever, try to do something they don't expect. Something which surprises the audience. Never do something 100%. I mean, yes, you play the part 100%. But try and put something in somewhere which surprises people.
5: Da, chiar așa, Christopher Lee a știut cum să se facă remarcat și urmărit în rolul lui Dracula. Prestația lui a fost bună și pentru că tehnologia l-a ajutat. Dacă jocul lui Bela Lugosi era unul de lumini și umbre, cel al noului Dracula era foarte colorat, în roșu, din cauza sângelui fake, care se vede din plin în pelicula lansată în 1958. Și cum unde e sânge, e și violență, filmul chiar i-a impresionat pe fanii genului. Dracula a fost în general bine primit și de critici. Publicații de profil precum Film Bulletin și Variety l-au lăudat pentru atmosfera sa gotică, utilizarea culorii și abordarea serioasă a temei horror, dar au fost și voci care l-au considerat șocant și mai violent decât multe producții horror anterioare. Ei, tocmai aceste elemente i-au consolidat statutul de film cult. Trebuie să spun că pe cât de terifiantă a fost în epocă pelicula Dracula, pe atât de multă distracție a fost la filmarea ei. Atmosfera pe platou era adesea plină de râsete, glume, mai ales din cauza costumelor, perucilor și decorurilor elaborate. Într-o scenă, Christopher Lee trebuia să intre pe o ușă prea mică pentru statura sa. Actorii au râs pe platou când Lee s-a plecat exagerat ca să nu se lovească. Atât de bun a fost noul Dracula încât a revenit pe marele ecran de încă 6 ori. Ca să nu mai spun că tocmai interpretarea din filmele horror i-au adus actorului rolul negativ în The Man with the Golden Gun, unul din filmele în care Roger Moore l-a jucat pe James Bond, agentul 007. De văzut și Dracula din 1958, de văzut și The Man with the Golden Gun.

0: DGFM. Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
5: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri

0: oferă WOW! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Am ajuns la jumătatea orei 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Proiectul noii legi a salarizării nu va intra în consultare publică fără un consens politic prealabil, anunță ministrul interimar al muncii. Detalii imediat. Și Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție. Ascultați știrile Digi FM. Ordonanța care îi viza pe așa numiții băieți deștepți din energie nu poate intra în vigoare. Actul normativ a fost adoptat cu câteva ore înainte ca guvernul Bolojan să fie demis. Amalia Dobre explică.
2: Ce viza această ordonanță? Instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicitau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți din energie au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Cum a ajuns această ordonanță adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare? Cei de la guvern precizează că se întâmplă acest lucru din cauza unui aviz venit de la Consiliul Legislativ. Potrivit acestora, avizul de la Consiliul Legislativ a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis, ceea ce înseamnă că această ordonanță nu va mai putea apărea în monitorul oficial, deci nu mai intră în vigoare. Acest proiect, acum în contextul actual, trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta s-ar putea întâmpla doar în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline.
1: Proiectul noii legi a salarizării nu va intra în consultare publică fără un consens politic prealabil, anunță ministrul interimar al muncii. Dragoș Pâslaru a precizat că va transmite partidelor principiile esențiale ale reformei. Miza acestui demers este stabilitatea procesului legislativ, în condițiile în care actualul guvern interimar nu mai poate da ordonanțe de urgență. Noua lege a salarizării va presupune salarii de bază mai mari prin absorbția sporurilor, dă asigurări ministru.

0: Cool. Cât privește doctoratul, există două versiuni, una cu spor, cealaltă fără spor, a explicat Dragoș Pâslaru la televiziunea publică.
1: Cea fără spor a fost propusă de Banca Mondială, cea cu spor a fost propusă în weekendul de dinainte de plecare de conducerea Ministerului Muncii. Decizia finală va fi luată după ce ne mai consultăm încă o dată cu Banca Mondială și cu toate celelalte familii ocupaționale care au acest lucru important. Doctoratul trebuie să fie un lucru foarte apreciativ în societate și să nu îl desconsiderăm, pentru că presupune un efort serios, dar el ar trebui bonificat mai degrabă prin faptul că odată ce ai doctorat, te califici pentru niște poziții care ar trebui să fie mai bine remunerate și la care nu ajungi dacă nu ai aceste studii înalte. Logica care se aplică în prezent nu este în această direcție. Mai degrabă trebuie să justifici printr-un document administrativ, anume doctoratul te ajută la activitatea pe care ai și lucrurile acestea trebuie să faci lună de lună.
0: Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție. Mai exact, premierul de la Atena vrea ca noua lege fundamentală a țării să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită, citez, în slujba libertății individului și a prosperității societății. În plus, unii experți constituționali din Grecia susțin că tehnologia trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația. Roxana Horchidan are detalii.
2: Potrivit presei, Elena, Atena încearcă să creeze un model juridic nou într-un context în care inteligența artificială schimbă deja economia, piața muncii și administrația publică. În plus, FMI estimează că aproape 40% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate vor fi afectate de AI în următorii ani. Astfel, Grecia susține că regulile trebuie stabilite acum, înainte ca tehnologia să avanseze mai repede decât legislația. Iar în acest context, guvernul de la Atena susține că următorul pas este introducerea unor garanții constituționale pentru folosirea inteligenței artificiale. Pe lângă capitolul dedicat tehnologiei, reforma constituțională din Grecia include și alte schimbări importante. Extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor retroactive. Procesul va dura însă ani și are nevoie de voturi în două legislaturi succesive.
0: Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
3: Mulțumim, Anca, pentru informații. Rămâi pe Digi FM pentru că imediat după ce ascultăm Camila Cabello, Havana și Bruno Mars, I Just Might, mergem împreună la Cupa Mondială.

0: Africa.
1: O ar zice bunica, nu e asta mică? Shakira.
0: Auzi, dar prin ce an era? Parcă de prin 2010?
1: De se ținea cu, da, 2010, Africa de Sud, campionatul mondial, a fost imn. Și era interesant că, vezi tu, fotbalul devenea așa un eveniment global, încât meciurile în Africa, Africa de Sud, artista din Columbia. Drăguțel. Dar nu ai cumva și pe aia de-mi place mie, din copilărie?
0: Aia din 90?
1: Aia.
0: Ba da, ciuclare, cum nu ți-am pregătit.

0: Tu îți dai seama că nici nu eram fabricată pe vremea aia?
1: Nici proiect? Oh, Doamne, apăruseră în România televizorul color. Eram după anul 90. Cred că era și mineriadă pe aici.
0: Ai avut televizor color în 90, erai bogătaș, ciuclare.
1: Erai, cred că îți făceai rate prin sindicat, ceva de genul ăsta, ca să ții televizor. Să te uiți la campionatul mondial din Italia 90. Era prima ieșire a lor noștri în Occident după căderea regimului comunist. Doamne, și piesa asta... Îți vine să crezi că era cântată la scara blocului?
0: Pe bune?
1: No, te magica. Și avea și vocea asta foarte, foarte guturală, așa, Gianna Nannini. Superb, superb imnul. Mai ai ceva pentru mine?
0: Am ceva de, și de pe vremea mea, când aveam și-o vreo 2 anișori.

0: 98.
1: 98, Ricky Martin.
0: Franța a luat campionatul mondial, l-a și găzduit, l-a și luat. A bătut Brazilia în finală. Doamne, doamne, ce nostalgie. Ce mai răscolit, Antonia. Ce mai ai pentru mine?
1: Ah, Ricky Martin, am niște amintiri. Trebuie să-ți povestesc asta, o să râzi probabil de mine.
0: Așa.
1: Fix cam prin perioada asta, prin 98, am primit un papagal cadou de ziua mea. Și ghiși cum l-am botezat, că eram înnebunită după Ricky Martin. Eu credeam că am, na, la 2 ani aveam speranțe că poate că mă fac mare, ne întâlnesc pe Ricky Martin. Se numea Ricky. Oh, papagalul meu.
0: Și când colo ai rămas cu Enrique. Aveai papagal Ricky?
1: Ricky, da.
0: Doamne,
1: Ricky.
0: Și acolo lucrezi cu un papagal.
1: Mă, fii atât de tare.
0: Azi.
1: Ah, okay,
0: azi.
1: Ok. Atât? Nu, eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu tine.
0: Autoironie, îi zice.
1: Și e frumos că toată să o folosim, dar eu nu sunt de acord.
0: Uite, atunci o dau altfel. Tu ai papagal pentru că lucrezi la radio.
1: A, frumos!
0: Îți place ce?
1: Te-ai dus așa un pic pe la Ploiești, pe la Pitești, ai întors-o, da, e ok. De ce am făcut noi această recapitulare energică? Hai să introducem puțin.
0: Așa.
1: Pentru că Shakira a distribuit chiar ieri un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de fotbal din 2026.
0: Mai să fie.
1: Da, da, da, versiunea integrală a piesei va apărea pe 14 mai, dacă nu mă înșel, este alături de Burna Boy.
0: Ok.
1: Dar avem un teasing. Se
0: Waka
1: numește...
0: Waka 2?
1: Dai Dai se numește și dăm și noi play acum la DGFM.

0: Alex sau cea care ne ascultă, ce părere ai? Îți place? Se compară cu celelalte imnuri?
1: Dai, dai! E drăguță foc, e drăguță foc. Știi ce ironie? Destul de dură e în piesa asta. Dai, dai, ar trebui în italiană să însemne hai, hai. Numai că Italia nu va juca la campionatul ăsta mondial.
0: Oh, dar cred că dai, dai, dai, dai e un pic limbaj universal. O să auzim destul de mult în gradene sau acasă, la televizor, strigând lumea dai, dai, dai.
1: Bravo, mai Shakira, 2-0 pentru tine.
0: Mai ascultăm acum o piesă de la Toni Braxton, He Wasn't Man Enough, și revenim cu Lucian Mândruță. Mulțumim că ai fost alături de noi!

0: revenit aici la Digi FM. Astăzi este o zi frumoasă. Mă bucur că am pe acești doi băieți alături de mine, pe Bogdan Ciuclaru și pe Lucian Mândruță. Salutare!
1: Și pe Bogdan Ciuclaru?
0: Da, zi Bogdane, bună!
2: S-a stricat media salut, de vârstă. Lucian, salut, te salut!
1: Salut! Nu-i nimic, s-a stricat media de vârstă, dar s-a îmbunătățit coeficientul de inteligență.
2: Așa, da!
0: Dacă despre ce vorbim
1: cine
0: astăzi?
1: Cine nu are bătrân să-și cumpere cu o primă de instalare consistentă? Ok?
2: Dacă s-ar face un campionat mondial de Facebook, să știi că Lucian Mândruță ar fi și organizator și jucător și campion mondial.
1: Și acționar.
2: Așa, da. Corect. Ia zi-ne, Lucian, care este subiectul tău la emisiune?
1: M-am gândit la tot felul de subiecte, pentru că știi, în America discută lumea, v-am povestit și ieri, despre extraterestri, că urmează iarăși niște fișiere de la Pentagon care o să iasă și o să rămâne în paf și s-au speriat pastorii că dacă nu cumva oamenii o să-și schimbe credințele religioase când o să afle că de fapt ne-au făcut extraterestri. O prostie. Bineînțeles că nu ne-au făcut extraterestri, dar nu vreau să discutăm despre asta pentru că e un weekend în care miroase un pic a vară așa afară și m-am gândit să discutăm despre sportul de masă. Ce facilități de sport de masă ai la tine în oraș? În ce investește primăria, Consiliul Județean, Consiliul Local? Investește în 11 oameni care alargă sau 100.000 de oameni care fac sport? Și, de fapt, cum e alegerea asta? E o idee bună că toți banii în orașele importante se duc către ego-ul primarului și al șefului de Consiliul Județean, adică trepa de fotbal, handbal și ce-o mai fi? Iar pentru cetățenii care vor și ei să scape de burtă, nu e absolut nicio soluție? Asta vreau să discutăm.
2: E interesant subiectul tău. Pantaloni scurți, mânecă scurtă și intrăm în direct la tine în emisiune, da?
1: Hai, vă aștept să gâfăiți la mine în emisiune, nu să vorbiți. Azi gâfâim, nu vorbim. Da.
0: 031 400 2929, acesta este numărul la care îl poți suna pe Lucian Mândruță după ora 17 să stai la povești sau să gâfâi cum au zis băieții.
1: Gâfâim. Mulțumim. La sportul de masă astăzi de la 5 la 7, dragilor, vă aștept. Pregătiți-vă cu povestea sportului vostru și cu felul în care acolo la unde plătiți voi taxele locale, vă alegeți cu ceva din ele.
0: Bun, mulțumim frumos, Lucian, te-am pupat. Bogdane!
2: Mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi de luni. Alex, întoarcere la treabă, sperăm. A fost ușor lovit în aripioară, e bolnăvior, dar de luni aveți Alex și Antonia la Digi FM. Bogdan Ciuclaru vă mulțumește că l-ați tolerat pe tronsonul ăsta. Cine știe când mai vin în vizită?
0: Cine știe, noi te așteptăm cu mare drag, îți mulțumim că ai fost alături de mine astăzi și nu m-ai lăsat singuri, dar de luni revenim la forma normală.
2: Cum îi zici șefului că ai terminat programul?
0: Cum îi spui?
2: Șeful, tragem și noi heblu.
0: Tragem cortina, dăm drumul la muzică, vin știrile și după vine Lucia Mândruță după 17 fix. V-am pupat, v-am îmbrățișat, ne reauzim de luni, weekend minunat să aveți!

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri. Scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Te miști liber în ritmul tău, atât la volan cât și în alergare. Iar pe 9 mai, orașul e al tău. Ia startul la cursa de 10 km autonom din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Autonom.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Scurgere de gaz în zona stației de metrou Dimitrie Leonida din capitală, autoritățile au închis circulația pe șoseaua Bărceni. Ministerul Mediului a publicat primul ghid de utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, care sunt regulile de organizare, imediat la știri. 13 grade la Constanța, 26 în București la această oră, ascultați știrile Digi FM. Este alertă în sectorul 4 al capitalei. Autoritățile au închis circulația pe șoseaua Bărceni în zona stației de metrou Dimitrie Leonida din cauza unui miros puternic de gaz semnalat la suprafață. Traficul e restricționat între Bulevardul Metalurgiei și intersecția cu Popeș-Leordeni, iar la fața locului intervin echipe specializate pentru verificarea unei posibile scurgeri de gaze. În acest moment nu există risc iminent pentru populație, a transmis pentru știrile Digi FM purtătorul de cuvânt al ISU București Ilfov, Daniel Vasile.
1: În zona metroului Dimitrie Leonida se executau lucrări și un utilaj a lovit o țeavă de gaze. A fost anunțat acest eveniment la numărul de urgență 112. Avem la fața locului o auto specială de singere pentru a asigura măsuri preventive pentru balizarea zonei și vor rămâne echipajele noastre în zona respectivă până când situația va fi remediată de către reprezentanții companiei de gaze. Au fost luate în acest sens măsuri pentru limitarea accesului vehiculor și pietonilor în zona unde s-a produs acest eveniment. Nu există în acest moment un risc iminent, având în vedere că echipajele sunt la fața locului.
0: Guvernul a decis în ședința de astăzi să majoreze salariile angajaților de la RomGaz cu 6,5%, însă hotărârea a fost adoptată prin memorandum și nu a fost inclusă în comunicările oficiale de la finalul întrunirii, arată surse citate de Digi24. Autoritățile justifică decizia prin faptul că societatea e una profitabilă și joacă un rol strategic esențial în dezvoltarea proiectului de gaze naturale Neptun Deep din Marea Neagră. Deși pe ordinea de zi au fost anunțate inițial doar câteva proiecte, măsura privind creșterile salariale a fost discutată și aprobată fără a fi făcută publică în lista actelor oficiale transmise presei. 20 de șoferi ai Societății de Transport București au fost plasați sub control judiciar pentru următoarele două luni, după ce au fost prinși că furau combustibil chiar din autobuzele pe care le conduceau. Procurorii au stabilit că aceștia au sustras motorină pe parcursul nopții direct în incinta autobazei Nordului în timpul programului de lucru. În urma a zeci de percheziții desfășurate în capitală și în județele din jur, anchetatorii au descoperit aproape o tonă de combustibil furat. Ca măsură preventivă, celor 20 de angajați li s-a interzis oficial să mai iasă pe traseu pe întreaga perioadă a investigației. Vara aceasta, litoralul românesc ar putea arăta complet diferit. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările îi vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Barcelona poate sărbători titlul în El Clasico din La Liga, chiar în meciul împotriva eternei rivale Real Madrid, duminică de la ora 22. Ovidiu Pețenghe.
3: Cu un avans de 11 puncte, Barcelona are nevoie doar de un egal în El Clasico pentru a fi din nou campioană. Dacă Barcelona câștigă ultimele 4 meciuri din acest sezon, începând cu El Clasico împotriva echipei antrenate de Alvaro Arbeloa, aflată în dificultate, va egala recordul de 100 de puncte în La Liga. Această performanță a fost atinsă pentru prima dată de echipa antrenată de José Mourinho la Real Madrid. La reușita din sezonul 2011-2012 a venit performanța echipei antrenate de Tito Villanova la Barcelona un sezon mai târziu. Barcelona are deja 29 de victorii în acest sezon, cele mai multe la acest moment. Recordul este de 32 de victorii într-un sezon. El Clasico este duminică de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1.
0: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în mare parte din țară. Vor fi averse în sud, vestul, centrul și nord-estul țării. Trecător se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade. Se răcește și în capitală mâine. Temporar vor fi înorări, averse și posibil descărcări electrice. Maxima va ajunge la 21 de grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță, în direct la Digi FM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
5: Salut, dragilor! Despre sportul de masă vreau să discutăm astăzi, mai ales că a venit vremea în care putem să ieșim afară, să alergăm, să ne dăm cu bicicleta departe, să, nu știu, să jucăm badminton în parc, dacă avem unde, să mergem la tenis, să mergem la golf, pentru că, da, știu că am ascultători foarte de la volei, de exemplu, basket, am ascultători și foarte bogați care se duc și joacă golf, în timp ce discută deal-uri foarte importante de business. Sunt o mulțime de sporturi de masă, bine, golf am glumit cu el, sunt o mulțime de sporturi de masă pe care în alte țări oamenii le practică în mod frecvent, regulat și pentru care au și o sănătate mai bună decât avem noi, care suntem în general mai burtoși decât media și mult mai cu o condiție fizică mult mai proastă, care se vede până la urmă și în calitatea vieții noastre. Se întâmplă însă ca autoritățile să investească în povestea asta? Păi nu prea se întâmplă, pentru că autoritățile sunt în general conduse de primari care nu fac niciun fel de sport și nici nu interesează și li se pare că dacă văd pe unul pe bicicletă, ăla este un sărac, e bine, care n-are mașină, n-are bani de Bentley, și atunci nu investesc nici ei în altceva decât în ego-ul lor. Iar ego-ul lor înseamnă de obicei echipa de fotbal a orașului, a județului, a, bineînțeles, a prietenului care are echipă de fotbal și în care se duc milioane. Investim în sportul pentru 11 persoane în loc să investim în sportul pentru 100.000 de persoane. Și m-am gândit astăzi să vă adun aici și să vă întreb dacă practicați, dacă aveți unde și dacă ar fi loc de îmbunătățit aici. 031 400 2929. Dacă vreți să intrați în direct, începem cu Adi din Timișoara. Salut, Adi! Adi din Timișoara, ești în direct. Adi, salut!
6: Am auzit de sportul de masă, eu te aud foarte rău.
5: Da, despre sportul de masă vorbim azi. Aude și regia la fel de rău?
6: Prima mea idee a fost tenisul de masă, ai cuvântul meu.
5: Ok, zi-mi.
6: Noi, eu cu fiul meu, cu mulți ani, am luat împrumut o masă de tenis.
5: Așa.
6: Împrumut pentru ideea că să văd dacă pe fiul meu îl atrage tenisul de masă sau nu, să nu țin mobilier de
5: okay.
6: Grătina, știi?
5: Da.
6: Azi,
5: și?
6: Am avut mult răbdare cu el și azi, trebuie să mă crezi, trebuie să lupt ca să câștig în fața lui.
5: Ok.
6: A fost un profesor bun, e așa?
5: Foarte frumos. Bravo, da. Felicitările mele.
6: Astăzi, mulțumesc. Tot astăzi a fost la Parcul Rozelor, la volei. A fost vecina mea care a jucat, a învățat voliu pe stradă cu mine. A jucat 2 ani la Agroland și au câștigat, cred că, 4 meciuri. Nu știu dacă a intrat în finală, că n-am ținut legătura. Da, noi suntem chiar pe sport cât se poate. Nu cu bicicletă, iartă-mă, eu nu suport bicicleta. Nu, mă duc pe teren, alerg, dar nu bicicleta.
5: Dar nu te-am obligat. Ce am zis eu, că trebuie neapărat să te duci cu bicicleta?
6: Bravo.
5: Bine. Bun. Mulțumesc, da, Dan. Da. În general, dragilor, aș vrea să vă rog un lucru. Dacă nu practicați și nu vă interesează, nu sunați, frate. Pentru că nu are niciun rost să mă sunați și să-mi spuneți nu vreau să alerg, nu-mi place să mă dau cu bicicleta, e periculos și așa mai departe. Nu mă interesează aceste opinii pentru că nu ne folosesc la nimic. Oamenii care nu sunt pe subiect, n-au ce, dar de ce să sune. Hai să mergem la Dorin din Constanța. Ești în direct, Dorin. A plecat Dorin. O fi simțit omul ceva. Acum e Dorin din Constanța. Salut, Dorin, ești în direct. Ia zi. Dorin din Constanța, ești în direct. Dorine, hai mă, Dorin din Constanța. Uite că nu mai e Dorin din Constanța. Poate că mergem la Traian din Focșani. Dorin?
7: Da, vă aud. Practic,
5: okay.
7: Sport. Da,
5: ce sport?
7: Mă duc la o sală. Un prieten care a venit din America. Mă sperie foarte tare pentru că am 49 de ani și aud în jurul meu de colegi și prieteni care au probleme, au avut atacuri cerebrale, am auzit de oameni din industrie, sunt navigator, care din cauza stresului, mă rog, alimentație, nu contează, s-au trezit cu... au făcut infarcturi sau preinfarcturi și îmi dau seama că am neglijat capitolul ăsta sport în viața mea foarte mult timp. Am început acum să merg la o sală, a venit un prieten, un băiat care am copilărit, a venit în America, s-a întors în România cu familia, încearcă să deschide ceva aici în Constanța și mă ajută și facem exerciții pentru oameni care au peste 50 de ani. Deci exerciții
5: stai
7: care
5: puțin,
7: se referă
5: există
7: la...
5: exerciții speciale pentru oameni care au peste 50 de ani? De ce ar fi special? Ce faceți? Adică?
7: Pentru că acționează foarte mult asupra mușchilor care se oamenii flescuiesc. care stau foarte mult la birou nu-i folosesc. Mușchii spatele,
5: ok,
7: de exemplu,
5: are rost. Da, înțeleg acum, ok. Bun, așa.
7: Se concentrează mult asupra sănătății inimii. Pentru că...
5: Adică faci și cardio, faci și spinning, de exemplu, pe bicicletă sau...
7: Da, doar și asta, sunt și anumite ședințe, sunt și bicicletă, includ și sau mers alergat pe bandă, dar în anume regim, pentru că având în vedere vârsta și genunchii mei care nu prea au jucat fotbal sau nu prea au alergat în ultimii 20 de ani, atunci ritmul nu este prea puternic. Monitorizare cardiacă destul de frecventă. Am făcut test de efort în timpul unei ședințe.
5: Și ce ți-a ieșit?
7: La 168. E foarte bine. Din punct de vedere cardiac...
5: E bine 168? Bine. Eu mă duc în mod constant la 180 când fac cardio.
7: Nu știu, alergam și ce aveam... Okay. Deci, atenție. Eram monitorizat... Se făcea electrocardiogram în momentul ăla și aveam și un fel de brâu așa care se pune pe întreg corpul, pe cors. Și nu prea puteam să... Deci respiram alergând, dar nu puteam să corpul, mă rog, pieptul nu se umfla la maxim, ca să zic așa, să pot. Că a fost o lipsă de aer în momentul ăla.
5: Bun, Dorin din Constanța, la tine în județ... În ce investesc în materie de sport autoritățile? E vreo investiție pe care simți că au făcut-o pentru sportul cetățenilor sau totul este pentru cluburile de sport profesionist, să zicem?
7: Nu știu ce să zic. Sunt navigator.
5: Vii mai rar.
7: Stau pe acasă destul de puțin, da.
5: Da,
7: și
5: înțeleg.
7: Așa văd, avem și noi piste de bicicletă. Nu știu cât le folosesc. Adică văd câțiva bicicliști, dar mai mult văd trotinete acelea electrice. Da, sunt trenuri de sport, dar nu dau seama acum cu ce discut cu cei de vârsta mea, care au copii, care copiii aflați între 12 și 21-22 de ani. Da. Majoritatea ei împing copiii de la spate. Sunt și unele sporturi mai costisitoare, cum ar fi tenisul, sunt și altele mai prietenoase cu buzunarul, cum ar fi fotbalul în cazul băieților.
5: Da, înțeleg.
7: Aud că ei sunt cei care își împing copiii de la spate.
5: Bun, Dorin din Constanța, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem la Traian din Focșani. Salut, Traian!
8: Salut, Lucian!
5: Salut!
8: În primul rând, vreau să te felicit pentru subiectul ales. Mi-aș dori să fie mult mai mediatizat, pentru că este extrem de important și cred că totul pleacă de la educația pe care o primesc copiii de acasă, de mici, pentru că...
5: Dar la voi în Focșani, ce sporturi de masă se practică și în ce a investit administrația?
8: Ce se practică? Evident, fotbalul este pe primul loc, din păcate sau din fericire, nu știu.
5: Stai, fotbalul, echipa de club sau fotbal, echipe de amatori și au terenurile lor?
8: Există o echipă de fotbal susținută de autoritățile locale, care, dar joacă la un nivel destul de slab.
5: Păi consider aia sport, deci iartă-mă, emisiunea asta, sper că am fost clar. Atunci când vorbim despre cluburi de fotbal pe care se duc banii locali, în care aleargă 11 oameni și 10.000 stau în tribune și se uită la ei, eu treaba aia nu consider că este sport, este entertainment.
8: Păi nu,
5: da, sunt 10 performeri care...
8: Să termin cu răspunsul la ce m-ai întrebat.
5: Da, așa, ia zi.
8: Ca sport de masă, în continuare, are fi, și mă leg aici de cel pe care îl practic eu, este vorba de tenisul de câmp.
5: Interesant. Dar tot nu e sport de masă și îmi imaginez că plătești pentru fiecare ședință la câte o dai aia privată, nu?
8: Evident, evident.
5: Nu există o bază sportivă de tenis de stat care să închirieze pe bani puțin copiilor care n-au bani. S-a făcut teren de fotbal.
8: Culmea este că baza este de stat. Și este închiriată...
5: Am înțeles.
8: Unor instructori care își fac meseria, să zicem așa, și încearcă să aducă cât mai mulți copii la acest sport. Uh-huh. Și mai suntem noi, cei care venim și jucăm de plăcere, contra cost, evident.
5: Da, am înțeles. Bun, e, măcar se întâmplă și asta. Dar ai zice că în Focșani, apropo de asta, să știi că în Focșani există un eveniment la care particip și eu de mulți ani. N-am fost chiar în fiecare an, dar îl iubesc foarte tare. Se numește Mauzolee pe bicicletă. E un eveniment de 160-170 de kilometri care pornește din Focșani, merge la Soveja, Mărăști și Mărășești, după care se întoarce la Mauzoleu de la Focșani. E dedicat eroilor din primul război mondial. Foarte frumos și tot un Traian l-a inventat acum, cred că vreo 10 ani. Deci există ceva de genul ăsta, dar dincolo de asta eu nu știu de alt eveniment mai important pentru cycling, de exemplu.
8: Știu, așa da. Este. Sunt câțiva pasionați aici și pe unul din ei, cred că îl cunoști și tu, este vorba de Dragoș Horhocea, un amic de-al meu care este un mare pasionat de ciclism. Mm-hmm. Și, din câte știu eu, are un club, ceva de genul ăsta de ciclism, unde tot așa încearcă să atragă cât mai mulți copii și chiar organizează anumite concursuri. Sper să nu greșesc foarte tare. Dar în rest să știi că mișcarea de masă, ceea ce înseamnă sport, este extrem, extrem de modestă, așa ca să fiu drăguț.
5: Dar oare de ce? Pentru că oamenii nu vor să facă sport sau pentru că n-au condiții?
8: Lucian, suntem cam din aceeași generație și am să-ți răspund. Am să încep așa, un pic mai din spate. Îți mai aduce aminte cu siguranță de celebra Daciadă, da? Daciada asta, nu vreau să mă crezi un nostalgic, ascultă-mă doar până la sfârșit.
5: N-am participat, deci nu știu despre asta nimic.
8: Nu știi nimic?
5: Adică mi-aduc aminte ce vedeam la televizor, eram departe de treaba asta și am senzația că tot nu era sport de masă acolo, adică tot de la cluburi veneau copiii.
8: Nu. Era un sport, într-adevăr,
5: era de masă.
8: Eu am participat la câteva competiții, să le zicem așa, Daciadă, care includeau absolut tot ce trece prin minte ca fiind sport, inclusiv patine cu rotile. Mm-hmm. Și erau extrem de mulți copii. Eu fac parte din generația de creștere. Și eram extrem de mulți copii. Mm-hmm. Da. Această Daciadă, așa, fără condiții, că se organiza pe maidane, prin curtea școlii, adică nu era neapărat ceva foarte bine pus la punct ca bază materială, dar a scos foarte, foarte mulți sportivi. Adică au fost și niște oameni pregătiți, calificați, care au avut ochi și urmăreau aceste competiții, care păreau poate neinteresante sau banale.
5: Ok. Ei,
8: mai departe, vin și spun că, de fapt, cred că am mai spus-o la începutul intervenției, copiii nu au nicio vină. Ei sunt, din păcate, conștient sau mai puțin conștient, îndreptați de către părinți, către tablete, telefoane, da, încă de foarte mici. Am N exemple în minte pe care aș putea să le spun.
5: Da, bine, asta știm. Bun, știm cum sunt copiii, că avem și noi copii. Da, Traian din Focșan, mulțumesc de intervenție. Aș vrea să merg mai departe la Alexandru din Sinaia. Salut, Alexandru! Ia zi!
9: Salut! Alexandru Sinaia, pe scurt, la obiect și la subiect, primăria Sinaia, în aplauze furtunoase, a pregătit un sezon de schi fantastic, care încă mai durează, deci sport de masă frumos.
5: Eu știu că s-a închis sezonul de schi în weekendul trecut. Am văzut o poză pe Facebook. Că a început să plouă la cota 2000.
9: Da, e adevărat, da. Astăzi, mâine,
5: da.
9: Vremea cam... Da. Pe timp de vară însă, bicicleta a fost o soluție fantastică. A fost o vreme, câte vreme...
5: Păi eu urc împreună cu vreo 40-50 de persoane în fiecare toamnă la cotă.
9: De aceeași vârstă,
5: nu la cotă, la babele.
9: Dar traseele sunt foarte sunt foarte scurte și nu sunt îngrijite, nu mai sunt îngrijite.
5: Da.
9: Mm-hmm. Preocuparea primăriei pentru traseele montane.
5: Trasee de MTB, de bicicletă, există ceva MTB, fezabil?
9: MTB, de toate. De există. Asemenea, alergare pe munte, alergare montane, de chestie nouă care a început să prindă ceva conturi și în Sinaia și nu numai. Asta este o chestiune pe care o recomand. Și
5: Dar cam câți fac treaba asta? Câți oameni sunt implicați?
9: Să facă cumva un serviciu prin care să evite un faliment, da?
5: Dar ce?
9: Investești doar în străzi și în hoteluri de lux de 5 stele. E adevărat, și e o chestie foarte bună, foarte, foarte bună.
5: E adevărat.
9: Lumea vine totuși la partea asta de bicicletă, de schi, de mișcare, de alergare. Deci sportul de masă, cum le spune.
5: Eu, în momentul ăsta, credem să că...
9: Dacă să plec la bicicletă în Sela Ronda, pentru că sunt foarte multe trasee, cheltui mulți bani acolo, atât eu cât și mulți amici de mei, avem ca un fel de deziderat chestia asta cu Sela Ronda. Hai să mergem acolo, hai să nu mai mergem acolo, hai să facem ceva și noi, să investim niște bani, că nu sunt bani mulți. Efortul nu e foarte mare, financiar vorbind, și practic începe să apară și profitul de pe urma chestii astea, însemnând biciclete de închiriat, însemnând taxe pe traseu, însemnând.
5: Investiția mulțumesc de intervenție, da. Corect, Alexandru, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe la Claudiu din Cluj. Salut, Claudiu. Ia zi. Sport de masă la Cluj.
10: Maratoanele lui Boc, care le facem fiecare an, e zona piedonală pe malul Someșului, care merge prin Parcul Mare, pe lângă BT Arena, pe lângă Polivalentă. Maratoanele prin Parcul Mare, care le organizează. Pe lângă asta, la Cluj, eu mă duc cu bicicleta, de câte ori am ocazia, sau umplim cățelul. Grupuri de vecini care sunt câte 10, câte 15 la Cluj în parc, aleargă tot timpul, organizează întâlniri și se duc împreună la alergat.
5: Dar așa ca investiții locale ale primăriei în sportul de masă, și nu vorbim doar de alergat și de biciclit, vorbim de terenuri de fotbal pentru amatori, de basket, de, eu știu, poate iarna de hockey.
10: Din Parcul Babeș, inclusiv cartierele. Acum nu știu dacă majoritatea, să știi că timp să cred că sunt particulare.
5: Dar păi sunt, da.
10: Nu da. Cred că sunt foarte multe care le-a construit chiar primăria. Dar Parcul Mare are o foarte mare zonă cu aparate pentru gimnastică, de recreere și în jur și centru, plus centru are foarte multe piste ciclabile în centru, în Cluj. Foarte mulți kilometri la Cluj de pistă ciclabilă.
5: Și le folosește lumea?
10: Da. Da, deci da. Cel puțin eu când mă duc acasă, în stațiile din Cluj, tu știi că sunt aparate care îți dau bilete gratis dacă faci genoflexiuni.
5: Mm-hmm.
10: În stațiile de autobuz. Te pui, dacă vrei să călătorești gratis, la 25 de genoflexiuni, e o călătorie gratis.
5: Da.
10: Deci, Cluj ar zice că primăria oricum e foarte dezvoltată lângă alte orașe, având în vedere și cât e de mare și avem gura la care e și ăsta, are locuri unde pot să merg să fac sport.
5: Da.
10: Bineînțeles, dacă vrei.
5: Asta e, dacă vrei. Din experiența mea față de ce se întâmplă într-un oraș de dimensiune similară și cu bugete similare în Austria, e o investiție modestă, inclusiv în Cluj și în alte orașe, în sportul de masă. E puțin. Nu sunt piste ciclabile dincolo de... Ne plimbăm un pic pe malul Someșului. Eu când zic de o pistă ca lumea, ar fi, nu știu, Cluj-Dej. Sau, eu știu, Cluj-Miercurea Nirajului.
10: Deasupra la Castilion, în Spania, la aproximativ 15 km de malul mării, în toate direcțiile ai cel puțin 3 feluri sau 4 feluri de piste ciclabile.
5: Exact.
10: pe care să le folosești în toate.
5: La noi s-a făcut așa, ca un fel de decor în parcuri, dar nu s-a făcut cu adevărat o investiție în sportul de masă.
10: Nici nu prea avem, Lucian, cultura sportiv. Sportului.
5: E adevărat.
10: Eu aici, unde locuiesc, de luni până vineri, șofer pe tir, deci nici eu nu vorbesc din prisma unui om care e foarte dedicat sportului. Deci, eu văd de luni până vineri oameni care fac grupuri, care într-adevăr merg și fac sport. Se plimbă.
5: Mulțumesc de intervenție, trebuie să ne oprim acum, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
4: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olind HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA.

0: altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
2: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
3: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: Ah, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui, 16,99 lei kilogramul și Heineken, pachet de 6 la 0,5 litri, 26 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
13: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
14: Și miliarde de idei.
15: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
18: Ba, ba, bi, bum!
17: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
16: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
19: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
20: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
21: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: diagnosticase hantavirus de data asta în Spania. Până acum 3 oameni au murit în urma infecției. Detalii imediat. PSD lansează un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și îl acuză că face numiri politice în instituțiile statului fără concurs înainte de instalarea unui nou executiv. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului la știrile DGFM. Spania a anunțat în urmă cu puțin timp că investighează un caz suspect de hantavirus în urma focarului apărut săptămâna aceasta la bordul unui vas de croazieră. E vorba despre o femeie din provincia Alicante care a fost pasageră în același zbor cu un pacient care a decedat la Johannesburg. Nava unde a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare. Au fost proteste acolo. Oamenii sunt speriați și nu vor ca vasul să se apropie de țărm din cauza pericolului. 23 de țări care au cetățeni la bord poartă discuții pentru a respecta protocolul sanitar de transport. Până acum 3 oameni au murit în urma infecției, e vorba despre 2 soți din Olanda și o femeie din Germania, iar alte 5 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 la cetățeni britanici. Din Spania, relatează Alin Petrică.
1: Ministerul Sănătății a publicat această informație. O femeie de 32 de ani din Alicante are simptome similare cu cele de hantavirus. Ea a fost în avionul în care trebuia să se suie și femeia care a decedat pe aeroportul din Johannesburg, din Africa de Sud. Reamintesc că această femeie care a decedat a fost pe vasul de croazieră și a coborât pe insula Sfânta Elena. Din informațiile adunate de la martori de presa internațională, reiese că aceasta s-ar fi prăbușit pur și simplu în timp ce aștepta avionul. Ministerul Sănătății de la Madrid nu confirmă că este vorba despre o persoană care are hantavirus, însă este o stare de tensiune de așteptare până apar rezultatele.
0: Este alertă în sectorul 4 al capitalei din cauza unei scurgeri de gaze în zona stației de metrou Dimitrie Leonida. Autoritățile au închis circulația pe șoseaua Berceni din cauza mirosului puternic de gaz semnalat la suprafață. Traficul e restricționat între Bulevardul Metalurgiei și intersecția cu Popeș-Leordeni, iar la fața locului intervin echipe specializate pentru verificarea unei posibile scurgeri de gaze. În acest moment nu există riscul iminent pentru populație, a transmis pentru știrile DGFM purtătorul de cuvânt Alisu București, Ilfov Daniel Vasile.
2: În zona metroului Dimitrie Leonida se executau lucrări și un utilaj a lovit o țeavă de gaze. A fost anunțat acest eveniment la numărul de urgență 112. Avem la fața locului auto speciale de singere pentru a asigura măsuri preventive pentru balizarea zonei și vor rămâne echipajele noastre în zona respectivă până când situația va fi remediată de către reprezentanții companiei de gaze. Au fost luate în acest sens măsuri pentru limitarea accesului vehiculor și pietonilor în zona unde s-a produs acest eveniment. Nu există în acest moment un risc iminent, având în vedere că echipajele sunt la fața locului.
0: Președintele UDMR, Chelemen Hunor, face un apel urgent către liderii principalelor partide democratice să renunțe la orgolii și să refacă o majoritate stabilă pentru a proteja România de forțele extremiste. Acesta avertizează că țara riscă să piardă miliarde de euro din fondurile europene și să se confrunte cu scumpirea împrumuturilor dacă nu se găsește rapid o soluție de guvernare. Chelemen Hunor propune formarea unei coaliții între PSD, PNL, USR și UDMR, condusă de un premier neutru sau chiar varianta unui guvern minoritar pe termen scurt. Liderul maghiar exclude categoric alegerile anticipate, considerând că acestea ar aduce și mai multă instabilitate într-un moment critic pentru bugetul și dezvoltarea țării. Iar PSD lansează un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că face numiri politice în instituțiile statului înainte de instalarea unui nou executiv. Partidul transmite într-un comunicat că denunță, citez, operațiunea premierului demis și a unor miniștri interimari de a-și instala pe ultima sută de metri pile și apropiați în structurile de conducere ale unor instituții publice. Are detalii Anca Vlad.
3: PSD îl somează pe premierul demis să înceteze numirile intempestive fără concurs în funcții guvernamentale, se arată în comunicatul transmis de partid. PSD susține astfel că Ilie Bolojan ar încerca să își placeze apropiații în poziții cheie din administrație. În comunicat, socialdemocrații critică dur și discursul privind reforma administrației publice promovată de Ilie Bolojan. Reprezentanții PSD afirmă că reforma statului, citez, nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect. Socialdemocrații oferă și exemple de instituții unde ar fi fost făcute astfel de numiri. Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Administrația Națională Apele Române, precum și prefecturile din județele Neamț, Maramureș și Vaslui. PSD susține că persoanele promovate nu ar avea experiența necesară pentru funcțiile ocupate și că aceste decizii demonstrează, citez, duplicitate și demagogia premierului interimar. Socialdemocrații mai reproșează Partidului Național Liberal faptul că a rămas la guvernare, deși a anunțat oficial că trece în opoziție.
0: Ora 17:38, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: DGFM. Flaxi România, în parteneriat cu The Happiness Index, a lansat a doua ediție a studiului Barometrul Fericirii la locul de muncă. Realizat pe baza răspunsurilor a peste 3600 de angajați români, studiul arată că România este peste media europeană la implicare și productivitate. Scorul productivității este de 7,9 din 10, iar cel al implicării de 7,4. Totuși, angajații au nevoie de mai multă recunoaștere, feedback și apartenență la locul de muncă. Studiul complet este disponibil pe plaxi.ro.
5: DGFM. Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
6: Salut, dragilor, ne-am întors în direct să discutăm despre sportul de masă. Sportul acela nu la care te uiți, nu la care te duci pe stadion, ăla nu e sport, ăla este entertainment, este pâine și circ, mă rog, partea de circ a elementului fundamental pe care se baza societatea romană. Ei bine, vorbim despre mișcarea făcută de tine, sportul în care e implicat corpul tău, nu doar fundul tău care stă pe canapea și mușchii tăi facial care mestecă, eu știu ce mai e pe acolo prin tribune, nu știu ce se mai mănâncă prin tribune, hot dogs am auzit că se face acum la meciuri. Bun, hai să vă aud pe voi. În primul rând mă interesează dacă la voi în localitate există facilități pentru sport de masă, pentru sportul cetățenilor. Dacă se investește mai mult în echipa de fotbal decât în, să zicem, terenul de fotbal pentru amatori. Dacă sunt piste de biciclet, dacă sunt facilități pentru copii, pentru și nu sala de sport de lângă școală, care a fost un deal absolut dubios al unor politicieni și în care se face foarte puțin sport. De fapt, la școală nu prea se face sport, sincer vorbind. Hai să vă aud, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Începem cu Marius din Timișoara. Salut, Marius!
7: Salut, salut, Lucian!
6: Ia
7: zi! În legătură cu sportul de masă, da, practic și eu și soția și fetele mele, am două fete, chiar ele, una dintre cea mare, este dublă campioană națională la atletism. Doleanța mea, ca să zic așa, în județul Timiș, de fapt, și în Timișoara, nu există o sală de practicat atletism.
6: Atletism?
7: Da.
6: Ok. A existat vreodată și s-a desființat? Sau?
7: Da, a existat de mult, de mult. Acum, cred că 20 de ani, ceva de genul acesta.
6: Ok.
7: Se investește doar în fotbal, cel mai mult. Se construiesc două stadioane. Este al treilea cel care a fost dărâmat. Nu am nimic cu fotbalul. Chiar l-am practicat când am fost copil. Doar nu, să nu mă înțeleagă ceilalți.
6: Nici eu n-am nimic cu fotbalul, dar... Eu acum vreau să discutăm despre sportul pe care îl practicăm, nu la care ne uităm. E simplu.
7: Da, da, este adevărat. Da. Practic, ți-am spus, alergat triatlon, chiar am participat, trail-uri. Suntem o familie de sportivi.
6: Am înțeles. Ești mulțumit cu felul în care societatea investește în, să zicem, această activitate care e până la urmă utilă pentru corpul uman?
7: Nu sunt deloc mulțumit. Adică cel puțin în județul Timiș, nu. Văd, nu am nimic ca și partid, văd în partea Craiovei, în Dolj, s-a investit acolo. Există un stadion care se pot ține competiții la nivel european.
6: Nu, fii atent, ascultă-mă puțin. Da. Eu când vorbesc de sportul de masă, nu mă refer la stadioane de 200 de milioane de euro, unde au acces echipele
7: stadion,
6: de club.
7: Scuze-mă, stadion doar pentru atletism.
6: Deci da, dar stadion? Eu vorbesc aici de oamenii obișnuiți care fac sport, nu cluburi, nu antrenori,
7: nu
6: lucruri organizate, ci pur și simplu vreau să alerg. Am unde? Vreau să mă duc cu bicicleta până în orașul vecin. A făcut cineva o pistă? Vreau, nu știu, să ridic Gantere, sigur că sunt o grămadă de soluții private în, în direcția asta. Dar am și eu o întrebare.
7: De ce,
6: de ce primăriile investesc în principal în echipele de club și în principal în echipele de fotbal, care practic sunt investiții în entertainment și nu e deloc investiție în sănătatea oamenilor, adică în soluții ca ei să facă sport?
7: Da, aici este și întrebarea mea. Mă gândesc că din cauza drepturilor de televiziune, acolo se câștigă foarte mulți bani fotbal și toate cele, nu știu, mă gândesc.
6: Da, dar primăria nu câștigă, câștigă echipa. Nu câștigă, câștigă comunitatea. Aia bani nu, banii nu se întorc în comunitate. Se duc la federație și după aia se împart cine știe cu cine.
7: Păi aia, de acolo, tot felul
6: păi, da.
7: De...
6: Da.
7: Asta este, din păcate. Și ar trebui să se investească în, sport, în, în sportul de masă, pentru că de acolo începe sănătatea tot ce înseamnă...
6: Evident. Mai ales că avem o problemă de obezitate și încă una de boli cardiovasculare. Ambele sunt strâns legate de lipsa de mișcare.
7: Da, de acolo pornește totul.
6: Marius din Timișoara, mulțumesc de intervenție. Hai să auzim pe Ramona, Ramona din Toplița. Hei, Ramona, ia zi.
8: Salut! Eu sunt din Toplița din Harghita și vreau să zic că aici e și un oraș micuț. Ai unde să faci sport. Primăria investește în locuri de alegat. Dar dacă eu sunt de părere că dacă vrei să faci sport, sunt și instructor de schi, poți să mergi să faci oriunde. Nu trebuie să fie neapărat un teren investit sau nu știu ce condiții. Adică, asta e părerea mea.
6: Ok. De curiozitate, aveți și echipă de fotbal a localității?
8: Este echipă de fotbal.
6: Este?
8: Liga 4, da.
6: A Liga 4. Păi aveți noroc că aveți o echipă ieftină care nu cere, nu, nu cere mulți bani și au rămas bani și pentru sportul cetățenilor, vezi?
8: Da,
6: să,
8: adevărat.
6: Să ziceți meșie lor, că joacă prost.
8: Da.
6: Mă gândesc.
8: Da.
6: Da. Dar tu ce sport practici, Ramona?
8: Eu sunt instructor de schi aici, Toplița, și practic cât undevară mountain bike.
6: Mountain bike? Cool,
8: da, dar
6: cool.
8: Este
6: downhill, uphill, da. Ce fel de mountain bike? Cât de extrem te bagi?
8: Downhill nu prea avem infrastructura, fiindcă nu avem instalații care să te ducă până la un anumit nivel. Însă mergem cu biciclete electrice, biciclete normale. Zona e super ofertantă, adică oriunde te uiți stânga-dreapta, poți să mergi cu bicicleta.
6: Și e lume care să facă treaba asta? Adică sunt destui după tine?
8: Da, începe, adică vedem un trend destul de crescător, avem și aici un grup destul de mare de oameni și pot să zic că crește de la un an la altul. Și e chiar...
6: Foarte tare. Bun, Ramona din Toplița, mulțumesc de intervenție. Mergem la Vali din Buzău mai departe, 031-400-2929. Despre sportul de masă discutăm acum, dacă investește autoritatea locală, dacă ai unde să-l practici și ce sport de masă îți place ție. Vali, ia zi.
9: Salut, Lucian.
6: Salut.
9: Și toți ascultătorii tăi de la această oră. Buzău, după cum știm... De la domnul primar TV a investit, după spusele dânsului, foarte mult în sport. Dar, din păcate, ați văzut că la echipele profesioniste, când în mijlocul campionatului la handbal s-a retras echipa și a retras echipa de handbal. Dar nu asta e subiectul.
6: Aia am zis că nu e sport de masă, e sport de niște unii.
9: Știu,
6: da.
9: Dar haideți să vedem. S-a investit în stadionul de atletism. Dar e o investiție... mai puțin profesionist, arată bine, frumos, dar lipsesc vestiar, lipsesc toalete. A cumpărat patinoarul care de la zona privată. Am zis, gata, va fi deschis și va fi lapte și mere. Nici măcar nici lapte, nici mere. De 2 ani de zile este închis o bază sportivă excepțional de bună. A investit în piste de biciclete, să meargă lumea, într-adevăr, dar nu sunt legate într-o rețea de circuit. La un moment dat pistele se termină undeva și biciclistul este lăsat în voia soartei să-și caute, să-și facă loc printre mașini.
6: Da. Așa e peste tot. Iar ideea de a face, de a face pistă de bicicletă între localități, cum de exemplu au în Europa de Vest, de la Olanda și până în Austria, nu există.
9: Știu cum este.
6: Nu există așa
9: știu
6: ceva.
9: Cum este pe acolo că am mers.
6: Da.
9: Avem
6: sigur că sunt țări mai bogate, dar sunt și țări mai sănătoase decât noi.
9: da, avem o localitate aici care a făcut o pistă și a făcut o pistă de biciclete chiar aici lângă Buzău la Vadul Pașii, zici că e zvaluri. Dacă drumul, dacă e făcut pe trotuar și dacă trotuarul coboară în dreptul curții, coboară și pista. Și cum sunt casele una lângă alta, zici că mergi pe valuri, că faci mountain bike. Da. Nici oamenii care se duc la magazin să-și cumpere de acolo.
6: Nu pot să meargă pe
9: profesioniste. Nu pot
6: da.
9: Să meargă. Nici
6: deci pistele de bicicletă în România sunt făcute de oameni care nu au mers în viața lor cu bicicleta.
9: Exact,
6: inclusiv
9: exact.
6: În București sunt unele super valorite. Deci alea sunt pe plat și sunt pe valorite. Îți clănțăne din singură când mergi.
9: Mai mult, acum 2 ani de zile, Consiliul Județean s-a implicat, să organizăm un eveniment, drumul Doamnei Neaga. S-a organizat, s-a făcut în anul următor, s-a schimbat noua conducere la, s-a schimbat conducerea la Consiliul Județean, evenimentul nu s-a mai ținut. Nu s-a mai ținut, era un eveniment superb pentru toți, au fost acum 2 ani undeva la vreo 100 de participanți din țară. Era echivalentul celui de la Mausolei pe bicicletă, de la Focșani. Deci, păcat, sunt lucruri care sunt oameni totuși în administrația locală, care au inițiativă, au idei, le încep să le pună în practică și după aia încep să apară tot fecușuri de astea. Nu o se mai face, gata, nu mai sunt, nu se mai poate. Ceea ce este foarte trist. Și astea sunt activități pentru sportul de masă. Bine că mai ține Direcția Județeană de Sport anual acel cross olimpic, care adună foarte mulți copii și tineri la start. Da? Asta e o picătură într-un deșert de nisip, care nu se cunoaște la un moment dat.
6: Vali din Buzău, asta mulțumesc de intervenție. Mulțumesc mai departe Valerica din Galați, sau Valerica, nu știu exact. Salut!
10: Salut!
6: Salut!
10: Valerica, te deranjează?
6: Valerica.
10: Salut! Da.
6: Nu mă deranjezi.
10: Da, eu vreau să-ți spun un lucru bizar pentru mine. Știi unde sunt eu acum?
6: În Galați?
10: Nu cred că ai să ghicești, nu.
6: Sunt da, unde ești?
10: Pe lângă Tulcea, în Delta Superioară.
6: Așa.
10: Pe malul unei ape.
6: Cum se numește localitatea?
10: Parcheș se numește. Parcheș.
6: N-am fost. Tarcheș. Ok.
10: Lângă Somova. Sigur,
6: da,
10: de
6: Somova știu,
10: că...
6: da. A, așa, am fost deci pe lacul Somova, un... da.
10: A, este un sat din, în cadrul comunei Parche, Somova.
6: Ok.
10: De 3 săptămâni, în fiecare vineri, aștept copiii din comună să facem plimbări cu caiacul gratis. Dar nu numai copiii, și adulții din localitate.
6: E organizată de tine? Sau de cine?
10: Mine, da. De mine.
6: Cum?
10: Da, vreau să zic,
6: adică tu ai cumpărat caiace sau care e povestea?
10: Am un club, clubul Imbolt se numește, Galați, și de vreo lună și ceva de zile m-am hotărât să fac niște cursuri de inițiere în plimbările cu caiacul. De ce zic lucru? De ce m-am hotărât? Pentru că acum câteva vreo două luni de zile, în sat aici s-a întâmplat o nenorocire. Un copil, o fată de 13 ani și-a luat zilele. Și atunci am zis că ar merita să încercăm să scoatem copiii ăștia din fața televizorului sau din fața de lângă telefon. Vreau să zic că de 3 săptămâni de când tot stau pe malul lacului, acum sunt în mașină, în spate am peridocul cu caiace, și aștept copiii sau oamenii din sat. Știți câți
6: și vin?
10: Știi câți au venit până acum? Asta e a treia săptămână și în prima vineri au venit 5 copii și 3 adulți. În a doua săptămână, adică săptămâna trecută, au venit 3 copii și 2 adulți. Și azi au venit iar 3 copii. Pe unul l-am luat de la o pensiune de aici care a venit cu părinții.
6: Deci tu stai cu caiacele nefolosite, să înțeleg.
10: Exact, aștept ca...
6: Aștept să vină.
10: Cei din sat să vină să facă mișcare.
6: Dar poate asta cei din sat, fiind în delta, nu... sunt plictisiți de mers pe apă, că poate au fiecare barca lor.
10: Nu. Nu
6: ce
10: suntem
6: trist.
10: În delta, suntem în Delta Superioară.
6: Okay.
10: Și vreau să zic că la turile organizate de mine vin mai mulți oameni în vârstă, peste 40 de ani. sunt foarte puțini tineri.
6: Te rog eu frumos, haide să-ți găsesc eu clienți. Dă-mi un mail la lucianaronmândruță.ro cu Odinii și poate facem un eveniment împreună. Unul de, eu aduc cicliști și facem în vara asta undeva cu cicliști.
10: Sigur,
6: și cu caiac.
10: În august sau când este...
6: Iulie, nu știu, vedem.
10: Cursa asta la Somova. De ciclism.
6: Bun, perfect.
10: E acum, parcă în august sau
6: nu știu de ea, dar o să aflu.
10: Da. Mai spui o dată...
6: Lucianaronmândruță.ro Lucianaronmândruță.ro Cu Odinii, okay. Mindrut acum ar veni.
10: Da.
6: Bun, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe. Mulțumesc și îmi scrie cineva din Cluj, apropo că la Cluj, să nu cumva să am greșit, n-am greșit de fapt, îmi scrie cineva, cred că de la primărie sau nu știu de unde e, primăria a făcut pentru sportul de masă, zice el, două baze sportive mari cu acces gratuit în mare parte, baza sportivă Gheorghen și baza la terenuri. Omul era mai puțin informat, adică nu-l acuză de dezinformare, ci că nu știa. Bun, mergem mai departe la Gabriel din Sibiu. Ești în direct, Gabriel.
11: Salutare, Lucian, salutare.
6: Salut.
11: Bun.
6: Salut.
11: Despre Sibiu ce pot să zic? În mare parte, lucrurile, din punctul meu de vedere, cred că se mișcă în direcția care trebuie. Acum nu știu așa. Dacă, ca și cantitate, dacă este suficient. Așa, ce pot să spun eu acum e că, într-adevăr, în ultimii, să zicem, 5 ani de zile, da, a apărut pista de biciclete de pe malul Cibinului de câțiva kilometri. Nu știu exact detalii, dar este destul de plăcută și poți să faci suficient mișcare, 10-15
6: km. La Sibiu s-a făcut o treabă bună și eu am folosit-o. Da. E vorba de pista care merge de la Parcul Submarini până la Rășinari. Și de acolo poți să urci pe drum.
11: Acela este un al doilea, într-adevăr, un al doilea proiect.
6: Da.
11: Și,
6: foarte bună, mi-a plăcut. Am folosit-o anul trecut, cred.
11: Pentru, hai să zicem iară, sportul de masă, dacă nu aveam pe listă, între timp am pregătit o listă. Traseu, faptul că poți urca la Păltiniști cu bicicleta și să faci coborâre prin pădure, este un traseu paralel cu, sau oarecum paralel, prin pădure destul de interesant și plăcut, să zic așa, pentru mișcare și în urcare și în... am mai pus pe listă ce am mai pus eu, baze, s-a făcut într-adevăr o bază sportivă, are 2 ani de zile, cred, în care avem, nu știu, 3-4 terenuri de tenis de câmp, este bază multidisciplinară, un mare skate park, sunt copii cel puțin în vacanță destul de mulți acolo, în care pot să-și consume energia și să chiar... E la standarde, din punctul meu de vedere, care nu le-am văzut pe la noi, cel puțin prin, hai să zicem...
6: Frumos, da.
11: Iarăși, ce aș mai spune eu, în ultimii 2 ani de zile, bazinul Olimpia, da, este un bazin nu foarte mare, dar știu că și acesta a beneficiat de anumite renovări, nu am fost, dar știu că s-au investit, acum are și un mini-spa, deci s-au creat ceva condiții. Ce aș mai spune eu, că mai avem în derulare acum un proiect destul de interesant și asta va fi și un Gușterland, îi zice.
6: Gușterland,
11: un parc de, okay. Gușterland, da, este un parc de distracții, va fi, și sunt convins că vor fi și activități de poți să faci activități sportive, da?
6: Ok. Trebuie să mă opresc aici. Mulțumesc de ponturile tale. Dragilor, ne auzim să discutăm despre sportul de masă în câteva clipe după știrile de la Fix.
5: DGFM.
12: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
5: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
13: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
14: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
18: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
19: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate și Elmex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
20: Tati valorează o tonă de îmbrățișori și un catraleon de povești pe seară.
21: Pentru mine... liniștea că e mereu aici.
22: Pentru cei dragi, viața ta valorează enorm. Protejează-i cu asigurarea de viață Avantaj Protect. Tu contribui cu doar 90 de lei pe lună, iar ei primesc până la de 3 ori suma asigurată. În plus, poți recupera până la 35% din banii plătiți dacă nu o folosești. Cere o ofertă personalizată BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
23: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vin în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
24: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
25: Nu-i problemă. Se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
24: Super! Așa rămâne!
26: Pe OLX piesa auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
27: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
28: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
29: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Bifa, fără cafea, viața e grea.
1: Profiat te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea boabe sau capsule.
0: Mai mult și mai ieftin.
29: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 18 și 2 minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Circulația este oprită la acest moment pe șoseaua Berceni, anunță autoritățile. Au fost semnalate scurgeri de gaze. Detalii imediat. PSD nu exclude varianta unui premier tehnocrat, dar respinge ideea unui guvern minoritar. Și 27 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Este alertă în sectorul 4 al capitalei. Autoritățile au închis circulația pe șoseaua Berceni în zona stației de metrou Dimitrie Leonida din cauza unui miros puternic de gaz semnalat la suprafață. Traficul este restricționat la acest moment între Bulevardul Metalurgiei și intersecția cu Popești-Leordeni, iar la fața locului intervin echipe specializate pentru verificarea unei posibile scurgeri de gaze, a transmis pentru știrile DGFM purtătorul de cuvânt al brigăzii rutiere, Claudiu Costea.
1: Traficul este restricționat în totalitate pe șoseaua Berceni, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Metalurgiei și strada Popești Vest. Este practic un perimetru de siguranță necesar pentru intervenția echipajelor specializate. Prin acest perimetru care s-a creat nu există risc. Circulația subteran, mă refer cu metroul, nu este afectată, deci cetățenii pot folosi în continuare metroul, iar cei care se apropie de zona respectivă sunt redirecționați către rute alternative.
0: Socialdemocrații ar fi de acord cu un premier tehnocrat, dar exclud varianta unui guvern minoritar. Declarația a fost făcută de vicepreședintele PSD Ionuț Puceanu la interviurile Digi24.ro. Potrivit acestuia, România ar putea avea un nou executiv în cel mult 2 săptămâni. Din viitorul guvern vor face parte atât PSD cât și PNL, a mai spus Ionuț Puceanu. Liderul socialdemocrat exclude însă o eventuală alianță între PSD și AUR.
2: În maxim 1 săptămână sau 2 vom putea ieși cu un guvern împreună.
3: Prima variantă probabil ar fi un guvern majoritar.
2: Evident.
3: Dacă nu va fi un guvern majoritar, posibilitatea unui guvern minoritar
2: e aproape exclusă.
3: Mai este varianta PSD și AUR.
2: Nici asta nu există. Eu cred că se poate realiza o împăcare în jurul unui terț. E singura formă prin care domnul Bolojan își poate păstra partid. Cred că avem nevoie de un economist foarte bun, care să înțeleagă macroeconomie și care să înțeleagă că deficitul nu se coboară doar din neplata unor facturi sau din mărirea unor taxe.
0: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, face un apel urgent către liderii principalelor partide democratice să renunțe la orgolii și să refacă o majoritate stabilă pentru a proteja România de forțele extremiste. Acesta avertizează că țara riscă să piardă miliarde de euro din fondurile europene și să se confrunte cu scumpirea împrumuturilor dacă nu se găsește rapid o soluție de guvernare. Kelemen Hunor propune formarea unei coaliții între PSD, PNL, USR și UDMR, condusă de un premier neutru sau chiar varianta unui guvern minoritar pe termen scurt. Liderul maghiar exclude categoric alegerile anticipate, considerând că acestea ar aduce și mai multă instabilitate într-un moment critic pentru bugetul și dezvoltarea țării. O reconciliere între PSD și PNL nu ar fi posibilă, e de părere Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene crede însă că socialdemocrații ar putea recunoaște public că au greșit când au dărâmat guvernul din care au făcut parte. În plus, susține o schimbare a conducerii PSD cu niște lideri, citez, mai normali la cap.
4: Nu văd o astfel de reconciliere, văd poate o recunoaștere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greșeală, o susținere din partea domnilor lor a principiilor de reformă, în mod explicit, poate și o schimbare a conducerii domnilor lor și a da o șansă unui eșalon 2 care e mai proaspăt și mai normal la cap din partidul respectiv și da, sigur, asta se poate întâmpla. Da, dar m-aș opri aici.
0: Aradenii și Ciucanii au meci de la această oră în fază play-out din Superliga de fotbal. Ovidiu Pețenga.
5: UTA a construit un bilanț solid pe teren propriu cu 9 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri, confirmând un nivel de constanță în fața propriilor suporteri. De cealaltă parte, Cixeredo a arătat dificultăți în deplasare, unde a obținut 4 victorii și 3 remize. La capitolul întâlniri directe, Cixeredo a reușit să obțină 4 puncte din 6 posibile, cu o remiză 0-0 în deplasare și o victorie clară pe teren propriu 2-0, meci în care Anderson Seara a marcat de 2 ori.
0: Mâine vremea va fi instabilă și se va răci în mare parte din țară. Vor fi averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Trecător se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade. Se răcește și în capitală mâine, temporar vor fi norări, averse și posibil descărcări electrice. Maxima va ajunge la 21 de grade. Atât la știri, 18 și 8 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
6: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la DGFM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
7: Tocmai ați auzit știrile sportive, dragilor. Dar de fapt sunt știrile despre cum câțiva oameni joacă și zeci de mii, sute de mii, milioane de alți oameni se uită la ei, stând cu fundul care se flășcăie în anii în care îi petreci pe canapea, până când te miri că pe la 50 de ani nu mai ești în stare să mai urci 2-3 etaje pentru că gâfui până acolo și, Doamne ferește, la al patrulea faci și infarct. Pentru că nu faci sport. Pentru că te uiți la sport. Și astăzi vreau să vorbim despre sportul de masă, despre sportul pe care îl fac oamenii obișnuiți, care nu sunt campioni, dar care simt nevoia să-și folosească totuși corpul, așa cum evoluția naturală l-a creat, pentru mișcare. Aveți la voi în localitate facilitățile pentru a practica vreun sport? Investește primăria mai mult în sportul oamenilor decât în sportul celor 11 cetățeni care fac echipa de fotbal a orașului și care aduc mândrie în pieptul primarului sau al șefului de Consiliu Județean? Hai să vă aud. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Începem cu Gabriel din Satu Mare. Salut, Gabriel!
8: Bună, Lucian!
7: Salut!
8: Satu Mare. Suntem în același tren, mă gândesc chiar și în toată țara. Cu toate că în ultima perioadă de 10 ani orașul s-a dezvoltat enorm de mult, la capitolul pe care îl dezbatem acum, situația este aproape similară. Fotbal în prima linie, deși e trist la nivelul la care este echipa orașului. În rest, foarte puține facilități de sport în oraș, construite de primărie și alea, dacă sunt disponibile foarte des în zile de sărbătoare sau în vacanțe, se întâmplă să nu fie deschise, deci să nu pot să uzez de cele construite. În comparație cu Oradea, care este, cred că, polul opus, la fel, n-avem nici o pistă de alergare. Parcuri multe în oraș nu prea sunt în care să poți să construiești facilități de genul ăsta. Digul este, în ultima perioadă, au mai făcut dezvoltări și locuri care să permită, dar în primul rând, plimbare și delectare din asta scurtă, nu neapărat sport în masă. În rest, sunt asociațiile care încearcă să miște oamenii să iasă din casă, să facă sport în grup, să alerge, să facă turism montan. Picul care îl avem pe Someș de o parte și de alta, într-adevăr asta au făcut-o și cu bicicletele, putem circula destul de mult în condiții, eu zic, acceptabile.
7: Dar oamenii practică, oamenii înțeleg că e nevoie de sport? Cât de răspândită e sportul de fapt între cetățeni?
8: Consider că nu foarte răspândită, datorită faptului că atunci când sunt evenimente organizate și făcute publice astfel de evenimente, numărul persoanelor care se prezintă acolo este destul de mic. Poate că, nu știu, e mai mult la modă să umbli la sală sau să faci sport mai, cum să zic, individual și de aceea poate că nu consideră oamenii.
7: Păi, eu când mă refer la sportul de masă aici, bag și sportul pe care oamenii îl practică de unii singuri. Nu trebuie să fie un eveniment organizat la care ei să alerge în grup sau să biciclească în grup sau să joace,
8: Mă știu ce. Partea asta, dacă discutăm de partea tenis individuală, văd că din ce în ce mai mult au început să practice sportul și începe să fie ceva complementar în timpul zilei, deci nu numai muncă și alte activități, văd că într-adevăr se umblă. Deci îi vezi pe oameni în locurile în care știi că sunt astfel de săli și sunt destul de pline.
7: Gabriel din Satu Mare, mulțumesc, Gabriel, pentru intervenție. Merg mai departe la Andrei din Bacău. Salut, Andrei!
9: Salutare, bună seara!
7: Salut, bună seara!
9: Mă mir că n-a intervenit nimeni până acum să vorbească despre Bacău. Chiar ascultam la radio și așteptam să apară cineva cu subiectul ăsta.
7: E ceva special la Bacău?
9: Sau prin... Scuze, n-am înțeles.
7: E ceva special pe partea asta la Bacău, pe sport de masă?
9: Nu știu cât e de special, dar recent, în primăvară sau în iarnă acum, s-a deschis Athletic Park. E nou, arată bine, nu e foarte, foarte mare, dar totuși e destinat exact pentru asta. Nu neapărat pentru competiții, nu pentru cluburi. Oameni care pur și simplu se duc să facă o alergare. Există o pistă modernă, e totul curat, aranjat, pus la punct. Sunt și locuri de, știu eu, calisthenics sau ceva de genul ăsta. Dar nu despre asta aș vrea să vorbesc neapărat. În reclama lui sau în prezentarea parcului, spune că e cel mai modern din România. Nu știu cât e de... dacă e chiar cel mai modern.
7: Ei, acum, toată lumea își laudă puiul.
9: Da,
7: e normal.
9: Da.
7: Așa.
9: Sau, cel puțin ce am constatat eu. Eu mă duc personal doar alergare pe pista respectivă, dar am văzut pe grupuri, pe rețele, sunt anumiți oameni care sunt supărați de faptul că accesul e oarecum limitat. Nu e limitat, e gratis, doar că ai nevoie de o aplicație și de un telefon ca să intri. Și unii oameni spun, știu eu, despre vârstnici, că poate nu s-ar descurca, dar nu e neapărat real, sau cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că și eu prima oară când am fost, nu știam cum se intră. Domnul de acolo, un paznic, m-a ajutat să folosesc aplicația respectivă să intru. Și o altă problemă este că în regulamentul parcului scrie că este destinat doar pentru cei care vin în echipament sportiv și fac într-adevăr sport. Adică nu e un parc în sensul clasic în care vii pur și simplu să te plimbi sau știu eu.
7: Dar e foarte bună idee totuși.
9: Da,
7: faptul că cineva a făcut așa ceva e mare lucru. Adică primăria l-a făcut, nu? Îmi imaginez, sau cine?
9: Cred că e Consiliul Local.
7: Consiliu?
9: Primăria, Consiliul Local, da, ceva de genul
7: ăsta.
9: Dar sunt unii oameni supărați că ei nu pot să meargă pur și simplu în parcul respectiv, să plimbe așa cum te-ai plimba în orice alt parc. Nu, încă nu înțelegem că unele locuri sunt destinate pentru un anumit tip de activitate și nu e normal ca tu să te plimbi pe o pistă undeva unde cineva își face...
7: Alergă cineva, da.
9: Da.
7: Într-adevăr.
9: Asta vreau să spun.
7: Cu timpul o să se educe, mai dă-le timp. O să mai intre câte un alergător în ei și o să se educe cu frumosul sau cu urâtul.
9: Să n-ajungem chiar la asta, dar da, suntem cumva pe drumul cel bun. Nu e chiar.
7: Mă bucur de povestea asta, mă bucur că Bacăul are așa ceva. Uite, la asta îmi doream să aud mai multe lucruri de genul ăsta din țară. Andrei din Bacău, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem la Victor din Norvegia. Salut, Victor!
10: Salut, Lucian!
7: Salut!
10: Voiam să deschid subiectul despre, nu știu câtă lume știe, dar în România există comunitatea pasionaților de tenis de masă.
7: De tenis de masă?
10: Da, este un site chiar,
7: okay, nu știam.
10: tenisdemasă.ro, cred că nu știai, este foarte, pot să spun nișat, pentru că tenis de masă e un sport nișat, dar acolo este o comunitate extraordinară și pe calea asta aș vrea să-l fac mai cunoscut. Pot să spun că am auzit de mișcarea asta prin 2009, când eram în țară, se organizează turnee în fiecare sâmbătă în toată țara. Acolo este și un program unde se organizează, este exclusiv pentru amatori sau foști jucători profesioniști sau semiprofesioniști, nelegitimați, era pe vremea când am plecat eu din țară, nelegitimați de un an de zile sau de 2 ani, se țin concursuri pe mai multe categorii de valoare, ca să spun. Mi se pare foarte interesant. Comunitatea s-a dezvoltat ajutându-se unii cu alții, s-au cumpărat mese de tenis de masă, s-au cumpărat bariere, carcuri, cum se spune în limbajul tehnic la noi, și
7: așa.
10: Chiar se socializează și mișcarea mie mi se pare de o mare amploare în România. Mă mir că nimeni n-a intrat până acum. Pot să spun că eu am fost unul dintre organizatori de turnee acolo. Asta strict în România. În Norvegia văd, mie mi se pare țara ideală cu sportul de masă. Oamenii nu înțeleg ce e sportul de masă. Sportul de masă este pe orizontală. Cât mai mult să facă mișcare. De aceea, dacă ai fost atent, în ultimii ani, echipele lor, sportul de echipe al lor este pe val foarte puternic, ca să spun, să fiu așa mai precis. Uite-te la echipa de handbal feminin a Norvegiei, echipa de handbal masculin vine din urmă, ca să nu spun în ultimul rând și echipa de fotbal a lor au o mentalitate extraordinară. Ei nu excelează prin talente, cum excelăm noi, dar excelează prin seriozitate și prin mentalitate. Mi se pare ceva fascinant, lucrul ăsta începe de jos din școlile mici, din clasele mici. Mm-hmm.
7: Înțeleg. Da. Dar cine investește în povestea asta? Cine dă banul?
10: Cred că
7: oamenii, părinții copiilor
10: banii,
7: sau și statul, autoritatea?
10: Să știi că este un complex aici. Autoritatea pune la dispoziție infrastructura, iar oamenii vin la activități sau copiii vin la activități organizat prin cluburi și se plătește o taxă modică de membru. Membru să fii membru într-un club. Adică mi se pare un amalgam foarte, foarte interesant. Are de câștigat și statul, dar și oamenii. Cred că împreună. Lucru care mi se pare simplu și eficient. Exact cum sunt ăștia aici. Sunt simplu și eficient.
7: Mulțumesc, Victor, din Norvegia, pentru exemplul ăsta. Hai să ne întoarcem la noi în țară, la Timișoara. Să vorbim cu Alexandru, după care Ciprian din Baia Mare, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Discutăm despre sportul de masă, dragilor, despre sportul în care fiecare se mișcă, nu toți stăm și ne uităm la 11 oameni care aleargă pe un teren. Alexandru, ești în direct.
11: Salut!
7: Salut!
11: Te ziceai de pistă de biciclete între orașe și am vrut să zic că în Timișoara stăm chiar bine, avem o pistă de biciclete care merge până în Zrenjanin, în Serbia.
7: Câți kilometri? Câți kilometri are?
11: 80 de kilometri.
7: Ah, e bună.
11: Are.
7: Și este deschisă, adică e chiar pistă de biciclete, adică se poate merge cu bicicleta pe ea, pentru că știu că sunt piste, așa zis, de biciclete care sunt așa de vălurite că nu poți să te deplasezi.
11: Nu, e pistă de biciclete, ba chiar e acum proiect să fie reabilitată, că adevărul e că pe alocuri, mai ales aproape de graniță, a cam crescut iarba prin asfalt, dar totuși e practicabilă, că e decentă. Și e deschis punct de trecere, frontieră, practic, pe malul Begăi. Toată pista merge pe malul Begăi până în Zrenjanin. Și pe acolo poți să treci pe jos și cu bicicleta și cu ambarcații, că Begăi e navigabilă pe tot.
7: Da.
11: Transzonă. Și până în anii, de începând de, nu știu, 3, 4, 5 ani, era deschis de începând primăvara până toamna, ultimul weekend din fiecare lună. Deja de anul ăsta, nu știu, acum cred că e deschisă deja al patrulea weekend la rând. Interesul e destul de mare. Și eu cu prietenii mei mergem așa, city break. Mergi sâmbătă, te întorci duminică cu bicicleta. Și sârbii vin pe număr mare în Timișoara. Mereu aglomerată pista, ceea ce e un lucru bun.
7: Mulțumesc tare pentru intervenția ta, Alexandru. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Continuăm cu Ciprian din Baia Mare. Salut, Ciprian!
12: Da, salut!
7: Salut! Unde păi, faci la voi sport? În Baia Mare.
12: Eu fac sport că sunt și membru fondator al unui club de tenis de masă. 100% privat.
7: Ok. Bun.
12: Văd destul de mult că la nivel național în sportul de masă, dacă mai e vreun fenomen, cât o fi el, amatorul știu foarte bine, sunt și eu participant, dar e 100% privat. Totul e privat. Statul investește în evenimente care poate să aducă un plus de pot să aducă un plus de imagine autorităților locale, nu pentru cetățeni sau pentru fie, doar dacă le iese ceva. Așa e bunul spirit românesc. Sportul de masă ar trebui să înceapă unde la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani. Sport înseamnă activitate cu mișcare în cadru organizat și coordonat, controlat, da, cumva. Aia e sport.
13: Asta zic
12: e o formă de mișcare.
13: Da.
12: Pe urmă, sportul
13: trebuie să te miști tu, nu imaginea de pe ecran.
12: E sport.
13: Exact.
12: Exact.
13: E entertainment.
12: Așa,
13: da.
12: Sportul ar trebui să înceapă cu o parte a sportului. Educația fizică, care este atât
13: bun,
12: de
13: bun, da,
12: slab, nu are nicio relevanță. Nu fac, în școli fac două ore care le fac și nu se întâmplă aproape nimic. Este...
13: De ce?
12: Deci, practic, la întrebarea ta, răspunsul este statul nu face aproape nimic. De ce? Din vari motive.
13: De ce?
12: Nu există infrastructură, nu există o programă școlară cumva care...
13: Pentru că, iartă-mă, dar bani sunt. Bani sunt, se cheltuie aiurea pe tot felul de povești.
12: Se cheltuie aiurea.
13: Echipe de fotbal.
12: Aici ai punctat cel mai bine. Banii există, dar se cheltuie aiurea.
13: Da.
12: Din păcate, nici măcar modelul Casa Pionierului n-am știut să-l păstrăm, care era un model comunist, cum o fi fost dracu, dar am participat și acolo și orice copil până la o anumită vârstă putea să facă sport sau orice altă activitate într-un cadru coordonat și 100% gratuit. Pentru mine aia înseamnă baza sportului de masă. Degeaba am spui la 20, la 30, la 40 de ani că mi-ai făcut cadru să alerg, când eu pe mine nu m-ai pregătit să alerg la școală, în clasa a doua, a treia, a întâia. Aici, cam așa văd eu lucrurile. Nu știu dacă poate greșesc, poate nu, dar cam asta e părerea mea.
13: Asta zic și eu. Asta zic și eu. Sportul... Eu cred că primăriile nu ar trebui să investească, dacă, uite, o să fiu dur acum, primăriile n-ar trebui să dea niciun ban pentru echipele de fotbal, care sunt ele însele niște mega afaceri și care au super profit, iau bani și de la stat, iau bani și de la sponsori, iau bani și de la spectatorii care vin pe teren și îi fac milionari pe niște antrenori și pe niște jucători și, în rest, banii pentru sportul cetățenilor obișnuiți nu mai există. E la revedere.
12: Sportul de performanță, sportul profesionist, nu ar trebui să fie finanțat deloc de stat.
13: Exact,
12: e
13: așa zic și eu.
12: Între sportul profesionist, da, și sportul de performanță.
13: Când ai 100.000 de euro salariu, nu mai ești amator. Iar banii ăia nu trebuie să vină sub nicio formă, în niciun fel, de la un buget local sau național. Niciodată.
12: 100% de acord. Eu sunt nevoit în cadrul clubului de tenis de masă, unde activez cu copii. Avem și o echipă în divizia B, dar e tot așa de amator, care fac din plăcere lucrul ăsta. Au fost jucători, s-au reapucat și merge așa din plăcere. Și zero sprijin de la statul român. Plătim chiria sălii, plătim minci, plătim mese, plătim absolut
13: În schimb,
12: tot.
13: Statul român plătește 200-300 de milioane de euro pentru stadionul unei echipe private în București, numită Dinamo. Exact. Da? Nu știu, cât poate nu e 300 de milioane, poate 200. Care banii ăia niciodată nu se vadă statul înapoi. Niciodată în viața vieților lui.
12: Perfect de acord. Aia nu e o investiție, aia e o spălare
13: și
12: de bani.
13: Și nu e nicio investiție, nu e spălare de bani. Este o investiție în ego. Nu, e o investiție în ego.
12: Nimic.
13: În loc să fie în sănătatea publică, în oamenii care ar trebui să alerge, nu pe stadionul ăla, ci poate în altă parte cu... minimă, cu o minimă investiție care nu se întâmplă.
12: Cu acei bani se făceau săli de tenis de masă în toate municipiile reședință de județ din România. O sală de tenis de masă costă 500-600 de mii de euro.
13: Bun, totul, Ciprian din Baia Mare, mulțumesc de inspirație. Ne auzim cu toții după știrile de la 6:30.

0: magia.
1: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
4: Viitorul copilului

0: așa. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
4: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
5: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
7: Ia, că mi-a răspuns cineva. La anunțul de pe OLX.
8: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
6: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
8: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
9: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
11: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
14: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
15: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
16: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ora 18:32, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Dacă această criză politică se prelungește, viitorul executiv ar putea fi pus în situația de a mări din nou taxele, avertizează analiștii. Detalii imediat. Și vremea se schimbă radical, anunță meteorologii, au fost emise alerte de ploi, grindină, descărcări electrice și vânt în mai multe județe. Ascultați știrile Digi FM. Culeul

0: la minime istorice, fără un guvern cu puteri depline și cu ratingul sub semnul întrebării, România are câteva săptămâni să se salveze. Deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale care cer măsuri fiscale suplimentare. Dacă această criză politică se prelungește, viitorul executiv ar putea fi pus în situația de a mări din nou taxele. Și s-ar putea întâmpla dacă ajungem la mâna FMI, spune Cristian Năsulea, profesor de economie.
1: O nouă creștere a taxelor ar fi extraordinar de ineficientă. Însă este soluția la care se va ajunge dacă se blochează finanțarea statului român, dacă ajungem la mâna Fondului Monetar Internațional, care Fondul Monetar Internațional va veni și va impune un program care nu va ține cont de ce e optim. Optim trebuia să facem noi cu politicienii noștri când am avut ocazia. Dacă ajungem acolo, vor fi implementate niște măsuri care vor ține cont doar de a nu pune România în poziția de a destabiliza alte țări din lume prin comportamentul iresponsabil fiscal-bugetar al politicienilor de la București. Asta este varianta cea mai probabilă în care vom vedea noi creșteri de taxe. Dacă reușim cumva să scăpăm și să gestionăm lucrurile, am putea să adoptăm niște soluții care să fie mai bune, care înseamnă evitarea aproape cu orice preț a unor noi creșteri de taxe.
0: Situație controversată în administrația publică, statul român nu știe cu exactitate câți angajați plătește din bani publici. Trei instituții oficiale raportează cifre diferite privind numărul bugetarilor. Informațiile apar chiar într-un raport publicat de guvern. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Andreea Gheorghe explică.
2: Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. La finanțe vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Alte cifre oferite de Inspecția Muncii față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor, ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre funcționarii publici.
0: Meteorologii au actualizat prognoza și anunță că vremea se schimbă radical. Au fost emise alerte de ploi, grindină, descărcări electrice și vânt în mai multe județe. În capitală, spre seară și în cursul nopții sunt așteptate precipitații și posibil descărcări electrice, anunță directorul de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu.
3: Un episod de instabilitate atmosferică vom avea în acest weekend. Averse, descărcări electrice, scurte intensificări ale vântului. Posibil să apară astfel de manifestări și în regiunile sudice și mai degrabă spre dimineață vor fi de amploare ceva mai mare în Oltenia, partea de vest și de nord a Munteniei. Pe durate scurte de timp se pot acumula cantități mai importante de apă care să ajungă la 25, poate izolat 40 de litri pe metru pătrat.
0: Săptămâna viitoare va debuta cu vreme frumoasă, însă de miercuri vremea se răcește, mai spune Florinela Georgescu.
3: O ușoară creștere a temperaturilor va fi luni, marți. Din păcate însă, la jumătatea săptămânii așteptăm o nouă răcire, una care să facă temperaturile maxime să coboare sub norma acestei perioade, adică să se încadreze undeva între 12 și 18 grade. Și acest episod, cu vreme ceva mai rece, ar putea dura până spre sfârșitul săptămânii viitoare.
0: Atât la știri, 18 și 38 de minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Credit Bank prezintă ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
5: Banii nu mai arată ca acum 10 sau 20 de ani, nu mai sunt doar bancnote și monede. Sunt aplicații, carduri, coduri și tranzacții instant. Tehnologia a schimbat profund modul în care câștigăm, cheltuim și gestionăm banii. Astăzi plățile sunt mai rapide ca niciodată. Transferurile se fac în câteva secunde. Cumpărăturile online au devenit rutină, iar accesul la servicii financiare este la un click distanță. Asta înseamnă mai multă eficiență, dar și mai puține bariere. Însă lipsa acestor bariere poate duce la o problemă. Cheltuim mai ușor. Când plătești cash, simți banii. Când plătești cu telefonul, tranzacția devine aproape invizibilă, iar asta poate afecta disciplina financiară. Tehnologia nu schimbă doar modul în care plătim, ci și modul în care ne gestionăm banii. Astăzi, oricine poate investi direct într-o aplicație. Acțiuni, obligațiuni, fonduri sau chiar criptomonede sunt la îndemâna oricui are un simplu telefon. Este un lucru pozitiv, democratizează accesul la piețe, dar vine și cu un risc. Accesul ușor poate încuraja decizii rapide, fără analiză suficientă. Mai mult, tehnologia aduce și o avalanșă de informații, știri, opinii, recomandări, toate în timp real. Problema este că nu toate sunt corecte sau relevante. În acest context, filtrarea informației devine la fel de importantă ca investiția în sine. Trebuie să reținem însă că tehnologia este un instrument. Poate simplifica viața financiară, poate reduce costuri și poate deschide oportunități. Dar nu înlocuiește disciplina, planificarea, gândirea critică. Pentru că indiferent cât avansată devine tehnologia, deciziile financiare trebuie să rămână ale tale.
4: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi. Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
6: Am scris cineva, am jucat volei în adolescență și când am trecut de 30-40 de ani, n-am mai avut unde să mai joc, pentru că există facilități pentru copii, marile echipe au cumva pepiniere, dar dacă nu intri într-o echipă de club, dacă nu ajungi în sistemul ăsta al federațiilor, dacă doar vrei să joci volei după amiază cu prietenii, cel puțin în București, n-ai unde să te duci. La fel și la handbal, la fel și la basket e foarte posibil să se întâmple. Și vorbim aici de facilități gratuite organizate de primărie. În schimb, dacă vrei să te duci să vezi un meci de fotbal, ai stadionul X, stadionul Z, ca să nu mai dăm nume, ai în fiecare oraș câte un mega stadion în care intră 100.000, 80-100.000 de oameni, dar într-un teren de sport de amatori nu intră nici măcar doi, că nu există. Și asta mi se pare o problemă și despre asta vreau să discutăm. 031-400-2929 despre sportul de masă, dacă ai unde, ce sport îți place și dacă administrația din localitatea ta investește în așa ceva, care până la urmă e o investiție în sănătatea oamenilor. Cosmin din Torino, ești în direct.
7: Salut! Salut, Cosmin! Pentru că, având în vedere Torino, având o echipe foarte mare, foarte puternice, ar părea că orașul se implice. Pe când nu e așa. Mă refer că, bănesc că știi că în Torino este Juventus și Soros. Dar
6: da.
7: Am observat mai nou...
6: Da, chiar. Juventus ia bani de la primăria din Torino?
7: Nu.
6: Nu ia bani de la primăria... Cum nu ia bani? Serios?
7: Nu
6: ia. Dar de unde ia bani?
7: În sponsorii...
6: Din sponsori privați.
7: Da, totul privat. Totul privat.
6: Okay.
7: Au chiar okay. Locurile lor ale
6: interesant. Care
7: au cluburi mici, cluburi pentru a atrage tinereți și așa mai departe.
6: Mm-hmm. Bun.
7: Dar ce am observat
6: dar
7: mai nou...
6: Hai să vorbim despre sportul pe care îl practică cetățenii. Că eu nu consider că fotbalul practicat de o echipă de club este sport pentru altcineva decât pentru ăia 11 din teren. Restul
7: exact.
6: Sunt spectatori, nu sunt sportivi.
7: Mai nou în parcurile din Torino, că încep să răsară, cum se spun, aparate pentru a ajuta persoanele să facă sport, atât pe cardio și așa mai departe. Sunt foarte des apărut noi nouțe, robuste, puternice, dar noi lângă parcurile de copii. Tot mai des văd oameni tătici, mai ales noi bărbații, și eu printre ei, nu mă trag în dărăt, ne agățăm de aceste aparate cardio care tu faci ca să-ți...
6: Sunt și la noi, să știi. Au început să fie și la noi asta.
7: Apar dar, parcurile de copii. Toate parcurile...
6: Iartă-mă, ele, după părerea mea, sunt așa de formă acolo. Nu, nu e cu adevărat sport ce faci acolo. Te duci, dai de două ori din mâini și ai plecat.
7: Nu. Sunt mai profesional.
6: E mobilier urban.
7: Ca o schemă. Din cine am stat, funcționează foarte bine.
6: Okay.
7: Foarte mult le folosesc, având în vedere că nu e un sau doi. Sunt mult mai multe. Și sunt complexe, au un tabel cu tot ce trebuie să faci, au chiar și piste unde să alergi. Deci făcute în așa fel încât ca să te miști. Trebuie doar să vrei. Pur și simplu doar să vrei. Și le-am observat
6: foarte frumos.
7: Primăria le întreține, odată la șase luni, vin întreținut. Vin reparate și așa mai departe. Dar
6: foarte
7: ce am observat frumos e că sunt lângă partea de copii. Așa cu ca părinte...
6: Te duci cu acolo, nepoții și te mai, da, te mai duci și tu acolo.
7: Da, exact. Da. Asta e...
6: Bun, îți mulțumesc tare mult, Cosmin, din Torino. Hai să ne întoarcem în țară, pentru că afară știm că se mai investește la noi, mai puțin. Gabriel din Iași. Salut, Gabriel. Ia zi.
8: Bună ziua.
6: Bună.
8: M-au auzit?
6: Da, da, foarte bine.
8: Vă salut.
6: Salut. Ia zi.
8: Sunt de acord cu dumneavoastră că ce a vorbit antevorbitorul nostru, care a intrat în direct... respectivele parcuri din România sunt mobilier urban. Sunt făcute în campania electorală, sunt făcute pentru a spăla, mă rog.
6: Sportul și dacă te uiți cât costă device-urile alea de care tragi, probabil că e cât o mașină fiecare.
8: Sunt de acord. Sportul de masă în România, în momentul acesta, trebuie să fim... Mie mi-a plăcut când ați spus dumneavoastră legat de stadionul care se construiește pentru Dinamo. Dar să revenim. Deci sportul de masă, în momentul acesta, în România, este zero.
6: E un cadou al statului pentru o echipă privată. Mi se pare că greșesc aici, în vreun fel?
8: Nu, aveți perfectă dreptate. Și
6: subscriu
8: la ce a spus dumneavoastră și aș vrea să încercăm să facem odată o emisiune cu cât de mulți bani sunt pentru sport. Vă rog să țineți minte și vă rog să luați în calcul ce zic. Cât de mulți bani sunt pentru sport, având în vedere așa, că Ministerul Apărării se ocupă de sport, când ar trebui să se ocupe de apărare. Ministerul de Interne se ocupă de sport, când ar trebui să se ocupe de interne. Ministerul Transporturilor se ocupă de sport, când ar trebui să se ocupe de transporturi. Ministerul Educației are Federația Sportului Școlar și Universitar. Se ocupă și de sport. Mai sunt cluburi sportive.
6: Bun, la educație, la educație sunt de acord să fie.
8: La educație sunt de acord. Și pentru eu sunt de acord. Păi de aia,
6: doar,
8: de
6: că, trebui... doar că la educație poate că ar trebui să informeze cineva, onor ministerul, că educație, ora de educație fizică este de formă, că nu se face în multe locuri.
8: Exact, păi așa trebuie să o luăm. Deci o luăm
6: e
8: așa,
6: la mișto.
8: Câți bani se strâng. Eu m-am uitat un pic pe bugetele de la Ministerul de Interne, că sunt afișate pe site-ul lor, și în anul 2024, nu știu ce a afișat în 2025, că afișează în anul în care suntem în curs, un an în urmă. Și sunt singure care au afișat. Dar în anul 2024, dacă vă uitați, au avut buget pentru sport aproape 25 de milioane de euro. Da? Un club care face ce face, nu contează ce face, că s-o obții și niște performanțe.
6: Bun,
8: acolo.
6: Dacă deci, banii ăia sunt cheltuiți și pentru sportul de masă, de amatori, de cetățeni, măcar 10-20%, eu sunt mulțumit.
8: Da. Și eu sunt mulțumit, dar Ministerul de Interne oferă doar în București, nu oferă în toată țara și nu corect lucrul acesta.
6: Da. Dar eu aș vrea să discutăm puțin despre autoritățile locale, fiindcă investițiile în baze sportive sunt la ele. Le fac sau nu le fac?
8: Corect.
6: Da. Asta e
8: corect,
6: o întrebare.
8: Dar nu sunt. Noi în Iași nu avem. Avem un stadion Emil Alexandrescu, unde e o pistă de atletism deschisă publicului. Da? Noi nu avem spații. Avem un parc cu copou, grădina botanică, dar alea sunt cu alte destinații. Se duce omul să alerge în grădina botanică și plătește 5 lei intrarea și aleargă el în grădina botanică, pentru că are aer curat și așa mai departe. Dar sportul de masă este zero. Sportul la ora de educație fizică este așa, de formă. Sunt zeci de copii cu scutiri. Sunt, nu zeci, sute. Sunt zeci de profesori care poate nu-și fac ora cum ar trebui să-și o facă. Baza sportivă lipsește cu desăvârșire. Deci sportul, când noi dacă am conștientizat că investiția în sport ar fi de fapt o investiție în sănătate. Dar nu vrem. Sportul este ultimul lucru despre care mă leau pe care le-au în calcul politicienii noi. Credeți-mă, da. Vă spun din cunoștință de cauză. Din păcate, ați atins un punct care chiar mă sensibilizează și care chiar mă... numai departe de zile trecute m-am plimbat prin München și am văzut ce înseamnă un parc, fostul parc olimpic din 1972, lăsat pentru publicul larg. Tot da. Parcul respectiv, spații, cu tot ce înseamnă. Pentru a avea o populație sănătoasă.
6: Gabriel din Iași, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe la Grigore din Râșnov, după care Vasile din Bârlad. Și cred că mai avem loc de un ascultător la 031-400-2929. Grigore, ia zi.
9: În primul rând, bună seara și
6: bună seara.
9: Felicitări pentru emisiunea pe care o faceți. O emisiune foarte bună. De mult îmi doream să intru în direct, dar cumva tema despre care era abordată emisiunea nu era... zicem, tema mea, acum la fix m-am nimerit, sunt organizator de competiții de alergare montană aici mm-hmm. în zona județul Brașov, în orașul Râșnov și vreau să zic că uneori vin din Republica Moldova, am lucrat foarte mulți ani în mass media și urmăresc presa din România, presa sportivă și în special vreau să zic că probabil presa sportivă sau presa românească nu susține sporturile de amator. Deoarece exact. Te uiți la postul de televiziune, vezi numai despre fotbal și nu numai despre fotbal. Ce mașină și-a cumpărat? Ce a fost?
6: Ce gagică are?
9: Exact. Nu mai dar zic. Nu vorbim da. Despre sport.
6: Cine cu cine s-a certat? Care numai antrenor s-a certat cu care? Cine s-a scuipat exact. Cu Becali? Exact. Adică, bune.
9: Numai bârfe și chestii. A fost o olimpiada, da, acum a fost olimpiada de iarnă, nu am văzut știri, un blog de știri să fie despre olimpiada. Despre ce să vorbim când aici în Râșnov încercăm să...
6: Dar acum vrei să știi de ce se întâmplă lucrurile astea? Dacă ai lucrat în media, știi de ce. Pentru că oamenii nu se uită la astfel de știri, întrucât majoritatea este formată din telespectatori de canapea care se uită numai la fotbal. Deci oamenii care lucrează în știrile sportive știu prea bine cu cine au ei de-a face. Ei nu sunt într-un domeniu sportului, ei sunt într-un domeniu entertainmentului. N-au treabă cu sportul.
9: Sunt de acord cu tine absolut, dar atunci când o sportivă de-a noastră de alergare montană profesionistă câștigă o serie de Golden Trail, o competiție internațională și tu la bloc de știri dai că o sportivă din România a alergat montan și, adică nu încerci să dezvălui acest subiect. Deoarece alergarea montană probabil pentru România este o cale foarte puternică de dezvoltare și de a aduce turiști din Uniunea Europeană.
6: Da, că avem pe unde. Și în plus, exact, avem și urși care te fac să prinzi viteză.
9: Exact. Am alergat trasee în Franța, am alergat trasee în Italia și toți din sportivii din străinătate zic, noi vrem să venim în România și vrem să aflăm mai multe despre România, deoarece în România au rămas trasee neatinse, trasee sălbatice.
6: Da, primăria Râșnov, de exemplu, te-a sprijinit cu ceva în...
9: Da,
6: în acest... Te-a sprijinit.
9: Chiar ar fi păcat să mă plâng, pentru că, într-adevăr, primăria Râșnov ne-a sprijinit. E rău că nu putem să obținem, de exemplu, sunt companii mari care, cu părere de rău, sponsorizează evenimente gen mai mult comerciale. Când e vorba de un sport care aduce turiști, și trebuie să ne uităm un lucru. Zona Poiana Brașov, zona aceasta de schi, ea de la an de an devine tot perioada de schi tot mai mică și mai mică, pentru că iernile sunt mai scurte, zăpada nu este atât de bună. Și atunci, alternativa este organizarea competițiilor de biciclete, de alergare montană, drumeții. Și tare mult mi-aș dori ca acest lucru să fie susținut și din partea sectorului public, privat, scuze.
6: Așa este, da. Dar și sectorul privat, știi, preferă să se ducă la o competiție sportivă din asta de sport mare, consacrat, pentru că țintește o audiență mai mare, oamenii care stau în funcție. E un cerc vicios. Dacă la televizor, la sport, nu apare nicio competiție din asta de alergare montană, de ce ar da sponsorii bani ca să fie invizibili? Deci, cumva, undeva cineva trebuie să spargă acest cerc vicios.
9: Un cerc care e legat între eu și trebuie și acesta cumva deja rupt și schimbat un pic conceptul, pentru că avem posibilitatea să atragem foarte mulți turiști și bani. Anul ăsta noi găzduim campionatul european de alergare montană off-road masters și să aducem peste 600 de sportivi
6: profesioniști
9: care vor alerga în zona noastră. Da.
6: Păi cheamă-mă și pe mine, Grigore, să filmez acolo. Da? Măcar pun la mine pe paginile mele, că sunt destul de mari. Deci dă-mi un mail la lucianaronmândruță.ro. Uite, al doilea organizator. lucianaronmândruță.ro, cu eu din ei.
9: Da, okay? Mulțumesc că am notat.
6: Grigore, mulțumesc de intervenție. Și mai am un singur minut și jumătate pentru Vasile din Bârlad. Salut, Vasile! Glumit, nu mai am nici... Nu mai am, dar mai am publicitate destulă, așa că ne despărțim aici, dragilor. Știu că plouă în weekend, dar eu zic, printre picături de ploaie, ieșiți un pic și mișcați-vă, fiindcă vorba cuiva o să vă mulțumească corpul vostru la final. Seară bună!
4: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
10: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță, se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
11: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
12: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
13: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
16: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
17: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
18: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
17: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
18: Un link.
19: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
20: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
21: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
22: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
23: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
0: șeful. E inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofior și conturică.
1: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
0: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
2: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
24: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
25: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
26: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
27: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
26: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
27: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
28: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
29: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
30: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
29: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
31: Tehnologie de top aveți?
29: Da.
31: Prețuri bune?
32: Ia să văd foaia.
31: Da, domne.
33: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
34: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
35: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ordonanța care îi viza pe așa numiții băieți deștepți din energie nu poate intra în vigoare din cauza puterilor limitate ale actualului executiv. Detalii imediat. Departamentul Apărării al Statelor Unite a publicat primul lot de documente clasificate despre obiecte zburătoare neidentificate în cadrul unui demers anunțat de președintele Donald Trump. Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a țării, va ploua în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Scurgerea masivă de gaze de pe șoseaua Bărcene a fost provocată de lucrările pentru rețeaua electrică, în urma cărora un branșament de gaze a fost avariat. Vă reamintim, în această după-amiază, autoritățile au închis circulația în zona stației de metrou Dimitrie Leonida din cauza unui miros puternic de gaz semnalat la suprafață. Ca măsură de siguranță, Distrigaz a asistat imediat alimentarea pentru peste 200 de locuințe din sectorul 4 al capitalei, echipele de intervenție fiind deja pe teren pentru reparații. Traficul rutier rămâne complet închis între Bulevardul Metalurgiei și strada Popești Vest, unde polițiștii deviază circulația pentru a menține un perimetru de siguranță. Autoritățile estimează că problema va fi remediată, iar furnizarea gazelor naturale va fi reluată în cursul acestei seri în jurul orei 20. Ordonanța care îi viza pe așa numiții băieți deștepți din energie nu poate intra în vigoare. Guvernul a anunțat că proiectul privind creșterea garanțiilor pentru avizele tehnice de racordare la rețeaua de energie electrică nu poate fi publicat în Monitorul Oficial. Asta din cauza unui aviz emis prea târziu după aprobarea ordonanței în dimineața zilei în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură a celor de la PSD și AUR. Premierul a spus în mai multe rânduri că acești băieți deștepți obțin documentații și avize tehnice de racordare pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă, explică Amalia Dobre.
2: Ce viza această ordonanță? Instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicitau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți din energie au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Cum a ajuns această ordonanță adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare? Cei de la guvern precizează că se întâmplă acest lucru din cauza unui aviz venit de la Consiliul Legislativ. Potrivit acestora, avizul de la Consiliul Legislativ a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis, ceea ce înseamnă că această ordonanță nu va mai putea apărea în Monitorul Oficial, deci nu mai intră în vigoare. Acest proiect, acum în contextul actual, trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta s-ar putea întâmpla doar în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline.
1: Viitorul șantierului naval Damen-Mangalia rămâne sub semnul întrebării după ce adunarea creditorilor a respins azi planul de vânzare la licitație a activelor. Deși la ședință au participat doar 10 din cei aproape 200 de creditori, votul negativ a fost decisiv, fiind susținut chiar de grupul Damen, de sindicatul Navalistul și de ANAF. Motivul respingerii vizează lipsa unor garanții pentru protejarea locurilor de muncă și prețul de pornire. Fiscul, solicitând vânzarea la valoarea de piață de 184 de milioane de euro, nu la cea de lichidare. În prezent, șantierul are datorii uriașe de aproximativ 2 miliarde de lei, iar lichidatorul judiciar urmează să stabilească pașii următori pentru a încerca salvarea activității industriale din zonă. Departamentul Apărării al Statelor Unite a publicat primul lot de documente clasificate despre obiecte zburătoare neidentificate în cadrul unui demers anunțat anterior de președintele Donald Trump. Potrivit Pentagonului, peste 160 de documente care prezintă așa numite UFO sau OZN-uri în română sunt acum disponibile publicului pe o secțiune specială a site-ului instituției. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Secretarul american al apărării Pete Hegseth a declarat că dosarele au fost ținute an la rând sub secret de securitate națională și au alimentat numeroase speculații. Printre documentele desecretizate se află rapoarte încă din anul 1947 referitoare la așa numitele discuri zburătoare. Unul dintre dosare descrie un incident din 2023 în care trei echipe de ofițeri federali au raportat separat apariția pe cer a unor sfere portocalii. În februarie, Donald Trump și-a anunțat intenția de a le cere agenției agențiilor federale să identifice și să publice dosare despre extratereștri și OZN-uri. Liderul de la Casa Albă l-a atacat atunci pe fostul președinte Barack Obama, după ce într-un podcast acesta a afirmat despre extratereștri că, citez, sunt reali, dar nu i-am văzut. În martie 2024, însă, Pentagonul a publicat un raport în care afirma că nu are nicio dovadă că fenomenele aeriene neidentificate ar fi legate de o tehnologie extraterestră, deoarece multe observări suspecte s-au dovedit a fi baloane meteorologice, avioane spion sau sateliți.
1: România joacă împotriva Franței pentru calificarea în semifinalele campionatului de tenis de masă. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
4: România va întâlni Franța după ora 19. În cazul unui succes, reprezentantele României le vor reîntâlni pe chinezoice. A fost o confruntare asiatică în sferturi, iar China s-a impus în fața Coreei de Sud cu 3-0. Într-un alt sfert de finală, Ucraina o înfruntă pe Japonia. În grupa preliminară, China a dominat, iar România s-a clasat pe locul al doilea în fața naționalelor din Taiwan și Coreea de Sud. A fost confruntare chinezo-română și la masculin. După ce au învins pe polonez cu 3-2, românii s-au recunoscut învinși de chinezi cu 3-1.
1: Mâine vreme instabilă și se va răci în mare parte din țară, vor fi averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, cu 21 de grade în capitală. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Bună seara, bun găsit în ultima zi din săptămână, o zi înainte de Ziua Europei și o zi înainte de weekend. Nu poate fi decât totul foarte bine. Calvin Harris, this is what...

Am văzut astăzi hamace întinse în parcul Herăstrău, undeva în grădina japoneză, i-am invidiat, dar avertisment pentru toată lumea, vremea va deveni instabilă în București, cu perioade în care se vor semnala averse, intensificări ale vântului și posibil descărcări electrice. Asta se va întâmpla în următoarele zile, temperatură maximă de la 27 la 25 de grade, iar cea minimă va oscila între 12 și 14 grade Celsius. De fapt, nu sună chiar atât de rău și sper să ne mai întâlnim prin parcuri, iar la Digi FM să ne întâlnim în continuare cu cea mai bună muzică, Sergio Mendez și Black Eyed Peas, Mascherada.

Energia electrică a avut în România cea mai mare creștere de preț la consumul non-casnic. Azi mi-am plătit curentul și pot confirma că nici la casnic nu este mult mai bine. Detalii am la știrile Digi FM. În 7 minute, Spike și Maria. Până atunci, Frica.

0: GFM.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
6: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23 de lei 99, muștar la minut 4 lei 49 și spaghete Barilla la 4 lei 59, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
11: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
12: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
7: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere: Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate; Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap; și Zara Larsson. 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonament pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
13: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, persil detergent gel pentru rufe 2,7 litri 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama

0: fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM. Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei pandemii, dau asigurări experții OMS, detalii imediat. Și a fost semnat contractul pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova, afectat de explozia produsă anul trecut, anunță primarul capitalei. Ascultați știrile DGFM. Apar noi informații despre cazul de hantavirus anunțat de autoritățile spaniole. Femeia din provincia Alicante, care prezintă simptome, nu a fost pe nava unde a apărut focarul, ci a intrat în contact cu unul dintre pasageri. Vă reamintim, focarul de hantavirus, o infecție respiratorie severă care poate duce la deces, a apărut săptămâna aceasta la bordul unui vas de croazieră. Până acum, 3 oameni au murit în urma infecției. Este vorba despre 2 soți din Olanda și o femeie din Germania, iar alte 5 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 la cetățeni britanici. Din Spania, relatează Alin Petrica.
2: Ministerul Sănătății de la Madrid confirmă faptul că o femeie de 32 de ani din Alicante, oraș aflat la sud de Valencia, prezintă simptome respiratorii ușoare similare cu cele ale hantavirusului. Ea a fost într-un avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și s-a dus spre Amsterdam, un avion în care a urcat pentru puțin timp și cetățeanul olandez, femeia din Olanda, care a decedat din cauza hantavirusului. Femeia care a decedat fusese pe nava de croazieră, ajunse în Johannesburg și s-a suit în avion pentru puțin timp. Ea s-a simțit rău. Personalul de zbor a decis să o coboare pentru că nu putea să zboare în situația în care era și a decedat ulterior în incinta aeroportului. S-a declanșat procedura de urgență la nivel internațional. S-au căutat toate persoanele de contact apropiat direct cu cea decedată, cu persoana decedată și s-a identificat această femeie din Alicante care a fost chemată la spital și acum este în carantină.
1: Organizația Mondială a Sănătății spune că nu sunt motive de panică și că nu avem de-a face cu o situație similară cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei pandemii, dau asigurări experții OMS. Și medicii români fac apel la calm. Nu trebuie să ne gândim la o pandemie, a spus la Digi24 doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balci din București.
3: Sigur că trebuie să fie o diferență între partea legată de atenție, nu spune nimeni că nu trebuie să monitorizăm, că nu trebuie să fie izolate acele persoane și că nu trebuie să fie o parte de analiză. Dar eu cred că de aici și până la exagerarea generală și la faptul că ne gândim la o pandemie, eu cred că e o mare distanță și nu sunt alte elemente noi în acest moment.
1: Primarul capitalei Ciprian Ciucu anunță că a fost semnat contractul pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat de explozia produsă anul trecut. Edilul spune că procedura a întârziat din cauza complexității lucrărilor și a riscurilor ridicate, ceea ce a făcut ca mai mulți constructori să nu participe la licitație. Primarul precizează că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire cu reprezentanții constructorului pentru stabilirea calendarului intervențiilor. Între timp, ancheta privind explozia continuă, procurorii au extins urmărirea penală. Atât la știri, ora 20 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, gata cu știrile și gata, pregătită și muzica în minutele următoare. Ți-am pregătit Years and Years, Take Shelter și DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise.

0: 20:43 de minute. Sper sincer că am bifat destule puncte la testul care urmează și dacă nu, promit să-mi iau notițe pentru viitor. Cum s-ar spune, ascultăm și nu judecăm.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Am găsit zilele trecute o postare foarte interesantă care spune așa.
3: Yeah.
2: Și în mai multe slide-uri. Căsătorește-te cu un tip care spune lucruri precum: am făcut rezervări. Sau rezervare.
3: Da, că a făcut rezervare, are
2: la
3: bani.
2: La restaurant,
3: are bani.
2: Sau la hotel.
3: Are,
2: da?
3: Stă bine pe portofel. Da.
2: Alt lucru pe care îl spune tipul cu care merită să te căsătorești: mi-amintesc că ai spus că îți place lucrul ăsta.
3: Bun, da.
2: Asta ce înseamnă?
3: Înseamnă că ești preocupat de persoana de lângă
2: tine. Așa.
3: Da.
2: Nu trebuie să faci asta singură.
3: Aici, da, mă regăsesc, zic, pot să te ajut?
2: Mm-hmm.
3: Zic, știi, pot să te ajut.
2: Vrei să fii acolo, lângă ea, nu?
3: Da, dar niciodată la bucătărie sau ceva.
2: Nu contează, alte lucruri care să nu împovăreze pe ea atât de tare.
3: Da, chestii mai de cărat, mai de bărbat,
2: da,
3: așa
2: da.
3: Mă bag, știi,
2: da, da.
3: Eu întreb, dar știu că zice nu.
2: Da, întrebi.
3: Da, eu întreb.
2: Da.
3: Da.
2: Alt lucru. Ți-am luat băutura pe care o comanzi tot timpul.
3: Da.
2: Da?
3: Da, da, da.
2: Bun.
3: Adică știi ce îi place. Adică
2: da?
3: Și dulciuri, dacă știu că îi place ceva. Am avut o perioadă, veneam numai cu dulciurile.
2: Vezi,
3: pe care
2: pentru că știai că
3: știam
2: plac.
3: Că îi
2: da.
3: Plac.
2: Căsătorește-te cu un tip care spune: îmi place să trăiesc viața cu tine.
3: Ok.
2: Îmi place viața cu tine.
3: Nu știu, dar oi fi zis și asta, cred. Dar se presupune că dacă stau acolo, îmi place, că altfel stau de nebun.
2: Nu te obligă nimeni, nu?
3: Și...
2: Căsătorește-te cu un tip care te întreabă de ce ai nevoie acum.
3: Și dacă zice de 8.000 de euro. 80.000 de euro. Ne.
2: Bă, măcar ai întrebat.
3: Da, am întrebat. Da, da.
2: Un tip care îți spune: du-te cu fetele, du-te cu prietenele tale, eu sunt aici. Asta e grea.
3: Asta e... E grea, dar să știi că nu n-am fost niciodată genul care să zic nu.
2: Mm-hmm.
3: Du-te, mă duc și eu.
2: Arată că tipul îți dă libertate. Și că nu este genul care te sufocă.
3: Posesiv.
2: Da, da, da.
3: E tricky și asta, că dacă îți dă prea multă libertate, s-ar putea să fie dezinteresat.
2: Mm-hmm.
3: Și atunci iar e... Că vă place să fim și un pic geloși.
2: Acum sunt foarte curioasă și poate ne scriu ai noștri și îmi zici și tu,
3: da.
2: Zim replici care ar face automat o femeie, pe care le-ar spune o femeie cu care te însori. Mai ales că te-ai însurat, da. Și știi despre ce e vorba.
3: Ce am râs la emisiunea ta, Vlad.
2: Stai, mă, că...
3: M-am spart de râs.
2: Ah, ok.
3: Da.
2: Da. Da,
3: stă mai bine cu chelie decât cu... Nu știu de ce nu te-ai ras în cap de mai multă vreme. Ce să-mi zică?
2: Ne scrie Marius. Ia. Du-te tu cu prietenele tale, las-o doar pe Lili aici.
3: Hai, mă, eu cu Lili. Lili.
2: Auzi, dar eu sunt foarte curioasă și poate îmi spuneți și mie. Mă, un bărbat apreciază când o femeie îi spune: ești frumos?
3: Da.
2: Funcționează la voi chestia asta? Că la noi știu că funcționează. Adică dacă bărbatul vine la mine și îmi spune: ce frumoasă ești.
3: Depinde.
2: Mă, gândi-l, îmi place. Îmi dă un fluturaș acolo din aripioare, știi? Sunt curioasă la voi cum e. Dacă vine femeia și spune: Vlad, ești frumos.
3: Da, apreciez, dar stau și mă gândesc ce vrea de la mine. Zic, de ce mi-a zis că frumos, că...
2: Deci nu te gândești, hai mă, că pe asta o iau de nevastă.
3: Nu,
4: Vlad nu se vede frumos. Asta
2: nu cred asta.
3: Ba, la mine a fost o treabă. Cred că și am dat de răutăcioase când eram în adolescență. Că sunt urât.
2: Ți-au zis că ești urât?
3: Da, da, da. Că disproporționat corpul, că în fine am avut niște d-astea și multă vreme... Dar chiar dacă îmi spuneau 5 că arăt bine, aha, ăștia clar vor ceva.
2: Ah, deci tu tot la aia care ți-a zis.
3: Da,
2: în...
3: rămăsesem cumva marcat.
2: Adolescență
3: mi-a
2: sau...
3: Mi-a zis când eram în formare cumva și
2: Te-a marcat.
3: M-a marcat. Da, după aia m-am demarcat.
2: Vlad, ești frumos, îți scrie Dori. Oana ar trebui să facă un sondaj. Și Vlad ar primi multe voturi.
3: Hai să trecem peste subiectul ăsta, mergem mai departe.
2: Uite, altcineva ne scrie: ți-e foame? Ai mâncat ceva azi?
3: A, da.
2: Mai ai cămăși călcate? Și cea mai tare, îți aduc o bere?
3: Da. Astăzi chiar am un program.
2: Deci da. Femeia care întreabă bărbatul: îți aduc o bere? Sau mai bine, cum a scris alt ascultător: bem o bere împreună.
3: Și asta apreciez.

Armin Van Buuren cu Sharon Den Adel, 20 și 54 de minute la Digi FM. Și așa e vremea, aș putea spune, se mai schimbă. Mai grav e când se schimbă în nu prea bine înainte de weekend. Atenție la știrile orei 21, în 4 minute aflăm cum să ne îmbrăcăm în zilele următoare.

0: Digi FM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
3: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial Digi FM.
4: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe DigiSport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe DigiSport 1.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu George Fila.
1: Bine m-am regăsit. Ministerul Mediului face noi precizări după ce norul de fum format în urma incendiului din zona Cernobâl se deplasează acum către nord, către Belarus. Detalii imediat. După ce președintele Donald Trump a refuzat invitația de a participa la summitul B9 de săptămâna viitoare de la București, administrația Trump a desemnat persoana care reprezenta America la reuniune. Iar mâine vremea se va răci, maximele vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Norul de fum format în urma incendiului din zona Cernobâl se deplasează spre nord, către Belarus, potrivit unei informări ANM. Ministerul Mediului anunță că monitorizează situația și dă asigurări că până în prezent nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de radioactivitate în România. Meteorologii români spun că vântul va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra României. Și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate monitorizează permanent radioactivitatea la nivel național prin stații automate și laboratoare specializate care funcționează continuu, a mai precizat Ministerul Mediului. Vă reamintim, un incendiu forestier de proporții a izbucnit în zona de excludere de la Cernobâl, situată în nordul regiunii Kiev, iar în prezent focul a cuprins peste 1100 de hectare. Autoritățile ucrainene spun că focul a fost declanșat de căderea unei drone. După ce președintele Donald Trump a refuzat invitația de a participa la summitul B9, care începe săptămâna viitoare la București, administrația Trump a desemnat persoana care va reprezenta America la reuniune. Subsecretarul de stat american Thomas DiNano va veni săptămâna viitoare în România pentru întâlnirea care începe pe 13 mai, anunță ambasada SUA la București. DiNano s-a aflat la conducerea negocierilor cu Rusia referitoare la tratatul New START privind reducerea armelor nucleare în 2020. După ce Donald Trump a declinat invitația de a participa la summit, președintele Nicușor Dan a oferit detalii, a spus că România a primit o scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Cogălnicianu și la Câmpia Turzii. Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei. De la acel moment, Klaus Iohannis și Andrei Duda, în contextul anexării peninsulei Crimea de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic. Leul câștigă teren pentru a doua zi la rând în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 23 de bani pentru euro, în scădere cu aproape 3 bani față de ieri. Banca Națională și-a făcut treaba pentru tot anul, a explicat la Digi24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: Singurul vinovat de serviciu a fost dobânda pe termen lung de finanțare a României. Într-adevăr, cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul. Dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Acum avem și un euro deocamdată foarte puternic față de dolar. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu, după atâtea luni de vești și de griji economice.
1: Meteorologii au actualizat prognoza și anunță că vremea se schimbă radical. Au fost emise alerte de ploi, grindină, descărcări electrice și vânt în mai multe județe. În capitală, spre seară și în cursul nopții, sunt așteptate precipitații și posibil descărcări electrice, anunță directorul de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu.
3: Un episod de instabilitate atmosferică vom avea în acest weekend. Averse, descărcări electrice, scurte intensificări ale vântului. Posibil să apară astfel de manifestări și în regiunile sudice și mai degrabă spre dimineață vor fi de amploare ceva mai mare în Oltenia, partea de vest și de nord a Munteniei. Pe durată scurtă de timp se pot acumula cantități mai importante de apă care să ajungă la 25, poate izolat 40 de litri pe metru pătrat.
1: Săptămâna viitoare va debuta cu vreme frumoasă, însă de miercuri vremea se răcește din nou, mai spune Florina la Georgescu.
3: Au ușoară creștere a temperaturilor va fi luni, marți. Din păcate însă, la jumătatea săptămânii așteptăm o nouă răcire, una care să facă temperaturile maxime să coboare sub norma acestei perioade, adică să se încadreze undeva între 12 și 18 grade. Și acest episod cu vreme ceva mai rece ar putea dura până spre sfârșitul săptămânii viitoare.
1: FRF a anunțat amânarea startului Superligii de fotbal. Noul sezon va începe pe 18-19 iulie, după discuțiile dintre cluburi, Liga Profesionistă de Fotbal și Federație. Are detalii Ovidiu Pețeni.
4: Mutarea era dorită de majoritatea cluburilor din Superliga, mai ales de cele implicate în preliminariile cupelor europene. Oficialii echipelor au considerat că startul programat pentru 11 iulie venea prea repede după vacanța de vară și ar fi afectat pregătirea de presezon. Un alt element important în luarea deciziei a fost calendarul internațional. Finala campionatului mondial este programată pe 19 iulie, iar FRF și LPF au încercat să evite o suprapunere directă între debutul Superligii și ultimul act al turneului găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
1: Așadar, mâine vremea va fi instabilă și se va răci în mare parte din țară. Vor fi averse în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade. 21 și 6 minute, atât pentru moment. La știri sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Niciodată nu-i prea târziu pentru muzică bună. Ți-aduc imediat Dance și Cake by the Ocean la Digi FM.

0: 21:20 pentru că e seară, avem film la radio și pentru că e vineri seară avem un film de groază cu cel mai faimos personaj local. Urmează, bineînțeles, rubrica zilei.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Dracula, the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting.
3: Dracula, da, din nou Dracula, pentru că este cel mai cunoscut personaj din filmele horror. Și nu doar atât, cei care l-au jucat au rămas în istoria genului. Despre Bela Lugosi, maghiarul născut la Lugoj, am vorbit. A venit vremea să vorbim despre un alt Dracula celebru, Christopher Lee, pentru că pe 8 mai 1958 se lansează filmul Dracula, în unele țări cunoscut drept Horror of Dracula. După succesul literaturii gotice și a filmelor horror clasice hollywoodiene în anii 30-40 ai secolului trecut, casa de producție Hammer Film Productions a dorit să creeze o versiune mai modernă și mai colorată acestor povești. Evident, pentru ca începutul să fie memorabil, discutat de toată lumea, sursa de inspirație pentru prima producție horror a Hammer Film Productions a fost romanul Dracula, scris de Bram Stoker și apărut în 1897. Nu s-a respectat linia cărții în totalitate, ci s-a făcut o adaptare pentru a accentua tensiunea, violența și romantismul gotic. A contat, sigur că da, și alegerea actorului principal. Christopher Lee avea vârsta de 30 de ani la acea vreme, era impunător, măsurea 1,96 m, vocea îi era și ea impunătoare și în același timp desperiat, dacă pot să spun așa. Lumea se obișnuise cu Bela Lugosi, mult mai teatral, mai elegant, expresiv datorită privirii, dar schimbarea a plăcut pentru că Lee știa cum să puncteze prin voce și prin statură.
4: One thing to me is very important. If you're playing somebody that the audience regards as, let's say, evil or whatever, try to do something they don't expect. Something which surprises the audience. Never do something 100%. I mean, yes, you play the part 100%, but try and put something in somewhere which surprises people.
3: Da, chiar așa, Christopher Lee a știut cum să se facă remarcat și urmărit în rolul lui Dracula. Prestația lui a fost bună și pentru că tehnologia l-a ajutat. Dacă jocul lui Bela Lugosi era unul de lumini și umbre, cel al noului Dracula era foarte colorat, în roșu, din cauza sângelui fake, care se vede din plin în pelicula lansată în 1958. Și cum unde e sânge, e și violență, filmul chiar i-a impresionat pe fanii genului. Dracula a fost în general bine primit și de critici. Publicații de profil precum Film Bulletin și Variety l-au lăudat pentru atmosfera sa gotică, utilizarea culorii și abordarea serioasă a temei horror, dar au fost și voci care l-au considerat șocant și mai violent decât multe producții horror anterioare. Ei, tocmai aceste elemente i-au consolidat statutul de film cult. Trebuie să spun că pe cât de terifiantă a fost în epocă pelicula Dracula, pe atât de multă distracție a fost la filmarea ei. Atmosfera pe platou era adesea plină de râsete, glume, mai ales din cauza costumelor, perucilor și decorurilor elaborate. Într-o scenă, Christopher Lee trebuia să intre pe o ușă prea mică pentru statura sa. Actorii au râs pe platou când Lee s-a plecat exagerat ca să nu se lovească. Atât de bun a fost noul Dracula încât a revenit pe marele ecran de încă 6 ori. Ca să nu mai spun că tocmai interpretarea din filmele horror i-au adus actorului rolul negativ în The Man with the Golden Gun, unul din filmele în care Roger Moore l-a jucat pe James Bond, agentul 007. De văzut și Dracula din 1958, de văzut și The Man with the Golden Gun.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

După cum am anunțat deja, nu o să fie vremea perfectă în acest weekend, dar sper să ne lase totuși să ne bucurăm de zilele libere de sâmbătă și duminică. Uite cum te poți bucura de ele în București. Poți participa la campionatul mondial de paella, semifinala europeană la Street Food Festival pe Bulevardul Chiselef, sau poți participa, dar nu după o porție de paella, bineînțeles, la Bucharest Half Marathon 2026. Se va alerga pe Chiselef, Puzești, Bulevardele Unirii și Basarabia, dar și pe alte străzi. Vor fi sigur restricții de trafic și îți recomand să lași mașina acasă pe cât poți.

Un mojitos, dos mojitos. Cu această piesă chiar putem începe weekendul. Este ora 21:44. Vineri 8 mai. Îți doresc în zilele următoare relaxare și deconectare. Până luni, când revin aici la ora 19 cu programul meu de seară. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.

0: Digi FM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Situație controversată în administrația publică. Statul român nu știe cu exactitate câți angajați plătește din bani publici. Trei instituții oficiale raportează cifre diferite privind numărul bugetarilor. Informațiile apar chiar într-un raport publicat de guvern. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Andreea Gheorghe explică.
1: Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajați din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. La finanțe vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Alte cifre oferite de Inspecția Muncii față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor, ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre funcționarii publici.
0: Vara aceasta, litoralul românesc ar putea arăta complet diferit. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță are detalii.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție. Mai exact, premierul de la Atena vrea ca noua lege fundamentală a țării să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită, citez, în slujba libertății individului și a prosperității societății. În plus, unii experți constituționali din Grecia susțin chiar că tehnologia trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația. Roxana Horchidan are detalii.
3: Potrivit presei elene, Atena încearcă să creeze un model juridic nou într-un context în care inteligența artificială schimbă deja economia, piața muncii și administrația publică. În plus, FMI estimează că aproape 40% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate vor fi afectate de AI în următorii ani. Astfel, Grecia susține că regulile trebuie stabilite acum, înainte ca tehnologia să avanseze mai repede decât legislația. Iar în acest context, guvernul de la Atena susține că următorul pas este introducerea unor garanții constituționale pentru folosirea inteligenței artificiale. Pe lângă capitolul dedicat tehnologiei, reforma constituțională din Grecia include și alte schimbări importante. Extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor retroactive. Procesul va dura însă ani și are nevoie de voturi în două legislaturi succesive.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ordonanța care îi viza pe așa numiții băieți deștepți din energie nu poate intra în vigoare. Guvernul a anunțat că nu poate fi publicat în Monitorul Oficial proiectul de ordonanță privind creșterea garanțiilor pentru avizele tehnice de racordare la rețeaua de energie electrică. Motivul, un aviz a fost emis prea târziu, după aprobarea ordonanței, în dimineața zilei în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de către PSD și AUR. Explică Amalia Dobre.
1: Ce viza această ordonanță? Instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicitau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți din energie au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Cum a ajuns această ordonanță adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare? Cei de la guvern precizează că se întâmplă acest lucru din cauza unui aviz venit de la Consiliul Legislativ. Potrivit acestora, avizul de la Consiliul Legislativ a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis, ceea ce înseamnă că această ordonanță nu va mai putea apărea în Monitorul Oficial, deci nu mai intră în vigoare. Acest proiect acum, în contextul actual, trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta s-ar putea întâmpla doar în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline.
0: Leul câștigă teren pentru a doua zi la rând în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 23 de bani pentru euro, în scădere cu aproape 3 bani față de joi. Banca Națională și-a făcut treaba pentru tot anul, a explicat la Digi24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: Singurul vinovat de serviciu a fost dobânda pe termen lung de finanțare a României. Într-adevăr, cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape a atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul. Dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Acum avem și un euro deocamdată foarte puternic față de dolar. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu după atâtea luni de vești și de griji economice.
0: Apar noi informații despre cazul de hantavirus anunțat de autoritățile spaniole. Femeia din provincia Alicante, care prezintă simptome, nu a fost pe naba unde a apărut focarul, ci a intrat în contact cu unul dintre pasageri. Vă reamintim, focarul de hantavirus, o infecție respiratorie severă care poate duce la deces, a apărut săptămâna aceasta la bordul unui vas de croazieră. Până acum 3 oameni au murit în urma infecției, e vorba despre 2 soți din Olanda și o femeie din Germania, iar alte 5 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 la cetățeni britanici. Din Spania, relatează Alin Petrică.
3: Ministerul Sănătății de la Madrid confirmă faptul că o femeie de 32 de ani din Alicante, oraș aflat la sud de Valencia, prezintă simptome respiratorii ușoare similare cu cele ale hantavirusului. Ea a fost într-un avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și s-a dus spre Amsterdam, un avion în care a urcat pentru puțin timp și cetățeanul olandez, femeia din Olanda care a decedat din cauza hantavirusului. Femeia care a decedat fusese pe nava de croazieră, ajunsese în Johannesburg și s-a suit în avion pentru puțin timp, ea s-a simțit rău. Personalul de zbor a decis să o coboare pentru că nu putea să zboare în situația în care era și a decedat ulterior în incinta aeroportului. S-a declanșat procedura de urgență la nivel internațional, s-au căutat toate persoanele de contact apropiat direct cu cea decedată, cu persoana decedată și s-a identificat această femeie din Alicante care a fost chemată la spital și acum este în carantină.
0: Organizația Mondială a Sănătății spune că nu sunt motive de panică și că nu avem de-a face cu o situație similară cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei noi pandemii, dau asigurări experții OMS. Și medicii români fac apel la calm, nu trebuie să ne gândim la o pandemie, a spus la Digi24 doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare. What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid. DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Situație controversată în administrația publică, statul român nu știe cu exactitate câți angajați plătește din bani publici. Trei instituții oficiale raportează cifre diferite privind numărul bugetarilor. Informațiile apar chiar într-un raport publicat de guvern. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Andreea Gheorghe explică.
1: Guvernul a publicat o radiografie administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. La finanțe vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Alte cifre oferite de Inspecția Muncii față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor, ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie.

0: Alia asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre funcționarii publici.
1: Vara aceasta, litoralul românesc ar putea arăta complet diferit. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță are detalii.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
1: Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție. Mai exact, premierul de la Atena vrea ca noua lege fundamentală a țării să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită, citez, în slujba libertății individului și a prosperității societății. În plus, unii experți constituționali din Grecia susțin chiar că tehnologia trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația. Roxana Horchidan are detalii.
3: Potrivit presei, Elena, Atena încearcă să creeze un model juridic nou într-un context în care inteligența artificială schimbă deja economia, piața muncii și administrația publică. În plus, FMI estimează că aproape 40% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate vor fi afectate de AI în următorii ani. Astfel, Grecia susține că regulile trebuie stabilite acum, înainte ca tehnologia să avanseze mai repede decât legislația. Iar în acest context, guvernul de la Atena susține că următorul pas este introducerea unor garanții constituționale pentru folosirea inteligenței artificiale. Pe lângă capitolul dedicat tehnologiei, reforma constituțională din Grecia include și alte schimbări importante. Extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor retroactive. Procesul va dura însă ani și are nevoie de voturi în două legislaturi succesive.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ordonanța care îi viza pe așa numiții băieți deștepți din energie nu poate intra în vigoare. Guvernul a anunțat că nu poate fi publicat în Monitorul Oficial proiectul de ordonanță privind creșterea garanțiilor pentru avizele tehnice de racordare la rețeaua de energie electrică. Motivul: un aviz a fost emis prea târziu, după aprobarea ordonanței, în dimineața zilei în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de către PSD și AUR. Explică Amalia Dobre.
1: Ce viza această ordonanță? Instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicitau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți din energie au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Cum a ajuns această ordonanță adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare? Cei de la guvern precizează că se întâmplă acest lucru din cauza unui aviz venit de la Consiliul Legislativ. Potrivit acestora, avizul de la Consiliul Legislativ a venit după ce guvernul bolojan a fost demis, ceea ce înseamnă că această ordonanță nu va mai putea apărea în Monitorul Oficial, deci nu mai intră în vigoare. Acest proiect acum, în contextul actual, trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta s-ar putea întâmpla doar în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline.
0: Leul câștigă teren pentru a doua zi la rând în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 23 de bani pentru euro, în scădere cu aproape 3 bani față de joi. Banca Națională și-a făcut treaba pentru tot anul, a explicat la Digi24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: Singurul vinovat de serviciu a fost dobânda pe termen lung de finanțare a României. Într-adevăr, cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape a atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul. Dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Acum avem și un euro deocamdată foarte puternic față de dolar. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu, după atâtea luni de vești și de griji economice.
0: Apar noi informații despre cazul de hantavirus anunțat de autoritățile spaniole. Femeia din provincia Alicante, care prezintă simptome, nu a fost pe nava unde a apărut focarul, ci a intrat în contact cu unul dintre pasageri. Vă reamintim, focarul de hantavirus, o infecție respiratorie severă care poate duce la deces, a apărut săptămâna aceasta la bordul unui vas de croazieră. Până acum 3 oameni au murit în urma infecției. E vorba despre 2 soți din Olanda și o femeie din Germania, iar alte 5 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 la cetățeni britanici. Din Spania, relatează Alin Petrică.
3: Ministerul Sănătății de la Madrid confirmă faptul că o femeie de 32 de ani din Alicante, oraș aflat la sud de Valencia, prezintă simptome respiratorii ușoare similare cu cele ale hantavirusului. Ea a fost într-un avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și s-a dus spre Amsterdam, un avion în care a urcat pentru puțin timp și cetățeanul olandez, femeia din Olanda, care a decedat din cauza hantavirusului. Femeia care a decedat fusese pe nava de croazieră, ajunsese în Johannesburg și s-a suit în avion pentru puțin timp, ea s-a simțit rău. Personalul de zbor a decis să o coboare pentru că nu putea să zboare în situația în care era și a decedat ulterior în incinta aeroportului. S-a declanșat procedura de urgență la nivel internațional, s-au căutat toate persoanele de contact apropiat direct cu cea decedată, cu persoana decedată și s-a identificat această femeie din Alicante care a fost chemată la spital și acum este în carantină.
0: Organizația Mondială a Sănătății spune că nu sunt motive de panică și că nu avem de-a face cu o situație similară cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Focarul de hantavirus nu reprezintă începutul unei noi pandemii, dau asigurări experții OMS. Și medicii români fac apel la calm, nu trebuie să ne gândim la o pandemie, a spus la Digi24 doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Atât pentru moment, la știrile Digi FM ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Situație controversată în administrația publică. Statul român nu știe cu exactitate câți angajați plătește din bani publici. Trei instituții oficiale raportează cifre diferite privind numărul bugetarilor. Informațiile apar chiar într-un raport publicat de guvern. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Andreea Gheorghe explică.
1: Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajați din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. La finanțe vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Alte cifre oferite de Inspecția Muncii față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor, ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre funcționarii publici.
0: Vara aceasta, litoralul românesc ar putea arăta complet diferit. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță are detalii.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție. Mai exact, premierul de la Atena vrea ca noua lege fundamentală a țării să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită, citez, în slujba libertății individului și a prosperității societății. În plus, unii experți constituționali din Grecia susțin chiar că tehnologia trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația. Roxana Horchidan are detalii.
3: Potrivit presei elene, Atena încearcă să creeze un model juridic nou într-un context în care inteligența artificială schimbă deja economia, piața muncii și administrația publică. În plus, FMI estimează că aproape 40% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate vor fi afectate de AI în următorii ani. Astfel, Grecia susține că regulile trebuie stabilite acum, înainte ca tehnologia să avanseze mai repede decât legislația. Iar în acest context, guvernul de la Atena susține că următorul pas este introducerea unor garanții constituționale pentru folosirea inteligenței artificiale. Pe lângă capitolul dedicat tehnologiei, reforma constituțională din Grecia include și alte schimbări importante. Extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor retroactive. Procesul va dura însă ani și are nevoie de voturi în două legislaturi succesive.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: DFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ordonanța care îi viza pe așa numiții băieți deștepți din energie nu poate intra în vigoare. Guvernul a anunțat că nu poate fi publicat în Monitorul Oficial proiectul de ordonanță privind creșterea garanțiilor pentru avizele tehnice de racordare la rețeaua de energie electrică. Motivul, un aviz a fost emis prea târziu, după aprobarea ordonanței, în dimineața zilei în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de către PSD și AUR. Explică Amalia Dobre.
1: Ce viza această ordonanță? Instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicitau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți din energie au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Cum a ajuns această ordonanță adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare? Cei de la guvern precizează că se întâmplă acest lucru din cauza unui aviz venit de la Consiliul Legislativ. Potrivit acestora, avizul de la Consiliul Legislativ a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis, ceea ce înseamnă că această ordonanță nu va mai putea apărea în Monitorul Oficial, deci nu mai intră în vigoare. Acest proiect acum, în contextul actual, trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta s-ar putea întâmpla doar în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline.
0: Leul câștigă teren pentru a doua zi la rând în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 23 de bani pentru euro, în scădere cu aproape 3 bani față de joi. Banca Națională și-a făcut treaba pentru tot anul, a explicat la Digi24 Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: Singurul vinovat de serviciu a fost dobânda pe termen lung de finanțare a României. Într-adevăr, cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape a atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul. Dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut.